0: Norge på kokaintoppen i Europa. God morgen. Dette faktisk overskriften gjennom hele Nyhetsmorgen i dag.
1: Det her urovekkende, sier helsedirektoratet, men hvordan havna vi der? Vi skal høre fra folk som har erfaring med kokain, de som har brukt det, de som ser det, fra leger til påvirkere, og vi vil gjerne ha dine spørsmål også.
0: Vi har plass til andre nyheter også. En helt fersken. De ble enige i morgentimen i luftfarten. Det blir ikke streik blant bakkemannskapet på norske flyplasser.
1: Så skal det handle om fotball, for de nye og strengere reglene bra, det syns vår mann i fotball-VM.
2: Det å få ballen oftere i spill, fortere i spill, fjern de tidstyvene som der, da.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. Velkommen til.
0: Unge nordmenn, og da snakker vi om de mellom 16 og 30 år gamle, ligger altså på europatoppen i kokainbruk. Det viser en ny rapport som kommer i dag. Den europeisk og stor. Helsedirektoratet urolige og peker blant annet på den norske festkulturen.
3: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
4: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
3: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille i en veske eller noe sånt, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
4: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Ved Universitetet i Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom annet Henrik Netland Rolland.
5: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
4: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
6: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
7: Jeg vet at det mange som gjør det når de skal ut, at det liksom en fast greie når man drar ut på byen, så det ja. Og så det går i, liksom. Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt jeg på å si, klasse å gjøre det. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
4: Helsedirektør Katrine Lofthus uroet.
8: Det bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning i kokainbruk over år, og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
4: Ronny René Raveen foredragssalger, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som av årsakene til auken.
9: Det har med måten vi drikker på i Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn økonomi. Vi har relativt god ro i Norge, i hvert fall fortsatt.
4: Raveen mener vi må ha en debatt om rusbruk i samfunnet generelt.
9: Vi må se på hvordan vi har sett på det, altså hvordan vi har snakket om det. I Norge så har det vært en ganske heftig rusdebatt de siste årene. Og jeg synes jo at rus får utrolig mye plass i Norge, også i media. Og så hører folk at ja, alkohol det farligste. Så hvor farlig kan det andre være da? Fordi at vi drikker alkohol, det ikke så farlig. Jeg tror at det her også har med på å ufarliggjøre det.
4: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
8: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
4: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
3: Og det de kan fortelle oss at det at det Paracet.
0: Paracet. Der reporterer her var Vidar Eidhammer, som vi hørte i reportasjen, og Aksel Segelke.
1: Mari Edland Gryt, du sosiolog, og så du seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Velkommen til Nyhetsmorgen.
10: Tusen takk.
11: Du en av dem som skal være med oss gjennom hele morgenen I dag for å svare på spørsmål fra deg som følger Nyhetsmorgen. Og hvis du lurer på noe om denne undersøkelsen som altså blir offentliggjort klokka 10 I dag, som handler om rusbruk I hele Europa, send inn spørsmål I NRK Radio-app. Den øverste høyre hjørnet der, så en liten knapp det står send inn på. Så det ikke alt dere kan dele enda, Mari, men de tallene vi har tilgang på nå fra klokka 6.30 I den undersøkelsen, fortell litt hva de viser.
10: Ja, I dag publiseres altså European Drug Report, og det en studie som ser på 29 land I Europa, og sammenligner tallene for utrolig mange forskjellige ting når det gjelder rus, men også dette med selvrapportert bruk av ulike rusmidler. Og det vi har fått lov å si nå på morgenen, selv om sperrefristen klokka 10, det at Norge ligger på toppen når det gjelder selvrapportert bruk, målt siste 12 måneder for unge voksne. Og da snakker vi om de mellom 16 og 34 år.
11: Og hvordan ser dere på det?
10: Det som helsedirektøren nettopp sa, vi ser på det som urovekkende. Og helsedirektoratet det som heter focal point, eller kontaktpunkt for EUDA I Norge. Og vi jobber jo med mange ulike deler av rusfeltet, men vi jo særlig opptatt av denne situasjonen rundt kokain. Vi urovekket over at det ser ut til at bruken har økt en del siden et nivå på 2-3% mellom 2013-2018 til et nivå som nu ligger på rundt 4-5, kanskje 5,5%. Selv om vi skal være forsiktige med å tillegge enkelt år for mye vekt I statistikken.
0: Anne-Line Brettvill Jensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Du har forsket på rusbruk gjennom mange år. Hva vet vi, hva vet du om hvem som bruker kokain I Norge?
12: Ja, jeg tenker kokainbruken nok mer spredt enn det mange oppfatter det som I utgangspunktet. Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: Så det de allerede mer eller mindre tunge rusmisbrukerne, som også rusbrukerne som bruker kokain. Men vi har fått et spørsmål, vi har bedt om spørsmål allerede I går, så Tove har sendt inn og lurer på hva grunnen kan være til at mange ungdommer I dag ser ut til ikke ha noen sperrer I forbindelse med det å prøve rusmidler, enda de vet det ulovlig, og vet det vanedannende.
12: Nå nok mange grunner til at folk prøver. Man nysgjerrig, mange andre gjør det og så videre. Men vi skal nok huske på at selv om det har vært en økning I bruk, så de aller, aller fleste bruker ikke. Så når 5% har brukt I denne gruppa, aldersgruppa 16-34, så det 95% som ikke har brukt. Men av de 5% som har brukt siste år, så det jo nok både nysgjerrighet, det at det litt hypa, også I mediene, men I kulturen, at det kommet en ny ting som mange har lyst til å prøve. Og så tror jeg en viktig grunn det som vi kaller flertallsmisforståelsen, som går på at man tror at alle andre bruker, eller alle andre har prøvd.
0: Men så, de aller fleste har aldri det.
12: De aller fleste har ikke det, og vi har gjort noen undersøkelser på cannabis blant annet, som viser at ungdom tror at andelen som har prøvd cannabis for eksempel, veldig mye høyere enn det som faktisk har gjort. Så det en viktig del av det også.
11: Mari Edland Gryte fra helsedirektoratet. Vi hørte jo I saken her også, Anne-Line så vidt inne på det, dette om sammenhengen mellom ulike måter av rusbruk, alkohol og kokain for eksempel. Hva viser denne undersøkelsen om det?
10: Akkurat denne rapporten går ikke spesifikt inn på det, men vi vet jo at bruk av kokain ofte skjer sammen med alkohol I den gruppa som mye ute på byen. Men så det også sånn, som Anne-Line inne på, at det mange ulike måter å bruke kokain på. Og I Norge så har det vært sånn at pulverkokain har vært den måten som, eller den typen kokain som flest har brukt. Og I Europa generelt så har det vært mer av det som kalles crack kokain, som en måte der man omgjør pulveret til en røykbar base. Og det har vi sett at det har kommet også mer til Norge. Det ser vi på brukerrommene for eksempel, at det røykes mer crack. Og så er det også, som Anne-Line er inne på, det kan initieres sammen med heroin for eksempel. Så det er på en måte, kokain er ikke én ting heller. Det finnes ulike måter å bruke kokain på. Men når det gjelder unge voksne og folk som ikke allerede har et rusproblem, så er det ofte i kombinasjon med alkohol.
0: Kokainet som brukes i Norge er visst nok ganske rent. Hvor kommer det fra? Er det noe nytt at man får tak i de som vil, da, rent kokain?
13: Kokain produseres i Latinamerika i all hovedsak. I Bolivia, Colombia, Peru er de tre viktigste produsentlandene.
0: Og tilknyttet ofte mye kriminalitet.
13: Veldig mye organisert kriminalitet, mye død og fordervelse som følger i kjølvannet i produsentland og ellers. I den organiserte kriminaliteten der så er det mye elendighet. Det sendes til Europa, fordi at produksjonen har økt mye i latinamerikanske landene, og fordi det amerikanske markedet kanskje er mer mettet, og prisen er høyere i Europa. Sånn at det påtrykket av kokain som er kommet til Norge de siste årene handler om flere ting. Som det var nevnt i reportasjen her tidligere, at Norge blant annet har relativt god kjøpekraft. Men den renheten som er på kokain man får i Europa er veldig høyt, og det har steget mye de siste årene. Så den renheten har nesten doblet seg i løpet av noen relativt få år.
14: Anne-Line Bredtvil Jensen og Marit Edland Gryt, dere blir sittende, for vi skal snakke mer om dette i Nyhetsmorgen litt senere, men nå må vi ta en kikk på andre ting som har skjedd i verden i natt.
0: Og den oversikten begynner vi med nyheten om at Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Disse to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes det et besøk til Kiev. Zelensky hopper også på et møte under G7-toppmøtet i Frankrike.
14: Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å prøve å løse problemet. Og for å sikre nok drivstoff så har de blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya.
0: I Frankrike har en av de store sangerne fra de siste tiårene, Patrick Bruel, så å si avlyst alle sine kommende konserter på turnéen. Han er anklaget for voldtekt av flere kvinner. I går ble han satt i varetekt. Bruel er en av flere franske film- og musikkprofiler som er anklaget og tiltalt for seksuelle overgrep. I fjor ble skuespiller Gérard Depardieu dømt til 18 års fengsel, men han har anket saken.
14: I USA har Kennedy-senteret fjernet Donald Trumps navn fra hjemmesiden si, men fortsatt står den nåværende presidentens navn på fasaden på kultursenteret i hovedstaden. Nylig falt det en dom som fastslo at det var ulovlig å døpe om John F. Kennedy Center til Trump Kennedy Center, og Trumps navn måtte fjernes. Trump ble rasende ifølge AFP og sier at han gir opp på styresenteret.
0: Jo, og så kan vi nevne at i mellomtiden så har veldig mange kunstnere avlyst forestillingene sine. Operan har flyttet ut, for de fikk jo hverken publikum, givere eller sanger og musikere til å komme, eller gi penger.
14: Like tydelig som Trump der altså. Mm.
0: Den store politiske saken på Stortinget i dag er kampen om havvind. Fremskrittspartiet kommer til å sikre flertall i Stortinget for en full gjennomgang av omkostningene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter dette vedtaket vil bety full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre og Rødt og Kristelig Folkeparti og stemmer for forslaget.
15: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det er første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
16: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå også FRP.
15: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring, og vi mener vi må heller bruke skattebetalernes penger bedre. Og så finnes det et alternativ for å gi mer arbeidsplasser og aktivitet i verftene, og det er jo satser mer på olje- og gassnæringen.
16: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Worley Rosenbergs verft I Stavanger. Og der frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
17: Nå som olje og gass litt på hell, så vi jo avhengig av andre satsninger. Sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
16: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene I havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross I sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
18: Det en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her, det ligger til grunn at verfter skal jobbe med dette». Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
16: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengeren mener satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr. Mener kritikerne sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
19: Ja, jeg uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser I spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
16: Sier Rødts nestleder Sofie Marhaug I energi- og miljøkomiteen. Havvindsatsingen ble tatt opp I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nylig. Men da avtalen var klar, stod det ingenting eksplisitt om at havvindsatsingen skal fortsette. Marhaug mener det Stortinget skal ta stilling til I dag et nøkternt forslag om å få oppdaterte kostnadsanslag.
20: Natur og Ungdom blant annet mener jo at dette sett også Rødts troverdighet som klimaparti I spill. Hva har du å si til de?
19: Jeg uenig I at å produsere mer og si mer alt raskere bra hvis man opptatt av klima. Vi nødt til å redusere forbruket.
0: Og dette temaet her, havvind på Stortinget, blir også debatten I Politisk kvarter om en time her I Nyhetsmorgen. Reporter var Kristian Skårdalsmo.
21: Velkommen til Nyhetsmorgen, klokka 6.46.
0: Norge på kokaintoppen I Europa blant voksne under 34 år. Dette urovekkende, sier helsedirektoratet.
21: Det ble enighet I luftfarten I morgentimen I dag. Det betyr at det ikke blir streik på flyplassene.
0: Donald Trump har advart Israel om at landet risikerer å måtte kjempe alene hvis de igjen går til krig mot Iran. Det sier Trump til Axios.
21: Og nye regler til fotball-VM kan brukes taktisk, det mener landslagsspiller Patrick Berg. I treningskampen mot Marokko på søndag så sier Berg at motstanderen utnyttet raske innkast I starten av kampen.
22: Tänkte jag över för det de gjorde men det är egentligen genialt nu när det är 5 sekunder på inkast. Alltså du räcker nästan inte så det tror jag vi kommer att se mycket av I mästerskapet för att det du hämtar barn så är det 5 sekunder sant och då är akkurat kampen startat och det så den taktiken tror jag nog kommer att bli mer och mer utbrett.
23: De raske innkastene førte til at Norge ikke hang helt med I starten av kampen mot Marokko, som tok ledelsen tidlig, men oppgjøret endte uavgjort. Før årets fotball-VM har FIFA innført strenge tidsregler mot uttalelse. Den ene 5-sekunders-regelen på dødballer. Blir ikke ballen satt I spill I tide, går ballen til motstander. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg positiv til de nye reglene.
24: Jeg synes jo ved første øyekast at veldig mange av reglene ser ut å fungere ganske godt på det de skal. Det å få ballen oftere I spill, fortere I spill, fjerne de tidstyvene som der. Da. Og det har skjedd veldig, veldig positivt ut så langt de kampene har sett det I aksjon. Det også en regel med at hvis du bruker for lang tid på at du blir byttet ut, da, du har 10 sekunder på å gå av banen. Hvis ikke så må du vente på sidelinja 1 minutt. Der hadde vi en situasjon I en treningskamp mellom Island og Japan, der Japan skåret mot en spiller mindre, for at den islandske spilleren som tenkte at han skulle drøye tid med å bruke lang tid på et bytte I rundt 81 minutt, han måtte stå av banen I stedet for 1 minutt, og det straffet seg.
23: Og Patrick Berg mener at de I noen tilfeller kan gi fra seg innkast, og heller fokusere på å posisjonere seg riktig på banen.
22: I enkle tilfeller, hvis du får kast helt nede på deres cornerflag, så det nesten bedre å la de få kast og stå høyt. Så det blir spennende å se hvordan lag løste.
0: De stoler på Patrick Berg, gresk for andre, det han forklarte der. Reporter Marianne Kvammangual, poenget I hvert fall at de som kan fotball synes de nye reglene fungerer.
21: Og så det bare 2 dager igjen. Til det braker løs. 11. juni altså, norske herrelandslaget endelig med etter 26 år på sidelinja. Og det jo et av de aller mest følelsesladde comebackene I, skal vi si I hvert fall, norsk sportshistorie. Sånt blir det fort dokumentaret. Norges vei tilbake til VM har premiere på Netflix I dag.
2: Norge sjokkerer, ikke bare Italia, men hele fotballverden.
5: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget i fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted.
6: Nå kommer alle til å være ute etter oss, men bare stapper de fingre i øra. Det mitt ansvar.
7: Det kan bli utrykkelse. Hva i all verden det Norge gjør der? Mot Holland!
9: Det har man drømt om siden man var liten.
5: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.
21: Regissør Emil Trier, god morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
25: God morgen, takk.
21: Du har jo fulgt disse kara hele veien gjennom kvalifiseringsløpet. Kanskje spesielt emosjonelt den der kampen i november i fjor. 4-1 over Italia, og VM-billetten var sikret. Hva er det som har gjort mest inntrykk på det?
25: Jeg tror det som gjorde aller mest inntrykk i hele det prosjektet var faktisk den kampen der. Altså på San Siro i Milano, Norge har slått Italia, og publikum går hjem, og igjen på banen så står da liksom Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, da, hans gamle barndomsvenn, disse to barndomsvenn som vokste opp i Grue og spilte fotball hele livet, så står de to alene igjen midt på banen og snakker sammen, og så ser jeg på en måte to sånne små gutter som har fått i drømmen. Det synes jeg var et fantastisk øyeblikk.
21: Kenta var han som gråt sin mer på Rådhusplassen da de kom hjem med disse.
25: Ja, for det 26 år siden, ikke sant? Dette jo mennesker som har levd med stang ut i mange, mange år, så det når det endelig har gått veien, nå etter så lang tid, så det jo et enormt sånn emosjonelt utløp da.
21: Du som har følt dette, hva det som gjør at det vil seg nå, etter over 25 år?
25: Altså det jeg tror, som vi også tar opp i prosjektet, jo at det er en kultur i det laget nå som fantastisk. De virker som veldig gode venner, det en veldig god stemning. Selv om man har superstjerner, internasjonale kjempestjerner i den gruppen, så det en sånn veldig, veldig tilgjengelighet og et godt sånn kameratskap, og det tror jeg har vært en av hovedgrunnene. Og det tror jeg Ståle Solbakkens fortjeneste.
21: Ja, og det et segment i dokumentaren din der de snakker om tilbakemeldingskultur. Hvor viktig tror du det har vært?
25: Ja, det tror jeg viktig. Jeg tror det også viktig å være ærlig. Derfor blant annet en kamp hvor de har akkurat slått Italia på Ullevål, og så drar de til Tallinn, og så skal de liksom treffe dette Estland-laget, og så går det ikke så bra i første omgang.
21: Huset på kjeft for at han har jordet. Og.
25: Altså, så det det der med at man direkte, men at de stoler på Ståle, og at de har en utrolig god kommunikasjon. Og det tror jeg nøkkelen til all sånn type idrett. Altså.
21: Og fotball. Selv driver du med film og skating og litt andre ting. Hva det som gjør at den lagidretten treffer oss i hjertet?
25: Jeg tror det er utrolig fascinerende, og det som også så gøy med fotball, altså jeg har også fått lov å være med dem på treninger, ikke sant? De er ute i Lillestrøm mellom to store kamper, og så man helt nært på liksom, spillerne og hvor elektrisk det. Og så det jo verdens største sport, og det merker vi når vi har gjort prosjektet også. Ikke sant? Det kommer jo nå til 190 land samtidig i dag, og det jo en sånn ganske stor forventning til det. Så jeg tror, og så tror jeg norsk fotball inne i et veldig spesielt sted nå. Det veldig mye oppmerksomhet rundt akkurat Norge nå.
21: Hva gjør det med deg å få lov å følge sånne følelsesladde øyeblikk tett på?
25: Nei, jeg synes det veldig gøy. Jeg synes det fantastisk. Jeg tenker også sånn at Antonio Nusa skår mål på Ulvo mot Italia da i juni i fjor, og alle trøyene seg er utsåkt dagen etter, ikke sant? Det mulig å få tak i alle unge. Altså det merker jeg også nå da, når man går ut i butikken, man kan ikke gå og kjøpe kneiper uten at det bildet av en fotballspiller på en bollepose eller et eller annet.
21: Melk med Nusa-smak.
25: Ja, det er mye fotball nå, men jeg gleder meg veldig til vårt prosjekt nå også skal treffe Norge da.
21: Ja, og det prosjektet altså Norges vei til VM på engelsk, så titlen Norway, the dark horse. Altså at vi som spiller på at vi en veldig viktig utfordrer, da. Hva det som gjør Norge så interessant for flere enn bare oss her hjemme? Eller det bare noe vi tror?
25: Nei, jeg opplever at det en stor interesse, og the dark horse jo sånn gambling-uttrykk, ikke sant? En uventet utfordrer. Og det jo, vi har en New York Times-journalist, Tariq Panja, som veldig sportsinteressert, og han jo inne i filmen, og han mener det da, the dark horse. Det kan vente mye av Norge nå, og det handler også om disse superstjernene, og når alle har en god dag, og ingen skadet, alt går bra, da kan vi gjøre virkelig mye. Mm-hmm.
21: Og bli kjent med dette laget på innsida, hvordan tror du de har det nå, når det to dager igjen til mesterskapet i gang?
25: Altså, det jeg har opplevd av dem, så de veldig, veldig proff og veldig, veldig harmoniske. Ta en dag av gangen, det vel man lærer som sånn sportsmentalitet i en sånn toppidrett.
21: Og så dokumentaren din da, 190 land på Netflix. 300 millioner abonnenter får dette her servert. Hvordan føles det for deg, Emil Trier, regissør her, og plutselig bli så relevant for så mange?
25: Nei, altså, det jo kjempeteam som har laget dette sammen, så jeg føler jo bare en brikke i det. Men det man kan si at det jo gøy at en eller annen liten gutt i Peru skal se Erling Braut Haaland score mål i kvalik på Ullevål. Det gleder meg.
21: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å fortelle om dokumentaren din.
25: Tusen takk.
0: Det blir ikke streik på flyplassene. Det ble klart for litt over en time siden. Midnatt gikk jo fristen ut for meglingen mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. Det bakkemannskapet vi snakker om, og først 5 timer senere så kunne de altså ta hverandre i hånden nå. Håkon Nessim og Rå, vår morgenkvistreporter, hva partene blitt enige om?
1: Aller først så må jeg jo bare forklare kort hva de diskuterte. Det var altså da snakk om 306 ansatte som sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. De to partene, det de diskuterte, det var flyoverenkomsten, som altså et litt vanskelig ord, men det betyr jo da en tariffavtale for de som arbeider med drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser, og det jo da opp mot 2000 ansatte som jobber med dette her. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå tilfreds med avtalen som lagt frem.
3: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundet siden tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått inn bestemmelser på teknikerdelen av overenskomsten. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten. Og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepenger i tråd med det frontfaget også har fått inn på sine avtaler tidligere.
0: Og så er det jo mange som kanskje da puster lettet ut, fordi en streik i luftfarten, det rammer jo mange, enten de skal på forretning eller ferie, men denne streiken er avverget, men det betyr ikke at det ikke kan bli flystreik i sommer?
1: Nei, for det nemlig varslet flere meklinger nå i sommer. Allerede 22. og 23. juni, altså snart 2 uker til, så skal kabinansatte for SAS, de skal møte riksmekleren. 3. og 4. juli, så er det klart for flyteknikerne, og 19. og 20. august, så starter flygelederne sin mekling. De skal jo alle komme fram til hver sin tariffavtale, så det mange diskusjoner og mange avtaler som skal landes. Men selv om det nå virker som om det kan være litt fare for ferieturen, så sier arbeidslivsforsker for forskningsstiftelsen Fafo, Kristine Negård, hun sier til Finansavisen E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlingene, de blir som regel ferdigstilt mens partene har mekling.
0: Håkon Nesse, Morå.
21: Noe helt annet nå. Vi trenger flere barnehagelærere, og ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til akkurat det yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer.
4: Det er litt gøy.
8: Diana Karobkova sitter i sandkassa omgitt av små barn på alle kanter. Som barnehagelærerstudent er hun svært ettertraktet.
4: Jeg liker barn veldig mye. Jeg tror det er veldig sånn meningsfull jobb.
8: Nå har Universitetet i Innlandet et nytt tilbud som skal styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Studentene skal tilbys et studium som gir en 20% stilling i barnehage. Med lønn, forteller prosjektleder Inge-Lise Elvehøy.
11: Vi har sjekket ut med studentene. De er veldig interessert i å jobbe en dag i barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager er også veldig positive og ønsker å ta imot studentene.
8: Kampen om studentene hardner til, og ferdigutdannet barnehagelærere vil bli mer og mer etterspurt. Som i Stavåsbakken barnehage, der Katrine Øverby er styrer.
12: Når vi ser på aldersgjennomsnittet på barnehagelærere, spesielt her i Elverum kommune, og ikke minst min egen enhet, så er vi godt 50 pluss pluss og enda litt til, så det er stort behov for å, for å rekruttere barnehagelærere.
8: Studentene skal gå et fulltidsstudium, men en dag ryddes for forelesninger, og man kan sette kunnskap ut i praksis. Diana er ikke i tvil om hva hun skal gjøre.
4: Jeg skal søke.
21: Reporter her var Erlend Meskau.
10: podcast fra NRK.
13: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
14: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
13: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
15: I want to go out and watch these great athletes.
10: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
0: Norge er på topp i kokainbruk blant unge voksne. Det sier de selv i en ny, stor europeisk undersøkelse. Dette er hovedtemaet i Nyhetsmorgen i dag.
17: Hva er det som lokker, og hvordan kommer dette stoffet inn til Norge? Vi spør en påvirker som selv har prøvd, og Kripos som etterforsker narkotikastrømmene.
0: Fremskrittspartiet vil sikre flertall for full gjennomgang av hva det koster med havvinden. Det skjer i Stortinget i dag, men på et av verftene som bygger utstyret er de skeptiske.
18: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengige av andre satsninger, sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
17: Og så ble de enige i luftfarten i morgentimene etter en natt med mekling på overtid. Det betyr at det ikke blir streik blant bakkemannskapet på flyplassene.

0: Og vi stiller spørsmålet: kan noen av disse mange nye VM-låtene bli moderne klassikere? Marte Kåss Arntzen og Ugo Fermariello er med deg frem til klokken ni. Velkommen!
1: Hovedsaken vår i dag også: unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk. Det viser en helt fersk rapport fra EU. Helsedirektoratet er bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det det måtte være, og særlig er det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille i en veske eller noe sånt, det er ganske mange, altså, og de er superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, er det Norge som ligger på topp i det som er kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Ved Universitetet i Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom andre Henrik Netland Rolland.
4: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
3: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
5: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
6: Jeg vet at det er mange som gjør det når de skal ut, at det er liksom en fast greie når man drar ut på byen, så er det det, ja. Og så er det det går i, liksom. Ja, er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det er liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, ja. Så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det er sikkert også en faktor i det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus er uroa.
7: Det er bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning i kokainbruk over år, og vi er jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling, for da er bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Ronny René Raveen er foredragssaller, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som en av årsakene til auken.
8: Det har med måten vi drikker på i Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn er økonomi. Vi har relativt god ro i Norge, i hvert fall fortsatt.
3: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
7: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det er vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det er greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det de kan fortelle oss at det er at det er Paracet.
1: Reportere her var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke, og du som følger Nyhetsmorgen må gjerne også være med i denne sendingen. Har du noen spørsmål rundt denne undersøkelsen som altså viser at vi ligger på europatoppen i kokainbruk i Norge? Gå inn i NRK radioappen, søk opp Nyhetsmorgen og trykk på send inn. Skriv gjerne hva du heter, hvor du kommer fra også.
0: Erika Norwich, god morgen.
9: God morgen.
0: Artist og påvirker. Og du har snakket om din egen erfaring med kokain. Det gjorde du i en TikTok-video i fjor høst.
9: Mm.
0: Hvorfor vil du det?
9: Fordi at jeg synes det er veldig få som snakker om det. Og så har jeg hovedsakelig et yngre publikum. Og jeg har sett selv hvor utbredt det har blitt, og hvor vanlig det er i den festkulturen vi har nå. Så derfor synes jeg at, ja.
0: Og du valgte å vise et klipp av deg selv i ruset tilstand og snakke om de negative sidene.
9: Mm.
0: Når du sier at det er blitt vanlig, synes du det blir lagt litt lite vekt på at det ikke bare er bra?
9: Jeg synes det er blitt veldig, altså det snakkes alt for litt om, hvertfall på min alder da, og de som er yngre. Sikkert fordi mange er redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Så da tenkte jeg bare at, vet du hva, det jeg gjør, det er å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, ja, hvordan det faktisk kan skje ut da. For det er jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy I starten, når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
0: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
9: Nei, da var det ikke gøy. Da var det... Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummelt, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Og så, altså det blir jo, ja, jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
0: Men hvorfor begynte du å bruke kokain?
9: Det begynte vel at jeg flyttet til England,

0: slo en gutt og fikk en, jeg ble dømt for vold. Da, den, etter den kvelden der, så tenkte jeg at nå må jeg ta meg sammen. Fordi da ventet jeg også på behandling. Jeg har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Og da, ja,
1: tenkte jeg... Det ble vel nettopp bedre av kokain?
0: Nei, absolutt ikke. Det var, det var absolutt ikke bra. Og etter den kvelden her så tenkte jeg at nå har det gått for langt. Nå har jeg ikke både skadet meg, altså jeg skadet meg selv nok, men nå har det gått utover noen andre også. Og i ettertid så har jeg jo sett at det gikk jo... Det hadde jo allerede gått utover andre rundt meg i relasjoner, familie, kjæresten som jeg hadde da. Han visste ingenting om det, så det var mye. Men der og da så var det jo på en måte at det var det fysisk. Nå har jeg skadet noen andre fysisk. Det var jo aldri noe jeg hadde lyst til å gjøre.
1: Men hvis kjæresten din ikke engang visste, så betyr det at det går an å bruke kokain over tid og holde det skjult for folk ute?
0: Ja, det gjør det. Det er mange som gjør det, tror jeg.
1: Erika Noric, bli værende, artist og påvirker, som også delte denne historien også aller først på dine kanaler, men vi er flere.
2: Det er vi. I førre Kripos sin narkotikastatistikk, bare for å ta med det, så ble det også beslaglagt 404 kilo kokain i Norge i fjor, og med unntak av 2023, kanskje mange som husker disse banankassene, vi så bilder av overalt da, for da ble nemlig de fire største kokainbeslagene i historien gjort her til lands, så den mengden som ble beslaglagt i fjor den største som noensinne er gjort i løpet av et år. Ole Jørgen Narvesen, du leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Hvordan kommer dette stoffet seg inn i landet vårt?
3: Ja, først så kommer det jo med båt fra Sør-Amerika til altså Nord-Afrika eller havner i Europa, og så kommer det, blir det lastet over, og så kommer det på lastebiler, for å si det sånn, på landeveien, inn til oss. Det sånn veldig overordnet. Og så er det jo ofte sånn at denne altså smuglingen blandes med legallast, og da er det ulike typer måter å gjøre det på. Det er liksom hovedstrømmen.
2: Ja, hva ser dere? Hvordan finner dere det? Eller hvordan finner tollerne det når de oppdager det?
3: Nei, tollerne er jo ganske gode på mye i forhold til å se på manifester, oppførsel, reiser ut, hva de sier med videre. Og så har de også scanningutstyr som gjør at de kan avdekke noe. For politiet så starter dette lenge før, skal vi si, grensepassering. Altså, da handler det om etterretning og internasjonalt politisamarbeid, sånn at vi stort sett har en eller annen formening om hva som skal skje før grensepassering. For vårt formål er jo å prøve å ta de som står bak, og bakmannsprioriteringen er jo i høyeste grad det som vi har fokus på i disse dager, og da holder det jo ikke nødvendigvis å ta stoffet på grensa. Det er et tollvesen vi gjør, og de er kjempegode på det.
2: Vi har fått inn spørsmål i NRK Radio-appen også. På tide å fokusere på brukerne av kokain, skriver en som har sendt inn spørsmål der. De finansierer gjengkriminaliteten, og deres rusbruk gjør vårt samfunn farligere. Hva tenker du om det?
3: Ja, det kunne jeg sagt selv. Og vi sier jo faktisk også, i politiets trusselvurdering, så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten. Og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
2: Hva tenker du om det, Erika Noric? Reflekterte du over det da du brukte kokain?
0: Absolutt ikke. Jeg brydde meg ikke. Det er jo det som er litt skummelt, at man mister. Altså, det var ingen... Jeg kunne ikke brydde meg mindre der og da. Så, men det sjokkerer meg ikke. Det gjør det ikke. Men jeg synes jo at det... Ja, det er ikke alltid at det vises for folk som ikke har vært inne i det selv, da.
3: Ja, dette er jo kynisme på sitt verste, for å si det sånn, og derfor synes jeg det er så utrolig viktig å høre sånn som den fortellingen som kommer her nå, at det ikke bare er politiet eller helse nødvendigvis som sier at det, hør nå her, dette er superfarlig, og dette da er en sterk driver for den organiserte kriminaliteten, men den erfaringen og den historien Jeg er ikke noen medieperson, men jeg tror at resonansen og troverdigheten hennes er større enn

0: inn når det kommer til akkurat konsekvensen av kokainbruk, for eksempel.
1: Ja, hvor viktig det at vi får høre denne typen historier?
0: Nei, jeg mener at det helt avgjørende, fordi at vi andre voksne eller som har roller i samfunnet som har med dette å gjøre, det en ting. Vi jo, det jo det vi holder på med, men selve brukerperspektivet og de, skal vi si, erfaringene den enkelte har gjort seg. Også dette med psykisk helse, da, som også liksom en nedside av denne bruken. Der troverdigheten til brukere, vil jeg påstå, veldig, veldig høy.
2: Og vi snakker om dette her i Nyhetsmorgen i dag, fordi det kommer en ny, stor europeisk rusrapport. Den kommer 10, men vi har fått vite dette allerede. Altså at i Norge er vi på Europatoppen i kokainbruk, det folk sier selv, de mellom 6, 16 og 34 år gamle. Marit Edland Gryt fra Helsedirektoratet, hvorfor har du en forklaring hvordan vi havnet der?
3: Ja, det vanskelig å svare på. Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre.
2: Så det jo en forandring? Det har skjedd en utvikling?
3: Det har det,
2: Hvordan jobber dere med å forebygge i helsedirektoratet?
3: Ja, før jeg svarer på det, så vil jeg også gjerne bare si at selv om det har skjedd en forandring, vi ser en økning i bruk, så er det sånn at det viktig å si at det fremdeles sånn at omtrent 95% av unge voksne oppgir å ikke ha brukt kokain siste år.
2: De aller fleste har ikke prøvd eller brukt kokain. I de 5%, er det folk som bruker det jevnlig, eller er det også folk som har prøvd det en gang?
3: Ja, vi ser når vi ser på noen gangs bruk, altså om man har brukt det en gang i løpet av livet, at da det en høyere prevalens, altså det flere som oppgir det, sånn at det sånn at mange prøver det og ikke bruker det jevnlig etterpå, selv om det sterkt avhengighetsskapende.
1: Anne Line Bredtvil Jensen fra Folkehelseinstituttet. Jon har sendt inn et spørsmål i NRK radioappen. Han sier at nylig hørte jeg på nyheten at alkoholbruken blant unge har gått ned. Har det noen sammenheng med at kokainbruken har økt?
4: Nei, vi tror ikke det. Vi har ikke noen, kan ikke si det med sikkerhet, men som det har vært snakket om her tidligere i dag, så henger av og til kokain og alkoholbruk sammen. At de som drikker mye er også de som bruker kokain, og vi ser at andelen som har prøvd kokain er veldig mye høyere blant de som drikker. Men vi tror ikke at det noen direkte sammenheng mellom nedgang i alkoholbruk og en økning i kokainbruk. Så de to tingene det to litt ulike prosesser, tror vi.
1: Erika Norwich, hvordan hang det sammen den gangen du var i det miljøet?
5: Jeg har aldri tatt kokain uten at det har vært i sammenheng med alkohol.
1: Kan du si litt om hvordan de to rusopplevelsene virket på hverandre?
5: Hvis jeg var ute og drakk, og så tok kokain, så for det første så ble jeg mer våken. Jeg slet jo med å sove, jeg var jo ut hele, kunne være ute hele natta. Og vart mye mer sosial, og alkoholen, men jeg følte jo at jeg trengte å drikke mindre etter inntak av kokain. Gjorde jeg, men samtidig så gjorde det at jeg kunne, hvis at jeg har vært full da, så kunne jeg være sløv og sånne ting, og så ble jeg mer skjerpet på kokain. Og det er jo det jeg tror mange blir da, og at man kanskje da ikke føler behov for å drikke resten av kvelden.
1: Ole-Jørgen Narvesen fra Kripos, det stoffet som kommer inn over grensene våre, kan du si noe om hva slags kvalitet det holder? Sjekker dere det på noen måte?
0: Ja, det sjekker vi, og det høy kvalitet. Og det sier jo noe om, ikke sant, hvordan det kommer til landet, og så man kan jo si at jo svakere de stoffene har, jo flere det som har vært involvert i logistikklinja da, og køtta eller også og blanda ut, ikke sant? Så det veldig høy kvalitet på det som kommer inn til Norge, og det et skummelt stoff dette her, ekstremt avhengighetsskapende. Og så det jo også det som jeg var inne på i stad, dette her med brukerperspektivet. Jeg synes også det viktig å få frem at når man da først eller hvis man da kommer i en problematisk situasjon da, så går det, ikke bare individet selv, men det også familien og de nærstående rundt som også blir berørt av dette, og det heller ikke et perspektiv jeg synes vi skal glemme.
2: Lars spør, fordi de færreste av oss har prøvd det, hvor mye koster et gram kokain på gata?
0: Ja, det kommer litt an på hva slags connections man har da, ikke sant? Så det, og hvor mye man kjøper, avhengig også. Jeg pleier ikke å si det høyt, men det har noen avhengigheter ved seg. Men prisen har vært ganske stabil de siste årene, det sier også noe om tilgangen.
1: Mm. Vi takker av hele denne gjengen vi i denne omgang. Også.
2: Det blir værende, og da får du spørsmålet ja. Om hva dere gjør i helsedirektoratet for å forebygge igjen. Marit Edland Gryt fra helsedirektoratet, Anneline Bredtvil Jensen og Erika Norwich.
1: Ole-Jørgen Narvesen.
2: Dette Nyhetsmorgen. Klokken ti på halv åtte.
1: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile.
2: Det blir enighet i luftfarten i morgentimene. Det blir ikke streik ved norske flyplasser.
1: Og hovedsaken vår i dag, Norge på kokaintoppen i Europa blant voksne under 34 år.
2: Og det jo et gjennomgangstema her i Nyhetsmorgen. Vi kommer tilbake til det også etter klokken åtte. Send inn dine spørsmål i NRK radioappen, så finner du oss, og da det også en knapp som heter Send inn til våre mange mennesker, gjester som har greie på det. I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffineriene og lagrene fører til problemer med drivstoff. Særlig sør i landet det mangel på bensin. Det energidepartementet som sier det, og Jan Espen Kruse, vår mann i Moskva, hvor alvorlig det? Hvordan merkes dette i Russland?
6: Ja, det har vært kjent en liten stund at på Krymhalvøya, som ble annektert i 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i St. Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin. Det kan være snakk om 60 liter eller mer, men det begrensninger per kunde.
2: Så dette jo en innrømmelse da fra Kreml, det ikke det? Og hvorfor kommer det nå?
6: Ja, det kan ha noe å gjøre med den store økonomikonferansen som ble holdt i St. Petersburg rett før sist helg. Den var uhyre viktig. Det var masse prestisje knyttet til den for president Vladimir Putin, og der ville myndighetene altså framstille det som om at alt bra, og der fikk man høre at det stabilt når det gjelder drivstoff i Russland, men altså bare noen dager etterpå så kommer det beskjed om at slik det faktisk ikke, og at energidepartementet har satt ned en krisegruppe, en krisestab vil det vel sikkert hete i den vestlige delen av verden, her heter det en arbeidsgruppe for å forsøke å stabilisere forsyningene av drivstoff rundt om i Russland.
2: Arbeidsgruppe, for si, det ingen krise altså, ifølge dem, men hvor store problemer skaper disse ukrainske droneangrepene?
6: Jo, de har jo over lang tid i månedsvis vist at de i stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
2: Jan Espen Kruse, takk for denne direkte rapporten fra Moskva.
1: Fra Moskva til Løvebakken, for enkelte kaller det for en skjebnedag for havvindsatsingen i Stortinget i dag. Programleder Mats Rønning, hva er det som skjer?
7: Ja, det er flere forslag som ligger til behandling. Mange av dem tar til ordet for å strupe den statlige støtta til havvindsatsingen. De får ikke flertall, men et forslag som Høyre har fremmet og som Rødt støtter ligger an til å bli vedtatt. Det tar til ordet for en gjennomgang av subsidiene, noe både næringsaktører og fagforbund advarer mot, fordi frykter at dette forslaget i praksis vil føre til full stopp i havvindsatsingen med tap av arbeidsplasser og kraftmangel som resultat.
1: Hvem er det som kommer til deg for å snakke om dette?
7: Ja, Høyres Nikolai Astrup da, åpenbart, og så kommer SVs Lars Haltbrekken og Arbeiderpartiets Mani Husseini, men vi har også besøk av Sofie Marhaug i Rødt, for Rødt stemmer altså i dag med Høyre, FRP og KrF og mot sine rødgrønne partnere bare to dager etter at de alle fem stod sammen og presenterte forlik om revidert nasjonalbudsjett.
1: Da blåser det passende nok opp til storm klokka 7.45 i dag i Politisk kvarter.
2: Sist gang Norge havnet i fotball-VM, fikk vi en VM-låt som lett satt seg på hjernen, nemlig Alt for Norge. Nå kommer det nye VM-låter så å si ukentlig, men kan noen av dem bli klassikere?
8: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
9: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste, det tror jeg nordmenn har med seg videre. Nordmenn liker det enkle. Vi setter pris på landet vårt, liksom. På en annen måte kanskje enn mange andre gjør.
2: Vår reporter her, Helene Gjelseth Hol og Daniel Eriksen.
3: En tredjedel av transpersoner betaler for sin egen hormonbehandling. Det viser en ny undersøkelse. Aria Vatne Grønseth, hun oppdaget tidlig at noe var annerledes, men opplever å ikke få den behandlingen hun har behov for.
4: Her er noe for så vidt medikamentene mitt her, om det er av interesse.
5: Aria Vatne Grønseth tar den vesle tabletten ut av boksen og gjør klar et glass vatten. Tabletten er en del av hormonbehandlingen hun går på, og får henne til å føle seg som seg selv.
4: For å da redusere testosteronnivået.
5: 32-åringen fra Elnesvågen utenfor Molde var født i en guttekropp, men oppdaget tidlig at noe kjendes annerledes.
4: Jeg lekte best med jenten og ha litt andre interesser enn guttene, og merket egentlig ikke at de passet inn med guttene.
5: For å få hormonbehandling må en ha diagnosen kjønnsinkongruens. Det betyr at en har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet en var tildelt ved fødsel. Men veien til diagnosen ble lang da Grønseth fikk avslag fra det offentlige tilbudet ved Oslo Universitetssykehus.
4: Da var det at nei, da hadde ikke, var ikke trans nok i deres øyne til å komme inn til deg.
5: Hun gikk til slutt privat for å få diagnose og behandling, og det er hun ikke alene om. En ny studie fra Universitetet i Agder, ledet av Silje Håvard Bolstad, fant nemlig ut at en tredel av transpersoner betaler for egen hormonbehandling, og halvparten for kirurgi.
6: Blant de som har gjennomført kjønnsbekreftende behandling, for eksempel hormoner og kirurgi, så var det overraskende mange som har betalt for hele behandlingen selv.
5: Forskerne stilte ikke spørsmål rundt hvorfor deltakerne valgte å betale behandlingen seg selv, men Bolstad har en teori.
6: Ja, det er en del som kan ha lav tillit til det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner. At man er engstelig for å gå gjennom en langvarig utredning og så få avslag.
5: Det er Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for å behandle personer med kjønnsinkongruens i Norge. De vil ikke stille til intervju, men avdelingslærer Kjersti Gulbrandsen svarer i en e-post. Svaret er lest opp av en NRK-kollega.
7: Det er viktig for oss som arbeider i den nasjonale tjenesten ved OUS å ha en god dialog og et godt samarbeid med pasientene våre. Vi opplever at de fleste av våre omlag 3500 pasienter er fornøyd med utrednings- og behandlingstilbudet, og vi får mange gode tilbakemeldinger fra pasientene.
5: Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere påstandene til Grønseth, da de ikke kommenterer på enkeltpersoner. Hun svarer heller ikke på spørsmål rundt funnene i studien. Men Grønseth er ikke fornøyd med tilbudet slik det er i dag.
4: Spesielt med tanke på at det er retningslinjer og sånt som er satt opp for å være mer åpne og aksepterende av pasientene.
2: Aria Vatne Grønseth ble intervjuet av vår reporter Fride Kvamse Rekdal. Havvind, hvorfor blir Rødt med på Høyres forslag om å full gjennomgang av hva det egentlig koster? Dette skjer på Stortinget i dag. Faller de sine egne på venstresiden i ryggen? Det blir debatt i Politisk kvarter om et kvarter. Nå straks Dagsnytt med Anders Borgenberg.
8: En podcast fra NRK.
9: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
10: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
9: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
11: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
8: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk.
13: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling. Da er bruken særlig skadelig.
12: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge er på vei inn i et nytt fotball-VM, men er det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter?
14: Alt for Norge.
12: Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
14: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
15: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
14: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså, og de superbekymret.
15: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp I det som kallet selvrapportert kokainbruk I Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet I Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
16: Enten så man I et miljø hvor det ingenting av det, eller så man I et miljø hvor det vanlig.
17: Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det sånn, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, sikkert også en faktor I det.
15: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
13: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
15: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
14: Og det de kan fortelle oss at det at det Paracet.
12: Reportere her, det var Vidar Reidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder I avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen I kokainbruk I Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
18: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder I all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
12: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Erika Norwich, hun advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv I ruset tilstand.
19: Det snakkes alt for litt om, hvertfall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. Da. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy I starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
2: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
19: Nei, da var det ikke gøy. Da var det, var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummel, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
12: Nyhetsmålen på NRK P2 handler I stor grad om unges kokainbruk I dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall I Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
20: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
21: Det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind I Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
20: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
21: Det bygges allerede utstyrte havvind blant annet her, på Worley Rosenbergs verft I Stavanger. Og der frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
22: Nå som olje og gass litt på hell, så vi jo avhengig av
0: enda satsninger.
21: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved Verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene I havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross I sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
1: Det en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her».
21: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
22: Ja, jeg uenig at dette setter tusenvis av arbeidsplasser I spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
12: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om I politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre I hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva det partene har blitt enige om?
23: Veldig kort. Først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto I fare for å bli tatt ut I streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå tilfreds med den avtalen som kommet på plass.
12: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik den ikke helt over enda likevel.
23: Nei, fordi det jo da meldt om at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken I sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så det klart for flyteknikerne, og så I august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå I fare, så sier arbeidslivsforsker hos FAFO, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is I magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
12: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men det mulig å slå den I popularitet?
24: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det jo at den treffer jo folk rett I hjertet.
25: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass I VM I 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå vi på vei inn I et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler I alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk. Let's go!

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Dan Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Aril Svalbjørg og Anders Borgen Væring har ansvar for Dagsnytt i dag.
3: Dagsnytt, en del av Nyhetsmorgen. Vi her i NRK P2, NRK 1, frem til klokken 9. Og snart er det jo politisk kvarter. Men før det skal vi møte Liam. Liam Berg Jensen er 11 år gammel, bor i Porsgrunn, aktiv fotballspiller, men han må ta veldig mye hensyn til at han har diabetes. Han fikk sykdommen for halvannet år siden, og siden da har han og familien hans slitt med å kombinere medisin og fotball. Det finnes en slangeløs insulinpumpe som vil gjort livet lettere for Liam. Men på grunn av anbudsregelverket sier sykehuset nei, og Liam må vente i minst ett år til.
4: 11 år gamle Liam elsker fotball, og han er nok ganske god, for han spiller på mange plasser i fotballklubben Hei.
5: Spiller bekk, midtstopper, keeper, spiss og midtbane.
4: Men Liam har diabetes 1, og han får ikke trent som de andre, fordi han ofte må ut på benken for å sjekke insulinnivået.
5: Ja, fordi jeg får jo ikke vært med på hele treningen alltid. Og så, ja, det er ikke så gøy å måtte se på de andre spiller fotball, liksom.
4: Det var Telemarksavisa som først skrev om saken. Dette er pumpa Liam har fått, men den har slange og kanyle. Det funker dårlig på fotballbanen. Det finnes en løsning som er både slangeløs og kan styres med telefon, men den får ikke Liam. Det forteller mor, Malin Berg Jensen.
6: For den er ikke innenfor rammeavtalen, eller den er ikke innenfor der. De sykehusene har valgt å ta den inn som en sånn oppgraderingsløsning. For de som hadde den gamle Omnipodden fra før, så alle de som hadde den Dash eller Eros, de får den nye nå. Og det er uavhengig om du er 5 år eller 50 år. Men siden den ikke er tatt inn som en pumpe, men kun som en oppgradering, så er det kun de som hadde den gamle løsningen som får den.
7: Hvordan føler du deg som forelder og mor når du ser liksom Liam går gjennom det her?
6: Nei, det er jo ikke noe ordentlig i det hele tatt. Vi bor i Norge. Det er ikke noe galt med teknologien. Pumpa er tilgjengelig, vi har den jo, det går bare på penger. Han er 11 år. Han vil bare være som alle de andre og spille fotball.
7: Ja, du mener det er penger som avgjør? Ikke noe andre i forhold til hans diagnose?
6: Eller? Nei, det er ikke det. Sykehusene kan velge å gå på utsiden av rammeavtalen, men da, som jeg har forstått det, så må de da ta kostnaden selv.
4: NRK har i en uke forsøkt å få intervju med sykehuset Telemark. Moren har fritatt sykehuset fra taushetsplikten, men ledelsen vil ikke snakke om saken.
6: Sykepleieren har jo sagt siden i fjor at den pumpa burde han ha. Det er absolutt den han burde ha, det er den som er riktig for han.
8: Så det er klart at for Liam, som er en aktiv gutt, så skjønner jeg jo veldig godt at det ville være fint å ha tilgang på en slangeløs pumpe.
4: Det sier generalsekretær Britt Inger Skånes i Diabetesforbundet. Hun synes regelverket er for firkantet. Hvert år rammes flere enn 400 barn av diabetes. Nå har forbundet bedt sykehusene om tall på hvor mange barn som nektes den nye pumpa.
8: Helseministeren sa at det skal være mulig å gjøre individuelle unntak. Vi lurer på hvor disse individuelle unntakene er. Hvor mange er det som har søkt? Hvor mange er det som har fått det innvilget? Og de som har fått avslag, hvilket grunnlag har de fått avslag?
4: Selv har Liam et klart ønske.
5: Å få den nye pumpa.
7: Ja.
5: Og ikke ha diabetes.
7: Ja.
3: Og helse- og omsorgsdepartementet sier at valget av insulinpumpesystem, det skjer på bakgrunn av medisinske vurderinger og innenfor rammene, og det er opp til legen og sykehuset å ta de avgjørelsene. Unge voksne i Norge de i Europa som bruker mest kokain. Det blir tema gjennom Nyhetsmorgen, en ny stor undersøkelse som viser dette. Send oss gjerne dine spørsmål. Det kan du gjøre til Nyhetsmorgen. Du finner i NRK radioappen, så er det en sånn knapp som heter send inn. Så har vi et knippe eksperter og folk som har prøvd det selv som kommer til oss etter klokken åtte. Men nå, den store politiske debatten i dag, den skjer i Politisk kvarter, som Mats Rønning står for.
9: To dager etter budsjettforliket på Stortinget slår det rødgrønne samholdet sprekker. I dag sikrer Rødt flertall for et havvindforslag som ifølge budsjettpartnerne kan gi mangel på kraft og tap av arbeidsplasser. Ja, 35 milliarder kroner i statlig støtte til havvind er stridens kjerne, for der noen ser et klimavennlig industrieventyr som sikrer norske arbeidsplasser og ny fornybar kraft, ser andre et luftslott som det er tull å støtte med penger. Og i sentrum av striden står du, Sofie Marøy. Velkommen hit.
10: God morgen.
9: Du er nestleder i Rødt, og nå altså på kollisjonskurs med alle dine budsjettpartnere. Hvorfor vil du heller stemme med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF enn med de andre rødgrønne partiene i dag?
10: Det er ingen hemmelighet at Rødt er mot havvind og at vi har vært mot Utsira Nord egentlig i veldig mange år nå. Men det forslaget som ligger an til å få flertall i dag, det er jo strengt tatt en kvalitetssikring av de pengene som et annet budsjettflertall i en annen stortingsperiode ønsket å bruke som støttebeløp for Utsira Nord. Og min mening og Rødts mening er jo at dette er et eventyr først og fremst, havvind-eventyret, ikke med rot i virkeligheten. Jeg tror ikke de 35 milliardene er nok til å realisere Utsira Nord, og det minste vi da bør kunne forvente er jo at vi får en kvalitetssikring av de summene. Når jeg ser den lobbykampanjen som er sveivet i gang for å stoppe dette, og den panikken som brer seg bare fordi at man kan få flertall for et forslag om å kvalitetssikre disse pengene, så mistenker jeg jo at det kanskje ikke blir noe av, at dette ikke tåler dagens lys.
9: Men lobbykampanje og panikk, altså dere har stått i en kryssild de siste dagene, for presset kommer jo ikke bare fra budsjettpartnerne dine, også fra fagbevegelsen der Rødt ønsker å hente mange stemmer, kommer en oppfordring om å snu i 12. time. Gjør ikke disse argumentene inntrykk?
10: Den kommer jo sammen med NHO og Offshore Norge, så det er veldig mange som ønsker at Rødt skal snu.
9: Men det er klart påstår, at det beste... påstår du at LO har latt seg, skal vi si, overbevise av NHO her? At de ikke har sin egen mening?
10: LO har selvfølgelig sin egen mening, og Rødt har sin egen mening. Og så er det sånn at når det kommer til arbeidsplassargumentet, så mener jeg at det er det beste argumentet. Samtidig så er det ingen forsikring om at dette vil havne på norske verft. Tvert imot så er jo erfaringen med Sørlige Nordsjø 2, den havvindutbyggingen man liksom har satt i gang, eller i hvert fall startet noen prosesser med, vi får se hvordan det går. Der har jo det, er jo det et utenlandsk selskap, eller flere utenlandske selskap som har fått den utlysningen. Departementet, energidepartementet, har firet på kravene som handlet om lokale ringvirkninger, som handlet om bærekraft for å imøtekomme EU og ESA, og det samme skjer også med Utsira Nord.
9: Okay.
10: Selv om Rødt for så vidt har forslag om at vi skal ha strengere krav for å sikre norske oppdrag.
9: Men vi skal gå litt inn i argumentene, for det finnes jo også stemmer i Rødt, da, som mener at dere er på ville veier. Her er Rødt-medlem Ayat Said, som også er medlem av ungdomsutvalget til Fellesforbundet.
11: Det er ikke for sent å snu. Vi er et klimaparti. Vi er veldig stolte av det, og vi er også stolte av at vi står på samme side som industrien. Og hvis vi mener det, så må vi ikke støtte Høyre sitt forslag, og heller være med på det rødgrønne samarbeidet.
9: Heller være med på det rødgrønne samarbeidet, sier din partifølge Rødt.
10: Ja, nå har også landsmøtet til Rødt veldig mange ganger sagt at det er mot havvind, og det er partidemokrati i Rødt som bestemmer hva som er Rødt sin politikk. Og jeg mener som sagt at Utsira Nord er et veldig dårlig prosjekt av mange grunner. Vi har ingen forsikring om at dette kommer til norske verft, sånn som det fremstilles som. Og hvis du gjør det, så skal man konkurrere på pris da. Og da er det korte kontrakter og enorm innleie, det har vi sett fra de havvindprosjektene som har vært på norske verft nå.
9: Inn i det litt etter hvert, for det er flere forslag til behandling i dag, og enkelt av dem tar jo til ordet for full stans I havvindsubsidiene, men det som vi har hørt I dag, Høyres mer moderate forslag, som Rødt nå også har skrevet seg inn I.
10: Vi har også et eget forslag om å stanse havvindsatsingen.
9: Men det får neppe flertall, som vi kan se til nå. Så vi dveler mer med Høyres forslag som dere har skrevet dere inn I, og som ligger an til å få flertall. Og Nikolai Astrup, hva det du mener da dere vil oppnå med dette som nå får full støtte fra de partiene som egentlig ikke ønsker havvind I det hele tatt?
12: Vi for havvind, men det ikke likegyldig for oss hvordan det gjennomføres. Vi må sikre at dette blir vellykket, at ikke det blir en fiasko. Og det jo hele leverandørindustrien jo de som mest tjent med at dette gjøres på en ordentlig måte. Jeg tror hadde regjeringen gjort dette ordentlig fra start, så hadde ikke dette forslaget vært nødvendig. Men realiteten jo at beslutningsgrunnlaget Stortinget fikk var 4-5 sider med, som ga oss flere spørsmål enn svar. Og det halvannet år siden. Nå det fremdeles tid til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av dette prosjektet for å sikre at vi vet at dette altså at vi reduserer risikoen og øker sjansen for at prosjektet blir vellykket.
9: Men hensikten med en gjennomgang må jo være at den også skal kunne føre til full stans I havvind da, hvis svarene peker I den retningen?
12: Ja, altså hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer. Men
9: har du reflektert over hvorfor?
12: Som oftest så brukes jo kvalitetssikringer nettopp for å redusere risiko og øke sjansen for vellykket gjennomføring. Langskip for eksempel, som et annet stort statlig investeringsprosjekt, hvor også private var med, så ble det jo gjennomført flere eksterne kvalitetssikringer for å sikre at risikoen for skattebetalerne skulle minimeres, og det det vi egentlig ber om her.
9: Det har du rett I, men har du reflektert over hvorfor dette forslaget får støtte fra partier som egentlig ikke ønsker havvind I det hele tatt? Du hørte Fremskrittspartiet si på Nyhetsmorgen I dag at dette forslaget det første steget på veien mot å stoppe milliardsubsidier til havvind.
12: Ja, og folk kan ha ulike motiver for å støtte det, men jeg kan bare gjøre rede for våre.
9: Forslaget ditt,
12: jeg kan bare gjøre rede for våre motiver, og det at staten skal gjøre det staten forpliktet til. Det jo altså, Finansdepartementet har bestemt at I henhold til statens økonomireglement, så skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av alle prosjekter som over 1 milliard kroner. Hvorfor havvind unntatt fra det, det for meg en gåte, fordi her vet vi at dette store prosjekter, hvor det høy risiko, og det jo nettopp I sånne prosjekter, at alle aktører tjent med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.
9: Ok, forslaget har, som du meget vel vet, skapt reaksjoner også blant Høyres ordfører og en rekke næringsaktører. Her Norsk Industri og Harald Solberg.
13: Det at man nå skaper usikkerhet om disse rammebetingelsene etter at mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle norsk havvind på Utsira Nord, det skjønner vi ingenting av. Sørg for forutsigbarhet. Legg dette forslaget I skuffen.
9: Ja, oppfordringen krystallklar fra NHO. Dere skaper usikkerhet for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten og belegger forslaget I skuffen. Hva sier du til Norsk Industri nå?
12: Jeg mener Norsk Industri gjør sine egne medlemmer en stor bjørntjeneste ved å si det de her sier. Fordi dette en selvsagt del av et hvert stort statlig investeringsprosjekt. Og det jo nettopp for å hindre at man kommer senere ned I løpet, og prosjektet likevel viser seg å gå skjeis, at vi gjør dette. Se nå på Sørlige Nordsjø 2, som det andre store havvindprosjektet på norsk sokkel. Det ble ikke gjennomført ekstern kvalitetssikring, og nå det en risiko for at det prosjektet ikke blir noe av likevel. Hadde regjeringen gjort jobben ordentlig fra start, så hadde det ikke havnet I den situasjonen som vi I nå, og det derfor Høyre fremmer dette forslaget, for å rydde opp etter regjeringens eget rot.
9: Ja, vi kan jo også høre at Rødt og Høyre toner ned dramatikken da, foran dagens votering, men det gjør ikke du, nestleder SV Lars Haltbrekken. Velkommen hit. Du har tvert imot kalt forslaget totalt uansvarlig. Hva det som så galt med å ønske seg mer kunnskap da?
14: For det første så dette et prosjekt og en auksjon som kvalitetssikret I alle bauer og kanter, og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet. Og det som skjer nå veldig alvorlig, samtidig med at klimakrisen herjer med oss, så står vi altså I fare for å avlyse en veldig viktig satsing på fornybar energi. Havvind vil gi store utslippskutt, vil gi oss sårt tiltrengt kraft, og det vil være med på å sikre arbeidsplassene langs norskekysten i verftene, og det er derfor også fagbevegelsen har engasjert seg veldig kraftig.
15: Ja, la oss svare på det. Altså, dette prosjektet er, eller disse støttende subsidiene, er altså kvalitetssikret i alle bøver og kanter, sier SV.
12: Det er jo ikke riktig, men det er jo bare de som mangler tro på prosjektet som kan mene at det forslaget vi har fremmet i dag betyr full stans. For da må jo prosjektet være så dårlig at det ikke kan videreføres. Hvis man har tro på dette prosjektet, som jeg opplever at både SV og leverandørindustrien har, så er det jo ingenting å være bekymret for. Så hvorfor man da velger å overdramatisere dette forslaget på den måten som SV her gjør, det må jo bety at innerst inne så har man kanskje ikke så mye tro på det likevel. Nei, og det synes jeg er synd, for jeg har nok større tro på norsk leverandørindustri enn det Lars Haltbrekken her bringer til torgs.
14: Du møtes jo av en kraftig motstand fra næringslivet og fagbevegelsen. De sier i klartekst at Høyre nå endrer spillereglene for det planlagte prosjektet i 12. time. Jeg er veldig overrasket over at Høyre, som prøver å fremstille seg som et næringsvennlig parti, gjør dette. Dette setter hele havvindsatsingen i spill, og dette kan bli den fjaskoen som
15: Askepott advarer mot nettopp på grunn av Høyre. Jeg skal gjøre det litt vanskeligere for deg, Haltbrekken. Enn å skyte på Høyre, som er en yndet motstander, for det er jo også da med FRP's avklaring i morges, Rødt, som vender seg bort fra de rødgrønne og sikrer flertall, et parti som du senest for to dager siden stod sammen med og la fram et budsjettforlik. Hva synes du om det Rødt gjør?
14: Jeg er egentlig ikke så overrasket over det Rødt gjør, for de har stått på denne linja hele tiden, men jeg er litt overrasket over at man ikke lytter til de klare advarslene fra fagbevegelsen, fra lokale tillitsvalgte rundt omkring langs kysten. Og hvis vi ser på den havvindsatsingen som har vært i Norge, Hywind Tampen for eksempel, så ga den oppdrag til norske verft har vært viktig. Det jeg frykter skjer nå er jo nettopp det som Fremskrittspartiet snakket om på radioen i dag tidlig, at det vil bli et press for å få en ny skattelettelse i milliardklassen til oljeselskapene og direktørene der for å sikre okay,
15: vi går ikke inn i vi går ikke inn i
14: ja. Vi går vært med på å sikre det
15: vi går ikke inn i
14: industrien i stedet ja, for
15: vi går ikke inn i oljedebatten akkurat nå Haltbrekken men Sofie Marhaug altså på søndag så signerte dere et budsjettforlik og der står det svart på hvitt at man ikke skal søke andre flertall som støtter an mot dette budsjettforliket og selv om Stortinget da vedtok denne havvindsatsingen i forrige periode, hva sier du til dem som måtte mene at det dere gjør i dag i praksis er et brudd med intensjonen i hvert fall i det rødgrønne samarbeidet?
10: Det er ikke et brudd med den avtalen, fordi at dette var jo en avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet.
15: Jo, men intensjonene i et rødgrønne samarbeid?
10: Det er intensjonen i den avtalen mellom de fem partiene, er jo at det er en avtale mellom fem partier i et nytt storting. Det er ikke en avtale som binder oss til gamle avtaler med et annet flertall.
15: Så da er det helt greit, Haltbrekken?
14: Dette er først og fremst et brudd med klimakampen, det er et brudd med fagbevegelsen, og det er et brudd med miljøbevegelsen, for eksempel Natur og Ungdom, som de siste ukene har stått i spissen for å få på plass en havvindsatsing.
15: Brudd med både miljøbevegelsen og fagbevegelsen, Mari?
10: Altså, nå er jo Utsira Nord en utbygging som skal skje i det BirdLife Norge har kalt for Riksveien for fugletrekk. Det er også et internasjonalt fugletrekk, så her er det også okay. Naturverdier på spill. Men det jeg vil utfordre Haltbrekken på, og for så vidt andre som er for dette prosjektet, det er jo, tror man virkelig at 35 milliarder er et høyt nok støttebeløp? For noen år siden så gjorde Europower en utregning som beregnet at Utsira Nord å realisere det vil koste minst 250 milliarder. Det var basert på tall fra den gangen, siden den gang. Så prisen er gått
15: opp. Det er helt riktig at det finnes ulike anslag. Vi får ikke tid til å gå inn i alle de der, men vi får bare la den utfordringen henge litt. Det har du fått uttrykt. Vi skal nemlig ta inn Arbeiderpartiet, regjeringspartiet, Mani Hussaini. God morgen. Du leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og Arbeiderpartiet har med flere stemmer advart mot dette forslaget som ligger an til å få flertall på Stortinget i dag. Hvorfor satte ikke dere mer inn på løse denne floken i budsjettforhandlingene som nettopp er avsluttet?
16: Altså, det var jo revidert statsbudsjett, og det er jo det ligger i navnet. Det er en revidering, en justering av statsbudsjettet.
15: Det er mange verbalpunkter i det forslaget der dere kunne ramme inn og garantert for fortsatt havvindsubsidier.
16: Det er riktig, men denne saken er jo egentlig avgjort. Den ble avgjort allerede i 2024. Prosjektet er godt i gang.
15: Den er jo ikke avgjort når Rødt nå i dag sikrer omkamp.
16: Utviklingen er godt i gang, og det som er utrolig synd, at man midtveis, så det med høyre spissen, midtveis i prosjektet, kommer nå og setter hele prosjektet i fare for å få stoppe havvindsatsingen. Den usikkerheten Høyre nå skaper, det det ingen som har bedt om. Hans egne ordfører advarer imot det, NHO, LO advarer imot
15: det. Men snakk litt mindre om Høyre nå, for nå spurte jeg deg, hvis det så viktig for dere å få gjennomført disse havvindprosjektene, gjennomført støtten, hvorfor skaffet dere ikke Rødts stemmer i budsjettforliket?
16: Altså, Rødt har tydelig vært imot hele veien, mens Høyre...
15: Da prøvde dere i det hele tatt, da. Det kom jo opprop fra 7 klubbledere langs kysten, og ba Arbeiderpartiet om å sikre et flertall i revidert for fortsatt støtte?
16: Altså, Rødt har vært imot havvind hele veien. Problemet her ikke Rødt, problemet her Høyre som har skapt denne usikkerheten. Og jeg vil si...
15: Da må Astrup bare helt kjapt få svare på det. Dere har skapt usikkerhet, Astrup.
12: Altså, vi stemte jo mot denne bevilgningsfullmakten i desember 2024 også, nettopp fordi vi ikke hadde svar på de spørsmålene som vi nå stiller. Hadde regjeringen da lagt opp til en forsvarlig prosess med en kvalitetssikring av tallene, så hadde det ikke vært her vi nå, så regjeringen måtte ansvare for vi der.
15: Det var det vi rakk i dag. Takk til Rødt, SV, Høyre og Arbeiderpartiet. Dette var Politisk kvarter. Mitt navn Mats Rønning.
17: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain i 29 land i Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevil Jensen sier kokainbruken her i landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
18: Det mediebildet som tegnes ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk av også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
17: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet så er det mangel på bensin, heter det i en uttalelse fra Energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
19: På Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
17: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
20: God morgen, dette Nyhetsmorgen. I dag handler det mye om rus hos oss.
21: Unge nordmenn, de mellom 16 og 34 år gamle, på Europatoppen i bruk av kokain. Festkulturen, god råd og god tilgjengelighet for skylden.
20: Den rapporten den offentliggjøres i Brussel klokka 10 i dag, og der stilles også spørsmålet. Skal EU overta for NATO?
21: Verdens mest kjente kjærlighetshistorie.
20: Romeo og Julie.
21: Nasjonalballetten har skapt den om. Helt på nytt, vår anmelder har sett den.
20: De som følger deg frem til klokka blir ni i dag heter Ugo Fermariello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
21: Helsedirektoratet urolige og peker på norsk festkultur for å forklare hvorfor det sånn at unge nordmenn havner på Europatoppen i kokainbruk.
0: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
1: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig er det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
0: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille i en veske eller noe sånt, det ganske mange, altså, og de superbekymret.
1: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, er det Noreg som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Ved Universitetet i Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom annet Henrik Netland Rolland.
22: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
1: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
23: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
24: Jeg vet at det mange som gjør det når de skal ut, at det liksom en fast greie når man drar ut på byen, så er det det, ja. Og så er det det går i, liksom. Ja, er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, ja. Så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, er sikkert også en faktor i det.
1: Helsedirektør Katrine Lofthus er uroet.
25: Det bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning i kokainbruk over år, og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
1: Ronny René Raveen foredragsselger, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som en av årsakene til øken.
26: Det har med måten vi drikker på i Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn økonomi. Vi har relativt god ro i Norge, i hvert fall fortsatt.
1: Raveen mener vi må ha en debatt om rusbruk i samfunnet generelt.
26: Vi må se på hvordan vi har sett på det, altså hvordan vi har snakket om det. I Norge så har det vært en ganske heftig rusdebatt de siste årene. Og jeg synes jo at rus får utrolig mye plass i Norge, også i media. Og så hører folk at ja, alkohol det farligste, så hvor farlig kan det andre være da? I stedet for at vi drikker alkohol, det ikke så farlig. Jeg tror at det her også har med på å ufarliggjøre det.
1: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
25: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det er vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det er greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
1: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
0: Og det de kan fortelle oss at det er at det er Paracet.
21: Vidar Eidhammer var reporter.
20: Og den store EU-rapporten, den offentliggjøres i Bryssel klokka 10 i dag. Men der skjer det også andre ting, for EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte. Møte, det planlagt lenge, men så ligger det ganske stor usikkerhet under om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Og korrespondent Anders Børingbo, hva sier europeiske politikere nå? Tror de fortsatt på NATO, eller kommer de til å satse mer på EU og kanskje andre samarbeid?
27: Ja, politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og

0: Dette går ikke, det for store forskjeller, for store tekniske forskjeller, det hører vi. Men dette jo et problem når Europa nå skal greie seg alene, forsvare seg alene, så man jo har avhengig av et samarbeid mellom de store. Dette har vært et problem også på andre felt, når man har møttes og faktisk hatt samme forsvarsutstyr, så man møtte opp med ulik software i for eksempel i de systemene, og man har ikke greid å bruke det sammen uten masse tilpasninger.
1: Og så det toppmøte i Tyrkia om kort tid. USA trekker seg mer og mer unna. Hvor sterkt står egentlig NATO i forkant av det møtet, Anders Børingbo?
0: Ja, det sier jo litt at egentlig det største, eller kanskje det største spenningsmomentet er om Trump kommer til Ankara i Tyrkia i juli, at man greier å gjennomføre møtet som vanlig. Nå tyder det på at Trump kommer til Tyrkia, og man jo sjeleglad i NATO-kretser for at møtet holdes nettopp i Tyrkia, ikke i København eller Paris eller i Tyskland nå, fordi Trump har et ganske godt forhold til Erdogan, så man håper egentlig mest på at møtet gjennomføres som det skal, og at man kan følge opp denne 5%, at alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar fremover.
1: Så virker det som han har ganske medium forhold til Benjamin Netanyahu om dagen, men sier nå allikevel i morgentimen i dag at det blir en ukes våpenhvile mellom Iran og Israel. Og i forkant av dette møtet mellom EU og NATO, hvordan forholder de seg til det som skjer i Midtøsten akkurat nå?
0: Det korte svaret jo at EU og NATO, altså de andre landene i NATO da, er imot denne krigen. De liker ikke krigshandlingene, men man mener at det skal skje forhandlinger og diplomati, at det må være løsningen. Og så har jo Trump vært ute og sagt at NATO burde ha bidratt opp i dette i Midtøsten-krigen. Det har jo NATO-land sagt nei til, og det har blitt konflikt etter dette. Men det er klart at Europa har blitt stilt i litt dilemma her, for europeiske land ønsker jo regime i Iran bort. Man ønsker atomvåpenprogrammet bort. Så det jo et dilemma at man ønsker det, men er imot de militære aksjonene som skjer.
1: Nok å snakke om for Antonio Costa og Mark Rutte, og nok å følge med på for deg, Anders Børingbo. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Det er kommet nye regler under fotball-VM til selve spillet, og de kan brukes taktisk, det sier landslagsspiller Patrick Berg. Berg mener han så det under treningskampen mot Marokko på søndag. Han påstår at andre laget utnyttet rask innkast i begynnelsen av kampen.
3: Tenkte ikke over før det de gjorde, men det er jo egentlig genialt nå når det er 5 sekunder på innkast. Altså, du rekker jo nesten ikke å... Så det tror jeg vi kommer til å se mye av i mesterskapet, for at det du henter barn, så er det 5 sekunder, sant? Og da er akkurat kampen startet. Og det... Så den taktikken tror jeg nå kommer til å bli mer og mer utbredt.
4: De raske innkastene førte til at Norge ikke hang helt med i starten av kampen mot Marokko, som tok ledelsen tidlig, men oppgjøret endte uavgjort. Før årets fotball-VM har FIFA innført strenge tidsregler mot uttalelse. Den ene er 5-sekundersregelen på dødballer. Blir ikke ballen satt i spill i tide, går ballen til motstander. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er positiv til de nye reglene.
5: Jeg synes jo ved første øyekast at veldig mange av reglene ser ut å fungere ganske godt på det de skal. Det å få ballen oftere i spill, fortere i spill, fjerne de tidstyvene som er der. Da. Og det har skjedd veldig, veldig positivt ut så langt de kampene har sett det i aksjon. Det er også en regel med at hvis du bruker for lang tid på at du blir byttet ut, da, du har 10 sekunder på å gå av banen. Hvis ikke, så må du vente på sidelinja 1 minutt. Der hadde vi en situasjon i en treningskamp mellom Island og Japan, der Japan skåret mot en spiller mindre, for at den islandske spilleren som tenkte at han skulle drøye tid med å bruke lang tid på et bytte i rundt 81 minutt, han måtte stå av banen i stedet for 1 minutt, og det straffet seg.
4: Og Patrick Berg mener at de i noen tilfeller kan gi fra seg innkast, og heller fokusere på å posisjonere seg riktig på banen.
3: I enkle tilfeller, hvis du får kast helt nede på deres cornerflag, så er det nesten bedre å la de få kast og stå høyt. Så det blir spennende å se hvordan lag løste.
2: Reporter Marianne Kvammang Mengual hadde snakket med Patrick Berg blant andre.
1: Dette er Nyhetsmorgen, og du følger oss i NRK radioappen, for eksempel. Klokka har blitt 8.14.
2: Den nyeste rapporten fra EUs narkotikabyrå om kokainbruk blant unge voksne

0: Undersøkelsene viser at Norge ligger helt på toppen i Europa.
1: Donald Trump sier at Iran og Israel er enige om å la hverandre være i omtrent en uke.
0: Det ble enighet i meglingen i luftfarten i løpet av natten. 17:45 tror jeg klokken var da det kom. Det blir ikke streik blant bakkemannskapet på flyplassene. Så er det denne tvilsomme æren som er den store overskriften vår i Nyhetsmorgen i dag, som er Norge til del. Unge voksne, de mellom 16 og 34 år gamle, er på topp i kokainbruk i Europa. Det sier de selv i denne store rusrapporten som kommer fra EU i dag. Marit Edland Grytt, sosiolog, seniorrådgiver i helsedirektoratet. Rapporten kommer klokken 10, men noe av dette sier dere allerede, så hva er hovedfunnet av det dere kan si?
2: Hovedfunnet er at Norge dessverre da ligger på toppen på lista når det gjelder selvrapportert bruk av kokain blant unge voksne, målt 16-34 år. Og dette bygger vi på en undersøkelse som vi gjør årlig i Norge, som heter Rus- og tobaksundersøkelsen, som SSB gjør for helsedirektoratet, og som vi publiserer i en publikasjon som heter Tall om illegale rusmidler. Og der følger vi utviklingen over tid. Og dette er ikke nye tall for Norge, men det som er nytt i dag er at vi sammenligner oss med de andre europeiske landene, så det er til sammen 29 land i den rapporten som sammenlignes.
0: Hvilken utvikling har det vært for Norges del? For vi har ikke vært på toppen før.
2: Nei, det har vi ikke. Og hvis vi ser på de norske tallene, så er det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
0: Men hva ligger i det tallet? Har de prøvd det, eller bruker de det hele tiden?
2: Disse har brukt det siste 12 måneder, og det er det målet vi bruker oftest for å beskrive bruken.
0: Så det kan være en gang eller 10 ganger?
2: Ja, det kan det. Mm. Og så er det samtidig viktig å si at da er det også omtrent 95% som oppgir at de ikke har brukt kokain siste år.
0: Men dere er bekymret for utviklingen, det har dere allerede sagt til helsedirektoratet. Hva gjør dere for å forebygge?
2: Vi er enige med helsedirektøren i at dette er urovekkende, og vi jobber kontinuerlig i helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler.
0: Hvordan?
2: Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva er det som faktisk virker i forebygging, og det er basert på internasjonale standarder. Og i tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre for å styrke kunnskapen deres på dette med kokain og helseskader knyttet til
0: det. Hadde det vært verre hvis de ikke hadde gjort det, eller virker det ikke? Siden det går opp, mener jeg.
2: Nei, jeg tenker at det kan vi ikke direkte mål, men det er sånn at mer kunnskap til befolkningen på dette er utrolig viktig.
0: Marit Edland Grytt, takk. Seniorrådgiver fra Helsedirektoratet.
1: Norsk ungdom ligger altså på den litt tvilsomme topplasseringen, bruker mest kokain i Europa. Det viser en helt ny rapport som kommer i Brussel i dag. Hele rapporten offentliggjøres klokka 10. Og vi vet jo at det er en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel. Ifølge tall fra FN så er det ikke bare norske ungdommer som bruker mer kokain. Hele den ulovlige industrien rundt rusmidlet er i vekst, både når det kommer til produksjon, transport og bruk. Martin Skjæråsen, du er journalist i NRK. Du har vært med å lage dokumentaren Prisen for stripa. Der fulgte dere kokains reise fra Sør-Amerika til Norge. Mm. Fortell litt om hva som gjorde mest inntrykk på deg.
3: Altså, vårt prosjekt var da å følge kokain fra der det ble lagd, som er foten Andesfjellen i Peru, og blant andre steder, og hele veien til Norge. Hele veien så møtte vi da mennesker som ble skadelidende på grunn av mer smugling, mer kokaproduksjon, mer vold da. Det som gjorde mest inntrykk på oss var da vi besøkte Ecuador, som tidligere var et av de fredeligste landene i Sør-Amerika, men som i løpet av de siste årene har sunket ned i en ekstrem voldsspiral. Vi besøkte en liten forstad, det var en by på størrelse med Bergen, like ved de store havnene. I disse områdene så var det da gjenger som slåss om de lukrative smuglerutene, for Ecuador produserer ikke kokain, de skiper ut veldig mye. De har fersk frukt og sjømat som går rett til markedene i Vesten. Så det en veldig blodig kamp om disse rutene, og den byen vi besøkte, den, der hadde det, altså drapstallene eksplodert da. Vi reiste dit, og vi snakket da med noen elever på en skole der, om hvordan de hadde det. Tidligere, altså Jondri, han ene eleven vi snakket med, han var 16 år, han elsket å spille fotball. Nå kunne han ikke være ute lenger. Han satt bare inne og gamet.
1: For det var farlig for han å være
3: ute? Det var alt for farlig. Det var, han våknet av skuddesalver og sånn om natta. Det var, gjengene hadde tatt kontroll over gatene. Det var på en måte umulig å gjøre noe av de barnlige tingene som man er vant til å gjøre her i Norge. Da. Og mens vi var der, så var det da... Vi besøkte skolen til Jondri, og mens vi var der, så ble det da... skutt to stykker 5 meter utenfor skoletrammen. Så vi var der da, det var en ekstremt ubehagelig situasjon. To unge menn som lå på gata, skutt i en sånn, hva heter det, et gjengoppgjør da. Så vi var heldige som kunne dra derfra. Mange av de som bor der er jo fullstendig fortvilet over hvordan samfunnet deres har raknet fullstendig da. Vi sjekket statistikken for den byen etter vi hadde reist derfra, eller på slutten av året, og det var drapstallen der var da de høyeste i hele verden. Så det samfunnet har kollapset da vi var der.
1: Ole Jørgen Ørvesen, du er leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Denne kokain som Martin har sett bli produsert i Ecuador, den ender til slutt, noe av den hvertfall, oppe her i Norge. Hva gjør dere for å forhindre at den kommer hit?
4: Nei, vi fokuserer først og fremst da på å samarbeide med andre lands myndigheter og de store, skal vi si, organisasjonene. Europol er en veldig viktig samarbeidspartner for oss. Veldig mye av dette handler jo om å identifisere nettverkene og hvem som er involvert i dette.
1: Og hvem er det?
4: Det er ulike typer nettverk. Du har jo, som nettopp beskrevet, også opprinnelseslandet. Der er det en egen organisering, og så er det en ny organisering sentralt i Europa, og så er det andre som organiserer denne virksomheten i Norge og Norden. Også vi har sluttet egentlig å si at det er Norge, sånn eksplisitt. Vår tilnærming er mer enn Norden nå. Så samarbeidet med de nordiske kollegene er noe som vi er helt avhengig av for å komme i inngripen med denne, skal vi si, virksomheten.
1: Erica Norwich, du er artist, og så er du påvirker, og har vært åpen om at du har brukt kokain tidligere, og hva det gjorde med deg, og er her til dels for å advare andre mot det. Hvordan fikk du tak i den kokain du brukte?
5: Det begynte vel at folk jeg var rundt på festa og i det miljøet, de tilbytt meg. Det er såpass lett at man kunne sitte på en fest, og det bare blir sendt rundt på et bord, og det var ikke ingen som skammet seg over det, for å si det sånn. Og det gjør at det blir vanskelig å si nei, fordi det går jo på rundgang, og da må du jo si nei foran alle. Men så ble det jo til at jeg skulle få tak i selv, og da fikk jeg gjennom de her menneskene i det her miljøet som jeg var på fest med, og de som jeg da var venn med på den tida, fikk kontakter som hadde alt mulig rart. Så da møtte jeg de, og kjøpt av de direkte.
1: Hvor mye penger tror du har brukt på det?
5: Det kan jeg ikke svare på, fordi det er såpass lenge siden. Men på den tida så hadde jeg heller ikke så mye penger. Jeg var bodde alene og hadde en deltidsjobb, så det var jo dårlig prioritering, og penger jeg skulle ha brukt på mat og litt sånne ting. Men det gjorde jo også at det ble mye andre ting man kjøpte fra de her dealerne, fordi de kom jo med tilbud, altså når man møtte dem så kom de jo med, de hadde ikke bare det jeg skulle ha, så det ble mye rart der.
1: Knut Erik Hovda, også velkommen til Nyhetsmorgen, du er overlege ved Oslo Universitetssykehus og professor. Når Erika tar denne kokainen som det har kommet seg hele veien fra Ecuador over inn i Norges grenser og inn i nesa hennes, hva skjer med kroppen hennes da?
6: Nei, altså det som skjer når du... Skadene er jo bare en avskygning av det man ønsker. Fordi det man ønsker er jo en stimulerende... Dette er jo et såkalt sentralstimulerende stoff på linje med amfetamin, metamfetamin, for så vidt ecstasy og mange av de nye syntetiske dopene, som jo hele poenget er jo å stimulere kroppen, ikke sant, til en sånn fight-situasjon. Blodtrykket øker, pulsen øker, temperaturen øker, pupillene øker, og man blir veldig oppmerksom og til stede, og det er den ønskede effekten. Og så er det den ikke...
1: Ja, vil du si det er en god følelse?
6: Ja, det vet jeg jo ikke, jeg har ikke prøvd. Men det er klart, det er det man søker, altså brukerne er jo ute etter det, å bli uovervinnelig og ha mer energi og alt dette. Og så er jo den veien videre, er jo nøyaktig de samme parametrene, ikke sant? Det er, pulsen øker ytterligere til at du kan få hjerterytmeforstyrrelser. Det er i hvert fall tre forskjellige mekanismer til hvordan du kan få hjerteinfarkt, allerede som ung, både der og da, men også år og ti år senere på bakgrunn av kokainbruken. Denne temperaturen, denne kjernetemperaturen som vi er veldig opptatt av, som det gjør at det ofte går veldig galt, det er jo et uttrykk for at kroppen går, den jobber så fort, og det gjerne i dag ut og dag inn. Og når temperaturen øker, så øker risikoen for veldig, veldig mange komplikasjoner, og de pasientene vi mister på intensiv, eller i akuttmottakene våre, det er veldig ofte faktisk temperaturen, at man koker, og så får det en multiorgansvikt, og da klarer vi det ikke.
0: Kan du se, Knut Erik Hovda, på sykehuset på Ullevål når det kommer inn, at det er blitt noe som blir sendt rundt på fest, at det er blitt noe som noen steder er normalt, selv om de aller fleste, 95%, aldri bruker kokain, men kan du likevel se at det er flere enn før?
6: Ja, jeg synes vi ser en trend, fordi det er klart vi, en ting er hva vi måler i blodet eller i urinen til pasienter som kommer inn, en helt annen ting er hva de rapporterer. Vi snakker med dem i den grad de fleste heldigvis våkner, enten de evner på respirator eller bare snur i akuttmottaket, og de forteller jo selv om bruken. Og det er veldig, veldig mange som bruker dette ved siden av andre rusmidler, for eksempel. Vi får jo inn nå med dine kolleger, ikke sant? Det ligger pasienter med 5, 6, 7 politibetjente sittende oppå seg, som jo gjennom er på å øke risikoen for all skadeeffekten, fordi de er så agiterte, sinte, aggressive. Og alt dette her, summen av dette, det ser vi jo at det er en økende trend inn i sykehusene.
0: Erika, hvordan var det for deg? Du sa tidligere at du aldri brukte kokain uten alkohol.
5: Nei, og det var også mer rusmidler. Ja, det var veldig mye forskjellig. Og på grunn av at jeg tok kokain, så begynte jeg også å kjøpe fra de dealerne Valium og Benzo, sånn, for at jeg fikk angst. Og så fikk jeg ikke sove, så jeg trengte beroligende, og det ble jo en sånn loop. Og jeg var også innlagt flere ganger på sykehuset, både i England og i Norge, kun på grunn av rus. Ikke noe annet. Altså, ja, det var jo, jeg ble jo også aggressiv mot folk på byen og på hjemmefronten, når jeg ikke var rusa.
0: Men et spørsmål til når det gjelder det med blandingen. Hva gjør, vi har fått inn et spørsmål fra Jon, hva gjør det med kroppen det å blande med alkohol? Oppstår det noe nytt?
6: Ja, det gjør det, fordi kokainet brytes ned til en annen metabolitt, eller så et nedbrytningsprodukt som er mer giftig og som varer lenger, som tar lengre tid enn selve kokainet skilles ut av kroppen. Så det vi vet er at den forgiftningen med kokain, den øker, og faren for de ikke ønskede virkningene øker hvis man blander med alkohol, som jo er kjempevanlig.
1: Vi snakker om dette på Nyhetsmorgen i dag fordi det klokka 10 kommer helt nye tall om at Norge altså ligger på toppen i kokainbruk blant unge, og så er det også veldig viktig å minne om at det er fortsatt 95% av norsk ungdom mellom 16 og 19 som aldri har prøvd kokain. En av de vi har med oss her i studio er Martin Skjæråsen, du er journalist i NRK, du har vært med å lage en dokumentar der dere har fulgt kokainets reise fra Mellom-Amerika til Norge. Og der dere var i Peru og Ecuador, hvem er det som forsøker å stanse industrien der?
3: I Peru så var det i de områdene vi var, som heter Vreimdalen, som er en sånn historisk område for kokaproduksjon. Der var det ganske hard, en ganske sånn hard militær kampanje mot både produsentene av disse av koka da. Koka jo da disse plantene som kokain lages av. Det råstoffet I kokain. Det dyrkes I disse områdene, og det militæret gjør der at de går ut og river opp buskene. I disse små jungellabbene hvor disse bladene destilleres eller prosesseres om til kokain, de drar inn der og de sprenger de, og de drar også ut og sprenger sånne ulovlige flystriper hvor kokainet fraktes ut. Men konsekvensen av dette I disse områdene jo, altså tallet har jo på disse kokaproduksjonene, I hvert fall da vi var der, hadde jo ikke sunket, og det skapte en kjempekonflikt med lokalbefolkningen, hvor mange avhengig av inntektene fra disse kokabladene da, og kokainproduksjonen. Ja.
1: Vi har med oss Ole-Jørgen Narvesen fra Kripos også, og et spørsmål fra Ron som har kommet inn. Han sier, jeg har lest et tall at det dør 20 000 mennesker I Mexico hvert år som følger rusmiddelkrigen og opplever at det for lite fokus på dette. Det dypt omoralsk dette med å bruke kokain, og det burde være mer fokus på det. Tror du det kunne hjulpet deres jobb på noen måte?
4: Altså, dette jo markedet, ikke sant? Altså, hvis det ingen som kjøper, så det heller ikke noe marked, da. Og det derfor det så viktig med denne debatten her, ikke sant? Med kunnskap, spesielt, ikke sant, fra Erika her, og fra helsemyndighetene utrolig viktig. Og så det jo dette en kjempekynisk og rå, skal vi si, business. Og vold jo et biprodukt av det. Det handler jo nettopp om å ta kontroll over markedet, slik at du tjener mest penger. Og vold jo et virkemiddel, da, for å presse folk til å gjøre som man vil med videre, og ikke minst inndrivelse av gjeld, og så voldskomponenten innenfor denne, skal vi si, dette markedet her, den jo kjempehøy. Og vi ser jo på de voldssakene som vi har her I Norge også, relaterer seg jo ofte til denne virksomheten. Så det er noe som vi dessverre ser en uheldig utvikling ved.
0: Paul Torbjørn spør, eller sier rett og slett, steng ned Snapchat, det der alt skjer. Rika Norwich, han sier han får daglige spørsmål, kjøper cola, vid, etc. Var det din erfaring også? Det sånn på sosiale medier at det skjer?
5: Det har blitt mer og mer sånn. Jeg har jo småsøsken som 17, 14 og 21, og jeg vet jo at han på 14, han blir jo lagt til av såkalte dealere som tilbyr, og så lett var det ikke for meg. Det var ikke sånn at jeg ble edda av masse folk, men det ser jeg jo at det blir mer og mer av. Men altså, det er jo ikke kun det. Det jo veldig mye I miljøet, tror jeg. Når du først inn I det miljøet, så kjenner du folk, og du rundt folk som kjenner folk, og det, ja.
0: Knut Erik Hovda, som lege og har jobbet med rus og gift I flere tiår, og ser de tilfellene hvor det virkelig går galt, hvilke tanker gjør du deg når du hører dette?
6: Nei, jeg har jo en sånn litt sånn dårlig magefølelse når vi normaliserer det sånn. Du påpeker at det 95% som ikke bruker det, og det skal vi holde fast ved. Men av de 5% som igjen der, det alt for mange. Og når vi snakker om I samfunnet, når vi snakker om brukens og hvor hyppig den I miljøene, så blir jeg bekymret for at alle de unge, sårbare menneskene som ser I stor grad, så blir dette brukt. Uten at man får alvorlige helsekonsekvenser, og hvordan skal man da si at vet du, dette farligere enn du tror, ikke bare for deg, men den som du utøver vold mot, eller disse følgetilstandene som det skjer hele veien, det jeg veldig bekymret over, at vi normaliserer det sånn i samfunnet vårt, at det blir en sånn ting, ja, det går fint, for det gikk fint for kompisen min også. Og vi ser mer av det, og når det først går gærent, så går det ordentlig gærent med enkelt av dem, og ett individ ett for mye.
1: Da skal vi si tusen takk så langt til Martin Skjæråsen, journalist her I NRK, og så skal vi også si takk til Ole-Jørgen Narvesen I Kripos. Vi skal ha et lite sceneskifte I Nyhetsmorgen. Vi også live på TikTok denne morgenen. Det handler altså om undersøkelsen som blir offentliggjort I Brussel I dag, om europeiske narkotikavaner. Norge ligger på toppen I kokainbruk.
0: Så det en uvanlig halvtime her I Nyhetsmorgen, hvis du syntes det. Og i denne rapporten fra EUs narkotikabyrå, den kommer altså klokken 10 i dag, så er det som Marte Kolstad-Arnsen sier, ligger på toppen, og Anne-Line Bredtvil Jensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hvem er det som bruker? Stemmer bildet vi har hatt inni oss, kanskje de som har det fra filmer og så videre?
7: Jeg tror at brukergruppen er mye mer forskjellig enn det som mediebildet ofte har vist oss. Altså, det er ikke bare unge gutter på vestkanten som bruker kokain. Vi har gjort undersøkelser som er landsomfattende, og der ser vi jo at kokain brukes over hele Norge, men mest i Oslo. Men det gjelder også hvilke grupper blant befolkningen som bruker. Det er ikke bare de unge og fremholdsstormene og sånne exit-filmfolk. Vi ser at også personer som allerede har et omfattende rusmiddelmisbruk er rammet, eller er omfattet av denne økningen i kokainbruk, som vi ser blant andre brukere. Så den spektret av brukere er bredt.
0: Undersøkelsen som vi omtaler i dag, den er jo en spørreundersøkelse, hva folk selv sier, men hva har vi konkrete funn? Vi får litt spørsmål om det. Altså, Linn har hørt om den reportasjen vi hadde om at det er funnet på Leos Lekeland i Sverige, det var i Sverige, og så er det jo dette med at vi undersøker kloakken nå og da. Hvor mye vet vi av konkrete, har vi av konkrete bevis?
7: Ja, spørreundersøkelser er jo kanskje den viktigste ressursen vi har for å vite noe om bruk i befolkningen. Men vi har undersøkelser av avløpsvann. Vi har vært ute for eksempel i utelivet i Oslo og i andre byer og intervjuet folk som er på fest, men også da spurt om å få ta spyttprøver av dem. Vi har vært på russetreff og tatt spyttprøver, sånn at da analyser av det viser jo da også rusmiddelbruken som de har tatt relativt nylig. Så vi har på en måte mer enn hva folk sier som indikasjoner på denne økningen i bruk. Og det foretas jo analyser av blodprøver av personer som ble tatt for rusmiddel påvirket kjøring, for eksempel. Og alle disse indikatorene vi har viser en økning i kokainbruk. Så det gjelder for mer enn bare aldersgruppa 16-34.
1: Alexander Smith, du er ruskonsulent for ungdom i bydel Frogner og jobber med å forebygge rus. Så hører vi om at det er slett ikke alle som har prøvd dette her. Hvordan ser det ut fra ditt perspektiv?
8: Jeg treffer en del ungdommer i løpet av min arbeidshverdag, og det som de opplever er at det er veldig varierende grad fra vennegjeng. Snakket senest med et par vennegrupper i går fra avgangselever her på noen skoler som ligger i bydel Frogner.
0: I Oslo?
8: I Oslo, ja. Og de forteller at det handler mest om hvilken vennegjeng du er i. Noen trinn de sier at nei, hos oss er det ingen som bruker kokain. Og så er det andre vennegrupper da, som sier at ja, av oss gutta her, 15 stykker, så var det 5 som ikke hadde prøvd kokain da. Så det er stor forskjell.
1: Du nikker, Erika Norwich. Du er jo en av dem som har vært i dette miljøet hvor det blir brukt. Kan du si noe om det?
5: Jeg tror det har alt egentlig å si. At miljøet man er i og vennene man er rundt, at det er kanskje det første, hvis man skal komme seg ut av det, at det er det første man må tenke på. Da. Hvem er det man omringer seg med? Jeg selv har jo, hvis jeg ser tilbake, venner som aldri hadde prøvd det før, som jeg var den som introduserte dem til det. Det er folk som man må tenke så langt at det er, ja, det, jeg tror det er der det begynner da.
1: Er det noe status i dette? Var det det da du gjorde da?
5: Ja, kanskje litt. Det er jo litt flaut å innrømme, synes jeg da, fordi at jeg ser jo tilbake og ser jo på meg selv som en idiot, men det var jo også, man var jo en del av gjengen da, og det var jo den gjengen jeg tenkte var den jeg ville henge med, for det var jo de som var populære og kul.
7: Og så tenker jeg at det er litt viktig å understreke at på mange skoler hvor det er kanskje en gruppe som bruker kokain eller har prøvd kokain, så er de ofte en gruppe som er veldig synlige og som mange kjenner og kjenner til, sånn at det er med på å etterlate et inntrykk av at det er mer vanlig enn det det faktisk er. Så denne flertallsmisforståelsen er veldig utbredt også når det gjelder kokain. Og det er litt skummelt, fordi at da tenker mange at alle andre gjør det jo, jeg må jo prøve jeg også. Og det, det, vi har tall på det når det gjelder cannabis for eksempel, hvor stor den flertallsmisforståelsen er, og den er veldig utbredt, særlig da blant unge. Så, så det er en del av det at de som bruker er veldig synlige.
0: Det kom til en kommentar fra, fra en som ikke skriver hva, hva hun eller han heter, men hei, vi foreldre står maktesløse, kokain er sterkt avhengighetsskapende, all behandling er frivillig, når våre barn mener det ikke er farlig, står vi hjelpesløse og ser på at de havner lengre og lengre ned i rushelvetets avhengighet. Er det noen som vil si noe om det?
8: Ja, dessverre så ser vi noen enkelt ungdom som det er tilfelle for, og det er dypt tragisk. Vi mangler noen virkemidler, og så er selvfølgelig tvang i rusbehandling, det veldig omdiskutert, men foreldres opplevelse av det, det har jeg dyp medfølelse med, og vi synes det er kjempevanskelig når rusmiddelbruk på den måten, altså hvis du skal ta imot behandling, så må du si ja, og så kan du skrive deg ut når du vil. Det er en kjempeutfordring.
1: Men hvordan skal man snakke om dette hjemme da? Er det Anne-Line, Brettel Jensen?
7: Akkurat hvordan man skal snakke om det er jo selvfølgelig nok varer fra familie til familie, men, men det finnes ganske mye god informasjon der ute som veldig tydelig viser at kokainbruk er medfører en stor risiko for helseskader. Men det medfører også ganske stor risiko for andre typer skader som vil ha effekt for ungdommen i lang tid. Altså, bruker du mye og av den grunn mister undervisning, får dårligere resultater enn du ellers ville hatt, eller faller ut av skolen, så har, har det effekt på inntekten din resten av livet, for eksempel. Så, men helseskader er kanskje det første man tenker på, og avhengighetspotensialet er stort, men det her vet du at det også er veldig mange andre effekter som er viktige, og det finnes god informasjon om det som ligger der ute, men det er åpenbart at her kan man gjøre mer.
1: Kanskje til legen da, er det noen tidspunkt i livet det er mer farlig enn andre å prøve kokain?
6: Jeg tror den akkumulert fare hvis du starter tidlig, tror jeg vi kan si. Og du, har, du mangler en del sperrer og en del mekanismer tidlig, men vi har ikke noe data på at kokain er farligere for en gruppe på, i populasjonen. Men ja, bare en kommentar til akkurat dette som dere snakket om i sted. For 20 års tid siden så var det en kampanje i Oslo som het «Ikke kødd med hjernen min». Jeg etterlyser litt hvordan kan vi lete etter å få ungdommen selv, altså det er det viktigste budskapet her, spør ungdommen for hvorfor skal vi, hvordan vi skal sitte og si som voksne eller som de som sitter på andre siden av gjerdet dette er farlig, hvis ikke ungdommen selv oppfatter det, jeg tror nøkkelen ligger i stor grad blant de som faktisk står i det og kan fortelle oss, ok, dette er måten vi bør kommunisere på, det tror jeg er kjempeviktig.
1: Da sender jeg den rett til deg, Erika.
5: Jeg vil bare først si at jeg studerer psykologi, og det er forskning som viser at det, man er mest påvirkelig i den 14 og 15. Det er da identiteten vår, ja, det har alt som vi gjør da med hjernen vår, som åpenbart kokain er en del av det, det vil påvirke oss ganske lang tid, ja, ganske lang fram i tid. Men hva var det jeg egentlig skulle svare på?
1: Jeg tenker bare på dette med hvordan man, altså, hvilke råd du vil gi da, til hvilken samtale man bør ha rundt dette.
5: Jeg tenker først og fremst at man bør ha som voksen, en, altså at man ikke må prøve å være litt møte ungdommen, eller ja, ungdommen der de er med deres språk, og det er derfor det jeg prøvde da, når jeg laget den videoen, og prøvde å nå ut, jeg har jo fått kritikk. Og den kritikken er jo jeg sterkt uenig i, fordi at mitt publikum er jo et publikum som jeg prøver å nå ut i, og måten jeg snakker til de er et helt annet språk enn det jeg hadde ville snakket til for eksempel de som har et alvorlig rusproblem.
0: Og du har fortalt, Rikard Norwich, at kjæresten din merket ikke at du brukte det, samtidig som det var normalt at det gikk rundt, og så tok du dette valget da i fjor høst og sa det, og du har jo en skare av følgere på TikTok. Hva sier de menneskene du møter i dag, om at du, for jeg regner med at du ikke har byttet ut alle vennene dine? Hva synes de?
5: Jeg tok en lang pause der jeg kuttet ut absolutt alle for å kunne jobbe med meg selv. Og så etter et halvt år der, så jeg jo hvem som var igjen. Det var to venner som fortsatt var der som jeg er venn med i dag. Ellers så har jeg ingen kontakt med noen av de andre som jeg var med i det miljøet. Men alle andre som har nådd ut til meg, jeg er veldig takknemlig. Jeg har fått veldig mange som har åpnet seg opp og spurt om råd, og som har... Ja, tatt valget å si nei, og tør å si det, og har blitt mer trygg i seg selv. Så ja.
7: Jeg tenker, når du snakker om forebygging, så det kjempeviktig å få informasjon om skader en kan påføre seg selv. Men jeg tenker at i Stockholm har de lenge hatt en stor og omfattende kampanje som har gått på at ungdom, som ofte veldig ansvarlig, tar gode valg når det gjelder flyreiser, rødt kjøtt, sånne ting. De kan også være mer ansvarlige når det blir påminnet at det de gjør ikke bare har effekter for dem selv, men at de bidrar til omfattende problemer i produsentland, organisert kriminalitet og så videre. Og kampanjen i Stockholm med snert av humor var rettet mot disse partyfolka på Stureplan blant annet, og fikk kjempeoppmerksomhet i Stockholm. Store postere, utelivsbransjen var med. Så det er måter å nå også den gruppa på, med informasjon og argumenter som går utover deres egen helse og konsekvenser for en selv.
0: Ikke kødd med hjernen.
7: Ikke kødd med hjernen er også viktig.
1: Og grunnen til at vi har snakket så mye om kokain i nyhetsmålen i dag, er at det kommer altså nye tall klokka 10 i dag om at vi i Norge ligger på toppen i selvrapportert bruk. Tusen takk til Anne-Line Bredtvill Jensen fra Folkehelseinstituttet, og til Knut Erik Hovda, som er overlege ved Oslo Universitetssykehus, til Erika Norwich, som er artist og influencer, og til Alexander Schmidt, som er ruskonsulent i Oslo kommune.
0: Og med det er klokken blitt 8.45. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
1: Donald Trump sier at Iran og Israel er enige om å la hverandre være i fred i en uke.
0: De ble enige i luftfarten i natt. Det blir ingen streik blant bakkemannskapet på flyplassene.
1: Og Fremskrittspartiet vil sikre flertall for en full gjennomgang av kostnadene ved havvind på et av verftene som bygger utstyr, så er de skeptiske.
9: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger, sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
1: Skal det handle om en rettssak mot en nordmann i 30-årene som begynner i Göteborg tingrett i dag. Han er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til et av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som det siste året har kostet minst 28 menneskeliv. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du si om denne konflikten?
10: Altså, det her er en konflikt i Göteborg, et lite område som heter Biskopsgården. Her er det to rivaliserende fraksjoner som kriger om blant annet da, narkotikamiljøet. Siden 2012 så har 28 mennesker blitt drept i denne konflikten. Det har vært flere uskyldige. Barn har kommet i kryssilden. Det beskrives som en av de mest blodige konfliktene i Sverige. Bare i år ble 5 personer drept, og en nordmann er tiltalt for 2 av de her drapene.
1: Og den nordmannen, hva kan du si om han?
10: Altså, det her er en nordmann i midten av 30-årene. Han er godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold som det her. Han har noen mindre dommer på seg. Han bodde i Norge på det her tidspunktet da drapet skjedde. Svensk og norsk politi mener at han reiste da til Sverige fra Oslo, begikk det her drapet og flyktet tilbake. Han ble pågrepet etter at han nekta å stoppe for en kontroll på Svinesund. Det førte til en ganske vill biljakt gjennom hele Østfold, hvor han til slutt da ble pågrepet i et parkeringshus på Grønland i Oslo. Under denne pågripelsen så mener politiet at han da siktet på en politipatrulje med våpenet. Det her våpenet som da viste seg å være drapsvåpenet fra her i Göteborg.
1: Og hva mer vet vi om den rollen han har spilt i dette?
10: Altså, det svensk politi mener er at de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at denne nordmannen i 30-årene er ikke en del av denne konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. Vi vet jo også da at norsk og svensk politi har sagt at de har ikke sett noen tilknytninger til denne konflikten, til denne nordmannen. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, er at denne norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpne. Så vet vi også at denne tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i nødverget.
1: Og så vet vi at det er du som følger denne saken for oss, som altså begynner i Göteborg tingrett i dag. Takk skal du ha, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
0: I Stortinget i dag så kommer Fremskrittspartiet til å sikre flertallet for en full gjennomgang av hva det koster å bygge ut flytende havvind. Industrien og fagbevegelsen frykter dette vedtaket vil bety stopp for den norske satsingen, men FRP's Kristoffer Sivertsen står på at hans parti, sammen med Høyre, Rødt og KrF, gjør det riktige når de stemmer for forslaget.
11: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det er første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
12: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
11: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring, og vi mener vi må heller bruke skattebetalernes penger bedre. Og så finnes det et alternativ for å gi mer arbeidsplasser og aktivitet i verftene, og det er jo satser mer på olje- og gassnæringen.
12: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
9: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger. Sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
12: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer trass i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
13: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her. Det er like til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
12: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr. Mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
14: Ja, jeg er uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
12: Sier Rødts nestleder Sofie Marhaug i Energi- og Miljøkomiteen. Havvindsatsingen ble tatt opp i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nylig. Men da avtalen var klar, sto det ingenting eksplisitt om at havvindsatsingen skal fortsette. Marhaug mener det Stortinget skal ta stilling til i dag er et nøkternt forslag om å få oppdaterte kostnadsanslag.
15: Natur og Ungdom blant annet mener jo at dette er sett også Rødt troverdig som klimaparti i spill. Hva har du å si til de?
14: Jeg er uenig i at å produsere mer og si mer av alt raskere er bra hvis man er opptatt av klima. Vi er nødt til å redusere forbruket.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo, det var han vi hørte, men Mats Rønninge var også med på å lage saken.
16: Det er snart ekko, det er bare to dager til det braker løs, og dermed så skal det handle om fotball-VM hos dere, Sven Ole Engelsvold.
17: Vi trengte jo det da. Det kommer til å prege hverdagen vår de neste, hva er det, seks ukene, enten du håper å si vil eller ikke. Vi lurer jo nå på de som hører på, Peter, hva er du spent på? Hvordan tror du dette VM blir? Hva gleder du deg til? Og hvem vet, kanskje du gruer deg til noe også. Vi vil ha dine tanker i dag, refleksjoner, spørsmål, alt mulig. Og de kan du sende til vårt panel som består av en fotballinteressert forfatter og journalist som er veldig glad i dikt, en sportskommentator og en som var der da Rekdal skåret mot Brasil forrige gang. Vi var i VM i 1998, ja han kommenterte vel faktisk kampen for NRK. Alle disse er klare i Ekko i dag.
16: 9:03 på B2.
0: Romeo og Julie. Den gamle kjærlighetshistorien gjenoppstår på Nasjonalballetten i ny koreografi med samme musikken av Sergei Prokofiev.

0: Den har hatt premiere på Nasjonalballetten. Karen Frøsland Nystøyl, vår scenekunstkritiker, har vært der. Hva ser du for deg når du hører musikken?
1: Nei, jeg ser alltid for meg Romeo og Julie og balkongscenen og disse vakre omfavnelsene, selv om dette, det vi hører, er fra tidligere i balletten enn disse høydepunktene her.
0: Og her er det altså operaorkestret, Edvard Gardner leder, og så er det en helt ny koreografi av Kaloyan Bojadjev. Mm. Hva byr Nasjonalballetten på?
1: De byr på to ting, egentlig. Altså, en veldig tradisjonell og nesten gammeldags visuell innpakning. Og så byr de på en koreografi som jeg synes fungerer veldig godt til musikken vi hører til Prokofjev, som alltid har fulgt Romeo og Julie oppsetningene. Men hvis vi skal ta det visuelle først, da, så er det den britiske scenografen Christopher Oram som har laget rett og slett et Verona fra 1500-tallet, altså tida og stedet der denne tragedien fant sted hos Shakespeare. Der er buegange, der er torg med jøgleraktige dansere, der er Jomfru Maria-opptog med presten i spissen, og kostymerne minner på en måte litt om Tre nøtter til Askepott, altså den vi ser hver jul som NRK viser. Altså, vi er tilbake i middelalderen med store flagrende kapper, så det er liksom det tradisjonelle og visuelle de byr på da.
0: Så hvis de er tradisjonelt og nærmest nostalgisk, hvordan passer da en splitter ny koreografi inn?
1: Jeg synes at det visuelle står litt i veien for den nye, og det friske i denne koreografien. Altså det de klarer å få fram er en ganske stor kontrast mellom gammel og ny tid, gammel tenkning, ny tenkning, det nye som Romeo og Julie står for. Dette er jo to familier som er i krangel, og så finner sønnen fra den ene og datteren fra den andre familien hverandre, og så oppstår det kjærlighet som er sterkere enn døden, for å si det sånn. Kontrasten mellom Julie som er så bønne, altså hver gang kvinnen i Julie sin familie hilser, så krysser de hendene foran, og så bøyer de seg under Dani ned, og Julie blir slått hvis hun ikke gjør som foreldrene vil, så det er ganske heftig akkurat det. Og så er Romeo, den unge mannen, han er så frigjort, hans dans og hans parti med venner, sånn, det er så lystig og så friskt og ungt. Så koreografien får fram denne kontrasten da, mellom det satte i det visuelle og det friske som liksom bobler fram da. Og samtidig så er det jo det virkelig fine her er jo det Romeo og Julie gjør sammen, og ikke minst den rollen som Julie spiller i denne oppsetningen her.
0: Hva er så fint det?
1: Hei, altså Grete Sofie Borud Nybakken som danser Julie på premieren, hun er kanskje den største stjerne Nasjonalballetten har akkurat nå. Og en ting er hvor dyktig hun er som danser, det andre er den utstrålingen, det teatrale ved og det formidlingsevner hun har. Altså hun har danset Hedda Gabler, hun har danset Anna i Villanden i Nasjonalballetten før, og hun gjør en Julie som vi forstår veldig godt hvorfor tar det valget hun tar. Hun fyller alle disse mellomspillene hun har gitt, alle solopartiene med så mye tilstedeværelse, så mye nyansert følelse. Vi følger, og vi skjønner hvorfor det går som det går med Julie. Hvorfor hun er så tøff og modig og redd samtidig når hun tar den liksom giften som hun og presten har avtalt at hun skal ta og sovne og gravlegges for så å møte Romeo i gravkammeret og våkne til liv. Vi ser hennes redsel og vi ser hennes mot, og den måten hun danser med Romeo på i bevisstløs tilstand i gravkammeret, det er noe av det sterkeste jeg tror jeg har sett. Det er en kraftfull kraftløshet som jeg aldri kommer til å glemme.
0: Hvor mye, Kari Frøsland Nystøyl, er det igjen av William Shakespeares historie når den blir tolket på nytt?
1: Den forstår du veldig godt, blant annet fordi det danses med veldig tydelig mimikk, veldig store fortellende bevegelse og ansiktsuttrykk. Jeg som teaterkritiker synes det noen ganger kan bli litt rart, men samtidig så er det lettere å følge historier. Hvem er hvem? Hvem tilhører hvilket hus her? Hvem er for og hvem er mot, og hva er egentlig følelsen du skal formidle? Det kommer veldig tydelig fram.
0: Romeo og Julie på Nasjonalballetten, ny koreografi av Kaloyan Bojadjev. gammel musikk av Sergei Prokofjev. Hva synes du?
1: Jeg synes koreografien fungerer veldig godt, men jeg hadde faktisk forventet meg noe mer magisk og overskridende scenografisk og visuelt, ikke minst når Nasjonalballetten gjør noe helt nytt og så kjent materiale.
0: Som alltid, anmeldelsene våre kan vi også lese på NRK.no anmeldelser.
2: Nå fikk jeg lyst til å dra til Verona, for jeg tror det er bedre å være der enn her, men vi får nøye oss med å melde balkongværet i Norge da, Christian Gislefoss.
3: Det skal vi gjøre, vet du. Det er veldig todelt for tiden, fordi det er regnbygger og lavtrykk i Sør-Norge, noe som gjør at det er ustabilt. Det går kraftig i byg på Sørlandet, kommer til 15 millimeter i timen der, og fortsetter utover dagen, roer seg først i kveld. Men for Trøndelag og nordover så er det ganske så fint med oppholdsvær, mye sol, temperaturer kommer over 20 grader, både i Trøndelag, Nordland og Troms i dag, i Finnmark. Litt mer skyer og byger nå til på dagen, så blir det lettere, særlig i vest. Kan komme litt grann i torden på Finnmarksvidda. Spitsbergen, en nydelig dag, starter bra, men så kommer skyene også her.
2: Og... Er 10 grader Longyearbyen varmt på den tiden av året, eller er det passe?
3: Nei, det er litt over det vi pleier å ha, altså. Det er det. Så litt varmt er det. Så med to siffra der. Men vi er jo i juni, så vi skal opp imot to siffra her. Altså. Så blir det lettere på Østlandet i morgen. Sørlandet også, med mye sol, men mulighet for tordenbyger.
2: Og så er det et farevarsel på kartet ditt i dag?
3: Det er det, for det er tørt da, i ytre deler av Troms. Så her er det ute et sånt gress- og lyngbrann- og skogbrannfarevarsel.
2: Tusen takk skal du ha, Christian Gislefoss. Da har vi oppdatert på været.
0: Her rulleteksten. Ansvarlig for det hele i Nyhetsmorgen, Aril Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Annika Selin Bogen. Produsent, Siri Finnema Moen. Programledere, Marte Kås Arnsen og Ugo Fermariello.
2: Tusen takk for i dag. Hvis du vil se Emil Trier snakke om sin dokumentarfilm, gå inn i NRK Radio-appen og søk opp Nyhetsmorgen der.

0: puste letta ut forløpig. Iran og Israel enige om å stanse angrepet mot hverandre, hevder president Trump. Og VM-dommer fra Somalia nekta innreise til USA. Ja, velkommen til NRK Nyheter. Vi holder deg oppdatert på radio og TV gjennom dagen. Om en time klokka 10 overfører vi pressekonferansen om skjebna til konkurstrua Bellona. Så følg med. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
1: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
1: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i den amerikanske fotballligaen i 2025, og skulle bli den første somalieren til å dømme i et VM-sluttspill. Det er ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfestet i går kveld at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holdt tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kilde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingboe.
2: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen. Og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
3: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
0: Men det er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
3: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bortifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
3: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
3: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre.

0: å inkludere dem I festen på en alkoholfri måte, så vil det bli en mye større opplevelse for alle.
1: Men frykter du at dette med utvidet skjenking under fotball-VM gjør at ja, utvidet skjenking kommer for å bli?
0: Ja, det frykter jeg. For senest I fjor så behandlet jo bystyret I Oslo et forslag som de vedtok om å utvide skjenketidene på røde dager, på 17. mai og andre røde dager, sånn at man kan drikke fra tidlig om morgenen på disse dagene. Så dette opplever vi bare et av flere ledd I det å liberalisere alkoholpolitikken vår, og det synd, fordi Norge et av de landene som har strengest alkoholpolitikk, og det har vi fordi det virker, fordi vi vet at regulering med på å sørge for at konsumet også holdes nede. Men her det krefter I samfunnet, både på næringslivssiden og I politikken, som ønsker å åpne opp for dette, og som ikke vurderer konsekvensene, og I hvert fall ikke barns beste inn I dette.
1: Ok, om et par dager så fotball-VM I gang. Takk for at du kom til oss. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne I dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal I vitneboksen I dag, reporter Benjamin Forland Andersrø.
2: Det stemmer, og denne forklaringen vel det vi kan si forklaringen I dag som det knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet I retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vittner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som I går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne I Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV2 lurte Steinar Vangen I en felle til Nordby Hotel I 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det jo denne saken vi står I retten og venter på nå.
1: Ja, han jo tiltalt for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
2: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at... Ja, beklager. Det Steinar Vangen selv sier jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
1: Hva skjer videre I denne saken?
2: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg I retten I dag. Deretter det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så I ytterste konsekvens så kan han bli sittende I fengsel resten av livet.
1: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Unge voksne nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høy I helgene, og særlig høy I de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver I helsedirektoratet.
3: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land I Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer I denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt I Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra cirka 2013 til 2018, så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5, og så da oppe I 5,6% blant unge voksne.
1: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker I Folkehelseinstituttet.

0: Anne Line Brettevil Jensen.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: Minst 4 mennesker drepne I et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst I Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter I området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste I en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råka, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det I det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
2: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene I området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst I Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind når FRP sammen med Høyre, Rødt og FRP. KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene. Det flertall på Stortinget, industri og fagrørsle flykter et slikt vedtak kommer til å tyde full stopp for norsk satsing på havvind. Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik I luftfarten I denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale I Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut I Libanon på søndag. Trump skrev I sosiale medier I helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
3: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være I fred en ukes tid I stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendingen skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
3: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i den amerikanske fotballligaen i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-slutspill. Det ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia blant landet USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfestet i går kveld at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holden tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kjelde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres fremover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
5: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
0: Men ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
5: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
5: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
5: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå, så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
0: I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne i dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal i vitneboksen i dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.
6: Det stemmer, og denne forklaringen vel det vi kan si forklaringen i dag som det knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet i retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vittner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som i går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne i Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det jo denne saken vi står i retten og venter på nå.
0: Ja, han jo tiltalt for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
6: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at... Ja, beklager. Det Steinar Vangen selv sier jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
0: Hva skjer videre i denne saken?
6: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg i retten i dag. Deretter det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så i ytterste konsekvens så kan han bli sittende i fengsel resten av livet.
0: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høg i helgene, og særlig høg i de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
7: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten, til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra cirka 2013 til 2018, så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5, og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
0: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje er den som bruker mest kokain, er de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: Minst 4 mennesker drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste i en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
2: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Så at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland, og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
8: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
9: Totally, it's totally common ground.
10: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
11: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
3: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
3: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holdt tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kilde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres fremover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
5: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
0: Men ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
5: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
5: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
5: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
0: Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høy i helgene, og særlig høy i de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
7: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
0: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
1: Det mediebildet som tegnes ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne i dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal i vitneboksen i dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.
6: Det stemmer, og denne forklaringen vel det vi kan si forklaringen i dag som det knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet i retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vitner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som i går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne i Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV2 lurte Steinar Vangen I en felle til Nordby Hotel I 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det jo denne saken vi står I retten og venter på nå.
0: Ja, han jo tiltalt da for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
6: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at Ja, beklager. Det Steinar Vangen selv sier jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
0: Hva skjer videre I denne saken?
6: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg I retten I dag. Deretter det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så I ytterste konsekvens så kan han bli sittende I fengsel resten av livet.
0: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Minst 4 mennesker drepne I et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst I Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter I området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste I en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensen. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det I det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
2: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene I området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst I Russland, og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind. Når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
8: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
9: Totally, it's totally common ground.
10: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
11: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik I luftfarten I denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problem for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
3: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrta nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berga. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
3: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holdt tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kilde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
5: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
0: Men ikke fotball-VM, en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
5: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for et hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
5: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
5: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
0: Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain er høy i helgene, og særlig høy i de største byene. Det er vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
7: Denne rapporten er jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke er EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også er høy, så er jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så er det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
0: Ja, kokainbruken er mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
1: Det mediebildet som tegnes er jo ofte rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje er den som bruker mest kokain, er de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: Minst 4 mennesker er drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste I en lang rekke angrep mot regionen som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden.

0: Flystreik avverget i morgentimene. SEM gir oppgjøret for bakkemannskapet. Passasjerene kan foreløpig puste letta ut. Bellonas skjebne blir avgjort straks. Organisasjonen er på konkursens rand. Iran og Israel er enige om å stanse angrepene mot hverandre. Det hevder president Trump. Og VM-dommer fra Somalia nekta innreise til USA. Det er altså pressekonferanse hos Bellona nå klokka 10. Velkommen til NRK Nyheter. Det var i forrige veke det ble kjent at Bellona er nær konkurs etter 40 år og har måttet skaffe til veie 8 millioner kroner innan en veke. Styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn har altså kallet inn til pressekonferanse for å orientere om hvordan det har gått. Ja, Eivind Wolde, du er på plass hos Bellona, pressekonferanse straks. Hvor dramatisk er dette for organisasjonen?
1: Ja, god dag, kjære alle sammen. Velkommen til pressemøtet her hos Miljøstiftelsen Bellona. Det har vært litt av en veke. Bellona har opplevd en stor økonomisk krise. Og for å komme oss ut av den krisen så tenkte vi 8 millioner kroner på veldig rask tid for å kunne jobbe videre. Vi lanserte en spleis der vanlige folk kunne bidra. Det har de definitivt gjort. 4370 individuelle givere har gitt små og store summer til Bellona. Det har vært enormt oppmuntrende. Rørende, og det hadde vært for alle ansatte her på kontoret. Så det var fantastisk. I tillegg kom det inn en god del penger fra næringslivet, så etter helga så hadde vi fått inn 5 millioner kroner. Så har vi jo jobbet med muligheten for å skaffe mer større summer fra både enkeltpersoner og næringsliv. Det brukte vi hele gårdsdagen på, slik at styret skulle ha et godt grunnlag for å ta en beslutning på sitt møte i går kveld. I løpet av gårdsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen Stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
2: Ja, nei, styret hadde møtt i går, og vi har gått gjennom situasjonen. Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si, vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det er viktig den jobben Bellona gjør. Så det er med en ydmykhet og en takknemlighet. Styret har bestemt seg for å gå videre, og det er med en stor glede, og så er det noen forbehold. Fordi vi skal fortsatt foreta noen bemanningsreduksjoner. Vi skal fortsatt jobbe døgnet rundt for å få dette til. Men med det mandatet vi på mange måter har fått nå, så føler vi oss trygge på at vi skal klare å gjøre det beste ut av det. Og vi opplever det som en stort ønske om å støtte Bellona videre. Vi har fått mange som ønsker å samtale med oss. Så vi håper at vi nå skal etablere en solid plattform. Jeg har lyst til å takke de ansatte for en gjeng den siste uka hvor dere ikke har vært, hvordan dere har jobbet i en vanskelig situasjon. Jeg har lyst til å takke styret. De har, har stått på som bare det. Og så tror jeg alle familiene til de som har vært ansatte i Bellona også bør takkes. De tror jeg ikke noen har sett så mye av. Og så har jeg lyst til å takke Sveinung. Sveinung kom inn her og trodde han skulle... Ja, jeg vet ikke helt hva du trodde, men sånn ble det ikke. Men jeg føler meg veldig komfortabel med Sveinung som daglig leder til å ta den organisasjonen videre. De tiltakene han har satt i gang også før den akutte krisen oppstod, vitner om en systematikk og en evne til å gjennomføre også ting som ikke er så lett. Så det med ydmykhet og stolthet. Jeg tror vi i Bellona går videre. Vi har 40 års erfaring. Nå skal vi også forme framtidens miljøkamp, og utrolig takknemlig for alle som har bidratt til det. Takk.
1: Til sist, dette har vært en kamp for overleving. Bellona overlever. Men det en stor jobb som skal gjøres fremover i å forvalte den tilliten som veldig mange tusen nordmenn nå har gitt oss som organisasjon. Den tilliten må vi forvalte klokt. Dette skal aldri skje igjen. Og vi skal fortsette arbeidet for miljøet. Og bare så det er sagt, for det som eventuelt måtte lure, spleisen er åpen utover dagen. Så det er mulig å... Det er mulig å bidra til det langsiktige arbeidet også. Yes, det var det vi tenkte å si. Det noen spørsmål? Ja, Magnus.
3: Hei,
1: sånn.
3: Magnus er så tidligere. Herge, hva det ikke noe annerledes for å unngå ham her, og hva skal det annerledes fremover for å unngå ham her igjen?
2: For det første så det en utfordring å vokse så fort som disse grensene ga oss anledning til. Og vi har hele tiden hatt et ønske om å styrke organisasjon og ledelse. Det ofte en utfordring når man har prosjektfinansiering, fordi det ikke så mye organisasjon og ledelse der. Dette bidraget og denne støtten gir meg tro på at vi også skal klare det. Og så det sånn at jeg har stor tiltro til Sveinung som skal ta dette videre. Når jeg kontaktet Sveinung i fjor høst, så var jeg helt klar på at det måtte en annen ledelse på plass. Vi har vokst mye, vi har gjort en enorm jobb som kanskje ikke alltid synes, men det også en risiko, og den har bekymret meg i veldig stor grad. Og så har vi også de siste tiden, par årene egentlig, jobbet med en strategi fremover som vi nå får anledning til å presenteres ved en senere anledning, men det blir i hvert fall ikke vårt testament.
1: Yes.
4: Hvor mye
1: det Bellona skal skjønkes? Vi må hele veien jobbe for å tilpasse kostnaderne våre til inntektene. Det var en jobb vi var i full gang med i vår. Og det jo krevende for organisasjonen. Så fikk vi en akutt likviditetskrise nå i mai, som bakgrunnen for den aksjonen vi har gjort. Men det klart vi fortsatt nødt til å redusere utgiften våre i Bellona fremover, og det betyr at vi må fortsette en nedmanningsprosess som vi allerede i gang med. Slik at vi sikrer en trygg drift og kan leve videre og jobbe for miljø. Og det jo hele poenget.
4: Har dere veldig god styrets tillit?
2: Ja, Sveinung har styrets tillit etter den jobben han har gjort. Det skal jeg love. Og, jeg har holdt på nå i 40 år. Og det også min jobb å bygge organisasjonen litt mer uavhengig av meg. Og Sveinung har både min og styrets fulle tillit. Det helt sikkert.
4: Hvorfor gikk det galt hvis vi ikke helt har fått med seg en hvorfor var det jo stille til?
1: Nei, jeg tror det rett å si at det har vært, altså det har vært små marginer i driften over tid, og det går jo bra, helt til det ikke går bra. Og så var utfordringen nå i mai at vi fikk et akutt likviditetskvis på grunn av noen inntekter som ble utsatt eller falt bort. Det selvfølgelig en organisasjon sitt eget ansvar å sørge for at den har en buffer til å tåle sånne type svingninger. Men det hadde vi rett og slett ikke. Og da ble det helt akutt, og vi var ikke i stand til å håndtere våre løpende forpliktelser, hverken lønn eller fakturer, og det går ikke. Og da har du i realiteten to valg. Du kan melde opp ut, eller du kan gjøre et siste forsøk på å prøve å få inn kapital. Og det var det Bellona valgte å gjøre, og det lyktes vi heldigvis med.
4: Når var dette det klart?
1: Vi fikk de siste bekreftelsene på støtte i går ettermiddag, og styret hadde møte klokka 7, så det var i 12. time. Ja, Magnus igjen.
3: Var det ikke så slå at dere fikk inn 7 millioner, eller 8 millioner kroner i går? Det var, ja. Hva det som gjør at dere tror at dere klarer å lykkes med det i 12. time?
1: Hvis jeg kan svarte, så vil jeg si at det enorme folkelige engasjementet som har vært,

0: mange som ønsker å være åpne om det, og noen som ikke ønsker det, og det respekterer vi. Det viktige for oss var at vi kom i mål til slutt, og vi vil takke alle som har bidratt til det. Så med det tror jeg vi sier takk for pressemøtet, og så er vi selvfølgelig tilgjengelige for en til en intervju hvis det interesse for det. Tusen takk for at dere kom.
1: Ja, da har vi altså nettopp fått grei på at Bellona vil drive videre. Det var i forrige veke. Det ble klart at Bellona var på konkursens rand, trengte 8 millioner kroner, hadde ei veke på seg, og nå er den veka gått, og Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn kunne da fortelle at en har fått inn 13 millioner kroner, og det var med ydmykhet og takk send at styret har bestemt seg for å gå videre. Det sa grunnlegger Fredrik Hauge på den pressekonferansen vi nettopp har sett. Vi kommer garantert tilbake til Bellona i denne sendingen. Men først nå skal vi se at kongeparet i dag skal besøke Beiarn kommune. Men før de drar til Beiarn skal kongen avduke en kongestein i Saltstraumen, der tre konger før han har sitt monogram. Reporter Monica White-Martinsen følger besøket.
2: Og det er litt av en kulisse kongepar kommer til her. Flaggene vaier nydelig i sommerbrisen, det er høye temperaturer, og vi er i Saltstraumen, og det skal avdukes en kongebauta om litt. Og Elisabeth Nilsen, du er jo en av primusmotorene her i Saltstraumen for dette. Si litt om historien til kongebautaen som skal avdukes i dag.
3: Ja, da må vi tilbake til 1873. Da var det satt en ny konge i Sverige, like etter at hans eldre bror var død, og som hadde en strapasiøs reise fra Stockholm og opp til norske grensen og ned Værdalen, og så direkte med skip til Bodø. Her var det da bestemt at det var først stor feiring ute i byen, og så dagen, litt senere på dagen, så ble det planlagt tur innover til Saltstraumen og Saltdal. Da gikk kongen i land nede i Kappstø, der det var det siste aktive, store handelsstedet i vårt område. Vi har hatt 10 handelssteder bare her i Saltstraumen. Og der var det jo stopp for kongen og hilste på fiskerne og jekteskipperne som var møtt opp. Og så handelsmannen selv, han hadde vært los på hele denne båtturen innover. Og så gikk de da opp til høyden her, for det var en kjent utsiktspunkt som mange andre prominenser har besøkt før. Da ble det altså etter denne besøket her med masse folk akkurat på plassen her, bestemt på høsten at det skulle finansieres en kongebauta til minne om det her prominente besøket.
2: Og etter kong Oskars et besøk i 1873, så kom jo kong Håkon i 1926 og i 1982 kong Olav, og nå er vi altså i 2026, og dette har dere ventet på.
3: Ja, det har vi. Og vi er jo så takknemlige til statsforvalter og slottet at de klarte å få det ordnet sånn at den lille avstikkeren hit kunne gjennomføres, og at vi dermed får monogrammet til kong Harald på den samme bautaen.
2: Og bautaen, den står oppå en høgde her i Saltstraumen. Den er ikke avduket enda, men den skal avdukes senere i dag. Og så kjører altså kongeparet til Beiarn, den siste kommunen i Norge, i Nord-Norge de ikke har besøkt. Og der er de altså så klar for å ta imot kongeparet. Ikke så langt unna en av Norges beste lakseelve.
1: I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele er drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
4: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep

0: da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal, blant annet. Sånn at disse problemene er stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne i dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal i vitneboksen i dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.
2: Det stemmer, og denne forklaringen er vel det vi kan si er forklaringen i dag som det er knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet i retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vitner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som i går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han er tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne i Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV 2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det er jo denne saken vi står i retten og venter på nå.
1: Ja, han er jo tiltalt da for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
2: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at, ja, beklager, det Steinar Vangen selv sier er jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han er tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
1: Hva skjer videre i denne saken?
2: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg i retten i dag. Deretter er det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så i ytterste konsekvens så kan han bli sittende i fengsel resten av livet.
1: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, er det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå hadde jeg sett dette ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
9: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
9: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia blant landa USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holden tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kilde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
10: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
11: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
1: Men det ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
11: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
11: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
11: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høy i helgene, og særlig høy i de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
12: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
1: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
13: Det mediebildet som tegnes ofte rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
1: Flystreik avverget i morgentimene. Semje i oppgjøret for bakkemannskapet. Passasjerene kan foreløpig puste letta ut. Bellonas skjebne blir avgjort straks. Organisasjonen på konkursens rand. Iran og Israel enige om å stanse angrepet mot hverandre, det hevder president Trump. Og VM-dommer fra Somalia nekta innreise til USA. Minst 4 mennesker drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste i en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råka, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
0: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Så at disse problemene er stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland, og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: Nå skal vi se at kongeparet i dag skal besøke Beiarn kommune, men før de drar til Beiarn skal kongen avduke en kongestein i Saltstraumen, der 3 konger før han har sitt monogram. Reporter Monica White-Martinsen følger besøket.
14: Og det litt av en kulisse kongepar kommer til her. Flaggene vaier nydelig i sommerbrisen, det høye temperaturer, og vi i Saltstraumen, og det skal avdukes en kongebauta om litt. Og Elisabeth Nilsen, du jo en av primusmotorene her i Saltstraumen for dette. Si litt om historien til kongebautaen som skal avdukes i dag.
15: Ja, da må vi tilbake til 1873. Da var det satt en ny konge i Sverige like etter at hans eldre bror var død, og som hadde en strapasiøs reise fra Stockholm og opp til den norske grensen og ned Værdalen, og så direkte med skip til Bodø. Her var det da bestemt at det var først stor feiring ute i byen, og så dagen, litt senere på dagen, så ble det planlagt tur innover til Saltstraumen og Saltdal. Da gikk kongen i land nede i Kappstø, der det var det siste aktive, store handelsstedet i vårt område. Vi har hatt 10 handelssteder bare her i Saltstraumen. Og der var det jo stopp for kongen og hilste på fiskerne og jekteskipperne som var møtt opp. Og så handelsmannen selv, han hadde vært los på hele denne båtturen innover. Og så gikk de da opp til høyden her, for det var en kjent utsiktspunkt som mange andre prominenser har besøkt før. Da ble det altså etter denne besøket her med masse folk akkurat på plassen her, bestemt på høsten at det skulle finansieres en kongebauta til minne om det her prominente besøket.
14: Og etter kong Oskars et besøk i 1873, så kom jo kong Håkon i 1926 og i 1982 kong Olav, og nå er vi altså i 2026, og dette har dere ventet på.
15: Ja, det har vi. Og vi er jo så takknemlige til statsforvalter og slottet at de klarte å få det ordnet sånn at den lille avstikkeren hit kunne gjennomføres, og at vi dermed får monogrammet til kong Harald på den samme bautaen.
14: Og bautaen, den står oppå en høgde her i Saltstraumen. Den ikke avduket enda, men den skal avdukes senere I dag. Og så kjører altså kongeparret til Beiarn, den siste kommunen I Nord-Norge de ikke har besøkt. Og der de altså så klar for å ta imot kongeparret. Ikke så langt unna en av Norges beste lakseelve.
1: I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne I dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal I vitneboksen I dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.
2: Det stemmer, og denne forklaringen vel det vi kan si forklaringen I dag som det knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet I retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vittner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som I går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne I Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV 2 lurte Steinar Vangen I en felle til Nordby Hotel I 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det jo denne saken vi står I retten og venter på nå.
1: Ja, han jo tiltalt da for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
2: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at... Ja, beklager. Det Steinar Vangen selv sier jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
1: Hva skjer videre I denne saken?
2: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg I retten I dag. Deretter det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så I ytterste konsekvens så kan han bli sittende I fengsel resten av livet.
1: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det sett at dette ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik I luftfarten I denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problem for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale I Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut I Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytingen, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
9: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
9: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia blant landa USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holden tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kjelde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres fremover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
10: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til kl. 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
11: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
1: Men det ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
11: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
11: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
11: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på, og det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høg i helgene, og særlig høg i de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
12: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
1: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
13: Det mediebildet som tegnes ofte rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
1: Minst 4 mennesker drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste i en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele er drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
0: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Så at disse problemene er stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland, og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: Nå skal vi se at kongeparet i dag skal besøke Beiarn kommune, men før de drar til Beiarn skal kongen avduke en kongestein i Saltstraumen, der tre konger før han har sitt monogram. Reporter Monica White-Martinsen følger besøket.
14: Og det litt av en kuliss kongepar kommer til her. Flaggene vaier nydelig i sommerbrisen, det høye temperaturer, og vi i Saltstraumen, og det skal avdukes en kongebauta om litt. Og Elisabeth Nilsen, du jo en av primusmotorene her i Saltstraumen for dette. Si litt om historien til kongebautaen som skal avdukes i dag.
15: Ja, da må vi tilbake til 1873. Da var det satt en ny konge i Sverige like etter at hans eldre bror var død, og som hadde en strapasiøs reise fra Stockholm og opp til den norske grensen og ned Værdalen, og så direkte med skip til Bodø. Her var det da bestemt at det var først stor feiring ute i byen, og så dagen, litt senere på dagen, så ble det planlagt tur innover til Saltstraumen og Saltdal. Da gikk kongen i land nede i Kappstø, der det var det siste aktive, store handelsstedet i vårt område. Vi har hatt 10 handelssteder bare her i Saltstraumen. Og der var det jo stopp for kongen og hilste på fiskerne og jekteskipperne som var møtt opp. Og så handelsmannen selv, han hadde vært los på hele denne båtturen innover. Og så gikk de da opp til høyden her, for det var en kjent utsiktspunkt som mange andre prominenser har besøkt før. Da ble det altså etter denne besøket her med masse folk akkurat på plassen her, bestemt på høsten at det skulle finansieres en kongebauta til minne om det her prominente besøket.
14: Og etter kong Oskars et besøk i 1873, så kom jo kong Håkon i 1926 og i 1982 kong Olav, og nå er vi altså i 2026, og dette har dere ventet på.
15: Ja, det har vi. Og vi er jo så takknemlige til statsforvalter og slottet at de klarte å få det ordnet sånn at den lille avstikkeren hit kunne gjennomføres, og at vi dermed får monogrammet til kong Harald på den samme bautaen.
14: Og bautaen, den står oppå en høgde her i Saltstraumen. Den ikke avduket ennå, men den skal avdukes senere i dag. Og så kjører altså kongeparet til Beiarn, den siste kommunen i Nord-Norge de ikke har besøkt. Og der er de altså så klar for å ta imot kongeparet. Ikke så langt unna en av Norges beste lakseelve.
1: I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne i dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal i vitneboksen i dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.
2: Det stemmer, og denne forklaringen vel det vi kan si forklaringen I dag som det knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet I retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vittner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som I går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne I Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV 2 lurte Steinar Vangen I en felle til Nordby Hotel I 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det jo denne saken vi står I retten og venter på nå.
1: Ja, han jo tiltalt da for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
2: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at... Ja, beklager. Det Steinar Vangen selv sier jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
1: Hva skjer videre I denne saken?
2: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg I retten I dag. Deretter det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så I ytterste konsekvens så kan han bli sittende I fengsel resten av livet.
1: Takk for den rapporten fra Tønsberg.
3: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
4: Totally, it's totally common ground.
5: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
6: Og der skjer det noe.
7: Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik I luftfarten I denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problem for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale I Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut I Libanon på søndag. Trump skrev I sosiale medier I helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
9: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være I fred en ukes tid I stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendingen skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
9: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Bellona redda fra konkurs fikk inn 13 millioner kroner i løpet av en veke. Iran og Israel enige om å stanse angrepene mot hverandre, ifølge president Trump. Flystreik avverget i morgentimene. Semje oppgjøret for bakkemannskap. Passasjerene kan foreløpig puste letta ut. Klokka 11. Velkommen til NRK Nyheter. Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
16: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
17: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
16: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
18: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
17: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
18: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mandige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det er ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holdt tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kjelde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
10: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
11: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
11: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
11: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker, rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
11: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
1: Thank you. Unge voksne nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høy I helgene, og særlig høy I de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver I helsedirektoratet.
12: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land I Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer I denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt I Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra cirka 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe I 5,6% blant unge voksne.
1: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker I Folkehelse.

0: som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råka, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele er drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
1: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Så at disse problemene er stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: Nå skal vi se at kongeparet i dag skal besøke Beiarn kommune, men før de drar til Beiarn skal kongen avduke en kongestein i Saltstraumen, der tre konger før han har sitt monogram. Reporter Monica White-Martinsen følger besøket.
2: Og det er litt av en kuliss kongepar kommer til her. Flaggene vaier nydelig i sommerbrisen, det er høye temperaturer, og vi er i Saltstraumen, og det skal avdukes en kongebauta om litt. Og Elisabeth Nilsen, du er jo en av primusmotorene her i Saltstraumen for dette. Si litt om historien til kongebautaen som skal avdukes i dag.
3: Ja, da må vi tilbake til 1873. Da var det satt en ny konge i Sverige, like etter at hans eldre bror var død, og som hadde en strapasiøs reise fra Stockholm og opp til norske grensen og ned Værdalen, og så direkte med skip til Bodø. Her var det da bestemt at det var først stor feiring ute i byen, og så dagen, litt senere på dagen, så ble det planlagt tur innover til Saltstraumen og Saltdal. Da gikk kongen i land nede i Kappstø, der det var det siste aktive, store handelsstedet i vårt område. Vi har hatt 10 handelssteder bare her i Saltstraumen. Og der var det jo stopp for kongen og hilste på fiskerne og jekteskipperne som var møtt opp. Og så handelsmannen selv, han hadde vært los på hele denne båtturen innover. Og så gikk de da opp til høyden her, for det var en kjent utsiktspunkt som mange andre prominenser har besøkt før. Da ble det altså etter denne besøket her med masse folk akkurat på plassen her, bestemt på høsten at det skulle finansieres en kongebauta til minne om det her prominente besøket.
2: Og etter kong Oskars et besøk i 1873, så kom jo kong Håkon i 1926 og i 1982 kong Olav, og nå er vi altså i 2026, og dette har dere ventet på.
3: Ja, det har vi. Og vi er jo så takknemlige til statsforvalter og slottet at de klarte å få det ordnet sånn at den lille avstikkeren hit kunne gjennomføres, og at vi dermed får monogrammet til kong Harald på den samme bautaen.
2: Og bautaen, den står oppå en høgde her i Saltstraumen. Den er ikke avduket enda, men den skal avdukes senere i dag. Og så kjører altså kongeparet til Beiarn, den siste kommunen i Norge, i Nord-Norge de ikke har besøkt. Og der er de altså så klar for å ta imot kongeparet. Ikke så langt unna en av Norges beste lakseelve.
0: I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne i dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal i vitneboksen i dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.

0: Det stemmer, og denne forklaringen er vel det vi kan si er forklaringen i dag som det er knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet i retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vitner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som i går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne i Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV 2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det er jo denne saken vi står i retten og venter på nå.
1: Ja, han er jo tiltalt da for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
0: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at... Ja, beklager. Det Steinar Vangen selv sier er jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han er tiltalt for å ha brukt. Og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
1: Hva skjer videre i denne saken?
0: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg i retten i dag. Deretter er det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så i ytterste konsekvens så kan han bli sittende i fengsel resten av livet.
1: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, er det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
5: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Forrige veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varsla at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
7: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at jeg får lov til å fortsette miljøkampen.
8: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
7: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
9: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
8: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
9: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut forløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angrepet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
10: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
10: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalieren til å dømme i et VM-sluttspill. Det er ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holdt tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kilde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
11: Politikerne I Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje I EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje I NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen I EU og NATO når de møtes I dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten I Europa utvikles, og særlig I forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær I Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
12: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har I vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
1: Men det ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
12: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
12: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss I vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer I en tid hvor man går inn I skolefri, man går inn I en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen.
12: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: Bellona redda fra konkurs fikk inn 13 millioner kroner I løpet av en veke. Iran og Israel enige om å stanse angrepene mot hverandre, ifølge president Trump. Flystreik avverget I morgentimene. Sem gir oppgjøret for bakkemannskap Passasjerene kan forløpig puste letta ut. Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain høy I helgene, og særlig høy I de største byene. Det vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver I helsedirektoratet.
13: Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land I Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer I denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt I Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra cirka 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe I 5,6% blant unge voksne.
1: Ja, kokainbruken mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker I Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
14: Det mediebildet som tegnes ofte rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
1: Minst 4 mennesker drepne I et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst I Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter I området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste I en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det I det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
15: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene I området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst I Russland, og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: Nå skal vi se at kongeparet I dag skal besøke Beiarn kommune, men før de drar til Beiarn skal kongen avduke en kongestein I Saltstraumen, der 3 konger før han har sitt monogram. Reporter Monica White-Martinsen følger besøket.
16: Og det litt av en kulisse kongeparet kommer til her. Flaggene vaier nydelig I sommerbrisen, det høye temperaturer, og vi I Saltstraumen, og det skal avdukes en kongebauta om litt. Og Elisabeth Nilsen, du jo en av primusmotorene her I Saltstraumen for dette. Si litt om historien til kongebautaen som skal avdukes I dag.
17: Ja, da må vi tilbake til 1873. Da var det satt en ny konge I Sverige, like etter at hans eldre bror var død, og som hadde en strapasiøs reise fra Stockholm og opp til den norske grensen og ned Værdalen, og så direkte med skip til Bodø. Her var det da bestemt, det var først stor feiring ute I byen, Og så dagen, litt senere på dagen, så ble det planlagt tur innover til Saltstraumen og Saltdal. Da gikk kongen i land nede i Kapstø, der det var det siste aktive, store handelsstedet i vårt område. Vi har hatt 10 handelssteder bare her i Saltstraumen. Og der var det jo stopp for kongen og hilste på fiskerne og jekteskipperne som var møtt opp. Og så handelsmannen selv, han hadde vært los på hele denne båtturen innover. Og så gikk de da opp til høyden her, for det var en kjent utsiktspunkt som mange andre prominenser har besøkt før. Da ble det altså etter denne besøket her med masse folk akkurat på plassen her, bestemt på høsten at det skulle finansieres en kongebauta til minne om det her prominente besøket.
16: Og etter kong Oscars et besøk i 1873, så kom jo kong Håkon i 1926 og i 1982 kong Olav, og nå er vi altså i 2026, og dette har dere ventet på.
17: Ja, det har vi. Og vi er jo så takknemlige til statsforvalter og slottet at de klarte å få det ordnet sånn at den lille avstikkeren hit kunne gjennomføres, og at vi dermed får monogrammet til kong Harald på den samme bautaen.
16: Og bautaen, den står oppå en høgde her i Saltstraumen. Den er ikke avduket enda, men den skal avdukes senere i dag. Og så kjører altså kongeparret til Beiarn, den siste kommunen i Nord-Norge de ikke har besøkt. Og der er de altså så klar for å ta imot kongeparret. Ikke så langt unna en av Norges beste lakseelve.
1: I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å drepe svenske Malin, skal søstera til Malin vitne i dag. Det skal også taxisjåføren som kjørte Vangen hjem til Malin, og Vangens tidligere psykolog. Vi skal til Tønsberg, der altså søstera til Malin skal i vitneboksen i dag, reporter Benjamin Forland Andersrød.
0: Det stemmer, og denne forklaringen er vel det vi kan si er forklaringen i dag som det er knyttet mest interesse til. For familien til Malin, de har sittet i retten her gjennom store deler av saken. De har hørt på Steinar Vangen selv forklare seg, de har hørt på sakkyndige vitner, blant annet rettsmedisinere fra Sverige, som i går konkluderte med at det ikke finnes noe spor av DNA fra Steinar Vangen på puten han er tiltalt for å ha brukt til å kvele Malin med. Og dødsårsaken, slik rettsmedisinerne i Sverige så det, var jo at dette var et selvmord. Men da TV 2 lurte Steinar Vangen i en felle til Nordby Hotel i 2024, så startet svensk politi drapsetterforskning, og det er jo denne saken vi står i retten og venter på nå.
1: Ja, han er jo tiltalt da for å drepe Malin. Hva sier han selv om det?
0: Vangen selv mener jo at han ikke har gjort noe straffbart her. Det betyr at han mener at, ja, beklager, det Steinar Vangen selv sier er jo at han nekter straffskyld. Han nekter for å ha gjort noe straffbart. Han mener selv at han ikke har brukt denne puten som han er tiltalt for å ha brukt, og dersom retten ikke finner det bevist at han har brukt puten, så kan han heller ikke dømmes for drap.
1: Hva skjer videre i denne saken?
0: Som vi har vært inne på, så skal søsteren til Malin forklare seg i retten i dag. Deretter er det ventet at taxisjåføren som kjørte Steinar Vangen fra togstasjonen og til Malins leilighet skal forklare seg. Og hvis vi går over til morgendagen, så skal de sakkyndige komme med sin erklæring og vurdering av Steinar Vangen, og den kommer til å bli helt sentral når statsadvokaten på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Steinar Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring her, så i ytterste konsekvens så kan han bli sittende i fengsel resten av livet.
1: Takk for den rapporten fra Tønsberg. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind. når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
2: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
3: Totally, it's totally common ground.
4: Nå hadde jeg sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
5: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftinga Bellona sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Forrige veke ble det kjent at rørsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitt økonomisk i flere år. De varsla at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
7: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet. Det får lov til å fortsette miljøkampen.
8: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
7: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Sånn at det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
9: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det en stor jobb som står foran oss.
8: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
9: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angrepet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
18: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
18: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det er ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Også Iraks toppskårer Ayman Hussein fikk problem ved innreise til USA. Hussein ble holden tilbake og avhørt i nærmere 7 timer, ifølge en kjelde i den irakiske olympiske komiteen, dette melder Reuters. Verken det irakiske fotballforbundet eller Hussein selv har kommentert saken. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
11: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til kl. 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
12: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
12: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
12: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
12: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
1: Unge voksne nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 år blir regnet som unge voksne. Bruken av særlig kokain er høy i helgene, og særlig høy i de største byene. Det er vanskelig å svare på hvordan vi havner på toppen, sier Marit Edland Gryt, sosiolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.
13: Denne rapporten er jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land i Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke er EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer i denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt i Europa også er høy, så er jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre. Og hvis vi ser på de norske tallene, så er det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
1: Ja, kokainbruken er mer utbredd og spredd enn det folk kanskje tror, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Anne-Line Brettevil Jensen.
14: Det mediebildet som tegnes er jo ofte rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje er den som bruker mest kokain, er de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
1: Minst 4 mennesker er drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet er det siste i en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøpe opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det I det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
15: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Så at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene I området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst I Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: Nå skal vi se at kongeparet I dag skal besøke Beiarn kommune, men før de drar til Beiarn skal kongen avduke en kongestein I Saltstraumen, der tre konger før han har sitt monogram. Reporter Monica White-Martinsen følger besøket.
16: Og det litt av en kuliss kongeparet kommer til her. Flaggene vaier nydelig I sommerbrisen, det høye temperaturer, og vi I Saltstraumen, og det skal avdukes en kongebauta om litt. Og Elisabeth Nilsen, du jo en av primusmotorene her I Saltstraumen for dette. Si litt om historien til kongebautaen som skal avdukes I dag.
17: Ja, da må vi tilbake til 1873. Da var det satt en ny konge I Sverige like etter at hans eldre bror var død og som hadde en strapasiøs reise fra Stockholm og opp til norske grensen og ned Værdalen og så direkte med skip til Bodø. Her var det da bestemt at det var først stor feiring ute I byen og så dagen, litt senere på dagen så ble det planlagt tur innover til Saltstraumen og Saltdal. Da gikk kongen I land nede I Kapstø, der det var det siste aktive, store handelsstedet I vårt område. Vi har hatt 10 handelssteder bare her I Saltstraumen. Og der var det jo stopp for kongen og hilste på fiskerne og jekteskipperne som var møtt opp. Og så handelsmannen selv, han hadde vært los på hele denne båtturen innover. Og så gikk de da opp til høyden her, for det var en kjent utsiktspunkt som mange andre prominenser har besøkt før. Da ble det altså etter denne besøket her med masse folk akkurat på plassen her, bestemt på høsten at det skulle finansieres en kongebauta til minne om det her prominente besøket.
16: Og etter Kong Oskars et besøk I 1873, så kom jo Kong Håkon I 1926 og I 1982 Kong Olav, og nå vi altså I 2026, og dette har dere ventet på.
17: Ja, det har vi. Og vi jo så takknemlige til statsforvalter og slottet at de klarte å få det ordnet sånn at den lille avstikkeren hit kunne gjennomføres, og at vi dermed får monogrammet til Kong Harald på den samme bautaen.
16: Og bautaen den står oppå en høgde her I Saltstraumen. Den ikke avduket enda, men den skal avdukes senere I dag. Og så kjører altså kongeparet til Beiarn, den siste kommunen I Nord-Norge de ikke har besøkt. Og der de altså så klar for å ta imot kongeparet, ikke så langt unna en av Norges beste lakseelve.
1: Bellona redda fra konkurs fikk inn 13 millioner kroner på en veke. Flystreik avverget I morgentimene. Passasjerene kan foreløpig puste lettet ut. Iran og Israel enige om å stanse angrepet mot hverandre ifølge USAs president. Velkommen til NRK Nyheter klokka 12 I studio nå, Knut Magnus Berge. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepet svenske Malin, har søstra til Malin vittnet I dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
0: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
19: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
0: Hvordan fremstod hun i vitneboksen under forklaringen?
19: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett i hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
0: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
19: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen, de hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
0: Et annet tema som vi vender ofte tilbake til i forbindelse med denne saken bruken av pute. Hvorfor det så sentralt?
19: Da vi helt ved kjernen av det denne straffesaken handler om. Steinar Vangen, han sier jo at han har hjulpet en rekke mennesker, kvinner, med å ta sitt eget liv, men tiltalen består jo i at han skal ha begått drap ved å bruke en pute til å kvele dem, eller Malin, mens hun har vært bevisstløs. Og da går man jo over en terskel fra å medvirke til selvmord til drap, og det jo dette statsadvokaten mener at de kan bevise. Men så jo problemet at det foreligger ingen tekniske bevis. Det var ingen DNA-funn på denne puten eller andre funn under obduksjonen som støtter opp under det, og dermed så det meldinger hva Vangen selv har forklart og sagt om dette tidligere, som de viktigste bevisene for retten å vurdere.
0: I morgen skal de sakkyndige legge frem sin vurdering av Steinar Vangen. Den kommer til å bli viktig for statsadvokat Peter Johansen, som på fredag skal legge ned sin påstand om hvilken straff han mener Vangen bør dømmes til. Vangen risikerer å bli dømt til forvaring. Han nekter straffskyld.
1: Takk til dere i Tønsberg. Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 regnet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
20: Nej, det är ju en utveckling som bekymrar som du säger och det är ju fördi vi vet vilka hälsoskador bruk av kokain ger. Vi är kanske speciellt bekymret för de unga som är under utveckling och också hjärnan är under utveckling och då ger detta hälsoskador som man kan ha med sig hela livet och det är också väldigt avhängighetsskapande.
1: Varför ökar den bruken?
20: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder, nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
20: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da är det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud, sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
20: Helsetjenesten er der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengig at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være omlag 100 kilo tung. Det aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en 500 000 innbyggere og ligger omlag 10 mil nord for Tokyo. Den drapsdømde barnepika i Knutby-saken håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastor. Det grått utenfor vinduet vår her på Marienlyst, men det noen som har det.
21: Absolutt, nydelig vær i Nord-Norge i dag, og temperaturen har flere steder allerede kommet opp i 20 grader, og da frister det med et lite bad litt tidlig på dagen, men det ikke all verdens temperatur i sjøen, en 10-12 grader. Og det vått i Sør-Norge, og vi kan se litt på hvordan det blir med nedbøren utover ettermiddagen, for vi har et lavtrykk da, som beveger seg sakte men sikkert nordøstover. Nedbøren vil avta utover ettermiddagen og kvelden, først på Sørlandet, etter hvert også Vestlandet. Og i morgen så blir det en del byger, og da flytter hovednedbøren seg til Nordland og Trøndelag. Og vi ser nærmere på detaljene for resten av dagen i dag. Vått i Sør-Norge, men avtagende byggeaktivitet på Sørlandet. Og Østlandet, her må man vente til i kveld, og det samme gjelder Vestlandet. Trøndelag, her kommer da nedbøren utover ettermiddagen og kvelden. I Nordland så blir det gradvis tilskyende, men det blir en fin ettermiddag. Det samme gjelder Troms i Finnmark, enkelte byger, særlig i øst. Spitsbergen, mye sol, men det blir også her mer skyer utover dagen. Og i morgen så vil det bli fortsatt mye sol i Troms og Finnmark. I Nordland skyer sørfra, perioder med regn sør for Saltfjellet. I Sør-Norge så blir det bygeaktivitet, særlig på Østlandet, med tordenvær. Skyer på Vestlandet og i Trøndelag med regn og regnbyger.
1: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP, sammen med Høyre, Rødt og KrF, vil ha en full gjennomgang av kostnadene, er det flertall på Stortinget. Industri og fagrørsle frykter at et slikt vedtak vil gi full stopp for norsk satsing på havvind.
2: Did you find common ground today on your

0: har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
1: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet. Det for lov til å fortsette miljøkampen.
2: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
1: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har det så styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
3: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom. Men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
2: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
3: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
0: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problem for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
4: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skottet ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendinga skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
4: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nektet visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mandige dommer i det afrikanske fotball.

0: Advokatforbundet i 2025 og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingboe.
1: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Ja, Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
2: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
0: Men det ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
2: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bortifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
2: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
2: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på, det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
0: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 regnet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
3: Nei, det er jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det er jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi er kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
0: Hvorfor øker denne bruken?
3: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det er mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er. Og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetrykk unna, og det bekymrer veldig.
0: Hva slags hjelp finnes?
3: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk er ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det er viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
0: Men det da at flere får behandling og hjelp, er ikke det et positivt tegn?
3: Helsetjenesten er der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt er flere nå som er så avhengig at de trenger hjelp, det er jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
0: Du er med, Katrine Lofthus. Minst 4 mennesker drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste i en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
4: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene er stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst I Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vittnet I dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på I sin forklaring?
5: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen ble det startet drapsetterforskning. Reporter I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte I retten I dag?
6: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende I perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med I disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var I hvert fall hennes synspunkt.
5: Hvordan fremstod hun I vitneboksen under forklaringen?
6: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært I hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett I hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
5: Det var også en behandler som vitnet I retten her I dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
6: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert I, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer I morgen.
0: Bellona redda fra konkurs, fikk inn 13 millioner kroner på en veke. Flystreik avverget I morgentimene. Passasjerene kan foreløpig puste lettet ut. Iran og Israel enige om å stanse angrepet mot hverandre, ifølge USAs president. Den drapsdømde barnepika I Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død I heimen til paret I Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peker den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskninga og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skåta mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann I 30-åra I Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skåtne og drepne I september I fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene I Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 åtte menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
7: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
0: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
7: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
0: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
7: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
0: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en 500 000 innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Forrige veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varsla at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samla inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge sett pris på støtta.
13: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet det er for lov til å fortsette miljøkampen.
14: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
13: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Sånn at det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, det sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
15: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld, og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
14: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
15: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
0: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut forløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problem for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
16: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De lar hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skottet ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendinga skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
16: Pilotene har det bra? Ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nektet visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det er ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen LY, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
2: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
0: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
2: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for et hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
0: Men tilbake til denne skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
2: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
2: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
0: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 er reknet som unge voksne. Bruken er særlig høy i helgene og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
17: Nei, det er jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det er jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi er kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
0: Hvorfor øker denne bruken?
17: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det er mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er. Og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetrykk unna, og det bekymrer veldig.
0: Hva slags hjelp finnes?
17: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette I det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud, sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
0: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
17: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
0: Du var med, Katrine Lofthus. Minst 4 mennesker drepne I et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst I Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter I området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste I en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepe svenske Malin, har søstra til Malin vittnet I dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på I sin forklaring?
5: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte I retten I dag?
6: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende I perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med I disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var I hvert fall hennes synspunkt.
5: Hvordan fremstod hun I vitneboksen under forklaringen?
6: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært I hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett I hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
5: Det var også en behandler som vitnet I retten her I dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
6: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen, de hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
0: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peka den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskninga og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skota mot kona til pastor. I dag starta rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste åra har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
7: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av denne konflikten. De sier at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte 2 kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
0: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
7: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det 2 rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her 2 falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
0: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
7: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
8: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
9: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
10: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
11: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Miljøstiftinga Bellona sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
13: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske giver har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet at jeg får lov til å fortsette miljøkampen.
14: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
13: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
15: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det en stor jobb som står foran oss.
14: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
15: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.

0: Bellona redda fra konkurs, henta inn 13 millioner kroner på ei veke. Flystreik ble avverget i morgentimene. Passasjerene kan foreløpig puste letta ut. Klokka nærmer seg 13. Dette er NRK Nyheter. Riksrevisjonen har tillyst en pressekonferanse nå klokka 13 med riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen. Riksrevisjonen har undersøkt om kommunene planlegger for eldrebølga. Vi ser nå direkte bildet fra Riksrevisjonens lokale, der det altså skal etter planen da komme en pressekonferanse om dette nå klokka 13. I året fremover vil en stadig større del av innbyggerne i Norge være eldre, og det Riksrevisjonen har sett på, er om kommunene sørger for bærekraftige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet til eldre, og om statlige styresmakter legger til rette for det. Vi skal altså overføre denne pressekonferansen som det er riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen som skal holde om eldrebølga som er på gang, og hvordan norske kommuner har forberedt seg på det. Det ser ut til å trekke litt ut, så vi ser på et par andre nyheter i mellomtida. Og så er vi tilbake straks de er klare hos Riksrevisjonen. Vitus apotek har problem over hele landet. Kunder får verken betalt eller henta ut resepter, skriv NTB. Pressevakt i Vitus apotek sier til Adresseavisa at de har iverksett nødprosedyre for å utlevere manuelt for de som trenger viktige legemiddel. Ja, da skal vi til Riksrevisjonen og med Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: God formiddag, alle sammen. Kommunene sin avgjørende rolle for å møte den sterke økningen i antallet eldre har vært tema i stortingsmeldinger og planer fra Helse- og omsorgsdepartementet siden 2006. Siden da har det blitt 350 000 flere eldre over 67 år. En økning på 58%. Allerede i 2033 vil tallet på eldre som er over 80 år ha økt med 50% sammenlignet med 2024. Dette er jo fantastisk. Tenk at så mange flere av oss får lov til å leve så lenge. Men dette har vi altså lenge visst. Likevel, når Riksrevisjonen kommer med nye rapporter om temaet, så kjennes det noen gang som at realitetene enda ikke har sunket helt inn. Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det er lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen er her nå. Allerede i 2018 rapporterte Riksrevisjonen at norske kommuner ikke hadde tilstrekkelige planer for å møte utfordringer som økninger i antallet eldre medfører. I 2022 fulgte vi opp undersøkelsen. Fortsatt var mye uklart. Og nå, 4 år senere enn det igjen, så er vi her igjen med en ny undersøkelse. Hva er status i dag? Som innledningen vel kan antyde, norske kommuner er ikke forberedt. Riksrevisjonen har undersøkt om kommunene sørger for bærekraftige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet til eldre, og om statlige myndigheter legger til rette for det. Og konklusjonene våre er klare. De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden. Selv om Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem mange stortingsmeldinger og satt i verk mange planer, har resultatene på området vært begrenset. Statlige helsemyndigheter har tatt i bruk mange virkemidler, men det mangler fortsatt nødvendig informasjon om kvaliteten i tjenestene. Kommunens plikt til å sørge for forsvarlige tjenester stiller også krav om at den planlegger for fremtiden. I arbeidet med denne undersøkelsen har vi blant annet gått gjennom alle de relevante plandokumentene til et representativt utvalg på 60 kommuner. I gjennomgangen har vi undersøkt status for tjenestene, blant annet nåværende andel eldre brukere, antall ansatte, institusjonsplasser og andre botilbud. Vi har undersøkt hva de skriver om ventet befolkningsutvikling i årene fremover, fremtidig behov for ansatte, kompetanse, institusjonsplasser, andre botilbud og tiltak for å møte de fremtidige behovene. For å kunne planlegge for fremtiden må man kjenne status i dag. Gjennomgangen viser at 16 av 60 kommuner, altså nær hver fjerde kommune som vi har undersøkt, ikke har noen omtale av hvor stort det fremtidige behovet kommer til å bli for sykehusplasser, omsorgsbolig eller antall ansatte. Bare to av de 60 kommunene, og her vil jeg gi litt skryt til Nome og Karmøy, bare to av de 60 kommunene har tallfestet hvor mange institusjonsplasser, alternative boformer for eldre og hvor mange ansatte de trenger lenger fram i tid. Når vi så spør kommunene hva som er årsaken til at de ikke har beregnet det fremtidige behovet, så svarer de at det er vanskelig å beregne, at de ikke har tid og ressurser til å gjøre slike beregninger, at det er vanskelig å forutse hvordan velferdsteknologi vil påvirke behovene i fremtiden, at det er vanskelig å tolke data og statistikk, og at data og statistikk ikke er tilgjengelig. Når vi spør kommunene om årsaker til de manglende planene, så svarer 70% at de ikke har tid eller ressurser. Og en av tre svarer at de mangler tilstrekkelig kompetanse for planarbeid. Men det er vel knapt noen oppgave som er viktigere for kommunenes fremtid enn at de er forberedt på den kraftige økningen i antallet eldre og utfordringene som det vil føre med seg. Når kommunene sier at de ikke har tid eller ressurser til å planlegge for sin viktigste oppgave, så har vi et problem. Riksrevisjonen mener kommunenes manglende planlegging kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne, for kommunene og for hele helse- og omsorgssektoren. Gjennomgangen av plandokumentene viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Og at 45 av 60 kommuner, altså 3 av 4, har eller kommer til å få rekrutteringsutfordringer. Dette gir et urovekkende bilde av at svært mange kommuner ikke er forberedt på å gi nødvendige tjenester til det økende antallet eldre. Det er sjelden vi snakker med så store bokstaver som det her, men det her er alvorlig. Jeg må innrømme at jeg ble svært overrasket da jeg så disse tallene. Det kommunale selvstyret gir stor frihet til å innrette tjenestetilbudet ut fra lokale forhold og prioriteringer, men de må oppfylle kravene som Stortinget har satt. Samtidig har staten ansvar for å gi kommunene mulighet til å løse oppgavene sine. Og det mangler ikke på forsøk i eldreomsorgen. Undersøkelsen vår viser at Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem mange stortingsmeldinger og satt i verk mange planer på området. Bare mellom 2018 og 2024 kom det hele 7 stortingsmeldinger om kommunenes helse- og omsorgstjenester. Men resultatene har vært begrenset. Årsakene til det er selvfølgelig sammensatt. Men en ting vi ser er at de statlige myndighetene fortsatt mangler helt nødvendig informasjon om kvaliteten på tjenestene som leveres i kommunen. Det satt opp en del indikatorer for å måle kvaliteten på eldreomsorgen. Men helsedirektoratet sier oss at det vanskelig å utvikle gode indikatorer. Etter vår vurdering så gir ikke de nasjonale kvalitetsindikatorene god nok informasjon om kvaliteten på tjenestene til eldre. Dette påpekte vi allerede i 2018, og helsetilsynet konkluderte i 2025 at det finnes lite nasjonal kunnskap om kvaliteten på helsehjelpen som blir gitt hjemme hos eldre. Når man ikke har kunnskap om kvaliteten, hvordan kan man da iverksette treffsikre tiltak for å sikre kvaliteten? Vi konstaterer at Helse- og omsorgsdepartementet fremdeles mangler nødvendig informasjon om kvaliteten på kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre. Etter Riksrevisjonens vurdering så mangler derfor departementet viktig informasjon for å kunne utvikle treffsikre tiltak på nasjonalt nivå for å sikre at de nasjonale målene for helse- og omsorgstjenesten blir nådd. Når undersøkelsen viser at kommunene selv mener at de ikke har ressurser, tid eller kompetanse til å ivareta en av sine fremste oppgaver, så må statlige myndigheter spørre hvorfor de svært mange tiltakene som er satt i gang ikke later til å ha ønsket effekt. Helse- og omsorgsdepartementet har det øverste ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Riksrevisjonen mener derfor det er kritikkverdig at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ettergått at kommunene er tilstrekkelig forberedt på utfordringene som følger av det økende antallet eldre. Vi skal ha bærekraftige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet til eldre. Også når det er blitt og når det blir mange flere eldre. Det sliter vi med å oppnå. Det er bare noen uker siden jeg sist stod her og snakket om noe beslektet. Da handlet undersøkelsen om hvordan helsetjenestene samhandler om eldre. Og både undersøkelsen om samhandling og denne undersøkelsen viser at det var færre eldre over 80 år som fikk helsetjenester i hjemmet og som var brukere av sykehjem i 2024 enn i 2015. Samhandlingsundersøkelsen viste også at mange eldre benyttet sykehus der kommunene burde gitt nødvendig helsehjelp. Dette er ikke bærekraftig. I den undersøkelsen konkluderte vi med at de statlige virkemidlene ikke har fungert godt nok. Det er heller ikke bærekraftig ikke å planlegge for fremtiden. Det må de statlige myndighetene gjøre kommunene i stand til å gjøre. For det er et stort gode at så mange flere får mulighet til å bli eldre. Men målet må også være at vi skal leve godt. Da må vi ha gode planer for hvordan vi skal sørge for det. Takk for oppmerksomheten.

0: som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
1: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
1: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått trukket tilbake. Billettgrepet gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mannlige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva det de redde for med denne skjenkingen?
3: Det vi bekymrer oss over den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller

0: som man kan se bort ifra, da det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi vant til.
1: Men det ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
0: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for et hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
0: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
0: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 regnet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
2: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
2: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten. Og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er. Og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
2: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
2: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. Minst 4 mennesker drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste i en lang rekke angrep mot regionen som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råket, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
3: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepet svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Fram til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
4: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
5: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
4: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
5: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett i hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
4: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
5: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
1: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peker den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen, og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotta mot kona til pastor. Bellona redda fra konkurs, henta inn 13 millioner kroner på ei veke. Flystreik ble avverget i morgentimene. Passasjerene kan foreløpig puste letta ut. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-årene i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
6: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av denne konflikten. De sier at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte 2 kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
6: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det 2 rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her 2 falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
1: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
6: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
1: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Vitus apotek har problem over hele landet. Kunder får hverken betalt eller hentet ut resepter, skriver NTB. Pressevakt i Vitus apotek sier til Adresseavisa at de har iverksett nødprosedyre for å utlevere manuelt for de som trenger viktige legemiddel.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftinga Bellona er sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge sett pris på støtta.
12: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet det er for lov til å fortsette miljøkampen.
13: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
12: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har det så styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, det sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
14: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
13: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
14: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut forløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
15: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: President Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skottet ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendinga skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
15: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM, brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nektet visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Fotballdommeren Omar Artan, som skulle dømme under fotball-VM, er nekta innreise til USA. Artan ble kåret til årets mandige dommer i det afrikanske fotballforbundet i 2025, og skulle bli den første somalien til å dømme i et VM-sluttspill. Det er ikke kjent hvorfor Artan ble stoppet i Miami, men Somalia er blant landene USA har strenge innreiseregler for. Det internasjonale fotballforbundet FIFA stadfester at Artan ikke får dømme i VM. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen LY, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i LY, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
0: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
0: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper, og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
0: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
0: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 er reknet som unge voksne. Bruken er særlig høy i helgene og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
2: Nei, det er jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det er jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi er kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
2: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det er mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er, og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetrykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
2: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk er ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det er viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, er ikke det et positivt tegn?
2: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengig at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. Minst 4 mennesker drepne i et russisk angrep mot fylket Kharkiv høst i Ukraina. Det opplyser lokale styresmakter i området, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet det siste i en lang rekke angrep mot regionen, som ligger like ved den russiske grensa. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på staden. I Russland vedgår styresmaktene nå at ukrainske droneangrep mot oljeraffineri fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet det mangel på bensin, heter det fra energidepartementet. Krim skal være hardt råka, ifølge BBC, for folk bare kjøper opp til 20 liter drivstoff på de fleste bensinstasjoner, dersom det i det hele drivstoff tilgjengelig, rapporterer Jan Espen Kruse.
3: Disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
1: I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Fram til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
4: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
5: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
4: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
5: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett, i hvert fall viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
4: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
5: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
1: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskninga og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste åra har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
6: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av denne konflikten. De sier at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
6: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
1: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
6: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
1: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en 500 000 innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Vitus apotek har problem over hele landet. Kunder får hverken betalt eller hentet ut resepter, skriver NTB. Pressevakt i Vitus apotek sier til Adresseavisa at de har iverksett nødprosedyre for å utlevere manuelt for de som trenger viktige legemiddel.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftningen Bellona sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
12: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet at jeg får lov til å fortsette miljøkampen.
13: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
12: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, det sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
14: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det en stor jobb som står foran oss.
13: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
14: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.

0: Kommunene er ikke forberedt på eldrebølgen, det viser en rapport fra Riksrevisjonen. Oppgir at de mangler tid og ressurser til planleggingen. Unge nordmenn på Europatoppen i kokainbruk, norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs i siste liten, hentet inn 13 millioner forrige uke. Klokken har passert 14, du følger NRK Nyheter. Eldrebølgen er her, men kommunen er langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad er dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden. Selv om helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem mange stortingsmeldinger og satt i verk mange planer, har resultatene på området vært begrenset. Statlige helsemyndigheter har tatt i bruk mange virkemidler, men det mangler fortsatt nødvendig informasjon om kvaliteten i tjenestene. Riksrevisjonen mener kommunenes manglende planlegging kan få alvorlige konsekvenser for innbyggerne, for kommunene og for hele helse- og omsorgssektoren.
0: I dag besøker kongeparet Bayern kommune i Nordland, og kollega Monica White-Martinsen følger besøket.
2: Ja, festen er i full gang her i Bayern. Kongeparet sitter og får med seg kultur og kunst og glade mennesker her i 26 grader i Bayern, omkranset av fantastiske fjell. Og en av dem som allerede har vært på scenen og holdt tale, det er du, Bjørnar Brendbo. Og du hadde en gave til kongen. Hva var det?
3: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Så det håper vi han satt pris på.
2: Kanskje vi må få se den flua som kongen skal få?
3: Ja, den er en ekte storlaksflue, og jeg tror jo ikke å si i talen at det er fangstgaranti på denne, men er det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det er en god laksflue. Ja.
2: Beiarelva er jo en god lakseelv, kan vi si, og kongen hadde nok lyst til å fiske, men nå åpner jo ikke elva før den 13.
3: Nei, dessverre, det klaffet ikke akkurat denne gangen, sånn. Men vi håper jo at likevel så er den kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han er gammel. Så.
2: Det har vært, som jeg sa, et fantastisk vær på hele turen. Vi stoppet jo i Saltstraumen, der de avduket kongebautaen. Der var det også veldig mye fest og musikk, og nå ser vi det er barna som danser til kongeparet, og Bayern er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt, og da gjenstår det bare fire kommuner i Norge, to i Trøndelag og to i Telemark. Når vi er ferdige her, så skal kongeparet få lov å besøke en liten stavkirke. Den er bare 11 meter høy, laget av en og samme mann. Han er 94 år i dag, så det ser vi frem til alle sammen når kongeparet skal besøke den kirka og 94-åringen som har laget den. Hvordan er det å endelig få besøk her som den siste kommunen?
3: Ja, det er stort, altså, og det ser vi jo på folkeoppmøtet. Folk har vært engasjert, og folk er positive, og det har stor betydning for Bayern. Det er som sagt en liten kommune, og vi er avhengige av sånne her positive impulser. Altså. Det bidrar voldsomt i lokalsamfunnet.
2: Han er sjef for Beiarelva og laksen her. Gleder du deg til laksefiske når det her er over?
3: Ja, jeg gleder meg til laksefiske, og bygda er full av folk, altså, så det er artig. Ja.
2: Lykke til videre.
3: Takk skal du ha.
4: Reiseklare nordmenn kan puste letta ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgangen. I dag tidlig, 5 timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Luftfart enige om en ny tariffavtale for mer enn 2000 tilsette ved norske flyplasser, og flytrafikken vil holde fram som normalt. En streik ville ha råket bagasjehanteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytingen, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
5: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
4: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skottet ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendingen skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
5: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
4: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
6: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
4: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
6: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper, og alle disse innvendingene er det sett bortifra.
4: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
6: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
4: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
6: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
4: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
7: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen. Og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
4: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 er reknet som unge voksne. Bruken er særlig høy i helgene,

0: etaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det er mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er, og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
0: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk er ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det er viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, er ikke det et positivt tegn?
0: Helsetjenesten er der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt er flere nå som er så avhengige at de trenger hjelp, det er jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
2: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun er glad for at saken nå har blitt belyst, og bakgrunnen for det er jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
3: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
3: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett i hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
2: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som er av interesse for retten da?
3: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år,

0: at han fikk noen spørsmål rundt det som, som jeg tipper de var interessert i opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
1: Den drapsdømde barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst pekte den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skuddene mot kona til pastoren. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
2: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av denne konflikten. De sier at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
2: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige, folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
1: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
2: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
3: I dag besøker kongeparet Bayern kommune i Nordland, og kollega Monica White Martinsen følger besøket.
4: Ja, festen er i full gang her i Bayern. Kongeparet sett og får med seg kultur og kunst og glade mennesker her i 26 grader i Bayern, omkranset av fantastiske fjell. Og en av dem som allerede har vært på scenen og holdt tale, det er du, Bjørnar Brennbo, og du hadde en gave til kongen. Hva var det?
5: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en ekte veierflue. Så det håper vi han satt pris på.
4: Kanskje vi må få se den flua som kongen skal få?
5: Ja, den er en ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si i talen at det er fangstgaranti på denne, men er det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det er en god laksflue.
4: Beiarelva er jo en god lakseelv, kan vi si, og kongen hadde nok lyst til å fiske, men nå åpner jo ikke elva før den 13.
5: Nei, dessverre, det klaffet ikke akkurat denne gangen, sånn. Men vi håper jo at likevel så er den kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beiarelva en gang i fremtiden, selv om han gammel. Så.
4: Det har vært, som jeg sa, et fantastisk vær på hele turen. Vi stoppet jo i Saltstraumen, der de avduket kongebautaen. Der var det også veldig mye fest og musikk. Og nå ser vi det barna som danser til kongeparet. Og Beiarn er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner i Norge, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Når vi er ferdige her, så skal kongeparet få lov å besøke en liten stavkirke. Den er bare 11 meter høy, laget av en og samme mann. Han er 94 år i dag, så det ser vi frem til alle sammen når kongeparet skal besøke den kirka og 94-åringen som har laget den. Hvordan er det å endelig få besøk her som den siste kommunen?
5: Ja, det er stort, altså, og det ser vi jo på folkeoppmøtet. Folk har vært engasjert, og folk er positive, og det har stor betydning for Beiarn. Det er som sagt en liten kommune, og vi er avhengige av sånne positive impulser. Altså. Det bidrar voldsomt i lokalsamfunnet.
4: Han er sjef for Beiarelva og laksen her. Gleder du deg til laksefiske når det her er over?
5: Ja, jeg gleder meg til laksefiske, og bygda er full av folk, altså, så det er artig. Ja.
4: Lykke til videre.
5: Takk skal du ha.
1: Vitus Apotek har problem over hele landet. Kunder får hverken betalt eller hentet ut resepter, skriver NTB. Pressevakt i Vitus Apotek sier til Adresseavisa at de har iverksett nødprosedyre for å utlevere manuelt for de som trenger viktige legemiddel.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftningen Bellona er sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Før i veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
11: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
12: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
11: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
13: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
12: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
13: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
14: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
14: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen LY, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i LY, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
15: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
15: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for et hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme, da, hvordan kan dette gå ut over barn og unge?
15: Det kan gå ut over barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
15: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå, så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
16: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
17: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
17: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
17: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud, sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
17: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vittnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
18: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
0: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
18: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
0: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i denne situasjonen ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett, i hvert fall viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
18: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
0: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
1: Den drapsdømde barnepika i Knutby-saken håper å få saken gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen, og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastoren. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-årene i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knyttet drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
2: Nej, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
2: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I den här konflikten mellan de här två falangerna som de kallar så har det varit nästan 30 drap sedan 2012. Det vi hörte i retten idag var att många av de som har mistet livet i den här konflikten är oskyldiga folk som har varit på fel sted till fel tid. Barn har blivit drept i den här konflikten. Det har varit massa skjutepisoder, sprängningar och allt knyttes till den här konflikten i det svärt lilla geografiska området här i Göteborg.
1: Och den norrmannen som då står tilltalt, vem är han?
2: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
1: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
3: I dag besøker kongeparet Bayern kommune i Nordland, og kollega Monica White Martinsen følger besøket.
4: Ja, festen i full gang her i Bayern. Kongeparet setter og får med seg kultur og kunst og glade mennesker her i 26 grader i Bayern, omkranset av fantastiske fjell. Og en av dem som allerede har vært på scenen og holdt tale, det du, Bjørnar Brendbo, og du hadde en gave til kongen. Hva var det?
19: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Så det håper vi han setter pris på.
4: Kanskje vi må få se den flua som kongen skal få?
5: Ja, den en ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si i talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake. Altså, så, nei, det en god laksflue. Ja.
4: Beierelva jo en god lakseelv, kan vi si, og kongen hadde nok lyst til å feske, men nå åpner jo ikke elva før den 13.
19: Nei, dessverre, det klaffet ikke akkurat denne gangen, sånn. Men vi håper jo at at likevel så den kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han gammel. Så. Ja.
4: Det har vært, som jeg sa, et fantastisk vær på hele turen. Vi stoppet jo i Saltstraumen der de avduka kongebautaen. Der var det også veldig mye fest og musikk, og nå ser vi det barna som danser til kongeparet. Og Beiarn er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner i Norge. 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Når vi er ferdige her så skal kongeparet få lov å besøke en liten stavkirke. Den er bare 11 meter høy, laget av en og samme mann. Han er 94 år i dag, så det ser vi frem til alle sammen når kongeparet skal besøke den kirka og 94-åringen som har laget den. Hvordan er det å endelig få besøk her som den siste kommunen?
19: Ja, det er stort altså, og det ser vi jo på folkeoppmøtet. Folk har vært engasjert, og folk er positive, og det har stor betydning for Beiarn. Det er som sagt en liten kommune, og vi er avhengige av sånne her positive impulser. Altså. Det bidrar voldsomt i lokalsamfunnet.
4: Han er sjef for Beiarelva og laksen her. Gleder du deg til laksefiske når
19: ja,
4: det her er over?
19: Ja, jeg gleder meg til laksefiske, og bygda er full av folk, altså, så det er artig. Takk skal du ha.
1: Vitus Apotek har problem over hele landet. Kunder får hverken betalt eller hentet ut resepter, skriver NTB. Pressevakt i Vitus Apotek sier til Adresseavisa at de har iverksett nødprosedyre for å utlevere manuelt for de som trenger viktige legemiddel.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Før i veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
11: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at jeg får lov til å fortsette miljøkampen.
12: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
11: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
13: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditorsregning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
12: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
13: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytingen, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
14: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
14: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
15: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
15: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
15: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo opp slippe av å være sent opp om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
15: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
3: Kommunene er ikke forberedt på eldrebølgen, det viser en rapport fra Riksrevisjonen. Oppgir at de mangler tid og ressurser til planleggingen. Unge nordmenn på Europatoppen i kokainbruk, norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs i siste liten, hentet inn 13 millioner kroner forrige uke. Du følger NRK Nyheter, klokken den har passert 15. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad er dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen.
20: Det er mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten, blant annet at det er behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten er god nok. Men det viktigste vi ser, det er at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre.
21: Vi har jo visst i mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi er i en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet i denne situasjonen?
20: Det kan virke som mange tror at det er langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
3: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utga seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. SÄPO, Sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de er ansvarlig for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården. Og da skal vi se på været.
22: Det er en nydelig dag mange steder i Nord-Norge, og temperaturen har kommet seg over 20 grader mange steder i Nordland og Troms. I Sør-Norge så er det en helt annen værtype. Det er grått og det er vått. Det har regnet mye på Sørlandet og også på Østlandet og Vestlandet i dag. Og for resten av dagen så vil nedbøren etter hvert begynne å avta på Sørlandet. Det blir fortsatt enkelte byger utover ettermiddagen, men i kveld så blir det oppholdsvær. Etter hvert også noe lettere vær både på Vestlandet og Østlandet sent i kveld. I Trøndelag så vil det gradvis skye til utover ettermiddagen og kvelden. Kommer etter hvert litt nedbør inn sør i Trøndelag. I Nordland og Troms mye pent vær. I Finnmark enkelte byger særlig i øst. Og på Spitsbergen en del skyer etter at det har vært en nydelig dag i Longyearbyen. Og i morgen så får vi en dag med bygevær på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Og det er sendt ut farevarsel for lyn for deler av Østlandet, og det gjelder i morgen ettermiddag. I Nord-Norge så blir det en ny fin dag i Troms og Finnmark. Enkelte byger får vi på Finnmarksvidda, og etter hvert så blir det økende nedbør sør i Nordland, særlig da sør for Saltfjellet.
1: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
16: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 regnet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
17: Nei, det er jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det er jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi er kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
17: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er. Og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetrykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
17: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
17: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengig at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepet svenske Malin, har søstra til Malin vittnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
0: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
2: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
0: Hvordan fremstod hun i vitneboksen under forklaringen?
2: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett, i hvert fall viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
0: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
2: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen, de hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
1: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen, og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skotne og drepne i september i fjor. Svensk politi knyttet drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste åra har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
4: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge, hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
4: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller,

0: og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene. Han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
1: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utga seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. SÄPO, sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de er ansvarlig for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården.
2: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en 500 000 innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Eldrebølgen er her, men kommunen er langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
8: Det er mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten, blant annet at det er behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten er god nok. Men det viktigste vi ser, det er at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre.
9: Vi har jo visst i mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi er i en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet i denne situasjonen?
8: Det kan virke som mange tror at det er langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt.
2: Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
10: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at det er for lov til å fortsette miljøkampen.
11: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
10: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien

0: Hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der, sånn at det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
1: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
2: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
3: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
2: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
1: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
4: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
1: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
4: Pilotene har det bra? Ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
1: Irans fotballforbund hevder at hele billettkvoten landet har fått til VM brått er trekt tilbake. Billettgrepet gjør at supporterer som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan delta på kampene til laget i VM. USA har også nylig nekta visum til en rekke personer i støtteapparatet til Iran. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
5: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
1: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
5: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bortifra.
1: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
5: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
1: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
5: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
1: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
6: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
1: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 er reknet som unge voksne. Bruken er særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
7: Nei, det er jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det er jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi er kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
1: Hvorfor øker denne bruken?
7: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp I helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain I omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak I kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
1: Hva slags hjelp finnes?
7: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette I det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol I helger. Så det viktig. Og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
1: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
7: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
1: At du med, Katrine Lofthus. Den drapsdømde barnepika I Knutby-saka håper å få saken gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død I heimen til paret I Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastor.
8: Ja, vi skal direkte til Bayern nå, hvor kongeparet I ferd med å avslutte I Nordland, og Bayern var den eneste kommunen I Nord-Norge som kongeparet offisielt ikke hadde besøkt. Akkurat nå har de vært inne I stavkirken, kanskje Norges minste stavkirke, og der ser vi kongeparet sette seg ned, for de har sagt at de skal svare på noen spørsmål fra pressen.
9: Jeg har ikke fått noen.
10: Jo da,
9: jeg står ikke.
10: Nei.
9: Ja,
10: ok.
9: Jo, ja.
11: Sånn har vi fått bilder.
9: Det spørs.
11: Kan alltid få mer.
9: Ja.
11: Men da har vi en fra lokalavisa. Kan lokalavisa slippe fram der? Det var fra Kulingen, og hun har elevuke, arbeidsuke I Kulingen, og har et spørsmål til kongeparet.
12: Etter I dag... Åh, herregud. Ja, det går bra. Sorry, jeg var litt nervøs.
13: Det går bra.
9: Du må bruke stemmen.
13: Bare la seg. Skal det over?
12: Ja.
13: Ok. Etter I dag har deres majesteter besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Hvordan egenskaper ved folkets små lokalsamfunn har imponert dere mest?
10: Oi.
9: Det mange ting.
10: Det et vanskelig spørsmål.
9: Ja. Men vi kan jo si det vi sier ofte, at de små samfunnene imponerer veldig. Og det tror jeg fordi alle tar del, og fellesskapet veldig sterkt. Det det ikke I større områder, hvor det mange som kan ta seg oppgavene. Men her må alle yte, og det tror jeg en veldig styrke.
11: Takk. Da har vi fra NRK.
14: Det hviler jo et alvor over kongefamilien for tida. Hvordan det å ha fått all den støtta ifra folket?
10: Det veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
9: Det stod jo til og med på en... Da vi kjørte på, det så jo dere også på fjellsiden, og det stod lykke til med Mette Marit. Det jo rørende.
14: Hvordan hadde det vært å ha vært i Beiarn her i dag?
10: Det flott.
9: Helt nydelig.
10: Dronningen har jo vært her før, men for meg dette nytt.
9: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bredset var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
11: Så har vi VG her til slutt.
15: Hvordan går det med kongeparet med tanke på alt som skjer om dagen?
10: Det går bra.
9: En dag av gangen.
10: En dag av gangen.
9: Det går veldig.
1: Kan du...
9: Ja. Nei, det ikke det. Situasjonen alvorlig.
16: Hvordan blir det å få prinsesse Ingrid Alexandra hjem til Norge?
10: Hun jo hjemme, så det blir kjempefint.
16: Men på permanent basis?
10: Nei, det det ikke enda. Men om 2-3 år så kommer hun på permanent basis, tenker jeg.
16: Kommer prinsessen til å steppe inn mer?
10: Unnskyld?
16: Kommer prinsesse Ingrid Alexandra til å steppe inn mer i offisielle oppgaver?
10: Det har vi ikke, så langt har vi ikke kommet til nå. Og jeg håper for hennes skyld at hun får lov til å fullføre studiene først.
11: Ja. Kjempebra.
1: Da må vi... Et lite siste spørsmål. Hvor mye fristende, var det fristende å kunne fiske laks i Beiarelva og være så nære?
10: Å ja, jeg sikler litt på den, men det... Nei, det hadde vært spennende, det.
11: Supert. Da må vi lage plass, så kongeparet kommer til bilen. Takk.
9: Tusen takk.
1: God tur hjem.
8: Ja, da har kongeparet avsluttet sitt besøk i Beiarn kommune, som var den siste kommunen i Nord-Norge. Det betyr at Nord-Norge nå komplett. Alle de 80 nordnorske kommunene har dermed fått et offisielt besøk av kongeparet. Nå de på vei inn bilen sin. Kirken vi ser i bakgrunnen er kanskje Norges minste stavkirke i Beiarn. De fire kommunene som nå gjenstår å besøke for kongeparet er to i Telemark, Nissedal og Siljan, og så er det to i Trøndelag, altså Rindal og Høylandet. De har jo helt siden 1969 så har jo fylkesturene vært en årlig tradisjon for kongeparet, og nå 57 år senere er det kun fire kommuner som mangler. Så skal vi, mens kongeparet på vei til bilen, få snakke litt med kollega Monica White Martinsen. Du kan oppsummere kongeparets besøk i Nordland.
14: Ja, det har vært fine timer her i Beiarn. I 26 grader har det vært her mens de har vært, og fått underholdning fra lokalbefolkningen. Det bor jo ca. 1000 innbyggere i Beiarn, og det var altså et stort oppmøte nede i kommunesenteret utenfor Gammelskolen, som det heter, Moljord skole. Så, og et kort besøk egentlig kongeparet har hatt her nord. De kom i går og fær i dag med fly tilbake sørover. Så nå skal de kjøre over Beiarfjellet, et fjell som er snødekt. Så det er høye fjell og djupe fjorder her, og kongen sa jo det her i sted at det frister litt med den deilige elva som ligger her nede. Men nå er de altså på tur tilbake til Bodø.
8: Da sier vi takk til deg, Monica White Martinsen, også til denne eleven som hadde arbeidsuke for kulingen som slet litt med å stille spørsmål. Bare så det jeg har sagt, det har skjedd de mest erfarne journalister.
1: I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-årene i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
17: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge, hvor han ble pågrepet.
18: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
17: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
18: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
17: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
11: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utga seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. SÄPO, sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de er ansvarlig for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården.
18: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en 500 000 innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
19: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
20: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
21: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
22: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
23: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
18: Miljøstiftningen Bellona er sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
0: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det at så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss, det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
2: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
0: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Sånn at det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
18: Ja, det sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
3: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
2: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
3: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
18: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
4: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
18: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
4: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
18: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
5: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
18: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
5: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
18: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
5: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
18: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
5: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på, og det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
18: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingboe.
6: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
18: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
7: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
18: Hvorfor øker denne bruken?
7: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp I helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain I omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak I kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
18: Hva slags hjelp finnes?
7: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette I det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol I helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud, sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
18: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
7: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
18: Du med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepet svenske Malin, har søstra til Malin vittnet I dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på I sin forklaring?
12: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte I retten I dag?
13: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende I perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med I disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var I hvert fall hennes synspunkt.
12: Hvordan fremstod hun I vitneboksen under forklaringen?
13: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært I hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett I hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
12: Det var også en behandler som vitnet I retten her I dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
13: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen, som kommer i morgen.
9: Kong Harald og dronning Sonja takker for støtten i den vanskelige tiden. Det setter vi stor pris på. Støtten har vært rørende, sier kongeparet. Kommunene er ikke forberedt på eldrebølgen, viser en rapport fra Riksrevisjonen. Oppgir at de mangler tid og ressurser til planleggingen. Unge nordmenn på Europatoppen i kokainbruk, norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Og miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs i siste liten, hentet inn 13 millioner kroner forrige uke. Klokken har passert 16, du følger NRK Nyheter. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landet mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffefritt. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter knivstikking på en privatadresse. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Den fornærmede skal være i slutten av tenårene og skal ha en nær relasjon til den siktede.
18: Den drapsdømde barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skåta mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skåtne og drepne i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste åra har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
10: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av denne konflikten. De sier at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte 2 kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
18: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
10: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det 2 rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her 2 falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
18: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
17: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
9: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utgav seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. SÄPO, Sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de ansvarlige for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården.
18: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
19: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
20: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
21: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
22: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
23: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
9: Eldrebølgen her, men kommunen langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
8: Det mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten, blant annet at det behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten god nok. Men det viktigste vi ser, det at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som nødvendige til å øke antallet eldre.
14: Vi har jo visst i mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi er i en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet i denne situasjonen?
8: Det kan virke som mange tror at det langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi altså midt i eldrebølgen, og kommunene ikke forberedt.
18: Miljøstiftinga Bellona sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
0: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet. Det for lov til å fortsette miljøkampen.
2: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
0: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
18: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
3: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditorsregning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom. Men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det en stor jobb som står foran oss.
2: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
3: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
18: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
4: Nei, jeg sa, gjør det som rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, vi og meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
18: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendinga skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
4: Pilotene har det bra? Ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
18: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly. Hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
5: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
18: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
5: Nei, jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for et hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
18: Men tilbake til denne skjenkingen under fotball-VM her hjemme da, hvordan kan dette gå utover barn og unge?
5: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller

0: Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
1: Kongeparet i ferd med å avslutte sitt besøk i Nordland. I dag besøkte de Beiarn kommune og fikk der se det som Norges nordligste stavkirke. Etter besøket har kongeparet besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på all støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Det sto jo til og med på en... Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det sto lykke til med Mette Marit. Det jo rørende.
4: Hvordan hadde det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det flott.
3: Helt nydelig.
2: Dronningen har jo vært her før, men for meg dette nytt.
3: I dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene hvor det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen her oppe. Og hvordan det bredset, det var jo et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
5: Så har vi VG her til slutt.
6: Hvordan går det med kongeparet med tanke på alt som skjer om dagen?
2: Det går bra.
3: En dag av gangen.
2: En dag av gangen.
3: Det går veldig.
7: Hvordan går det med kronprinsessen?
2: Det ikke fullt bra.
3: Nei, det
2: ikke
3: det. Situasjonen alvorlig.
8: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
9: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
8: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
10: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
8: Hvorfor øker denne bruken?
10: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
8: Hva slags

0: Så hjelp finnes?
1: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk er ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det er viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud, sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
0: Men det da at flere får behandling og hjelp, er ikke det et positivt tegn?
1: Helsetjenesten er der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt er flere nå som er så avhengige at de trenger hjelp, det er jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
0: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
2: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun er glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det er jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
3: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
3: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett, i hvert fall viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
2: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som er av interesse for retten da?
3: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen, de hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
4: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landet mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffefritt. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter knivstikking på en privatadresse. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Den fornærmede skal være i slutten av tenårene og skal ha en nær relasjon til den siktede.
0: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peker den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotta mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste åra har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
5: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
0: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
5: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
0: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
5: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
4: En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utga seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. Säpo, sikkerhetspolitiet i Sverige, sier at de er ansvarlige for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården.
0: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
10: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Eldrebølgen er her, men kommunen er langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad er dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
11: Det er mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten, blant annet at det er behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten er god nok. Men det viktigste vi ser, det er at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre.
12: Vi har jo visst i mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi er i en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet i denne situasjonen?
11: Det kan virke som mange tror at det er langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt.
0: Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Før i veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varsla at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
13: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
14: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
13: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Sånn at det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, det sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
15: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
14: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
15: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
0: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
16: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
16: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
17: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
0: Men det er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
17: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for rett hvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bortifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
17: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp, fordi foreldrene ikke orker, rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
17: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den er det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det er ikke så enkelt som at dette er noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det er vi sikre på, og det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det er det store muligheter for.
0: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
18: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 er reknet som unge voksne. Bruken er særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
19: Nei, det er jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det er jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi er kanskje spesielt bekymret for de unge som er under utvikling, og også hjernen er under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det er også veldig avhengighetsskapende.
0: Hvorfor øker denne bruken?
19: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som er inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det er mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette er. Og det er veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetrykk unna, og det bekymrer veldig.
0: Hva slags hjelp finnes?
1: Ja, det finnes hjelp. For det første så er vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da er det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de er, og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk er det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk er ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det er viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
0: Men det da at flere får behandling og hjelp. Er ikke det et positivt tegn?
19: Helsetjenesten er der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt er flere nå som er så avhengig at de trenger hjelp, det er jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
0: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som er tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i si forklaring?
2: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun er glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det er jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
3: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
2: Hvordan fremstod hun i vitneboksen under forklaringen?
3: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett, i hvert fall viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
2: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som er av interesse for retten da?
3: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige om hvordan han vurderte Vangen, de hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
4: Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landet mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffefritt. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter knivstikking på en privatadresse. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Den fornærmede skal være i slutten av tenårene og skal ha en nær relasjon til den siktede.
0: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst pekte den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskningen og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotene mot kona til pastoren. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-årene i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knyttet drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
5: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
0: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
5: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
0: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem han?
5: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
4: Kongeparet i ferd med å avslutte sitt besøk i Nordland. I dag besøkte de Beiarn kommune og fikk der se det som Norges nordligste stavkirke. Etter besøket har kongeparet besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på all støtten de har fått fra folk i Beiarn.
20: Det veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
21: Det sto jo til og med på en... Det så jo dere altså på fjellsiden, hvor det sto lykke til med Mette Marit. Det jo rørende.
22: Hvordan hadde det vært å ha vært i Beiarn her i dag?
20: Det flott.
21: Helt nydelig.
20: Trondheim har jo vært her før, men for meg dette nytt.
21: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene hvor det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Hvordan det bredset, det var jo et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
4: Så har vi VG her til slutt.
23: Hvordan går det med kongeparet med tanke på alt som skjer om dagen?
20: Det går bra.
21: En dag av gangen.
20: En dag av gangen.
21: Det går veldig.
24: Hvordan går det med kronprinsessen?
20: Det ikke fullt så bra.
21: Nei, det ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
0: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det aldri tidligere blitt sett bjørn I byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
7: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
4: Eldrebølgen her, men kommunen langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
11: Det mange ulike forhold som vi avdekker I denne rapporten, blant annet at det behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten god nok. Men det viktigste vi ser, det at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre I årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som nødvendige til å øke antallet eldre.
23: Vi har jo visst I mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi at vi I en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet I denne situasjonen?
11: Det kan virke som mange tror at det langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 en vekst I antallet eldre over 80 år på 50%. Vi altså midt I eldrebølgen, og kommunene ikke forberedt.
0: Miljøstiftinga Bellona sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag. Før I veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk I flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan I går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
13: Nei, vi takknemlige, vi ydmyk. Det så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det med stor takknemlighet og ydmykhet. Det for lov til å fortsette miljøkampen.
14: Når du nå ser dette I perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
13: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor det også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst I møte.
15: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det en stor jobb som står foran oss.
14: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
15: Ja, vi skal forvalte den tilliten som gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne I en sånn situasjon igjen.

0: Harald og dronning Sonja takker for støtten i den vanskelige tiden. Det setter vi stor pris på. Støtten har vært rørende, sier kongeparet. Kommunene er ikke forberedt på eldrebølgen. Det viser en rapport fra Riksrevisjonen. Oppgir at de mangler tid og ressurser til planleggingen. Unge nordmenn på Europatoppen i kokainbruk. Norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Klokken er 17, du følger NRK Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky er i Tallinn i dag for å delta på et nordisk-baltisk toppmøte. Her fikk han nyheten om at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike settinger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. Og i en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: President Zelensky, it's great to have you here as
2: President Zelensky, det er fint å ha deg her som vår gjest. Jeg sa på møtet at denne sirkelen er dine beste venner. Vi har støttet Ukraina fra starten og gjør det fortsatt. Dere står overfor en fullskala invasjon, og dere kjemper imot. For Ukraina, men også for resten av Europa. Jeg tror dette møtet har bekreftet at vi støtter dere. Jeg tror vi har inntrykk av at dere er på et bedre sted nå. Dere presser tilbake ved fronten, forsvarer dere mer effektivt. Russland sliter, men klarer likevel å ramme Ukrainas sivile på en uakseptabel måte. Jeg er overbevist om at ingen ønsker fred mer enn Ukraina. Dere ba om en slutt på krigen i forrige uke. Det ble diskutert på høyt nivå hvilke løsninger som kan være utgangspunkt for samtaler. Jeg mener Ukraina viser at de er åpne for dialog, men på klare premisser. Norge støtter deres ønske om fred, og vi er klare til å bistå til å nå det målet. I mellomtiden må vi være urokkelige i vår støtte. Vi er enige om nøkkelpunktene. Luftforsvar, forsvar mot ballistiske missiler, energistøtte. Og humanitær støtte internt i Ukraina frem mot en vinter som ikke er langt unna.
0: Høyre får Stortingets støtte til å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet, det skriver NTB. Flere politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De er bekymret for at det kan forsinke arbeidet og i verste fall true hele prosjektet utenfor Rogalandskysten.

0: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
1: Nei, jeg sa, gjør det som er rett, men stopp så fort dere kan. Vi hadde en god samtale. Han ble angrepet og slo tilbake. Jeg klandrer ham ikke. Han ble angrepet. Han slo tilbake, og nå er saken lagt ut. De la hverandre være i fred en ukes tid i stedet for å krangle frem og tilbake. Nå har begge gått med på å stoppe, via meg. Vi legger siste hånd på en svært god avtale. Den vil overhovedet ikke tillate atomvåpen, og stredet åpnes umiddelbart. Det åpner så snart avtalen signeres, trolig om 2-3 dager.
0: President Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
1: Pilotene har det bra, ja. Ingen kom til skade. Vi skal publisere en rapport i morgen, men pilotene har det bra, ja.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly, hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
2: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt, og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet, som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
0: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
2: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for ethvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bort ifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
2: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker, rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
2: Men veldig ofte så fortsetter den festen, og man tar med seg festen hjem, og konsekvensene av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå. Så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
0: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemer skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledes.
0: Unge voksne ligger på europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 regnet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
4: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
0: Hvorfor øker denne bruken?
4: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
0: Hva slags hjelp finnes?
4: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
0: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
4: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengig at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
0: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søstra til Malin vittnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
5: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun glad for at saken nå har blitt belyst. Og bakgrunnen for det jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen ble det startet drapsetterforskning. Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
6: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
5: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
6: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i hennes situasjon ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett i hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
5: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som av interesse for retten da?
6: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med

0: Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Den fornærmede skal være i slutten av tenårene og skal ha en nær relasjon til den siktede.
1: I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen tiltalt for dobbelt drap etter at to svenske menn ble skutt og drepne i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass i rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
2: Nei, i dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her er snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller er en del av denne konflikten. De sier at denne nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
1: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
2: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige i Sverige. Den startet i 2011-2012 her i Göteborg. Det er et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så er det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte i retten i dag var at mange av de som har mistet livet i denne konflikten er uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept i denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten i det svært lille geografiske området her i Göteborg.
1: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem er han?
2: Altså, denne nordmannen er en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han er kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han er på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av denne mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at i Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
0: Kongeparet er i ferd med å avslutte sitt besøk i Nordland. I dag besøkte de Beiarn kommune og fikk der se det som er Norges nordligste stavkirke. Etter besøket har kongeparet besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på all støtten de har fått fra folk i Beiarn.
3: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
4: Det sto jo til og med på en... Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det sto lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
5: Hvordan hadde det vært å ha vært i Beiarn her i dag?
3: Det er flott.
4: Helt nydelig.
3: Dronningen har jo vært her før, men for meg er dette nytt.
4: I dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene hvor det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Hvordan det bredset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
6: Så har vi VG her til slutt.
7: Hvordan går det med kongeparet med tanke på alt som skjer om dagen?
3: Det går bra.
4: En dag av gangen.
3: En dag av gangen.
4: Det går veldig.
8: Hvordan går det med kronprinsessen?
3: Det er ikke fullt så bra.
4: Nei, det er ikke det. Situasjonen er alvorlig.
1: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørn.

0: som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Eldrebølgen her, men kommunen langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
7: Det er mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten, blant annet at det er behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten er god nok. Men det viktigste vi ser, det er at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre.
8: Vi har jo visst i mange år at
0: Miljøstiftinga Bellona er sikra videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
9: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at det er for lov til å fortsette miljøkampen.
10: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt? Hvorfor havna Bellona her?
9: Nei, det er jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det er kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har også styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, sa Fredrik Hauge, og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
11: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
10: I lys av det som har skjedd nå, at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
11: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
6: FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om umiddelbar stans i voldsbruken i Midtøsten. Han krever at våpenhvilene i Gaza, Libanon, Israel og Iran blir respektert. Guterres oppfordrer også Israel til å åpne grenseovergangene til Gaza slik at nødhjelp kan slippe inn. Uttalelsen kommer etter en ny opptrapping med gjensidig angrep mellom Israel og Iran. Og da skal vi se på været, Bent, og det er store kontraster i landet.
12: Ja, det det ikke noe tvil om. De som har sommervarmen og sommerværet, det i hvert fall Nord-Norge, der har det vært godt og varmt i dag. Det mange stasjoner, både i Nordland og Troms, som har hatt over 25 grader, og i morgen så blir det nok enda litt varmere i yttre strøk av Troms og Finnmark. Kommer litt regn inn sør i Nordland i morgen, kommer inn sånn på formiddagen, trekker nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen. De nordligste delene av Nordland, de beholder varmen og finværet også ut morgendagen. Kan være litt byger som trekker inn på indre strøk av Troms og Finnmark, lokalt med torden i ettermiddagstimene. Og lengst øst i Finnmark kan det komme litt tåkeskyer inn med østavind, spredte regnbyger på Spitsberget. Sør-Norge, der det grått og vått, og det har kommet ganske mye nedbør. Rogaland og Agder har fått mye både i natt og formiddagstimene. Nå det Østlandet som har det meste av nedbøren, og denne skal videre nordover. Det har kommet opp mot 60-70 millimeter, og en normal juni-nedbør, for eksempel i Lyngdal, rundt 95 millimeter, så det ingen tvil om at det har vært en våt start på juni. Men morgendagen det blir i hvert fall på litt lettere vær sør for Stad og Dovre for de som har hatt mest nedbør i dag. På Sør-Østlandet starter det nok med en del sol, så kommer det litt byger utover ettermiddagen. Kan lokalt være litt kraftig byger med torden. Møre, Romsdal og Trøndelag de får nedbørene nordover nå i løpet av natta. Her blir det grått og vått, men litt mindre nedbør utover ettermiddagen i morgen.
6: Ja, og hvis du vil fortsette å se nyhetssendingen, så gjør du det på NRK Radio og NRK TV, men vi runder av her på NRK 1. Takk for nå.

0: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
1: No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can. We had a very good conversation and he was hit and he hit back. And I can't blame him for that, but he was hit. He hit back. And now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. They were going back and forth, and now they both agreed through me to stop. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skottet ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendingen skulle andre årsaker, sier en kjelde til The New York Times.
1: The pilots are fine, yeah.
2: And what's
1: nobody
2: that,
1: injured. We are going to issue a report tomorrow. But the pilots are fine, yeah.
0: Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM. Det uroer organisasjonen Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus. Regjeringen har åpnet for at kommunene kan la utesteder skjenke øl og vin frem til klokka 6 om morgenen. De fleste sier ja, men 90 kommuner har sagt at utvidet skjenking ikke er aktuelt. Ja, Kristin Ødemeier, generalsekretær i Ly. Hva er det de er redde for med denne skjenkingen?
3: Det vi bekymrer oss over er den kunnskapen vi faktisk har i vårt samfunn om hvordan økt tilgjengelighet og økt konsum fører til fare for økt vold og også omsorgssvikt og at barn får det vanskeligere. Så når 130 kommuner sier ja, så er det ikke bare lokale enkelttilfeller som man kan se bort ifra. Da er det en trend som brer seg over landet som åpner opp for en helt annen måte å regulere alkohollovgivningen på enn det vi er vant til.
0: Men er ikke fotball-VM en fest, et unntak, noe vi kan unne oss for en kort periode?
3: Nei, jeg mener at dette er et ganske populistisk politisk utspill som er en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk er veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for ethvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap om, fra England blant annet, om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene er det sett bortifra.
0: Men tilbake til den skjenkingen under fotball-VM her hjemme da. Hvordan kan dette gå utover barn og unge?
3: Det kan gå utover barn og unge på flere måter. En ting er selvfølgelig drikkingen akkurat mens den skjer, men drikking har også med seg flere andre konsekvenser som handler om hvordan voksne faktisk også blir ganske slitne av å holde tempo oppe, av å være sent oppe om natta, av å drikke mer enn de kanskje pleier å gjøre. Og barn forteller til oss i vår anonyme chattetjeneste om dagen derpå, hvordan de tar omsorg for foreldrene sine, hvordan de lister seg rundt, hvordan de også opplever at avtaler blir brutt, at helt enkle vanligdags rutiner ikke blir fulgt opp fordi foreldrene ikke orker rett og slett som følge av drikkinga. Og det som også bekymrer oss spesielt med dette er jo at fotball-BM skjer i en tid hvor man går inn i skolefri, man går inn i en tid hvor alle tjenester til barn også er stengt, og det gjør det også vanskeligere for barn å søke hjelp hvis de trenger det.
0: Men er ikke disse barnas problem foreldre som drikker hjemme, ikke andre voksne som fester ute på byen?
3: Men veldig ofte så fortsetter den festen og tar, man tar med seg festen hjem, og konsekvensen av den festen til langt på natt ute på byen, den det veldig mange barn som lever med dagen derpå, så det ikke så enkelt som at dette noe som foregår isolert på en pub frem til klokka 6 om morgenen. Dette får samfunnsmessige konsekvenser, og det rammer barn og familier spesielt. Og så kan man jo selvfølgelig dra diskusjonen lenger og snakke om hvordan det vil påvirke arbeidslivet og det ene med det andre. Men at dette får konsekvenser, det vi sikre på. Det viser erfaring både fra England og fra Island og andre steder, at faren for at det rammer barn og at det fører til økt vold og fyll, det det store muligheter for.
0: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
0: Unge voksne ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. De mellom 16 og 30 reknet som unge voksne. Bruken særlig høy i helgene, og særlig høy i de største byene i Norge. Og helsedirektør Katrine Lofthus, hva bekymrer deg mest med denne utviklingen her hjemme?
4: Nei, det jo en utvikling som bekymrer, som du sier, og det jo fordi vi vet hvilke helseskader bruk av kokain gir. Vi kanskje spesielt bekymret for de unge som under utvikling, og også hjernen under utvikling, og da gir dette helseskader som man kan ha med seg hele livet, og det også veldig avhengighetsskapende.
0: Hvorfor øker denne bruken?
4: Det sier nok noe om tilgjengeligheten. Vi har jo veldig mange kilder. Nå viste du til disse selvrapporterte dataene. Vi har også kilder over beslag av kokain som politiet og tolletaten gjør. Vi har data som sier noe om hvor mange som inne og får hjelp i helsetjenesten, og vi har også analyser av avløp. Sånn at det mye kokain i omløp, så det sier nok noe om hvor tilgjengelig dette og det veldig lett nå for unge å få tak i kokain. Nå med sosiale medier så kan kokain ofte bare være et tastetykk unna, og det bekymrer veldig.
0: Hva slags hjelp finnes?
4: Ja, det finnes hjelp. For det første så vi opptatt av forebygging. Vi ønsker jo ikke at unge skal begynne med dette i det hele tatt, og da det viktig for oss å komme ut med informasjon, både til unge og nå de unge på de kanalene hvor de og trygge de på at det går fint an å si nei, for faktisk så det jo sånn at de aller fleste bruker ikke kokain. Og så trenger vi å nå ut til foreldre med informasjon, og mange foreldre tror for eksempel at man kan sende alkohol med mindreårige på fest, men kokainbruk ofte forbundet med at man tar det sammen med alkohol i helger. Så det viktig, og så hjelper vi til ut mot kommunene, sånn at de både jobber med forebygging, men også har lavterskeltilbud. Sånn at for de som har begynt, at man kan komme tidlig til og hjelpe de å slutte, sånn at ikke dette blir varig rusmisbruk, hvor man må ha tyngre behandling og hjelp.
0: Men det da at flere får behandling og hjelp, ikke det et positivt tegn?
4: Helsetjenesten der alltid og skal hjelpe de som trenger det, men det at det faktisk talt flere nå som så avhengige at de trenger hjelp, det jo bekymringsfullt, men selvsagt så skal helsetjenesten hjelpe de som trenger det.
0: Du er med, Katrine Lofthus. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drepet svenske Malin, har søstra til Malin vitnet i dag. Frem til nå har de etterlatende kun fulgt med på rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen. Reporter Benjamin Vorland Andersrød, hva la søstra vekt på i sin forklaring?
5: Hun omtaler det som et stort sjokk at søsteren hennes skulle dø på denne måten. Samtidig så sier hun at hun er glad for at saken nå har blitt belyst, og bakgrunnen for det er jo at svensk politi først konkluderte med at Malin tok sitt eget liv. Først da TV 2 kom på banen og avslørte Vangen, ble det startet drapsetterforskning. Krim Reporter i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Hva var det søsteren forklarte i retten i dag?
6: Først og fremst så tegnet jo hun et bilde av hvem Malin var, og hun sa det jo selv, det var ganske sterkt å høre, at det eneste retten har fått sett er bildet av henne som en død kropp på et gulv. Nå fikk vi se bildet av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å skal vi si, redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
5: Hvordan fremsto hun i vitneboksen under forklaringen?
6: Hun var preget, og det tror jeg alle som ville vært i denne situasjonen ville være. Det var faktisk også Steinar Vangen. Jeg fikk høre fra noen kolleger at han faktisk for første gang under denne rettssaken, av det jeg har sett i hvert fall, viste noen følelser. Han gråt under forklaringen hennes.
5: Det var også en behandler som vitnet i retten her i dag, som har behandlet Vangen tidligere. Hva kom frem under den forklaringen som er av interesse for retten da?
6: Han sier jo at han avsluttet behandlingen av Vangen etter at han sendte en bekymringsmelding til politiet. Og det var på bakgrunn av at han oppfattet at Steinar Vangen ikke viste noen anger når det kom til disse handlingene, og at han snakket om at han hadde bistått opp til 6 personer med å ta sitt eget liv, og det mente jo denne psykologen at han da var nødt til å varsle videre, hadde en varslingsplikt til politiet, og så var det en del spørsmål, også fra de sakkyndige, om hvordan han vurderte Vangen. De hadde jo kontakt over mange år, slik at han fikk noen spørsmål rundt det som jeg tipper de var interessert i, opp mot deres vurdering av Steinar Vangen som kommer i morgen.
7: Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landet mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffefritt. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter knivstikking på en privatadresse. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Den fornærmede skal være i slutten av tenårene og skal ha en nær relasjon til den siktede.
0: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt. Men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peket den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskninga og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skota mot kona til pastor. I dag startet rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbelt drap etter at 2 svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapet til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste åra har kostet minst 28 menneskeliv. Sverre Holm Nilsen, du er på plass I rettssalen. Hva har skjedd der så langt?
8: Nei, I dag så har vi hørt deler av innledningsforedraget til påtaleansvarlig. Svensk påtalemyndighet mener jo at det her snakk om et bestillingsdrap. De beskriver den tiltalte nordmannen som en torpedo som ikke har noe tilhørighet eller en del av den her konflikten. De sier at den her nordmannen tok på seg et voldsoppdrag, kom til Göteborg, skjøt og drepte to kriminelle gjengmedlemmer, som de mener, og reiste tilbake til Norge hvor han ble pågrepet.
0: Hva kan du si om denne konflikten som danner bakteppet her?
8: Altså, denne konflikten beskrives jo som en av de mest blodige I Sverige. Den startet I 2011-2012 her I Göteborg. Det et ganske lite geografisk område som kalles Biskopgården. I det her lille området da, så det to rivaliserende gjenger. De kalles for Nordre og Sørdre. I denne konflikten mellom de her to falangene, som de kaller, så har det vært nesten 30 drap siden 2012. Det vi hørte I retten I dag var at mange av de som har mistet livet I denne konflikten uskyldige folk som har vært på feil sted til feil tid. Barn har blitt drept I denne konflikten, det har vært masse skyteepisoder, sprengninger, og alt knyttes da til denne konflikten I det svært lille geografiske området her I Göteborg.
0: Og denne nordmannen som da står tiltalt, hvem han?
8: Altså, denne nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige I det hele tatt. Han bodde I Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte I et parkeringshus på Grønland I Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet. Når politiet da gjorde undersøkelser, norsk politi gjorde undersøkelser av den her mannen, så de at han hadde blod på skoene, han var bevepnet. Norsk politi gjorde egentlig et ganske enkelt Google-søk og fant ut at I Göteborg så hadde det vært et drap. Så kontaktet de svensk politi og sa, kan det her være mannen dere leter etter?
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Tallinn I dag for å delta på et nordisk-baltisk toppmøte. Her fikk han nyheten om at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk I krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere I ulike settinger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. Og I en felles pressekonferanse. Høyre får Stortingets støtte til å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet, det skriver NTB. Flere politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De bekymret for at det kan forsinke arbeidet og I verste fall true hele prosjektet utenfor Rogalandskysten. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om umiddelbar stans I voldsbruken I Midtøsten. Han krever at våpenhvilene I Gaza, Libanon, Israel og Iran blir respektert. Guterres oppfordrer også Israel til å åpne grenseovergangene til Gaza slik at nødhjelp kan slippe inn. Uttalelsen kommer etter en ny opptrapping med gjensidig angrep mellom Israel og Iran. En journalist fra svenske Aftonbladet kom seg helt inn på soverommet til Sveriges statsminister Ulf Kristersson og kona hans Birgitta Ed. Journalisten utga seg for å være en frivillig arbeider. Med falskt navn, en e-post og et KI-generert bilde kom hun seg inn på herregården som blant annet eies av kona Ed. Der spiste hun pizza med statsministerens innerste sirkel og bar ut et kjøleskap av statsministerparets private fløy. Hun kom seg også lett inn på de rommene som statsministerparet bruker. SÄPO, Sikkerhetspolitiet I Sverige, sier at de ansvarlige for personsikkerheten, men har ikke ansvar for sikkerheten på herregården. Kongeparet er i ferd med å avslutte sitt besøk i Nordland. I dag besøkte de Beiarn kommune og fikk der se det som er Norges nordligste stavkirke. Etter besøket har kongeparet besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på all støtten de har fått fra folk i Beiarn.
9: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
10: Det sto jo til og med på en... Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det sto lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
11: Hvordan hadde det vært å ha vært i Beiarn her i dag?
9: Det er flott.
10: Helt nydelig.
9: Dronningen har jo vært her før, men for meg er dette nytt.
10: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet og vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Hvordan det bredset, det var jo et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
7: Så har vi VG her til slutt.
12: Hvordan går det med kongeparet med tanke på alt som skjer om dagen?
9: Det går bra.
10: En dag av gangen.
9: En dag av gangen.
10: Det går veldig.
13: Hvordan går det med kronprinsessen?
9: Det er ikke fullt så bra.
10: Nei, det er ikke det. Situasjonen er alvorlig.
0: En bjørn som vandrer rundt i gaten i den japanske byen Utsunomiya har skapt stor frykt. I dag ble den fanget. Alle byens grunnskoler har vært stengt de siste to dagene på grunn av bjørnen, som skal være om lag 100 kilo tung. Det er aldri tidligere blitt sett bjørn i byen, som har en halv million innbyggere og ligger om lag 10 mil nord for Tokyo.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
18: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste.
7: Eldrebølgen er her, men kommunen er langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjort. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenestene i liten grad er dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Kan få alvorlige konsekvenser, advarer riksrevisor Karl Eirik Skjøtt-Pedersen.
19: Det er mange ulike forhold som vi avdekker i denne rapporten. Blant annet at det er behov for å ha bedre indikatorer som viser om kvaliteten er god nok. Men det viktigste vi ser, det er at kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antall eldre.
20: Vi har jo visst i mange år at andelen eldre kommer til å øke, og at vi er i en eldrebølge nå. Hvorfor har vi likevel havnet i denne situasjonen?
19: Det kan virke som mange tror at det er langt fram til denne eldrebølgen kommer. Men allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt.
0: Miljøstiftinga Bellona er sikret videre drift, det sa styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag. Førre veke ble det kjent at Røsla var nær konkurs, og at Bellona hadde slitet økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner innan i går for å kunne holde fram. Nå har Bellona samlet inn 13 millioner kroner. Fredrik Hauge setter pris på støtta.
21: Nei, vi er takknemlige, vi er ydmyk. Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
22: Når du nå ser dette i perspektiv som styreleder, hvorfor gikk det så galt
1: Hvorfor havna Bellona her?
21: Nei, det jo noe som har flere årsaker. Vi har alltid hatt en anstrengt likviditet. Pandemien hjalp ikke. Vi fikk store utgifter med å flytte ut av Russland under krigen, tappte en del egenkapital der. Så det har vært vanskelig å bygge opp egenkapital. Samtidig så har vi fått store midler som det kostnadskrevende å administrere og ha en god ledelse. Derfor har det så styret ansatt Sveinung Rotevatn til å administrere dette videre.
0: Ja, så Fredrik Hauge og Sveinung Rotevatn sier at Bellona går en tøff høst i møte.
3: Når vi sa 8 millioner, så var det et absolutt minimum for å kunne drifte videre. Hadde vi fått noe mindre enn det, så hadde jeg ikke anbefalt at vi drifter videre. For du kan ikke drive på kreditors regning, uansett hvor godt formålet er. Nå fikk vi 13. Det gir oss et nødvendig pusterom, men det blir fortsatt en tøff høst for Bellona. Vi må fortsatt redusere utgiftene våre, nedbetale gjeld og skaffe varige, gode, trygge inntekter. Så det er en stor jobb som står foran oss.
1: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
3: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Folk må gjerne fortsette å bidra til Bellona. Det er det som kan sikre oss varig drift. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
0: President Trump hevder at Israel og Iran er enige om å stoppe angrepet mot hverandre midlertidig. Samtidig gjentar den amerikanske presidenten nok en gang at det nærmer seg en avtale i Midtøsten. Iran og Israel har angripet hverandre flere ganger etter at Iran svarte på Israels angrep mot Beirut i Libanon på søndag. Trump skrev i sosiale medier i helga at partene måtte stanse skytinga, men mener det ikke er rett at han ba Israels statsminister la være å slå tilbake mot Iran.
22: No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can. We had a very good conversation and he was hit and he hit back. And I can't blame him for that, but he was hit. He hit back and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something. They were going back and forth, and now they both agreed, through me, to stop. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: Ja, president Trump stadfester at et amerikansk Apache-helikopter har styrtet nær Hormuz-stredet. De to ombord skal være berget. Det er så langt uklart om helikopteret ble skutt ned av Iran, om det oppstod en teknisk feil, eller om hendelsen skulle andre årsaker, sier en kilde til The New York Times.
22: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow. But the pilots are fine, yeah.
0: EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Bakteppet er stor uro rundt hvordan Europas trygghet skal sikres framover. Politikerne i Europa håper at NATO og EU kan utfylle hverandre, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
7: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landet mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffefritt. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter knivstikking på en privatadresse. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Den fornærmede skal være i slutten av tenårene og skal ha en nær relasjon til den siktede.
0: Den drapsdømte barnepika i Knutby-saka håper å få saka gjenopptatt, men nå har den svenske riksadvokaten sagt nei. I 2004 ble kona til pastor Helge Fossmo funnet død i heimen til paret i Knutby utenfor Uppsala. Barnepika ble dømt for drap. I fjor høst peker den svenske avisa Aftonbladet på flere mangler ved etterforskninga og stilte spørsmål ved om det virkelig var barnepika som avførte de dødelige skotta mot kona til pastor.
7: Høyre får Stortingets støtte til å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av prosjektet, det skriver NTB. Flere politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De er bekymret for at det kan forsinke arbeidet og i verste fall true hele prosjektet.
4: Høyre får med seg et flertall på å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt. Ufattelig at de vil skape denne usikkerheten, sier energiministeren. FRP kritiserer forsvarsministeren for manglende styring etter store overskridelser i forsvarsbygg. Selv mener han at han har kontroll. En omfattende bydelsreform i Oslo får stryk av opposisjonen. Saksgrunnlaget er et makkverk, ifølge Rødt. Byrådet avviser påstandene. Og Arbeiderpartiet vil ikke ta seg råd til noen ny maktutredning i Norge. En grov feilvurdering, ifølge AUF. Mye politikk altså i kveldens Dagsnytt 18 denne tirsdagskvelden. Dette er bare noen av sakene. Jeg heter Sigrid Solund. I dag ble det flertall for å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt, da FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre, sammen med Rødt og Kristelig Folkeparti. Beskyldningene har haglet særlig mot Høyre, etter at partiet foreslo å kvalitetssikre kostnader og nytte knyttet til flytende havvind, noe regjeringen har planlagt å bruke minst 35 milliarder kroner på. Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, hvilke konsekvenser kan dette vedtaket få å si for næringslivet?
5: Det får vi jo se. Nå er det vedtatt, og vi håper at kvalitetssikringen kan gå raskt og sånn sett avklare den usikkerheten som ellers vil oppstå. Det verste som skjer for industrien er at det skapes usikkerhet om viktige investeringer i ny norsk kraftproduksjon. Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå, men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
4: Men hvorfor blir det nye spilleregler som skaper en usikkerhet, sier du?
5: Fordi prosjektet er i gang, og støtten ble vedtatt i forrige stortingsperiode. Mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle et konsept for å konkurrere om utbygging av flytende havvind på Utsira Nord. Og det vedtak som kom i dag kan i verste fall skape usikkerhet om den støtten faktisk vil bli vedtatt og gjennomført, og det vil være veldig uheldig for havvindindustrien, men det vil også være veldig uheldig for industrien generelt i Norge og for deg og meg som forbruker av strøm, for hvis ikke vi klarer å bygge ny kraft, så vil vi få høyere strømpriser, og det er negativt for konkurransekraften.
4: Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Nye spilleregler skaper usikkerhet. Svir det litt å høre det for en stortingspolitiker fra Høyre?
6: Formålet med vårt forslag er jo å ta risikoen ned, ikke å øke den. Vi lager ingen nye spilleregler, men vi ber altså om en ekstern kvalitetssikring, som jeg mener er en selvfølge at staten gjør når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger. Og det er også viktig for leverandørindustrien og Harald Solbergs medlemmer at vi gjør dette så solid og sterkt som overhovedet mulig, slik at vi unngår at prosjektet havarerer i en senere fase fordi vi ikke har gjort jobben skikkelig fra start.
4: Dere skjønner ikke deres eget beste, Harald Solberg?
5: Jeg tror vi skjønner vårt eget beste. Det vi er bekymret for er at prosjektet kan stoppe opp, og dette vedtaket er jo fattet i samarbeid med partier som både Rødt og FRP er en veldig eksplisitt negative til å bygge ut havvind. Så Høyre har havnet i dårlig selskap, og det vår bekymring, og derfor så det viktig å få avklart dette så raskt.
4: Vi kan komme tilbake til akkurat selskapet, men energiminister Terje Aasland, hvorfor det så ille og kvalitetssikre å ta en ekstern gjennomgang når det så mye penger som ligger på bordet fra statlig hold?
8: Det dypt alvorlig det som har skjedd i Stortinget i dag, og som Høyre årsaken til. Dette skaper politisk risiko for de som nå jobber med dette prosjektet og bruker millioner hver uke på å forberede seg for en støttekonkurranse, hvor rammene fastsatt. Rammene på 35 milliarder kroner ikke sånn at staten går inn og investerer disse pengene. Det ikke statens prosjekt. Risikoen ligger på utbyggerne, og det der også kvalitetssikringen foregår, egentlig. Fordi de må modne sine prosjekter, fremme sine prosjekter, sørge for at det bærekraftig i økonomien, at det teknologiutvikling, at du får ned de kostnadene, og så blir det konkurranse om støttebeløp. Og da den øvre ramma, det 35 milliarder kroner. Det ikke krone over det, og all risiko bæres av de som bygger ut. Så den eksterne kvalitetssikringen som Høyre snakker om, det helt nesten uforståelig at et parti som så opptatt av næringslivet klarer å fremme et så dårlig forslag og skape så mye usikkerhet på så kort tid.
6: Jeg har vanskeligheter for å forstå hvorfor statsråden livredd for at dette prosjektet skal kvalitetssikres. Hvis prosjektet så gjennomarbeidet og bunnsolid som det statsråden har hevdet i hele dag, så burde han jo ikke være bekymret for en ekstern kvalitetssikring. Da vil jo dette prosjektet komme igjennom den kvalitetssikringen med
4: ståkarakter. Men hvorfor skulle investorer bruke så mye penger på noe de ikke mente at hadde livets rett da?
6: Hvorfor skal?
4: Investorene, altså de private aktørene, bruker så mye penger på noe som ikke de tror på?
6: Nei, altså det to aktører igjen. Vi hadde hoppet på flere, en har trukket seg allerede, og vi håper jo at de da står løpet ut, selvfølgelig. Men det å si at staten ikke har noe part i dette, når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger, det mener jeg en helt uhørt fremstilling av saken fra statsrådens side. Selvfølgelig har vi en part i dette, og vi bør bidra til å ta risikoen ned og gjøre prosjektet så solid som mulig. Equinor uttaler jo i dag at prosjektet svært krevende, operasjonelt, teknologisk,
4: gjør det vanskeligere, sier de.
6: Og derfor det jo viktig at vi gjør vår del av jobben og bidrar til å ta risikoen ned for dem. Så har Terje Lien Aasland brukt veldig mye tid på så usikkerhet blant aktørene på hva Høyres forslag betyr, overdramatisere det, og dermed skape den usikkerheten som Harald Solberg her gir uttrykk for.
4: Kan man ikke bare få en litt rask ekstern gjennomgang da, Terje
8: Aasland? Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det jo soleklart, det vår oppgave etter gårsdagen etter dagen i dag. Men det sånn at Høyres forslag sier punkt 1, de skal legge frem en ny sak for Stortinget, og den skal legges frem før man kan oppfylle de forpliktelsene og de fullmaktene som Stortinget allerede har gitt regjeringen for det støtteprogrammet som ligger. At ikke det medfører risiko for de som nå på en måte bruker millioner av kroner hver uke for å modne sitt prosjekt, det helt uforståelig at ikke Høyre forstår det. Så det sånn at denne ramma på 35 milliarder, det er basert på de tallene som NVE hadde som grunnlag for hva et havvindprosjekt flytende ville koste på det tidspunktet hvor vi jobbet med dette. Det sendt ut på høring, det har vært ute på brei høring, vi har fått inn høringsinnspill. Alt dette har vi redegjort for overfor Stortinget. Ordningen godkjent nå av ESA, og nå det altså to seriøse store konsortier som konkurrerer om denne støtteordningen. Det i seg selv en enorm kvalitetssikring, og de bærer all risiko. Okay. Får de det til, eller får de ikke det til, blir kostnadene mer enn det de beregner, ja, så det selskapene selv som må beregne dette, eller ta og bære denne kostnaden.
4: Skal bare til dette selskapet som Høyre har havnet i akkurat her, nemlig Rødt og FRP og KrF, som stemte sammen med dere, så jo det med på å skape den usikkerheten som vi hørte her. Kristoffer Sivertsen, du sitter på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Dere vil jo ikke ha havvind i det hele tatt, men stemte likevel for dette, skal vi si, altså kvalitetssikringen. Hva forventer dere da at dette skal føre til?
11: Altså først og fremst er vi ikke mot havvind, men vi jo mot subsidiene, og jeg jo overrasket over at ikke Astrup kan være med å stoppe subsidiene nå. Men når det først har blitt sånt, så det jo i hvert fall bra at vi klarer å utsette de subsidiene noe. For vi jo dypt bekymret for det kommer til å komme store kostnadsbrekker, og vi ser hva som skjer med sørlige Nordsjø 2. Det blir dyrere enn hva en først har trodd, og vi ser prosjekt etter prosjekt i Europa kollapse. Så det jo faktisk sant da at når en da sørger for det flertall i dag, så har vi en klar forventning om at Høyre vil følge opp når saken kommer tilbake i Stortinget og stoppe de subsidiene. Det snakker om 35 milliarder kroner som vi trenger til sykehus, skole og politi, og vi vet jo en svar allerede fra finanspolitiske utvalg som sier det at havvind blir ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Terje Aasland hører ikke på det, men Høyre burde i hvert fall
4: ha på det. Ja, for du tolker da dette som første skritt på veien til å skrinlegge hele prosjektet med de statlige midlene?
11: Absolutt, dette er første steg på veien til å skrinlegge subsidiene til havvind, og det mener jeg er ekstremt viktig, for når man skal bruke så mange milliarder på noe som ikke er lønnsomt, så har vi som politikere et ansvar å sørge for å bruke de pengene på det som er viktigst, og det er jo absolutt ikke å drive i gang i en næring som ikke er lønnsom. Vi bør heller prioritere olje- og gassnæringen, ha en ny oljeskattepakke og åpne nye områder, framfor å sløse vekk milliarder.
4: Og det samme mener jo Rødt og de andre, eller som dere også da er i selskap med her, Astrup. Hvordan tolker du det da?
6: Ja, de får jo svare for sin egen intensjon for å støtte Høyres forslag, men Høyres forslag åpner jo ikke for det som Sivertsen her tar til ordet for. Så vi ønsker en kvalitetssikring, fordi vi mener at det er riktig.
4: Hvorfor tror du alle leser det på den måten?
6: Og vi har ment det samme hele tiden, fordi vi fremmet jo dette forslaget også da denne bevilgningsfullmakten på 35 milliarder ble fremmet for Stortinget i desember 2024. Vi fikk ikke flertall da, derfor stemte vi mot fullmakten den gangen, nettopp av den grunn, fordi vi fikk flere spørsmål enn svar av å lese regjeringens fremstilling av saken. Så er det viktig å si til det Aasland sier, det er 2-3 år til denne støtten skal tildeles. Det er fullt mulig å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring uten å forsinke dette prosjektet på noen som helst måte. Og hvorfor han da er så bekymret for å gjennomføre det, det kan jeg absolutt ikke forstå. Han burde omfavne dette og ta ned risikoen med å si at dette skal vi selvsagt gjøre, og det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. For hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget. Da hadde vi vært en
4: helt annen. Hvorfor gjorde dere ikke det da, med tanke på alle sånne store prosjekter som sprekker kostnadsmessig her i Åsland?
8: Nei, men dette er et støtteprogram. Altså det er maks støttebeløp som Stortinget har sluttet seg til på 35 milliarder. All risiko ligger, som jeg sa, på utbygger. Og den risikoen som Høyre påfører nå disse prosjektene, det kommer til uttrykk gjennom det for eksempel Equinor sier i dag. Ja, det er kostnadskrevende, det er vanskelige prosjekter, det er store prosjekter, men det som skjedde i Stortinget i dag gjør at man får risiko opp på det. Og det er det som er det krevende og vanskelige i denne saken. Og når vi også hører hva de som har støttet dette forslaget faktisk mener om havvind, ja, så er det grunn til bekymring.
4: Men
8: det Høyre må garantere for, når vi gjennomfører denne kvalitetssikringen eksternt som da Høyre har bedt om, og vi verifiserer det som ligger der, vil da Høyre garantere for at de stemmer for en støtteprogram på 35 milliarder. For det må Høyre svare ut i dag, hvis det skal være noe som helst troverdighet i det Høyre
4: svarer for. Du får svare på
6: denne klare. Ja, altså, jeg har ikke tenkt å forhåndskonkludere før jeg ser de svarene og ser den eksterne kvalitetssikringen. Det er jo poenget med å gjennomføre den. Men hvis, prosjektet er så bunnsolid som statsråden sier, så er det jo ingen grunn til å frykte en gjennomgang. Og så er det viktig for meg også å si at når han sier at all risiko ligger på utbygger, så er jo ikke det riktig i den forstand at det er 35 milliarder av skattebetalernes penger. Så, og vi, staten har jo en interesse at dette prosjektet blir gjennomført.
4: Okay.
6: Som planlagt, blant annet av hensyn til leverandørindustrien
4: og kraftforsyningen. Og Harald Solberg, hva kan dette få å si for synet på Norge? Nå har det jo vært flere andre saker også de siste årene, hvor Høyre også har kritisert andre partier for å være uforutsigbare. Hva gjør det med viljen til å investere i Norge, tror du?
9: Det er ikke positivt. Det er ikke positivt at man ikke kan ha tillit til at de vedtakene som er fattet i et storting bærer videre til neste storting. Dette er åpenbart negativt for forutsigbarheten og tilliten til de rammevilkårene som gjelder i Norge, så det mener jeg man må merke seg politisk. Og det andre som man også skal ta med seg politisk, det er at vi har nå prosjekter for 9 terawattimer havvind inn i det norske kraftsystemet i løpet av ganske få år, som er i spill. Og det er veldig alvorlig for Norges konkurransekraft. Og når man sier at man er bekymret for subsidien, så bruker vi 21 milliarder på strømstøtte hvert år nå, i 2026 og fremover. 21 milliarder på forbrukssiden på strøm. Og det å bruke litt penger på å bygge ny strømkapasitet inn i det norske markedet, det vil være veldig
4: viktig. Akkurat det skal vi faktisk diskutere litt senere, men til deg fra FRP da, Sivertsen. Dere ønsker jo å være et næringsvennlig parti. Hvordan er det næringsvennlig å komme med sånne vedtak som næringslivet selv mener at gjør det mindre attraktivt å investere i Norge?
11: Jo, men det er jo ingen som er overrasket over at Fremskrittspartiet, som har gått til valg på å stanse sløsingen, faktisk følger opp og vil stoppe subsidiene til havvind. Det eneste vi er skuffet over...
4: Men dere må jo forholde dere til de vedtakene som er gjort, og hva det er for å si.
11: Det er ingen forpliktelser som er gitt til Utsira nå, og det er derfor dette er riktig tidspunkt, å sørge for at de 35 milliarden ikke blir sløst vekk. Og det er derfor mitt lys at Høyre faktisk avklarer om de vil stoppe sløsingen, om de faktisk bare bestiller nye rapporter. Så jeg etterlyser jo en garanti fra min sidemann her, at han faktisk vil stoppe den sløsingen, når vi får saken tilbake til Stortinget. For vi sliter jo med å ha nok penger til sykehus, til sykehjem, til skole, politi og forsvar. Og da kan vi ikke fortsette med den pengebruken.
4: Ok, alle vil ha garantier fra hver sitt hold til deg, Nikolai Astrup.
6: Ja, det en fin posisjon å være i, og det bare å stemme på oss, så skal jeg sørge for å levere på alt dette. Men det klart at det jeg opptatt av også at for alle andre investeringsprosjekter av denne typen, så blir gjennomføres ekstern kvalitetssikring. Det en selvfølge for olje- og gassprosjekter over 30 milliarder, så skal de selvfølgelig tilbake til Stortinget, hvor plan for utbygging og drift skal godkjennes. Da vi bygget ut Langskip, som et stort prosjekt for transport og lagring av CO2, hvor vi var sammen med private investorer, så ble det kvalitetssikret i flere omganger. Det følger av statens egne krav at dette skal gjøres, og likevel så sitter altså Terje Aasland som ansvarlig statsråd og argumenterer mot at det skal gjøres i dette tilfellet, og da lurer jeg på hvorfor er han så redd for å gjøre dette på dette havvindprosjektet?
4: Det handler om å gjøre prosjektet bedre. Er det ikke greit å vite at vi bruker 35 milliarder på noe som faktisk er verdt å bruke penger på?
8: Jo, men det er jo hele hensikten med det. Derfor er også denne støtten rigget rundt en konkurranse. Og det det som er grunnlaget for å få det. Det kan ikke sammenlignes med Langskip. Fordi der spar staten risiko også på sluttkostnadene. Og det det som er den eksterne kvalitetssikringen i statens prosjektportefølje, det at du skal ha ekstern kvalitetssikring der hvor staten går inn og investerer og tar ansvaret for sluttregningen. Det gjør vi ikke her. Hele det ansvaret, hele den risikoen ligger på utbygger, de som er i prosjektutviklingen, og det viktig forskjell også, bare til det med politisk risiko.
4: Vi har
8: to store saker nå oppe. Det ene var Melkøya først. Fremskrittspartiet var i førersetet. Nå sørger også Fremskrittspartiet for at det Høyres forslag blir vedtatt. Det blir igjen politisk risiko. Vanskelig og jo, de kan absolutt sammenlignes.
4: Ok. Dere, vi får se da når denne eksterne utredningen kommer, så møtes vi igjen. Takk skal dere ha alle sammen. Harald Solberg fra Norsk Industri, Terje Aasland, energiminister, Nikolai Astrup fra Høyre og Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.

0: mer store penger. Har forsvarsministeren kontroll over hvordan forsvarskronene brukes? Flere stiller spørsmål etter at Dagens Næringsliv har avdekket store overskridelser i forsvarsbygg. Den totale sprekken ble nylig oppjustert med 200 millioner til over en halv milliard kroner totalt. Forsvarsminister Tore Sandvik, Forsvarsbygg, Norges største offentlige eiendomsaktør, direkte underlagt ditt departement, Forsvarsdepartementet. Hvorfor har dere ikke hatt kontroll på pengebruken?
1: Altså, nå bygger vi opp forsvaret med voldsomt mye penger. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet når vi inkluderer Ukraina-støtten, så det er helt avgjørende å ha kontroll på sektoren.
0: Hvorfor har dere ikke hatt det da?
1: Men når Forsvarskommisjonen la frem det som har dannet grunnlaget for et to gang enstemmig storting knyttet til å satse på forsvaret og støtte Ukraina, så pekte Forsvarskommisjonen på at det 10 år med nedbygging av forsvaret, så har vi en sektor som var fragmentert, ansvaret var dårlig dokumentert, og det var uklare roller. Da satte vi i gang med et arbeid for å restrukturere forsvaret, og den oppbyggingsjobben som også var bekreftet Riksrevisjonen var et stort problem. Det den opprydningsjobben vi nå i gang med. Og derfor så er det veldig viktig at vi avdekker de tingene som ligger i sektoren for å få ta tak i det. Vi har nulltoleranse mot det, med det som nå har skjedd, og det er viktig at vi har kontroll på rammeavtalene, og vil understreke at det ikke pengene er ikke utover budsjett, men man har suttet over rammeavtalene sin varighet og verdi. Det kan man ikke gjøre. Det er et regelbrudd som vi må rydde opp i. Så derfor så er det viktig at vi følger opp det, og det her er et resultat av undersøkelsen som gjøres i sektoren, for å følge opp både hva Riksrevisjonen har sagt, hva Stortinget har påpekt, og som Forsvarskommisjonen da dokumenterte i sin tid.
0: Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, hvorfor tror du at de ikke har styr

0: forsvars rammeavtaler som sprekker med, med kjempemye penger. Der man ser Riksrevisjonen, de klarer ikke engang å revidere Forsvarsbygd sitt...
1: økonomisystem, ja, det var så mange fullt.
0: Det er bare sak på sak på sak, og til syvende og sist så handler det om tilliten ut til det norske folk, for at vi bruker deres penger på å bygge forsvarskraft, ikke på å sløse det vekk på dårlige avtaler, eller enda til habilitet og, og andre ting som, som også er en utfordring.
1: Når det har kommet varsler om dette en stund, Sandvik, hvorfor har dere ikke ligget tettere på her da?
2: Vi ligger veldig tett på veldig mye, og det som avdekkes og som er den mest problematiske saken, er et resultat av internrevisjonen som viser at det funker. Men vi kom fra et sted der du hadde en sektor som ikke hadde kontroll på det her, godt dokumentert av både Riksrevisjonen og Forsvarskommisjonen. Så det vi har tatt styringsgrep. De styringsgrepene medfører at vi nå har en sektor som i større grad er i stand til å avdekke nettopp der det feil. Og jeg vil bare understreke, vi har 2000 rammeavtaler som løpende. Så der det jo sånn at de løper...
1: Hva en rammeavtale?
2: En rammeavtale når du gjør et innkjøp, at du skal ha mer utstyr, og du ikke vet akkurat hvor mye du skal ha, så i stedet for å ha et anbud på hver eneste ting du kjøper, så kan du ha en rammeavtale du trekker på. Det som har skjedd er at mange av de rammeavtalene har gått ut på tid, så du fortsetter å drive og betale til samme selskapet. Det et regelbrudd som ikke skal skje, men det betyr ikke at du bruker mer penger utover budsjett, eller at du går over rammeavtalens verdi. Det har vi påpekt er alvorlig om å rettes opp, men det er 27 noen rammeavtaler som det er brutt på av 2000, så derfor så gjøres det veldig mye godt arbeid blant de 25 000 ansatte i sektoren, som vi skal skryte av og som fortsatt skal gjøre det, men vi må ta tak i det som ikke virker. Det vi ferdig med, vi har tatt styringsgrep, okay. Vi rydder i en sektor som var preget av manglende ansvarsfordeling, uklar rollefordeling, og ikke minst også at det var fragmentert og nesten umulig å styre.
1: Men når det skal gå så fort, Listhaug, og så mye penger også, eller så mye som skal investeres, hvor mye byråkrati og kontroll vil du ha da på hver enkelt investering og innkjøp?
0: Vi må ha kontroll med hvor pengene går, og det er klart, dette har ikke vi startet med nå. Altså, den første planen kom i etterkant av invasjonen til Russland i Ukraina. Man har holdt på nå i årevis å bygge opp forsvaret, og likevel så ser vi at systemet langt fra er god nok. Vi ba forsvarsministeren komme og redegjøre for Stortinget allerede i april. Det vil han ikke gjøre, nå skal han komme neste uke. Statsministeren har vi også etterlyst opp i dette her.
1: Men du sa at det var feilinformert, Stortinget var feilinformert?
0: Ja, vi hadde jo en spørretime 29. april. Der spurte jeg da forsvarsministeren om han kjente til andre saker som det var grunn for Stortinget å bli kjent med når det gjaldt da dårlig økonomisk styring. På det så sa statsråden at nei, det kjente han ikke til. Men så kom det jo fram da senere at det lå flere saker her som statsråden kjente til. 14 nye overskridelser på det tidspunktet som han var kjent med og som han da ikke orienterte om. Det var en sak. Vi har hatt Ramsund og andre som også det var dårlig informasjon.
2: Punkt 1, Sylvie, jeg tilbyr meg å komme til Stortinget. Sa at jeg kunne komme i spørretimen. Jeg bare selv må komme til Stortinget og orientere. Det skal jeg gjøre 15. juni, det ser jeg frem til, for det her er en viktig sak for oss. Vi skal ha styring og kontroll i sektoren. Det er utrolig viktig for å bygge forsvarsevne, og at vi nå tar grep og tar de grepene som skal gjøres. Og på det spørsmålet du stilte den gangen, så var ikke jeg da orientert om at det var sak under forberedelse i departementet. Det ble jeg orientert om i ettertid. Og det første jeg da gjorde når vi ble orientert om det, var å skrive et brev til til kontrollkomiteen der vi orienterte om nye saker som avdekket fordi vi nå ettergår sektoren. Vi
1: setter inn styringsgrep. Men har du oversikt nå da? Kan det være flere saker som ligger der som dere ikke kjenner til?
2: Så vi er nå i ferd med å gjennomføre en styringsreform der vi avdekker de sakene. Om det kommer flere saker, det kan tenkes. Det som er viktig er at vi nå må stadfeste at hvordan skal dette gjennomføre? Du må bygge systemer. Det er totalt uaktuelt at Forsvarsbygg nå ikke har et reviderbart regnskap. Det må det tas kontroll med, men vi er i ferd med nå å ta de styringsgrepene som skal gjøres etter 10 år med nye nedbygging, blant annet i Sylvie Listhaugs regjeringsperiode.
1: Ja, det har jo dere sittet en del år nå da, men hvordan vet du at det er bedre i andre deler av forsvaret da?
2: Det er jo nettopp det vi nå gjør gjennom å ta tak i det som Forsvarskommisjonen påpekte, at vi hadde et forsvar som var ustyrbart på den, med den måten det var vi arvet blant annet, men der skal vi alle ta ansvar for det. Og bare minne om oss at Riksrevisjons revidering var jo fra stortingsperioden hvor Sylvie Listhaug også satt i regjering. Vi tar tak i det, vi tar grep, heldigvis med et enstemmig Stortinget i ryggen. Vi skal orientere 15. juni, det ser vi frem til. Det er viktig å ha kontroll på utviklingen av forsvaret.
1: Vi må gå inn for landing, du kan få siste ord her, Sylvie Listhaug.
0: Altså, din ansvarsfraskrivelsen som Arbeiderpartiet holder på med på område etter område. Nå styrer dere på femte året, og jeg har hatt rikelig anledning til

0: å rydde opp også I forsvaret når det gjelder dette her. Det som kommer ut stadig nye skelett av skapa. Og det vi forventer nå når vi skal bruke så mye penger, at pengene går til øving og trening. Det går til å kjøpe inn materiell. Det går til å da få mest mulig igjen for pengene, I stedet for å gå til da dårlige rammeavtaler, eller enda til maskekjøp som man holdt på. Det var VG som sørget for å stoppe det, der folk da kan berike seg på disse pengene og bidra til å undergrave okay. det som var hele poenget, nemlig å bygge forsvarsevne og få mest mulig
1: okay. av pengene. Ja, da får du ha god tur til Stortinget etter hvert, Tore Sandvik. Takk skal du ha, takk til deg, FRP-leder Sylvi Listhaug. Vi skal snakke mer om kontroll, men I en helt annen sektor. For eldrebølgen her allerede, og kommunene ikke forberedt. Det sier Riksrevisjonen, som har gått gjennom de kommunale helse- og omsorgstjenestene I 60 kommuner. Bare to av dem har tall på hvor mange sykehjemsplasser de tror de kommer til å få behov for. Riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, hvilken virkelighet det vi må ta innover oss som kommunene ikke forberedt på?
2: Ja, det første altså det du sier, at det man kaller for eldrebølgen, den her. Fra 2024 til 32, så kommer det til å være 50% vekst I antallet eldre over 80 år. Og så har vi gjennomført en bred undersøkelse om hvorvidt kommunene forberedt på det. Vi har intervjuet alle kommunene, og vi har gått dypt inn I planene til 60 kommuner. Og da ser vi altså at hver fjerde kommune av de som vi har undersøkt, de har ikke planlagt hvordan de skal møte det økte tjenestebehovet når det blir flere eldre. Det overraskende, men det også veldig urovekkende, på grunn av at det alvorlig hvis de som blir eldre ikke får de omsorgstilbudet og det helsetilbudet som de må kunne forvente, og det alvorlig for kommunene, også for det samlet helse- og omsorgstjenesten.
1: Og så sier kommunene at de hverken har tid eller ressurser til å planlegge alt dette. Hvem det som sitter med ansvaret til syvende og sist her?
2: Først må jeg si at vi har jo en spesiell situasjon med at dette ansvaret gitt til kommunene. Og det kommunene som har ansvar for å være forberedt på den utfordringen som kommer, og som stor. Det kommer til å bli mange, mange flere over 80 år og over 67 år. Og så det samtidig slik at vi reviderer staten, og vi retter vår oppmerksomhet mot de enkelte departementene. Og I det tilfellet så gjør vi noe spesielt. Vi starter vår gjennomgang av en overordnet vurdering ved å si vi anerkjenner at helsedepartementet og helsemyndighetene har lagt frem mange planer. De har lagt frem mange stortingsmeldinger, og de har også evaluert dem for å se hvordan de har fungert. Men til tross for det så ser vi at kommunene ikke planlegger for å møte den utfordringen de står overfor. Men vi kan ikke rette kritikk mot kommunene, det må vi rette mot departementet, og I siste instans så det altså slik at helsedepartementet har et overordnet ansvar for å etterse at kommunene forberedt, og det de dessverre ikke.
1: Så kommunene har et selvstendig ansvar her, men dere må passe på, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Hva skal skje med alle gamle mennesker som trenger hjelp de kanskje ikke kan regne med å få?
3: Noe av det aller viktigste vi gjør fremover nå å sørge for at de har tillit til at de får den helsehjelpen og omsorgen og alt det stellet som de trenger når de blir eldre og hjelpetrengende, og det vi godt I gang med nå, for dette jo dessverre ikke noe nytt som blir bringes til torgs. Det ble laget en lignende rapport I 2018 også, og vi ser at de grepene vi har tatt frem til nå nok ikke har fungert, det har man jo fått stadfestet nå. Så nå jobber vi veldig systematisk med å finne bedre kvalitetsindikatorer, så vi vet hvordan vi skal hjelpe kommunene å prioritere. Vi sørger for at de får bedre planleggingsverktøy, vi jobber med et helt nytt omstillingstilskudd, og vi har også varslet I kommuneproposisjonen at vi gjennom et eldrebarometer og en ny oppfølgingsordning av kommunene skal bidra med å hjelpe kommunene til å sette dem I bedre stand til å hjelpe de eldre, så de fælt trygge på omsorgen.
1: Som alle vil gi dem selvfølgelig, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Vi hørte det kommunenes ansvar. Hvorfor peker dere da så mye på regjeringen som dere gjør?
4: Ja, den rapporten som vi har fått fremlagt I dag, det jo kanskje den mest alvorlige rapporten jeg har lest på lang tid. Og den dokumenterer jo at her går man mot en totalkollaps I eldreomsorgen I nær fremtid. Og det fordi at vi har en regjering som har slept innan etter seg I 5 år. Det har vært 5 tapte år for eldreomsorgen, med at man ikke har gitt kommunene de verktøyene de trenger for å få det taktskiftet vi trenger I eldreomsorgen. Og da vil jeg særlig peke på hvor mange sykehjemsplasser og hvor mange omsorgsboliger de gir tilskudd til. Det på et rekordlavt nivå. Og I attpåtil har de klart det kunststykket å kutte i den nylig inngåtte budsjettavtalen i revidert nasjonalbudsjett 300 millioner til kommunene for å bygge nye sykehjemsplasser. Så her svikter man fullstendig eldreomsorgen.
1: Arnesen?
3: Det vil jeg ikke si at vi gjør. Vi veldig på ballen her, og dette her jo noe av det viktigste vi gjør fremover. Derfor sier vi at vi trenger nye virkemidler for å hjelpe kommunene. Vi sørger for at det bygges flere sykehjemsplasser. Vi har laget nye krav om at 30% av det staten gir i tilskudd skal brukes til ikke bare å rehabilitere, men til å lage nye plasser. Og det aller viktigste, for dette handler ikke bare om mer penger inn, det handler også om folk. Om et par dager nå så legger vi fram en helt ny helsepersonellplan, for det personellet og menneskene som jobber i tjenestene som de aller viktigste her.
4: Men problemet at krisen her og nå, det foregår akkurat her og nå i kommunene, det bygges ikke sykehjemsplasser, det har ikke vært bygd netto vekst i kapasiteten de siste årene overhovedet, og da nøtter det ikke med flere planer, da trenger vi politisk handling og handlekraft, og det har regjeringen blottlagt før dessverre.
1: For KS som organiserer kommunene, altså deres organisasjon, sier at denne rapporten i liten grad tar høyde for den omstillingen som kommunene i gang med, og at det ikke nødvendigvis sykehjemsplasser vi først og fremst vil trenge. Det finnes jo mange spreke 80-åringer også. Hvordan vet dere at dere egentlig har målt på de riktige parametrene her?
2: Det vi har målt først og fremst på om kommunene har planlagt for å møte denne utfordringen. Vi har ingen mening om det fornuftig å bygge ut omsorgsboliger eller tjenester hjemme. Det kan være forskjellig fra kommune til kommune. Kommunene har stor frihet i å organisere det. Men det denne undersøkelsen viser at kommunene har ikke planlagt. Altså mange kommuner har ikke planer for hvordan de skal møte dette i det hele tatt. Og så kan kommunene, de kunne velge å gjøre det på ulikt vis, men de har altså ikke planer i det hele tatt. Og vi ser også at til tross for at det blir flere ansatte i den kommunale helsetjenesten, så er det færre eldre som får tilgang til døgnomsorg, og færre eldre som får tjenester hjemme. Vi ser at det er mange av de yngre som nå får en stor del av de helsetjenestene som vokser, og det en vekst i helsebehovet for de som under 67 år. Så det dilemma vi står overfor, det altså at selv om antallet eldre vokser, så det færre eldre som får tilbud om viktige omsorgstjenester. Det valg som den enkelte kommune gjør, men kommunene må selv bestemme hvordan de skal innrette til.
1: Og hvordan vil dere gi kommunene disse valgmulighetene, eller sånn, uten at man skal detaljstyre akkurat hvor mange sykehjemsplasser det skal være nødt til å ha, for eksempel?
4: Altså, nå har jeg flere ganger utfordret helseministeren på om man styrer mot en krise i eldreomsorgen. Svaret på det har vært nei fra regjeringen hver eneste gang. Nå får vi dokumentert at det et faktum at det skjer.
1: Men hva deres løsning da, på å skaffe flere ansatte, for eksempel?
4: Vores løsning jo at vi ønsker en statlig finansiering av eldreomsorgen som gjør at pengene utløses automatisk når det dokumentert et behov. Ta et annet eksempel, når det kommer søkere dette landet her, så kommer pengene med en gang, men når det gjelder våre eldre og syke, da kuttes det i kommunene, for det også dokumentert i denne rapporten, at det kuttes i kommunene, og det kjempealvorlig med tanke på det behovet som her og nå, ikke langt frem i tid. Dette skjer her og nå i kommunen-Norge, men det tar ikke regjeringen innover seg.
3: I vårt parti så setter vi ikke grupper som vi skal hjelpe opp mot hverandre. Vi har et like stort ansvar for alle innbyggerne i Norge, det må jeg bare få lov til å si. I tillegg så er det også noe med det populistiske snakket rundt en statlig finansiert eldreomsorg, som FRP sin eneste løsning hver eneste gang vi snakker om eldreomsorg. Nå har vi jobbet helt systematisk med hva det kommunene sier at de trenger. Vi har hjulpet dem å styrke statsforvalterens veiledningsrolle. Det høres kjedelig ut, men det det riksrevisoren sier at vi må gjøre. Vi har gitt dem mer penger til å kunne planlegge for hvordan de skal få flere hender inn i omsorgen. Og vi sørger også for at hvordan man måler og ser på kvaliteten, at de faktisk har verktøyene de trenger. Det et av hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport er jo at vi vet ikke hva vi måler. Det sier sykepleierne, det sier fagarbeiderne, det sier legene, og det akkurat det regjeringen jobber med. Ta en titt på eldrebarometret, det blir et viktig styringsverktøy fremover, og det kommer en helsepersonellplan om 3 dager.
1: Du skal få svare, eller som jeg skal behøre fra Skjød Pedersen også.
2: Ja. Det vi jo ser at kommunene altså sier at de har ikke tid eller ressurser til å foreta denne viktige planleggingen. Og da mitt spørsmål, det noe som viktigere i kommunene fremover enn at de forbereder seg på at de skal få betydelig økt antall eldre som skal ha helsetjenester, som skal ha omsorgstjenester? Her det selvfølgelig et spørsmål om ressurser i kommunene, men det også et spørsmål om at kommunene selv må disponere tid og ressurser til en av de aller viktigste oppgavene som de står foran. Og kanskje denne rapporten en alarm som bør gjøre kommunene bevisst på at det ikke slik at den såkalte eldrebølgen ligger 10-20 år frem i tid. Den her akkurat nå, og de må komme i gang med denne planleggingen, for det haster med å få tilbudet på plass til det hele.
1: Hvordan mener dere, Eilertsen, at en sånn statlig finansiering som dere lenge har tatt i ordet for, vil løse alle disse problemene som vi snakker om?
4: Fordi at da likebehandler vi våre eldre og syke med andre grupper i samfunnet. Det er ikke å sette dem opp mot hverandre, men det å si at vi må ha det samme systemet, at når det er dokumentert et behov, at du trenger en sykehjemsplass, du trenger hjemmebaserte tjenester, så skal også pengene løses ut automatisk.
1: Det er ikke veldig ulikt, da skal man ha en lang liste over hva de forskjellige behovene skal utløse da, eller?
4: Ja, så det klart det blir jo da satt opp hvor mye du får i tilskudd med de ulike tingene som du har trenger hjelp til, enten det sykehjem eller de hjemmebaserte tjenester, men poenget er at det skal ikke være et postkodelotteri som avgjør om du får hjelp eller ikke, og det ser vi at det er i alt for stor grad i dag, at det er hvor hen du bor, kommuneøkonomien lokalt, som avgjør om du får en trygg og verdig eldreomsorg, og det aksepterer Fremskrittspartiet rett og slett ikke at det skal være i fortsettelsen.
3: Altså en solid kommuneøkonomi er jo selvfølgelig en forutsetning, det er også grunnen for at vi har prioritert det såpass hardt de siste årene, for vi ser at det er helt nødvendig. Det gjør jo også at de bygger andre typer boliger, at de får på plass sykehjemsplasser, for det trenger vi i et større omfang. Hvis du ser på tallene nå, så er det flere søknader nå enn det det har vært på flere år.
4: Det er like mange sykehjemsplasser i dag som for 10 år siden.
3: I tillegg så er det også de ansatte som vi trenger å få omstilt. Altså lederspennet hos en sykepleier i dag er på 93 mennesker. Dette må vi også gjøre noe med, det er derfor vi mener at helsepersonellplanen blir så vesentlig, for det handler om folk, det handler også om de som for eksempel står utenfor arbeidslivet, som vi kan bidra til å få en jobb innenfor helse og omsorg, få andre på jobb.
4: Der snakker vi om 2040, dette er her og nå.
3: Nei, dette her kommer til å skje om 3 dager, skal vi fortelle deg hvordan det skal gjøres.
1: Ja, det er det. Da får vi se med spenning på hva som kommer på fredag, så skal vi si takk til dere i denne omgang, Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, som er riksrevisor, Fremskrittspartiets Christian Eilertsen og statssekretær Ellen Rønning Arnesen fra Arbeiderpartiet. Vi trenger en ny utredning av hvem som sitter med makt i norsk samfunnsliv. Det mener både flere partier, organisasjoner, professorer og AUF. Det er over 20 år siden forrige tilsvarende utredning, men når Stortinget nå snart skal stemme over dette, så går Arbeiderpartiet sammen med Høyre og Fremskrittspartiet og stemmer forslaget ned. AUF-leder Gaute Skjervø, Arbeiderpartiet bommer totalt her, sier du til Klassekampen. Hvorfor er det så viktig med en ny maktutredning?
5: Det er viktig fordi at selve fundamentet for arbeiderbevegelsen er å flytte makt fra pengemakta, det rikeste, til vanlige folk. De siste 20 årene så har vi fått en oppblomstring av en helt ny type overklasse, milliardærene. De er nå en svært pengesterk gruppe med veldig mye politisk makt som de bruker til å sette dagsorden i valgkamp om formuesskatt til å påvirke hvordan for eksempel aksjeskatten ser ut. Og vi må belyse hvordan dette påvirker både politikk og samfunnsliv. Jeg kunne også nevnt PR-byråene, jeg kunne ha nevnt hvordan media spiller inn. Poenget er at makten i Norge er ganske radikalt forandret de siste 20 årene, og jeg tror det er lurt at flere enn bare alternative media ser på det, men en skikkelig utredning fra Stortinget som har et tydelig mandat fra venstresiden standpunkt.
1: Så er det mulig fra Arbeiderpartiet, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og dere er jo da for en maktutredning, så hvorfor stemmer dere mot?
6: Ja, det stemmer. Vi har jo til og med i partiprogrammet vårt at vi er for en maktutredning. Det vi nå stemmer imot, det er et konkret forslag fra Rødt. Det er jo Rødt som har fremmet et forslag som nå ligger til behandling i Stortinget. Og jeg skjønner jo at det kan framstå litt merkelig, men bare for å forklare, vi er for, som sagt, en maktutredning, men det må gjøres skikkelig, det må gjøres grundig. Vi hadde maktutredning på 70-80-tallet, den holdt på i 10 år, det er 20-25 år siden forrige maktutredning, den siste, de holdt på i 5 år. Skal vi gjøre dette, så er vi opptatt av at de må ha tid på seg, penger til å igangsette forskningsprosjekter, og så videre. Kanskje det koster opp mot 100 millioner kroner å igangsette et sånt prosjekt. Så vi er opptatt av at skal vi gjøre det, så skal det gjøres ordentlig.
1: Men da kunne dere kommet med et eget forslag, hvis dere er misfornøyd med det Rødt kommer med?
6: Ja da, det kunne vi ha gjort, og vi får se nærmere på det også. Altså, Rødt sitt forslag er jo et forslag de har utarbeidet, og vi kunne kanskje også blitt enige om det, men det er klart det hviler på noen premisser om EØS-skepsis og litt sånne ting. Så skal vi gjøre dette, så er vi opptatt av at det må gjøres skikkelig, ha tid på seg, sette seg godt med penger, og det må være et mandat som går inn i de problemstillingene som jeg synes Gaute nevner veldig bra.
1: Men nesten 100 millioner kroner, Skjervø, er det verdt det, bare for å skjønne at ja, tech-gigantene har fått makt, og de med masse penger har jo makt, og andre også har makt i samfunnet?
5: Ja, jeg jo den oppfatningen at dersom vi skulle få med oss bredt flertall av partiene på Stortinget, fagforeningene, partene av arbeidslivet på å gjøre noe med den maktfordelingen, så det lurt at vi enige i hva problemet. Det kan jo være lurt at flering bare AUF påstår at det sånn at man får et tydelig forskningsmessig belegg for å si at for eksempel pengemakten har styrket seg veldig. Jeg tror det vil være veldig lurt at en venstresideregjering gjør det. Det skjer for eksempel nå høyresiden driver en aktiv kampanje for å si at det at milliardærer sponsorer valgkampen til høyresiden det samme som at fagforeningene gir penger. Jeg tror det veldig uklokt dersom mandatet skulle komme fra en FRP-regjering som vil si at fagforeningsmakten det store problemet. Venstre sier at selve ideologiske fundament er nettopp det å flytte makt. Og her er vi inne i kjernen av det som jeg synes ofte er problematisk med mitt eget parti, er at hvis at andre partier har foreslått det først, så skal vi være imot nesten av liksom prinsipielt standpunkt. Her kunne Arbeiderpartiet komme med et eget forslag, og jeg etterlyser egentlig et litt tydelig signal på at dette skal komme, og det skal komme fra Arbeiderpartiregjeringen.
6: Ja, nå er vi i en situasjon hvor Arbeiderpartiet er i mindretall på Stortinget, og det fremmes masse gode forslag hver eneste dag. Altså den beste, da jeg gikk fra Stortinget nå for en halvtimes tid siden, så var det debatt om helsespørsmål, og det er liksom ingen begrensninger i antall gode forslag hver for seg, men noen må jo se totaliteten og det store bildet her, så jeg har ikke noe behov for å argumentere mot det Gaute Skjervø sier, for jeg synes det er veldig, veldig bra, men vi er opptatt av at det må ses i en større sammenheng, og vi må sette av penger. Det er klart, 100 millioner, hvis det koster noe sånt nå, så må vi finne de penger, men det er åpenbart at det er behov for å se på dette.
1: Det er mange som mener det, jeg nevnte jo professor, og det var en lang kronikk i Aftenposten i går blant annet, men dere har jo, dette handler jo også om prioriteringer, dere har jo utredet ganske mye annet. I løpet av det første halvannet året dere satt ved makten, så satte dere ned 30 utvalg, og siden er det kommet ganske mange til. Hvorfor er ikke dette noe som dere faktisk prioriterer da?
6: Ja, nå må nok dette gjøres atskillig grundigere enn å sette ned et utvalg. Dette må være en utredning som ledes av noen. Den på 70-80-tallet ble jo ledet av Gudmund Hernes, veldig bra. Den siste ble ledet av min nå avdøde sambygding, Øyvind Østerud, holdt på i 5 år. Og det var jo store forskningsprosjekter, utga bøker, rapporter, skrev artikler, fikk forskningsinstitutter, universiteter til å være med og jobbe med de problemstillingene. Så jeg bare opptatt av at det må gjøres ordentlig. Det klart å se på hva digitaliseringen har medført, sosiale medier, det krig i Europa, hvordan påvirker det bildet. Dette er veldig komplekse problemstillinger, så det er ikke bare et utvalg som skal nedsettes, det er et stort, stort arbeid hvis vi skal lykkes med dette, og da må det gjøres ordentlig.
1: Og så sier du, Skjervø, nå parafraserer jeg deg litt, men at det haster, så ikke høyresiden kan komme med å sette ned mandatet, men hva sier det om hvor åpent og undrende du vil gå inn i og avdekke maktforholdene hvis du er så opptatt av at det er venstresiden som skal sette mandatet og legge premissene for hvordan dette skal skje?
5: Jeg er jo av den oppfatningen at det ikke er noe hemmelighet at Fremskrittspartiets viktigste interessegruppe er mange av de rikeste, mens Arbeiderpartiets oppgave skal være det motsatte.
1: Ja, men skal det være et neutralt eller objektivt mandat når man skal gå inn i noe sånt?
5: Det kan det godt være, men la oss sette for eksempel til Sverige. Da. Hva skjedde når høyresiden fikk regjeringsmakt der? Det er noe av det første de gjorde var å strupe fagforeningsmakten. De strupte Olof Palme-stiftelsen, de strupet internasjonal bistand, for de mener at det er problematisk at makten ligger hos store fagforeninger. Dette mener jo også flere av partiene på høyresiden, spesielt Fremskrittspartiet. Og jeg er bekymret for at en maktutredning vil komme, men hvis det premisset er at det er fagforeningene som har for mye makt, og et slikt utfall ledes av Øystein Tveit Spetalen, så mistenker jeg at utfallet vil være noe ganske annet. Derfor tror jeg det ene er bra for tilliten med demokratiet å ha. Ja, selvfølgelig objektiv utredning, men med et mandat til å se på hvordan er pengemakten styrket seg i Norge. Men to, at det selvfølgelig igangsettes med et klart og tydelig mandat fra en Arbeiderpartiregjering, gjerne sammen med den brede venstresiden, og ikke inngå et flertall med Høyre og Fremskrittspartiet.
1: Hvorfor skal da alle ha tillit til det hvis det er mandatet springer ut fra en Arbeiderpartiregjering?
5: Nei, altså, jeg trenger ikke at absolutt alle har tillit til det, men jeg trenger at vanlige folk i Norge har det. Arbeiderklassen må kjenne seg igjen i beskrivelsen. Jeg tror veldig mange opplever at trusler og hets i sosiale medier, det ber om seg fordi Big Tech ikke gjør noe med det. Mange opplever at de rikeste definerer utbyggingssaker lokalt, og PR-bransjen har stor innblanding i politikken. Dette er jo politikk som angår de vanlige folks hverdag, og Arbeiderpartiet må noen ganger til å si at her er det interessekonflikt, hvor vi står opp mot Fremskrittspartiet. Derfor så tror jeg det er strategisk lurt, og også helt riktig for tilliten med demokratiet, at Arbeiderklassen ser at Arbeiderpartiet løfter makten.
1: Hvis noen har etterlyst FRP eller Høyre i denne debatten, så kan jeg si at begge var invitert, men takket nei til å være med, så er det mulig, da blir det ikke noe da.
6: Ja, nå må jeg si at det under et år siden valget. Regjeringen skal forhåpentligvis sitte lenge fremover, så vi får se på dette, og det er en god idé. Jeg helt enig med AUF-lederen. Han en klok mann, men jeg også opptatt av at det må gjøres skikkelig og ordentlig hvis vi skal i gang sette dette arbeidet.
1: Takk skal dere ha begge to, Sverre Myrli og Gaute Skjervø. Det er ikke bare havvind som sliter i motvind. Solkraft gjør det samme. Folks interesse for solcellepanel på taket har stupt, og bransjen snakker om full krise. I privatmarkedet har ny installert solcellekapasitet falt fra rundt 98 megawatt i 2023 til 13 megawatt i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjorde den private solcellekraften bare 0,2% av Norges totale strømproduksjon i 2025. Ole Martin Løvik, du sjefforsker ved SINTEF og professor 2 ved Universitetet i Oslo, og sier at strømstøtte og nå Norges pris har ganske mye av skylden. Hva sammenhengen her?
7: Altså, for å si sånn, vi kjøpte solcellanlegg for 4 år siden, og da lønte det seg å kjøpe solceller på taket. Vi regnet at det kom på cirka 1 krone per kilowattime for den strømmen som vi produserer selv. Etter det har renta gått opp, men solceller har blitt billigere. Samtidig så er egentlig strømprisen høyere, sånn at det burde være konkurransedyktig. I alle nabolandene våre så installeres det masse solkraft, så at dette kommer samtidig med at man subsidierer strøm og gjør den strøm som man skal konkurrere med billigere, det ikke tilfellig.
1: Ja, det lønner seg rett og slett ikke lenger?
7: Nei, det gjør ikke det med de rentene vi har i dag, og med de prisene som det på den konkurrerende strømmen som vi får kjøpt.
1: Var det det dere ville, Mani Husseini? Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.
8: Det å innføre Norges pris handler først og fremst om å gi folk trygghet for strømregninger. Og jeg synes at de som ofte snakker for varmepumper og solceller, at de skylder på Norges pris, altså det historieløst. Nedgangen i solcelleproduksjonen i privatmarkedet begynte lenge før vi innførte Norges pris. Og det skjedde ikke bare i Norge, men det skjedde i hele Europa. Så da kan man snu det tilbake og si at Norges pris har skylda for at også i Danmark og Tyskland at solcelleproduksjonen i privatmarkedet går ned. Det henger ikke på greip. Så det synes jeg at man skal skylde de to tingene fra hverandre.
1: Ok, Løvik.
7: Nei, altså det jo sånn at nesten hele resten av verden øker installering av solcellekapasitet dramatisk. Bare i Tyskland nå så har de installert nå så mye at i løpet av 12 år så vil det ha like mye ny solcellekraft som hele norsk naturgassleveranse til Europa. Så solceller har økt med 30-40% i året globalt hvert eneste år de siste 50 årene. Og ser til å fortsette øye.
1: Hvorfor skal noen gidde å bruke penger på det da, hvis ikke det lønner seg?
8: Ja, men altså, det er jo liksom, på en måte, det bildet som beskrives her sånn, stemmer jo ikke, fordi 80% av all solenergi som er installert i Norge har blitt installert de siste 4 årene. I fjor, i 2025, satte vi rekord i antall tildelte konsesjoner til solkraft. Så åpenbart så investeres det i det.
1: Men bransjen sier at de selger jo ingenting lenger.
8: Ja, det er på en måte sannhet med modifikasjoner. Man selger fortsatt til de store altså næringsparker
1: men
8: og borettslag. Men ikke til private hjem. Og det skyldes mange forhold. Det skyldes renta, det skyldes dyrtid, det skyldes at folk ikke tar seg råd til det. Men det å gang på gang skylde på Norges pris, det er et argument jeg ikke kjøper, og jeg mener at man må begynne å skille de to tingene fra hverandre.
1: Ok, og hvis man ikke har råd til å betale strømregningen, så tar man så det er kanskje ikke råd til å investere i solcellepanel på taket heller, Løvik?
7: Nei, for så vidt ikke, men det er jo ikke bare Norges pris. Altså det var jo strømstøttende covid også som var med på dette. Men det som er poenget er jo at når man subsidierer en ting, en vare, så oppmuntres det jo til å bruke den varen, og i dette tilfellet så er det jo også den allerede installerte strømkapasiteten. Altså, hvis man vil at man skal ha flere elbiler, så subsidierer man ikke bensinbiler på en måte.
1: Ja, hvorfor tror du da at etterspørselen har stupt?
8: Nei, jeg jeg tror at veldig mange opplever dyrtida, og igjen, det er jo en europeisk trend, ikke sant, som vi ser over hele Europa, at man fikk en peak i 2022, da strømprisene var på sitt aller høyeste, og så ser vi at nedgangen begynte...
1: Men hadde ikke vært bedre da, hvis folk installerte solcellepanel, og så heller ha installert den strømstøtten på en annen måte, som både gjorde det ikke så dyrt å få strøm, men også pluss at man lønner seg å investere?
8: Jo, og derfor har vi gjort en rekke grep som gjør det enklere og mer lønnsomt for folk å gjøre det. Blant annet så kan du nå selge strøm for 15 000 kroner fra solceller uten å skatte for det. Vi har gjort en rekke ordninger som gjør det mer enklere og mer lønnsomt, men igjen tilbake til at man skal skylle på Norges pris eller skylle på at man ikke har høye nok strømpriser, da mener jeg man har en feil forretningsmodell. Hvis din forretningsmodell krever at det skal være høye strømpriser for at du skal selge penger.
1: Hva er alternativ forretningsmodell da, for denne energiformen?
8: Nei, altså, det er jo å få prisene ned. Det er så enkelt, få prisene, og det er fullt mulig. Og, ikke sant, hvis du sammenligner prisen for solceller for 5 år siden med dagen i dag, så er prisene betydelig ned, men de kan fortsatt gå ned.
7: Ja, det er jo sånn at investerer i solceller og andre energikilder, det avhenger jo av at det skal være lav risiko for den som gjør det, og det som er poenget nå er at privatkundene er ikke villige til å ta den risikoen. Det er en del store næringsaktører som gjør det, mens det jeg på en måte savner er altså at man samtidig som man støtter med strømsubsidier, så burde man også innført en mer aggressive støtteordninger for eksempel solceller, altså reguleringer som kunne tas bort, og det gjør det mulig med plug-in solceller og så videre.
8: Og alle den type løsninger er vi veldig interessert i å se på. Altså bare siden 2021 så har vi bevilget 1 milliard til støtte til solceller, både til private husholdninger, men også til næringsbygg. Og det er noe vi kan fortsette å se på. Og vi har ambisjon om å øke solenergi, fordi det er viktig at vi får inn mer solenergi i det norske systemet. Men igjen, jeg vil advare mot hver gang å peke på at strømstøtte okay. eller Norges pris, altså både da vi innførte strømstøtta, så hadde vi den høyeste byggingen av solceller, og når vi har nå Norges pris, så har vi også lavere, så man må liksom bruke argumentene med
1: omgjørelse. Ok, skjønner høna og egget her, så kan jeg jo bare si at her er det produsert 0,6 TWh for dem som skjønner slikt, og målet er jo da 8 i året innen 2030, så det er litt å gå på her da. Takk skal dere ha, begge to, Mani Husseini fra Arbeiderpartiet og Ole Martin Løvvik, sjefforsker ved SINTEF. Oslo skal gå fra 15 til 8 bydeler, men byrådets planer får hard kritikk av opposisjonen i hovedstaden. Blir reformen vedtatt om en uke, er det den største endringen av Oslo på et kvart århundre. Den største bydelen får 114 000 innbyggere, altså langt flere enn mange norske byer. Byrådet vil også gi de nye bydelene flere oppgaver enn de har i dag. Sivars Mobesjere, Rødts gruppeleder i Oslo. En reform på speed. Saksgrunnlaget er makkverk, sier du. Det var harde ord.
9: Ja, det er jo det, og grunnen til det er at vi tar denne saken på det største alvor. Og som du programlederen sa det, så har vi ikke sett til en så stor omorganisering på 25 år, og det er nødvendig at vi ser på hvordan Oslo er organisert, hvordan vi kan styrke lokaldemokratiet, og hvordan vi kan bedre tjenestene våre når vi står i en tid hvor vi får mange, mange flere eldre. Og derfor så skulle jeg virkelig ønske at byrådet og flertallet i bystyret hadde tatt seg mer tid til å utrede bedre, svare på spørsmål som vi stiller fra bystyret sin side, og gitt en reform og en utredning som kunne ha stått seg over tid. Det gjør det ikke i dag.
1: Da til mannen med ansvaret her, Saliba Andreas Korkunst, du er helsebyråd i Oslo fra Høyre. Hvor godt utredet er den reformen? Hva vet dere at den kommer til å få oss i?
10: Den er veldig godt utredet. Vi har utredet nå i 2,5 år, og hvis man samler sammen alle rapporter og vedlegg og bystyresaker, så er vi oppe i 1000 sider med utredning. Og utredningen er helt tydelig. Oslo kommune er alt for komplekst organisert. Vi har 15 bydeler. På toppen av det så har vi 30 kommunale, sentrale etater og foretak. Pasienter, det stor risiko for at pasienter blir kasteballer i systemet, og den faglige vurderingen helt tydelig. Hvis ikke vi gjør endringer, så vi ikke rustet til å møte den eldrebølgen som slår inn Oslo for fullt rundt 2034-2035.
1: Hva tror du det kan føre til, Mobasjere?
9: Altså det jeg frykter mest jo at dette vil gå ut over eldreomsorgen og de mest sårbare gruppene. For når vi i Rødt stiller titall spørsmål om å overføre for eksempel helsehus fra kommunen sentralt til bydelene, om hvordan dette skal organiseres, hvordan dette skal driftes, hvor man skal bygge de nye helsehusene, det er snakk om fire helsehus, da får vi ingen svar. Alt dette skal utredes etterpå. Og det mener vi bakvendt, det uansvarlig. Og det, når vi står i en såkalt eldrebølgen, jeg synes det feil ord å bruke, altså når vi får enda flere eldre de neste 10 årene, så skulle man virkelig trodde at man hadde brukt mer tid, og vært mer grunnige når man skal flytte på oppgaver som viktige. Da måtte man også risikovurdere, sett på okay, hvordan påvirker dette pasientene og ansatte.
10: Det har vi definitivt vurdert. Jeg tror mange husker helseskandalen fra tilbake til 2022-2023, der hvor pasienter havnet på feil sted på grunn av ulike betalingsmodeller som vi har måttet ha internt i Oslo kommune. Vi har helsehus som ligger i sykehjemsetaten, vi har kommunal akutt øynenhet som ligger i helsehus som ligger i sykehjemsetaten, kommunal akutt øynenhet som ligger i helsetaten. Så har vi forsterket rehabilitering Aker som ligger et annet sted i helsetaten, så har vi 15 bydeler som
1: Men det sånn at det tar litt etter hvert, eller? Har dere liksom en fullstendig plan for hvordan alt skal bli med en gang dette implementeres?
10: Dette en fullstendig plan som tilsier at det å ha ulike virksomheter spredt på forskjellige organisasjoner, det fungerer ikke. Pasienter i dag blir kasteballer. Vi for komplekst organisert. Og så har vi sagt at hver eneste av de nye bydelene skal få et såkalt korttidshus, der vi samler alle disse ulike helsehusplassene og rehabiliteringsplassene på ett sted i hver bydel.
1: Synes dere det funker så bra i dag da, Mobasjere?
9: Nei, altså dagens system ikke perfekt, og det var det jeg sa innledningsvis, at det helt på tide at man ser på hvordan Oslo organisert, hvordan tjenestene våre fungerer.
1: Og hvor lenge skal man da utrede før man gjør noe med det?
9: Nei, så byrådet viser til at han har hatt 1000 sider med utredning. Altså, det kunne vært 10 000 sider, men så lenge det ikke svarer på våre grunnleggende spørsmål om hvordan tjenestene skal bli, hvem som skal organisere, hvem som skal ta ansvar for tannhelsetjenesten, som også byrådet foreslår å overføre til bydelene, så mener vi at vi må bruke mer tid, rett og slett. Og det når det har vært kommunesammenslåinger i resten av landet, så har man brukt ofte et valg på å utrede, på å diskutere, og overlatte velgerne å bestemme dette her. Men når vi fremmer et forslag om folkeavstemning, eller venter til lokalvalget neste år, så sier den høyre siden nei. Da må vi fra stilinja stå og se på, og så får vi på at det høyre siden med Arbeiderpartiet dessverre forhandler på bakrommet.
10: Høyre og Venstre som sitter i byråd, vi stilte til valg i 2023 på en bydelsreform. Det gjør også SV faktisk, så det et bredt flertall i bystyret. Så velgerne har kunnet ta stilling til om de ønsker å stemme.
1: SV med på kritikken om at dette går for fort.
10: Men for ett år siden så fremmet byrådet en bystyresak, der vi ønsket tilslutning fra bystyret om å utrede ny organisering i Oslo kommune. Alle partiene i bystyret stemte for, unntatt Rødt. Så når han nå sier at det behov for å se på en ny organisering, så ønsket ikke engang Rødt at vi skulle utrede det. Alle partier unntatt Rødt ønsket det. Så jeg er ikke over.
1: Det for lite utredning og for mye utredning på en gang.
9: Det er jo det, må jeg si. Altså, fordi i den saken som byrådet la fram i fjor, så er det riktig at vi stemte imot Høyres dårlige plan for en reform. Det vi gjorde var at vi fremmet 9 konkrete alternative forslag, og det fikk ikke flertall. Og da stemte vi selvfølgelig mot forslag som ikke for.
1: Men nå det, som mange vet, store forskjeller også i Oslo som i andre byer. Hvis man får færre bydeler, kan ikke det bidra også til å utjevne de forskjellene gjennom at ulike deler av byen kommer nå inn i en og samme bydel?
9: Altså problemet at denne reformen løser ikke problemet med sosiale forskjeller, med fattigdom, levekårsutfordringer. Det man gjør nå at man rett og slett tegner bare et nytt kart. Og Høyres svar jo alltid å sentralisere og gjøre enhetene enda større. Vi så det med politireformen, vi har sett med NAV-reformen, vi har sett med kommunesammenslåingsreformer, hvor resultatene, det gir ikke bedre tjenester, det gir ikke bedre fagmiljø, tvert imot så svekker det lokaldemokratiet også.
1: Ja, hva skjer med nærheten til innbyggerne som Høyre ellers er opptatt av?
10: Nå får vi færre bydeler, det vi har foreslått, men vi foreslår også en massiv desentralisering av oppgaver fra etatene og ut til bydelene. Så dette er en styrke av lokaldemokratiet.
1: Og er de klare til å ta det ansvaret da?
10: Ja, det er de. I snitt så vil jo disse bydelene ha en befolkningsstørrelse på om lag 90 tusen innbyggere. De vil få sterkere fagmiljøer, som gjør at de kan overta blant annet helsehus, tannhelsetjenester, få flere parker, ansvar for idrettsanlegg, en hel rekke oppgaver som vi har foreslått å flytte ut.
9: Nei, altså det er... Problemet er at bydelen i dag er underfinansiert. Dette byrådet har kuttet hundretals millioner kroner i velferden i bydelene. Og det lytterne og seerne må huske er at bydelen i Oslo de har ansvaret for de mest grunnleggende tjenestene vi har. Barnehage, barnevern.
1: Det er jo sånn små kommuner egentlig.
9: Helt riktig. Så når byrådet foreslår å overføre flere oppgaver uten at man tilfører mer penger, så blir konsekvensene kutt i bydelene, og det vil gå utover de tjenester som vi har.
1: Følger det penger med til alle oppgavene?
10: Det gjør det. For hver oppgave som flyttes fra etat, så skal det følge med folk og penger. Og så er jo svaret til Rødt alltid mer penger. De ønsket jo som sagt ikke å utrede ny organisering i Oslo kommune. Vi har dessverre flere triste saker rundt familier med barn med sjeldne diagnoser, som ikke får den hjelpen de har krav på, på grunn av for sårbare fagmiljøer. Det gjør vi nå noe med. Rødt kritiserer oss og mener at det er systemsvikt, men de ønsker ikke å gjøre noe med systemet.
9: Altså jeg er i dialog med de familiene, og det de forteller meg er ikke at vi trenger et nytt organisasjonskart, vi trenger ansvarlige politikere som finner løsninger på dagens problemer.
1: Blir mindre å gjøre for dere i bystyret da? Der i byrådet?
10: Ja, vi har fortsatt ansvar for eksempel alt av helse, uansett.
1: Ok, vi må gi oss. Takk skal dere ha begge to. Sivert Mobergeri fra Rødt og Saliba Andreas Korkuns fra Høyre. Det var det vi hadde i Dagsnyttaten. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Marianne Myrhol var teknisk ansvarlig. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre.

Natten i klokka 12 testes nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles varslingsprøve. Det politiet som sender ut test av nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Du finner mer informasjon om testen på nodvarsel.no. God tirsdag! Om en time fortsetter bestevennene gjennom 40 år reiser på britiske kanaler, og der skal det frotses i pai. Klokka 21.10 byttes engelsk pai ut med jordbærparty. Karsten Warholm og resten av friidrettseliten lader opp til Bislett Games som i morgen. Og klokka 21.40 da har vi sesongpremiere på bakemesterskapet UK. Nå går

0: Hun ba om abort i uke 8, men fikk time først etter flere uker. Rådgivningstjeneste sier ventetida har gått opp etter at den nye abortloven ble innført.
1: Flertallet på Stortinget setter havvindsatsing på pause. Equinor vurderer nå om dette får konsekvenser for prosjektet.
0: Rørt dronning på tur i nord fikk god bedringshelsing til Mette Marit. I kveld er prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra på landskamp på Ullevål.
1: Festforestilling for Kinas presidentpar i Nord-Korea. Hvor godt stemmer bildene vi får se med virkeligheten, spør vi. Ja, vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
0: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker.
1: En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først mange uker senere.
2: Kvinnen vi møter på et tilfeldig sted i Sør-Norge oppdaget i fjor høst at hun var gravid og omlag 8 uker på vei. En krevende livssituasjon gjorde at hun ringte sykehuset for en abort så raskt som mulig, men måtte vente 2 uker på en kontrolltime.
3: Jeg spurte om jeg kunne få en time fortere, men de hadde ikke kapasitet. De sa det var fullt.
2: Kvinnen ba om å få abort før uke 10, siden hun da kan gjøre det hjemme og slippe å bli innlagt på sykehus. 2 ganger ringte hun, men sykehuset bekrefter at de ikke endret timen. I mellomtiden vokste fosteret i magen.
3: Jo lengre jeg var på vei, jo mer dårligere samvittighet fikk jeg. Jo mer skyldfølelse fikk jeg, for jo lengre tid det tok da.
2: Hun ringte flere andre sykehus.
3: Da fikk jeg panikk, og ringte de fleste sykehusene rundt der jeg bor, med kanskje 4 timer, 2 timer. Reisevei, og ingen hadde tid til å ta meg inn for en abort.
2: Kvinnens første mulighet til å ta abort var da hun var omlag 12 uker på vei, men valget ble stadig vanskeligere.
3: Jeg føler den retten vi skal ha på selvbestemt abort ikke er selvbestemt.
4: På hvilken måte da?
3: At vi ikke kan få lov å bestemme at vi ønsker abort før uke 12.
2: Sykehuset skriver til NRK at det var ferieavvikling da kvinnen tok kontakt, men at de ga henne time så raskt som mulig. De bekrefter at første mulige time til abort var om lag 3 uker etter at hun første gang tok kontakt. De snakker med flere hundre kvinner over hele landet i forbindelse med abort. I fjor endret Norge grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Medisinsk fødselsregister sier kvinner går lengre gravide nå, før en abort. Rådgivningstjenesten sier de opplever at ventetiden på sykehusene for abort har økt.
5: At kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2 til 3 uker på å komme inn på abortbehandling.
2: Hun er professor i helserett, og mener dette er brudd på abortloven.
6: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
7: Men alle pasienter må jo vente på behandling. Hvorfor må ikke da forvente at også abortpasienter må vente på behandling?
6: De er særskilt prioritert. De har konkrete rettigheter. Og dette følger også av internasjonale konvensjoner. Og det å gå gravid og vente på en abort, det er vurdert som ganske krenkende. Sånn at kvinner som har bestemt seg for abort, de skal få det raskt.
2: Hun var usikker underveis, fikk ny aborttime i uke 17, men takket nei.
3: Jeg er veldig glad for å ha babyen min. Det er jeg. Utrolig glad for det. Men jeg synes det var forferdelig å ikke kunne bestemme. Så kvinner som ikke tar det samme valget som meg, som må ta abort i uke 15, 16, 17, dem synes jeg så synd på.
7: Hvorfor synes du synd på det?
3: For at de må vente, gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid, og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma, når du blir så langt på vei.
0: Sykehuset kvinner tilhører avviser at ventetiden for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2-3 uker lenger nå enn før. Martine Aurdal, denne loven ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
8: Det vet vi jo ikke helt. Dette nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
0: Det ble jo debattert mye før abortloven ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
8: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven, og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidede adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyene, for å se om man kan se en sånn konsekvens.
0: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
8: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfelle, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå og vente på en abort over en lengre periode. Men man kan også vurdere andre og lettere tilganger til å ta tidlige aborter utenfor sykehusene. Der har det jo vært noen tilbud, et som blir lagt ned her i Oslo nå, og hvor det var snakk om da veldig tidlige aborter som ikke ville få dette problemet.
0: Takk skal du ha, Martine Aurdal.
1: Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, det sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt frem i dag. Riksrevisoren mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
9: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
10: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten peker på.
1: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og ha en nær relasjon til den siktede. Diskusjonen om havvindprosjektet Utsira Nord tok en ny vending i dag. Havområdet ligger utenfor kysten av Rogaland og er Norges store satsing på flytende havvind. Og det betyr at de ikke er festet permanent til bunnen, fordi havet er for dypt til vanlige bunnfaste vindturbiner. Stortinget har bevilget inntil 35 milliarder kroner i støtte til dette prosjektet, men etter en heftig debatt i Stortinget i dag fikk Høyre støtte for å sette prosjektet på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Nå kan Equinor ikke utelukke at dette får konsekvenser, og også leverandører lurer nå på hva som skjer.
11: Det er jo akkurat en stor mobillader.
12: Aibel-verft i Haugesund er største norske leverandør til offshore vindindustri, og har allerede levert omformere til Tyskland og Storbritannia. Nå er de klare for å levere til flytende havvind utenfor norskekysten. Dagens stoppvedtak i Stortinget skaper usikkerhet.
11: Jeg tenker det er jo ikke bra, for at vi trenger i denne bransjen, så er det noe vi trenger, så er det forutsigbarhet for i forhold til både investere og tenke langsiktig. Så det å utsette dette og ta omkamper på ting vil gi en lengre forskyvelse.
12: Equinor en av kandidatene til å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, men kommer nå med nye signaler. Et allerede krevende prosjekt blitt enda mer krevende, sier selskapet.
13: Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
12: Equinors utspill blir møtt med sterke reaksjoner i Stortinget.
14: Equinor sier nå at de kommer til å vurdere sin deltakelse i dette prosjektet, og det var akkurat det vi advarte mot. Så nå har Høyre og gjengen effektivt klart å senke havvindsatsingen i Norge, frykter vi.
15: Kan Equinor bruke det til å trekke seg ut med æren i behold?
16: Jeg håper ikke de gjør det. Jeg håper at de ønsker å utvikle havvind på norsk sokkel. Det kjempeviktig for Equinor med den erfaringen de får.
12: Høyre sier dagens vedtak i Stortinget ikke betyr forsinkelser.
17: Dette ikke et forslag som hverken snur eller skroter eller forsinker noen ting, men som tvert imot skal bidra til at risikoen blir lavere og ikke høyere.
12: Men NHO liker dårlig det Høyre har gjort.
18: Vi overrasket over at Høyre har slått seg sammen med havvindmotstanderen i Rødt og Fremskrittspartiet, og det skaper en usikkerhet, men nå har vedtaket fattet, og vi håper den prosessen fremover kan gå fort.
12: Den andre grupperingen som vil bygge ut Utsira Nord velger å stole på Høyre.
19: Vi tar Høyre på ordet når de sier at de ønsker å legge til rette for flytende havvind, og vi oppfatter det slik at de først og fremst ønsker en annen type gjennomgang i Stortinget.
1: Ja, Lars Nehru Sand, Høyres Nikolai Astrup, mener at dette ikke forsinker denne prosessen eller prosjektet. Har han rett i det?
20: Det umulig å si, men der debatter i Stortinget ofte pleier å være for og imot, så var det spesielle med dagens debatt at det utelukkende handlet om konsekvensene. Vil dette bare handle om ny kunnskap som gir nye streker under svar vi allerede har, eller vil dette sette hele prosjektet i fare, fordi det skaper usikkerhet i næringen? Det var det debatten handlet om.
1: Nå vet jo ikke Stortinget så sent som i fjor å bevilge inntil 35 milliarder kroner til dette prosjektet. Hvorfor skjer da dette nå?
20: Ja, det en spesiell tidspunkt i dette prosjektets levetid å ville innhente denne kunnskapen på nytt. Nå skal det sies at Høyre har ment det samme hele tiden. De ville ha en ekstern kvalitetssikring, men at man fortsatt mener det når man har kommet så langt, lagt litt fra kai, men selv om det ikke er utbetalt penger, så mistenker jo Høyres kritikere at man gjør dette for å kunne finne en unnskyldning for å ikke være mot havvind i all særdeleshet, men være skeptisk til pengebruken på det flytende havvind, selv om man i motsetning til FRP og Rødt for eksempel ønsker utbygging av bunnfast havvind.
1: Ja, hvorfor er dette prosjektet så omstritt?
20: Det er jo fordi kompleksiteten rundt flytende havvind er veldig mye større, og dette handler ikke bare om at vi ønsker et nytt nærings- og industrieventyr for å omstille energiprodusentene. Vi ønsker også å omstille verftene og leverandørindustrien, og dette trengs i det grønne skiftet, og da er det ekstra viktig hva skattebetalernes penger brukes til.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
0: Dette skal ikke skje igjen, det forsikrer daglig leder i Bellona. I dag ble det klart at Miljøstiftelsen, med 40 års drift bak seg, unngår konkurs.
21: Det kunne vært veldig dårlig stemning her hos Bellona i dag. De var på konkursens rand, men i løpet av en dramatisk veke hadde kommet 13 millioner kroner på konto.
22: Vi fikk inn flere større summer fra norske borgere som ønsker å være anonyme. Det respekterer vi. Så fikk vi inn en stor sum på 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens stiftelse. Og i tillegg har vi fått veldig mange små og store summer fra både vanlige folk og gründerbedrifter og folk som støtter Bellonas arbeid over hele Norge.
21: Nedbemanning blir helt nødvendig, men drifta er sikra.
23: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
21: Det er ikke første gang Bellona i økonomisk krise.
24: Jeg har vel vært litt for ivrig i det å drive miljøvern og brukt pengene litt for fort.
21: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
24: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon igjen.
0: Kongen og dronninga har nå vært på offisielt besøk i alle kommunene i Nord-Norge. De kunne krysse av på den siste, Beiarn i Nordland, i dag. Men før de kom dit, var de ved Saltstrømmen. Monica Veit Martinsen, det ble et besøk med historisk sus.
2: Ja, for 133 år siden var den første svensk-norske kongen her, kong Oscar den andre, og besøkte Saltstrømmen, og da fikk han jo denne bautaen etterpå. Og årsaken til at han kom, og tre konger etter han, inklusiv kong Harald i dag, da, det ligger jo her. Det er jo en av verdens sterkeste malstrømmer i naturskjønne omgivelser. Kongeparet var jo her i dag, og så tok de veien, som du sa, til Beiarn. Og der var alle veldig klar for å ta imot kongeparet. Det var altså pynta ifra de kom til de for. Og vi fikk også en liten prat med kongeparet, som sette veldig pris på den støtta de og hele familien har fått i forbindelse med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit.
4: I en hage på Vesterli på vei til Beiarn har folk lagt ned en hilsen til kongeparet på besøk i kommunen for første gang i lag. I ettermiddag svarte kongeparet på spørsmål om kronprinsessens sykdom og fortalte at de var rørt over støtten fra folk.
5: Så det setter jeg stor pris på.
6: Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det stod lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
4: Et av punktene på dagens agenda var besøk i Norges minste stavkirke, bare 11 meter høy, der de også fikk møte 94-åringen som har bygd den.
7: Veldig folkelig, ja. Sånn så går han å prate med, ja.
4: Dagen ble innledet med besøk i kommunesenteret Storjord, der Beiarelva måtte bli et tema.
25: Og nå er det bare 4 dager til elva åpner, så denne må du ta med deg.
26: Som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han er gammel?
4: Beierværingene koset seg i finværet og var glad at kongeparet kom seg bort fra Oslo nå i en turbulent tid.
27: De trenger å komme seg bort og få litt frihet fra alle styret i Oslo.
4: Og kanskje var det nettopp omtanken fra den vesle bygda som beveget dronninga ekstra.
5: Det går bra.
6: En dag av gangen.
5: En dag av gangen.
6: Det går veldig bra.
0: Og etter besøket i Beiarn så gjenstår bare 4 kommuner som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongen, dronninga eller de to sammen. Det er Siljan og Nissedal i Telemark og Høylandet og Rindal, begge i Trøndelag. Og mens kongeparet er i nord i kveld, er kronprinsbarna på landskamp på Ullevål. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia for 6 dager siden for å være med

0: hjelpe her? Kona mi er stresset. Jeg har dårlig hjerte.
1: Mens krigen fortsetter å skape frykt, er president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar.
0: Europa må ha en sterk stemme i fredssamtalene og må bidra til å ta avgjørelsene.
1: I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
0: Europa er forbudt område for alle som har deltatt i invasjonen i Ukraina.
1: Avslappet atmosfære på stranda i Haifa i Israel. Nyheten om at Israel og Iran har godtatt en uke våpenhvile blir møtt med blandede reaksjoner.
0: Jeg er veldig optimistisk. Helt fantastisk. Jeg har lite tro på våpenhvilen. Det eneste som kan skje, er at vi får en ny runde med kamper i fremtiden.
1: President Trump på vei til basketballfinalen mellom Knicks og Spurs. Hver gang han ble vist på storskjerm, ble han buet på. Presidenten kommenterte reaksjonen etter kampen.
0: Jeg tror det var mest heiarop. Det var høyt og entusiastisk.
2: Bli med oss videre og se at det blir norsk-brasiliansk fotballduell for Karsten Warholm, som jakter revansje mot Alessandro Santos på Bislett i morgen. Historien til franske Gisèle Pelicot sjokkerte verden.
3: I mange år ble hun dopet ned av sin egen ektemann, og så voldtatt av ham og over 50 andre menn.
2: Nå har historien blitt bok. I dag gjester hun Oslo.
4: Et takk til leserne av boken «En hyllest til livet». Gisèle Pelicot reiser Europa rundt med håp om at hennes historie kan nå ut til flere kvinner.
0: Reaksjonen til kvinnene jeg har møtt er først og fremst å si takk. De mener jeg har gjort noe usedvanlig. Men jeg har ikke gjort mer enn å avsløre det jeg hadde opplevd. Jeg ante ikke hvor mye kvinner kunne lide i denne verden. For det er ikke bare i Frankrike, det er universelt.
4: Saken i Frankrike tiltrakk seg stor oppmerksomhet fordi hun krevde å holde den åpen. Hun tror åpenhet kan bidra til endringer.
0: Jeg tror at denne uvanlige saken har gjort det mulig for kvinner å snakke mer åpent. Jeg tror noen måtte gjøre det. Jeg var også moden for det. Hadde jeg vært en ung kvinne, ville jeg kanskje ikke ha gjort dette. Men jeg tror at de nye generasjonene, disse kvinnene som skal ta over samfunnet, vil kunne frigjøre seg fra alt det der. Jeg overlater fakkelen til dem.
4: I kveld gjestet hun motemagasinet Costumes lesesalong, der Renate Reinsve leste utdrag fra boken hennes.
5: Jeg gikk oppover sanddynen igjen. Den ender i et lite utspring. Og derfra blir kysten mer ulent. Her tar turen slutt.
3: I dag reiste det kinesiske presidentparet hjem etter sitt 2 dager lange statsbesøk i Nordkorea. For Xi Jinping var noe av det viktigste med besøket å sikre at Nordkorea forblir en mest mulig lojal nabo etter at landet har nærmet seg Russland.
4: Festforestilling i Pyongyang. Det ble ikke spart på noe da det kinesiske presidentparet kom på besøk til Nordkorea.
0: Det er en glede å besøke vakre Pyongyang igjen. Det er 7 år siden sist. At du la din første utenlandsreise i år til Pyongyang. Viser tydelig hvor stor vekt du legger på forholdet mellom våre to land.
4: Jubel da de to lederne besøkte en av de mest prestisjefulle partiskolene. Treet skal symbolisere at vennskapet mellom de to landene alltid fornyer seg. Men bak besøket skal det også ligge et ønske fra Xi om å sikre at naboen forblir mest mulig lojal. Minnesmerket over kinesiske soldater som falt i Koreakrigen. I dag har nordkoreanske soldater og våpen i Putins krig mot Ukraina gitt landet en viktig alliert. Besøket skjer etter at Xi møtte Trump. De skal ifølge det hvite hus være enige om at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen.
6: I de offisielle uttalelsene sa ikke Xi Jinping noe om Nordkoreas atomprogram. Hva han sa mer privat til Kim Jong-un vet vi ikke. Heller ikke om han hadde med seg et budskap fra Trump etter at den amerikanske presidenten besøkte Beijing for kun noen uker siden. Xi hadde med seg løfter om et dypere samarbeid innen vitenskap, landbruk og økonomi. Og Xi reiste nok hjem med en følelse av at han lykkes i å minne Kim om hvem som er Nordkoreas viktigste støttespiller. Kim Jong-un på sin side vil føle seg styrket av at Xi Jinping la sin første utenlandsreise i år til han og til Nordkorea.
3: Ja, Erika Fatland, du forfatter og var i Nordkorea for noen år siden. Regnes som verdens mest lukkede land, som jeg har hørt mange ganger tidligere. Når vi ser bilder fra hovedstaden Pyongyang, hvordan stemmer de bildene med den virkeligheten du fikk se?
7: Så det jo veldig, veldig likt det jeg har sett. Det har ikke forandret seg så mye de siste årene. Men de jo gode på fasade i Nordkorea, og hele Pyongyang, eller hele hovedstaden, jo en eneste stor fasade. Men det bare eliten som har lov til å bo i Pyongyang. De har jo kontrollposter ved inngangen til hovedstaden, hvor de sjekker folk, så det bare så de utvalgte som har lov til å bo der. Disse fine husene man ser, de ser flott ut på utsiden, men på innsiden så det kanskje ikke strøm. Man kan ikke ta heisen oppe i 20 etasjer, for eksempel. Man må ta tappen.
3: Hvor stor vil du si kontrasten mellom hovedstaden Pyongyang og resten av landet, for du har sett en del utenfor også?
7: Enormt store. Jeg var på en sånn utvidet tur, så vi fikk se litt forskjellige steder utenfor Pyongyang også. Vi var blant annet i nord, i Chongqing, en by som har vært lukket helt frem til vi var der. Og der, så du ser jo ingen biler, folk sykler. Jeg så en lastebil som ble kjørt på ved. Og folk er veldig, altså de er ikke slanke, de er tynne.
3: Får man snakke med folk?
7: Nei, det får man ikke. Man har ikke én guide, man har to guider som passer på både turistene og hverandre. Og de veldig nøye med at man ikke skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så alt er ekstremt regissert hele veien. De jo veldig gode på regi.
3: Mm. Det altså myndighetene da, som har kontroll på alt som skjer?
7: Absolutt alt i verdens mest lukkede og mest kontrollerte samfunn. Det verdens strengeste diktatur, og det jo ekstremt lukket. De har ingen informasjon om omverdenen, de har ikke internett.
3: De får altså ikke vite noe av det som skjer i andre land?
7: Nei, de får bare vite myndighetenes versjon av det som skjer i andre land, så det de lærer jo at imperialistene i Japan, Sør-Korea og USA fienden, og der det helt forferdelig bo. Og så lærer de sin egen befolkning at de bor i verdens beste land, og når de da ikke får noe informasjon utenfra, så det ikke så lett å gjennomskue det.
3: Nå ble staten opprettet i 1948, og siden har Kim-familien da beholdt makten i Nordkorea. Hvordan opplevde du støtten til regimet?
7: Det ekstremt vanskelig å si, fordi dette en diktatur. Det ingen, selv om de kanskje skulle tenke inn i hodet sitt noen negative tanker, som ville våget å si det høyt, fordi det vil få drakoniske konsekvenser. Men jeg ganske sikker på at jeg møtte ganske mange sånn genuint lojale støttespillere, som denne Kim-familien. Det jo ikke bare ledere, de har jo gjort det til en kult, til en religion. De tilbør jo de døde lederne, som da evige ledere. Og den ene guiden min, da jeg kunne fortelle henne at jeg kjente en som hadde gått på samme skole, som Kim Jong-un i Schweiz, altså, så ble jo jeg også nærmest guddommelig i hennes øyne.
3: Det altså strenge restriksjoner i Nordkorea. Hva skjer hvis de reglene brytes?
7: Det får forferdelige konsekvenser, ikke bare for personen som bryter det, men for hele denne personens familie og også for fremtidige generasjoner. Så det forklarer kanskje også hvorfor for eksempel soldatene som ble sendt til Ukraina, som marsjerte rett i døden.
3: Var du selv redd for konsekvensene hvis du gjorde noe galt?
7: Ja, det var jeg jo, fordi det ikke så lett å komme seg inn i Nordkorea hvis man forfatter eller journalist. Så jeg måtte være litt kreativ da jeg søkte visum. Så jeg fikk en attest hvor det stod at jeg var slakteriresepsjonist ved et fattig land i Oslo. Så jeg måtte spille denne rollen veldig godt de to ukene jeg var der, og være en troverdig slakteriresepsjonist.
3: Det betyr vel også at når du nå har løyet til regimen, så du kanskje ikke ønsket tilbake?
7: Jeg tror ikke jeg skal tilbake dit, nei.
3: Takk for at du kom til Dagsrevyen i kveld, Erika Fattan.
8: Fotball-VM starter om to dager og blir følt tett over hele kloden. Men en som stadig unngår merksemd for det hele, det Gianni Infantino. Han sjefen for det hele. I flere år har NRKs reporter Halvor Ekeland prøvd å få den svært kontroversielle lederen for det internasjonale fotballforbundet i tale.
9: Mr. Infantino?
10: Herr Infantino, kunne vi få et intervju?
9: Jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd å få et intervju med FIFA-presidenten. Det 5 år siden sist jeg fikk ett spørsmål til Gianni Infantino. På FIFA-kongressen i april får jeg et lite håp.
10: Tror du Gianni vil møte media, her eller i morgen? Om noe blir det nok etter kongressen, i mix-zonen.
9: Kontroversene rundt Infantino mange.
10: I dag føler jeg meg homofil.
9: I FIFAs regelverk står det at Infantino skal være politisk nøytral. Den regelen beskyldes han for å ha brutt, da han tildelte FIFAs fredspris til Donald Trump.
10: Regn alltid med min støtte og hele fotballmiljøet.
9: Tilbake i Vancouver. Kongressen ferdig. Jeg har mange spørsmål på blokka, men Infantino ikke å se.
10: Det vanskelig å få opplysninger, og enda vanskeligere å få et intervju. De har en leder som ikke snakker med pressen og ikke svarer på kritiske spørsmål.
9: Og det synes Norges fotballpresident problematisk.
11: Det ligger litt i rollen at du må på en eller annen måte kommunisere bredt for å ivareta tillit bredt. Og så det frustrerende noen ganger med demokrati og kritiske røster. Noen ganger virker det faktisk mot sin hensikt, men det bedre enn det motsatte. Og da det vår jobb å stå i det.
8: Og Michel Platini, han saksøker Gianni Infantino få dager før VM. Platini mener Infantino sverta han da han prøvde å bli FIFA-president i FIFA. Franskmannen ble senere utestengt for brudd på FIFAs etiske regelverk, men ble senere frifunnet for korrupsjon av 2 rettsinstanser i Schweiz. Norge spiller VM-kvalikkamp akkurat nå på Ullevål stadion, og det etter pause ting skjer i Oslo. Thea Bjelde nikker inn 1-0 bare 29 sekunder ut i omgangen. Det tek fyr på Ullevål, for like etter fikser Caroline Gram Hansen 2-0 her. Østerrike, de reduserer til 2-1. Norge har også bomma på straffespark ved Gram Hansen, og det står 2-1 til Norge 10 minutter før slutt. Ja, vi held oss i hovedstaden og et av verdens mest berømte friidrettsstemner. Når Amalie Juhl står på startstreken på 400 meter hekk i morgen, det et tydelig mål hun har sett seg. I tillegg blir dette henne aller siste Bislett Games i karrieren.
12: Henriette Jæger får en hjelpende hånd av lagvenninnen som skal løpe for siste gang på Bislett.
13: Det blir rart. Vi veldig heldige som får lov til å se løpet da. Kommer til å bli trist å gjøre dette her for aller siste gang. Det gjør det.
12: Hekkeløperen legger opp etter denne sesongen, men det ett mål hun enda ikke har oppnådd. 4. juni i Roma var hun 6 fattige hundredeler unna. Nemlig å løpe raskere enn 54 sekunder. Hun håper å se det magiske 53-tallet på Bislett.
13: Åh, det hadde vært det beste. Det jo det man krysser fingrene for og håper på. Så jeg skal gjøre mitt aller beste, og så får vi se hva det holder til. Men det hadde vært helt klart en veldig highlight av sesongen.
12: Og etter sitt eget løp skal Jæger følge med fra tribunen.
13: Jeg skal skrike, og kommer sikkert å komme noen tårer også. Det veldig rart å tenke på at hun skal gi seg etter denne sesongen.
8: Karsten Warholm, han i hvert fall i godt humør, og Karsten Warholm, han vil gjøre alt for å vinne på Bislett Games, men det blir tøft. For det har blitt to strake tap mot brasilianske Alisson Dos Santos, som har klokketru på seg selv og landet sitt før morgendagen.
14: Han slår kanskje ikke Brasil i fotball. Og så langt i sesongen har han også blitt slått av Brasil på 400 meter hekk.
15: Han tar vare om to av to ganger i Kina.
16: Å tape for Dos Santos her, og hva ville det gjort med deg?
17: Nei, altså, jeg har jo gjort det en gang før, og jeg synes ikke det var noe kjekt. Så det hadde jo vært, det hadde vært frustrerende.
14: For på Bislett møter han en brasilianer full av selvtillit.
18: Hver gang jeg løper, gjør jeg det bedre.
14: Og han er klar på hvem som vil gjøre det best av Brasil og Norge, både på 400 meter hekk i morgen og i fotball-VM.
18: Hvem kommer lengst, Norge eller Brasil? Brasil, selvfølgelig. Noe annet gir ikke mening.
17: Jeg svarer selvfølgelig Norge.
19: Hvem kommer først her i morgen?
18: Hvem kommer først her i morgen? Brasil.
3: Så var det værmeldingen, og det er altså mye sol og varme lengst nord.
20: Ja, og ikke minst varme, høye temperaturer i hele Nord-Norge i dag. 25 grader mange steder, både i Nordland og Troms, og ikke så veldig langt unna i Finnmark heller. Her i Tromsø på værvarslinga så har man ikke nådd 25-tallet enda, men det er gode muligheter i morgen. Og etter en rekordvarm år her i Tromsø, så har også juni startet rekordvarm. Vi har aldri målt så høye temperaturer i starten av juni, og vi har målinger nesten 100 år tilbake i tid. Og varmest i dag, det var det i Drag i Nordland og Bardufoss, som kom opp i 26 grader. Og det blir nok mange som får se omtrent disse temperaturene i nord i morgen også. I Sør-Norge, der har det vært et helt annet vær. Der har det vært grått og vått. Dette lavtrykket her har gitt ganske bra med nedbør. Særlig da lengst sør i Sør-Norge, og nå er denne nedbøren på vei nordover, skal gjennom Trøndelag i morgen videre til Nordland, ha med seg litt kjøligere luft, pushe varmlufta videre nordover, og så blir det en del byger fortsatt da i bakkant, selv om det blir noe lettere da etter nedbørfronten i sør. På Spitsbergen, der blir det spredte regnbyger i morgen, og nå er det slutt med de tosifrede temperaturene, de temperaturen kryper nedover. Det blir nok en solrik og varm dag i Troms og Finnmark, og kanskje enda litt varmere da i ytre strøk. Ettermiddagsbyger i indre strøk med torden. Østavinden kan gi litt tåkeskyll på kysten lengst øst i Finnmark. I Nordland så kommer det da inn litt nedbør her i sør, litt sent på formiddagen, trekker nordover, når nok Bodø litt ut på sen ettermiddag. De nordligste delene av Nordland de beholder finværet og varmen store deler av dagen. Grått og vått i Trøndelag, Møre og Romsdal. Her blir nedbørfrontene liggende mye av dagen. Sørvest stiv kuling på kysten, men det blir litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Og på resten av Vestlandet så blir det også regnbyger, men noe lettere da enn i dag. Starter med en del sol på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet, så kommer bygene utover ettermiddagen lokalt med torden. Ser ut som sannsynligheten for torden er størst vest og nord for Oslo. Og nord i innlandet så henger det nok igjen litt mer sammenhengende nedbør første del av dagen. Torsdagen passerer dette nedbørområdet ganske raskt gjennom Troms og Finnmark og har med seg kjøligere luft som vi ser. Og i Sør-Norge en ganske normal sommerdag. Det blir en del sol, men også byger, og vi skal slite med å nå 20-tallet. Og på fredagen da er det en ny nedbørfront på vei inn mot Sør- og Vestlandet, som trekker over mot Østlandet etter hvert. Og nå ser vi at det er blitt kjøligere i Nord-Norge og fortsatt litt byger både i Nordland og Troms. Sørover i Europa ganske normale temperaturforhold, og det er ikke noe hetebølge på gang med det første. Sentral-Europa mer lavtryksaktivitet, og her er det litt kjøligere enn normalt. Særlig i Storbritannia og de vestlige delene av Frankrike og Tyskland. Her hjemme så er det da godt og varmt i nord, men det er fortsatt avkjølende å ta seg et bad i Nord-Norge.
3: Husk at du kan se Dagsrevyen akkurat når det passer deg i NRK TV. Der kan du se både dagens og tidligere sendinger.
21: Samferdselsdirektøren i Agder var inhabil i veisaken som førte til at han måtte gå av. Det er konklusjonen i en ny granskingsrapport. Før jul avslørte NRK at veisjefen tjente millioner på privat tomtesalg i det samme området som han jobbet for ny vei.
22: Rapporten sier jo egentlig at det er systemet, og at det er ikke min rolle som har vært avgjørende her.
21: Ja, det blir det mer om i vår neste sending klokka 21.
3: Ja, Dagsrevyen er slutt. Vi ønsker god kveld.
23: Hopp ombord! Serien med kjærlighet for kanaler fortsatt rett etter distriktsnyheter.
0: en båtsmann. Hei, jeg er her!
1: Skål på er!
2: Vi på Saltkrokken, lørdag i NRK Super og NRK TV.
5: USA er et mystisk land, og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av, både om fotballen og om landet.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
3: Det lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
24: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker.
3: En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først mange uker senere.
25: Kvinnen vi møter.

0: all the time. I didn't have to look at my phone 7,000 times if I was out with friends, just not to miss a message, you know, from this controlling person. And I thought, oh my God, it was like coming out of a dark room. And, you know, the spell was broken.
1: Everything you've told me up until this point tells me very clearly that he had control. All of a sudden, if you're saying, well, this is not happening anymore, the spell has been broken, in your words, that is a loss of control for him. How did he respond?
0: Yeah. He tried. He came back with promises of children and, you know, settling down and let's get married and all this stuff. I'll do everything you want. I'll do everything you want. You think I was cruel. Yes, you're right. I was horrible. I understand it now. I'll be so nice and forgiving now. And he really, you know, I didn't believe him. But, you know, there was a part of my head that thought, oh, well, this is what you wanted to hear. Like, maybe give him one chance to see. But, you know, they do everything to get you back. And really, you just kind of go no contact. That's the only thing you can do because you can't give them anything to feed on. And that's really what happened. I just didn't want anything to do with him.
1: The end of this story could have been you and Coco and Coco's Poppies and your work and your great life, all of those things. But I know there has been additional love as well, hasn't there?
0: Yeah. One of the things I did is I thought to myself, you know, I lost so much time on this. And I really resolved to understand how it happened, to understand why I made the choices I did so that I would never repeat them again. And that was really important for me, I have to say. And I was going on with life and I was insisting that I was going to adopt a fourth dog and maybe I wouldn't have kids, maybe I wouldn't have the life I wanted. And I met Graham. I met my husband totally by chance. I was in fact telling my best friend exactly how I was going to adopt this fourth dog when I met him. He luckily didn't hear us. And
2: sykehuset kvinna tilhører avviser at ventetida for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2-3 uker lenger nå enn før. Martine Ørdal, denne loven ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
3: Det vet vi jo ikke helt. Dette nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
2: Mm. Det ble jo debattert mye før abortlova ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
3: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven, og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidede adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyne for å se om det, man kan se en sånn konsekvens.
2: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
3: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfelle, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå og vente på en abort over en lengre periode. Men man kan også vurdere andre og lettere tilganger til å ta tidlige aborter utenfor sykehusene. Der har det jo vært noen tilbud, et som blir lagt ned her i Oslo nå, og hvor det var snakk om da veldig tidlige aborter som ikke ville få dette problemet. Mm.
4: Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, det sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt frem i dag. Riksrevisoren mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
5: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
6: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten.
4: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og ha en nær relasjon til den siktede. Diskusjonen om havvindprosjektet Utsira Nord tok en ny vending i dag. Havområdet ligger utenfor kysten av Rogaland og er Norges store satsing på flytende havvind. Og det betyr at de ikke er festet permanent til bunnen, fordi havet er for dypt til vanlige bunnfaste vindturbiner. Stortinget har bevilget inntil 35 milliarder kroner i støtte til dette prosjektet, men etter en heftig debatt i Stortinget i dag fikk Høyre støtte for å sette prosjektet på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Nå kan Equinor ikke utelukke at dette får konsekvenser, og også leverandører lurer nå på hva som skjer.
7: Det er jo akkurat en stor mobillader.
8: Aibel-verft i Haugesund er største norske leverandør til offshore vindindustri, og har allerede levert omformere til Tyskland og Storbritannia. Nå er de klare for å levere til flytende havvind utenfor norskekysten. Dagens stoppetak i Stortinget skaper usikkerhet.
7: Jeg tenker det er jo ikke bra, for at vi trenger i denne bransjen, så er det noe vi trenger, så er det forutsigbarhet for i forhold til både investere og tenke langsiktig. Så det å utsette dette og ta omkamper på ting vil gi en lengre forskyvelse.
8: Equinor er en av kandidatene til å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, men kommer nå med nye signaler. Et allerede krevende prosjekt er blitt enda mer krevende, sier selskapet.
9: Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
8: Equinors utspill blir møtt med sterke reaksjoner i Stortinget.
10: Equinor sier nå at de kommer til å vurdere sin deltakelse i dette prosjektet, og det var akkurat det vi advart mot, så nå har Høyre og gjengen effektivt klart å senke havvindsatsingen i Norge, frykter vi.
11: Kan Equinor bruke det til å trekke seg ut med æren i behold?
12: Jeg håper ikke de gjør det. Jeg håper at de ønsker å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er kjempeviktig for Equinor med den erfaringen de får.
8: Høyre sier dagens vedtak i Stortinget ikke betyr forsinkelser.
13: Dette er ikke et forslag som hverken snur eller skroter eller forsinker noen ting, men som tvert imot skal bidra til at risikoen blir lavere og ikke høyere.
8: Men NHO liker dårlig det Høyre har gjort.
14: Vi er overrasket over at Høyre har slått seg sammen med havvindmotstanderne i Rødt og Fremskrittspartiet, og det skaper en usikkerhet, men nå er vedtaket fattet, og vi håper den prosessen fremover kan gå fort.
8: Den andre grupperingen som vil bygge ut Utsira Nord velger å stole på Høyre.
15: Vi tar Høyre på ordet når de sier at de ønsker å legge til rette for flytende havvind, og vi oppfatter det slik at de først og fremst ønsker en annen type gjennomgang i Stortinget.
4: Ja, Lars Nehru Sand, Høyres Nikolai Astrup, mener at dette ikke forsinker denne prosessen eller prosjektet. Har han rett i det?
16: Det er umulig å si, men der debatter i Stortinget ofte pleier å være for og imot, så var det spesielle med dagens debatt at det utelukkende handlet om konsekvensene. Vil dette bare handle om ny kunnskap som gir nye streker under svar vi allerede har, eller vil dette sette hele prosjektet i fare, fordi det skaper usikkerhet i næringen? Det var det debatten handlet om.
4: Nå vet jo Stortinget så sent som i fjor å bevilge inntil 35 milliarder kroner til dette prosjektet. Hvorfor skjer da dette nå?
16: Ja, det er en spesiell tidspunkt i dette prosjektets levetid å ville innhente denne kunnskapen på nytt. Nå skal det sies at Høyre har ment det samme hele tiden. De ville ha en ekstern kvalitetssikring, men at man fortsatt mener det når man har kommet så langt, lagt litt fra kai, men selv om det ikke er utbetalt penger, så mistenker jo Høyres kritikere at man gjør dette for å kunne finne en unnskyldning for å ikke være mot havvind i all særdeleshet, men være skeptisk til pengebruken på det flytende havvind, selv om man i motsetning til FRP og Rødt for eksempel ønsker utbygging av bunnfast havvind.
4: Ja, hvorfor er dette prosjektet så omstritt?
16: Det er jo fordi kompleksiteten rundt flytende havvind er veldig mye større, og dette handler ikke bare om at vi ønsker et nytt nærings- og industrieventyr for å omstille energiprodusentene. Vi ønsker også å omstille verftene og leverandørindustrien, og dette trengs i det grønne skiftet, og da er det ekstra viktig hva skattebetalernes penger brukes til.
2: Dette skal ikke skje igjen, det forsikrer daglig leder i Bellona. I dag var det klart at Miljøstiftelsen med 40 års drift bak seg unngår konkurs.
17: Det kunne vært veldig dårlig stemning her hos Bellona i dag. De var på konkursens rand, men i løpet av en dramatisk veke hadde kommet 13 millioner kroner på konto.
18: Vi fikk inn flere større summer fra norske borgere som ønsker å være anonyme, det respekterer vi. Så fikk vi inn en stor sum på 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens stiftelse, og i tillegg har vi fått veldig mange små og store summer fra både vanlige folk og gründerbedrifter og folk som støtter Bellonas arbeid over hele Norge.
17: Nedbemanning blir helt nødvendig, men drifta er sikra.
19: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet det er for lov til å fortsette miljøkampen.
17: Det er ikke første gang Bellona er i økonomisk krise.
20: Jeg har vel vært litt for ivrig i det å drive miljøvern og brukt pengene litt for fort.
21: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
18: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn.
2: Kongen og dronninga har nå vært på offisielt besøk i alle kommunene i Nord-Norge. De kunne krysse av på den siste, Beiarn i Nordland, i dag. Men før de kom dit, var de ved Saltstrømmen. Monica Veit Martinsen, det ble et besøk med historisk sus.
22: Ja, for 133 år siden var den første svensk-norske kongen her, kong Oscar den andre, og besøkte Saltstrømmen, og da fikk han jo denne bautaen etterpå. Og årsaken til at han kom, og tre konger etter han, inklusiv kong Harald i dag, da, det ligger jo her. Det er jo en av verdens sterkeste malstraumer i naturskjønne omgivelser. Kongeparet var jo her i dag, og så tok de veien, som du sa, til Beiarn. Og der var alle veldig klar for å ta imot kongeparet. Det var altså pynta ifra de kom til de for. Og vi fikk også en liten prat med kongeparet, som sette veldig pris på den støtta de og hele familien har fått i forbindelse med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit.
23: I en hage på Vesterli på vei til Beiarn har folk lagt ned en hilsen til kongeparet på besøk i kommunen for første gang i lag. I ettermiddag svarte kongeparet på spørsmål om kronprinsessens sykdom og fortalte at de var rørt over støtten fra folk.
24: Så det setter jeg stor pris på.
25: Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det stod lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
23: Et av punktene på dagens agenda var besøk.
2: Og etter besøket i Beiarn så gjenstår bare fire kommuner som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongen, dronninga eller de to sammen. Det er Siljan og Nissedal i Telemark og Høylandet og Rindal, begge i Trøndelag. Og mens kongeparet er i nord i kveld, er kronprinsbarna på landskamp på Ullevål. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia for 6 dager siden for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Og i kveld ser hun og prins Sverre Magnus Norge-Østerrike.
4: Den norske 35-åringen som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor kom til Sverige for å drepe, det sa påtalemyndigheten da rettssaken startet mot ham i dag. Mannen hevder han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
0: Her inne i sal 4 i Göteborg tingrett erkjente nordmannen at han skjøt og drepte to personer i fjor høst. Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
1: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall olika typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
0: Den grove volden har rystet Göteborg. En rekke uskyldige mennesker har mistet livet, blant dem to barn.
1: Framfor alt så det jo de uppenbart helt oskyldige offer som har drabbats her. Vi har två små barn, en 4-årig flicka som dog i en bilbomb, en 8-årig pojke som dog i en handgranatsattack.
0: Svensk politi mener nordmannen tog på sig ett våldsuppdrag och reiste till Sverige som torpedo.
3: Vad tänker han om den beskrivelsen?
5: Det tillbakavisas. Han bestrider ansvar för brott. Han vidgår att han i och för sig har skjutit de här målsägandena. Men han bestrider ansvar för brott då med anledning av att han har agerat i nödvärn.
3: Vad har din klient förklarat om varför han var i Sverige?
5: Han har befunnit sig i Sverige med anledning av att han har varit på genomresa.
4: Det skal handle om kokain nå, for unge voksne i Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser EUs store rusrapport. 5,6% av norske unge mellom 15 og 34 år sier at de har brukt kokain det siste året. Det nyeste tallet fra helsedirektoratet noe lavere. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. I Oslo har området mellom Jernbanetorget og Barcode fått tilnavnet kokainstripa i rusmiljøet. Det her kjøp og salg av mye av stoffet skjer. Også i de aller tyngste rusmiljøene øker nå kokainbruken kraftig.
6: På en parkeringsplass i Oslo sentrum, foreningen Human Narkotikapolitikk skal dele ut crackpiper. For her og mange andre steder koker rusavhengige kokain til crack, og røyker det.
7: Det er en økning i folk med store utfordringer, og det er blitt veldig synlig i bybildet.
6: Hva kan være årsaken til at det er så mye kokain og crack nå?
7: Kokainproduksjonen har eksplodert, og det har blitt en globalisering. Det kommer mye raskere hit, og nå har jo de organiserte kriminelle miljøene blitt så store at nå kommer kokain mye renere. Og det mye billigere, og det mye, mye mer tilgjengelig.
26: Det lang kø. Gjerne fra vi åpner om morgenen, så det jo kø her inne, og også noen dager ute på gata.
27: Der har du munnstykket. Du trenger bare ett om gangen, men da gjør vi sånn. Et filter, og det det.
6: Dette utstyr som deles ut på Oslo kommunes brukerom. Her ser de at bruken av crack-kokain har eksplodert. Fra 0 for 3 år siden til 900 inntak av crack i måneden. Nå det altså kø for å sitte på rommet og røyke crack.
26: Det tilgjengelighet, rett og slett. Tilgjengelighet som også da kokain ren nok til å lage crack av. Og det det samme man ser i Europa for øvrig.
6: Utenfor brukerommet noen på vei inn, og noen har kommet ut.
28: Jeg freebaser litt kokain. Ja. Det nesten det samme som crack, bortsett at du ikke bruker bikarbonat, du bruker salmiak.
6: Hva det som gjør at du bruker det?
28: Det øker, jeg blir klarere i hodet.
6: Barcode, finansdistrikt i Oslo.
29: Her det mest fredag, lørdag og søndag, men dette det store kokainmarkedet. Det mye større gruppe, de veldig pengesterke.
6: De som jobber i rusfeltet bekymret over utviklingen.
29: Ja, kokain veldig skadelig. Det danner seg en type gift når du blander kokain med alkohol, så det giftig, og det gir en ny og større risiko for avhengighet i en mye større gruppe enn det har vært tidligere.
4: USAs president Donald Trump sier han er informert om at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Begge pilotene kom uskadd fra hendelsen, men USA må av nødvendighet svare på dette angrepet. Det skriver Trump på sitt nettsted Truth Social i kveld. I dag reiste det kinesiske presidentparet hjem etter sitt 2 dager lange statsbesøk i Nordkorea. For Xi Jinping var noe av det viktigste med besøket å sikre at Nordkorea forblir en mest mulig lojal nabo etter at landet har nærmet seg Russland.
8: Festforestilling i Pyongyang. Det ble ikke spart på noe da det kinesiske presidentparet kom på besøk til Nordkorea. Jubel da de to lederne besøkte en av de mest prestisjefulle partiskolene. Treet skal symbolisere at vennskapet mellom de to landene alltid fornyer seg. Men bak besøket skal det også ligge et ønske fra Xi om å sikre at naboen forblir mest mulig lojal. Minnesmerket over kinesiske soldater som falt i Koreakrigen. I dag har nordkoreanske soldater og våpen i Putins krig mot Ukraina gitt landet en viktig alliert. Besøket skjer etter at Xi møtte Trump. De skal ifølge Det hvite hus være enige om at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen.
9: I de offisielle uttalelsene sa ikke Xi Jinping noe om Nordkoreas atomprogram. Hva han sa mer privat til Kim Jong-un vet vi ikke. Heller ikke om han hadde med seg et budskap fra Trump etter at den amerikanske presidenten besøkte Beijing for kun noen uker siden. Xi hadde med seg løfter om et dypere samarbeid innen vitenskap, landbruk og økonomi. Og Xi reiste nok hjem med en følelse av at han lykkes i å minne Kim om hvem som er Nordkoreas viktigste støttespiller. Kim Jong-un på sin side vil føle seg styrket av at Xi Jinping la sin første utenlandsreise i år til han og til Nordkorea.
4: Erika Fatland, du er forfatter og var i Nordkorea for noen år siden. Regnes som verdens mest lukkede land, som vi har hørt mange ganger tidligere. Når vi ser bilder fra hovedstaden Pyongyang, hvordan stemmer de bildene med den virkeligheten du fikk se?
10: Så det er jo veldig, veldig likt det jeg har sett. Det har ikke forandret seg så mye de siste årene. Men de er jo gode på fasade i Nordkorea, og hele Pyongyang, eller hele hovedstaden, er jo den eneste stor fasade. Og det er bare eliten som har lov til å bo i Pyongyang. De har jo kontrollposter ved inngangen til hovedstaden, hvor de sjekker folk, så det er bare de utvalgte som har lov til å bo der. Disse fine husene man ser, de ser flotte ut på utsiden, men på innsiden så er det kanskje ikke strøm. Man kan ikke ta heisen oppe i 20 etasjer, for eksempel. Man må ta tappene.
4: Hvor stor vil du si kontrasten er mellom hovedstaden Pyongyang og resten av landet, for du har sett en del utenfor også?
10: Enormt store. Jeg var på en sånn utvidet tur, så vi fikk se litt forskjellige steder utenfor Pyongyang også. Vi var blant annet i nord, i Chongqing, en by som har vært lukket helt frem til vi var der. Og der, så du ser jo ingen biler, folk sykler. Jeg så en lastebil som ble kjørt på ved. Og folk er veldig, altså de er ikke slanke, de er tynne.
4: Får man snakke med folk?
10: Nei, det får man ikke. Man har ikke én guide, man har 2 guider som passer på både turistene og hverandre. Og de er veldig nøye med at man ikke skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så alt er ekstremt regissert hele veien. De er jo veldig gode på regi.
4: Det er altså myndighetene da, som har kontroll på alt som skjer?
10: Absolutt alt er verdens mest lukkede og mest kontrollerte samfunn. Det er verdens strengeste diktatur, og det er jo ekstremt lukket. De har ingen informasjon om omverdenen, de har ikke internett.
4: De får altså ikke vite noe av det som skjer i andre land?
10: Nei, de får bare vite myndighetenes versjon av det som skjer i andre land, så det de lærer er jo at imperialistene, Japan, Sør-Korea og USA er fienden, og der er det helt forferdelig å bo. Og så lærer de sin egen befolkning at de bor i verdens beste land, og når de da ikke får noe informasjon utenfra, så er det ikke så lett å gjennomskue det.
4: Nå ble staten opprettet i 1948, og siden har Kim-familien da beholdt makten i Nord-Korea. Hvordan opplevde du støtten til regimet?
10: Det er jo ekstremt vanskelig å si, fordi dette er en diktatur. Det er jo ingen, selv om de kanskje skulle tenke inn i hodet sitt noen negative tanker, som ville våget å si det høyt, fordi det vil få drakoniske konsekvenser. Men jeg er ganske sikker på at jeg møtte ganske mange sånn genuint lojale støttespillere, sånn den Kim-familien. Det er jo ikke bare ledere, de har jo gjort det til en kult, til en religion. De tilbør jo de døde lederne, som da er evige ledere. Og den ene guiden min, da jeg kunne fortelle henne at jeg kjente en som hadde gått på samme skole som Kim Jong-un i Schweiz, altså, så ble jo jeg også nærmest guddommelig i hennes øyne.
4: Det er altså strenge restriksjoner i Nord-Korea. Hva skjer hvis de reglene brytes?
10: Det får forferdelige konsekvenser, ikke bare for personen som bryter det, men for hele denne personens familie og også for fremtidige generasjoner. Så det forklarer kanskje også hvorfor for eksempel soldatene som ble sendt til Ukraina, som marsjerte rett i døden.
4: Var du selv redd for konsekvensene hvis du gjorde noe galt?
10: Ja, det var jeg jo, fordi det er ikke så lett å komme seg inn i Nord-Korea hvis man er forfatter eller journalist. Så jeg måtte være litt kreativ da jeg søkte visum. Så jeg fikk en attest hvor det stod at jeg var slakteriresepsjonist ved et fattig land i Oslo. Så jeg måtte spille denne rollen veldig godt de to ukene jeg var der, og være en troverdig slakteriresepsjonist.
4: Det betyr vel også at når du nå har løyet til regimen, så er du kanskje ikke ønsket tilbake?
10: Jeg tror ikke at jeg skal tilbake dit, nei.
4: Fotball-VM starter om to dager og blir fulgt tett over hele kloden. Men en som stadig unngår merksemd for det hele, det er Gianni Infantino. Han er sjefen for det hele. I flere år har NRKs reporter Halvor Ekeland prøvd å få den svært kontroversielle lederen for det internasjonale fotballforbundet i tale.
11: Mr. Infantino? Mr. Infantino, would it be possible to do an interview?
12: Jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd å få et intervju med FIFA-presidenten. Det er 5 år siden sist jeg fikk ett spørsmål til Gianni Infantino. På FIFA-kongressen i april får jeg et lite håp.
11: Do you think Gianni will do any media, like here or tomorrow?
13: I think if anything it'll be after the Congress, like when we have a mix zone there, so if he does any media it would be there.
12: Kontroversene rundt Infantino er mange.
14: Today I feel gay.
12: I FIFAs regelverk står det at Infantino skal være politisk nøytral. Den regelen beskyldes han for å ha brutt da han tildelte FIFAs fredspris til Donald Trump.
14: And you can always count, Mr. President, on my support, on the support of the entire football community.
12: Tilbake i Vancouver. Kongressen er ferdig. Jeg har mange spørsmål på blokka, men Infantino er ikke å se.
15: Det er svært å få opplysninger, det er enda sværere å få intervju, og de har så også en politisk leder som ikke taler med pressen og ikke tar imot kritiske spørsmål.
12: Og det synes Norges fotballpresident er problematisk.
16: Det ligger litt i rollen at du må på en eller annen måte kommunisere bredt for å ivareta tillit bredt. Og så er det frustrerende noen ganger med demokrati og kritiske røster, noen ganger virker det faktisk mot sin hensikt, men det er bedre enn det motsatte. Og da er det vår jobb å stå i det.
4: Og Michel Platini, han saksøker Gianni Infantino få dager før VM. Platini mener Infantino sverta han da han prøvde å bli president i FIFA. Franskmannen ble senere utestengt for brudd på FIFAs etiske regelverk, men ble senere frifunnet for korrupsjon av 2 rettsinstanser i Schweiz. Ja, vi held oss i hovedstaden og et av verdens mest berømte friidrettsstevne. Når Amalie Juel står på startstreken på 400 meter hekk i morgen, er det et tydelig mål hun har sett seg. I tillegg blir dette hennes aller siste Bislett Games i karrieren.
17: Henriette Jæger får en hjelpende hånd av lagvenninnen som skal løpe for siste gang på Bislett.
19: Det blir rart. Vi er veldig heldige som får lov til å se løpet da.
20: Kommer til å bli trist å gjøre dette her for siste gang. Det gjør det.
17: Hekkeløperen legger opp etter denne sesongen, men det ett mål hun enda ikke har oppnådd. 4. juni i Roma var hun 6 fattige hundredeler unna, nemlig å løpe raskere enn 54 sekunder. Hun håper å se det magiske 53-tallet på Bislett.
0: Åh, det har vært det beste. Det jo det man krysser fingrene for og håper på. Så jeg skal gjøre mitt aller beste, og så får vi se hva det holder til. Men det hadde vært helt klart en veldig highlight av sesongen.
17: Og etter sitt eget løp skal Jæger følge med fra tribunen.
19: Så jeg skal skrike, og kommer sikkert til å komme noen tårer også. Det veldig rart å tenke på at hun skal gi seg etter denne sesongen.
1: Karsten Warholm, han i hvert fall i godt humør, og Karsten Warholm, han vil gjøre alt for å vinne på Bislett Games, men det blir tøft, for det har blitt to straketap mot brasilianske Alisson Dos Santos, som har klokketru på seg selv og landet sitt før morgendagen.
2: Han slår kanskje ikke Brasil i fotball. Og så langt i sesongen har han også blitt slått av Brasil på 400 meter hekk.
18: Han tar vare om to av to ganger i Kina.
20: Å tape for Dos Santos her, og hva ville det gjort med deg?
21: Nei, altså, jeg har jo gjort det en gang før, og jeg synes ikke det var noe kjekt. Så det hadde jo vært, det hadde vært frustrerende.
2: For på Bislett møter han en brasilianer full av selvtillit.
22: Every single time that I line up to run, I'm betting on myself.
2: Og han klar på hvem som vil gjøre det best av Brasil og Norge, både på 400 meter hekk i morgen.
23: I could go home like this.
2: Og i fotball-VM.
24: Who will come the furthest, Norway or Brazil?
22: It make no sense, you know. Of course Brazil gonna come farthest, like it make no sense.
21: Jeg svarer selvfølgelig Norge.
24: And who will come first here tomorrow, Brazil or Norway?
22: Brazil.
21: Jeg tror også blir Norge.
4: Det lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
25: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flytta fra 12 til 18 uker.
4: En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først mange uker senere.
17: Kvinnen vi møter på et tilfeldig sted i Sør-Norge oppdaget i fjor høst at hun var gravid og omlag 8 uker på vei. En krevende livssituasjon gjorde at hun ringte sykehuset for en abort så raskt som mulig, men måtte vente 2 uker på en kontrolltime.
30: Jeg spurte om jeg kunne få en time fortere, men de hadde ikke kapasitet. De sa det var fullt.
17: Kvinnen ba om å få abort før uke 10, siden hun da kan gjøre det hjemme og slippe å bli innlagt på sykehus. 2 ganger ringte hun, men sykehuset bekrefter at de ikke endret timen. I mellomtiden vokste fosteret i magen.
30: Jo lengre jeg var på vei, jo mer dårligere samvittighet fikk jeg. Jo mer skyldfølelse fikk jeg, for jo lengre tid det tok da.
17: Hun ringte flere andre sykehus.
30: Da fikk jeg panikk, og ringte de fleste sykehusene rundt der jeg bor, med kanskje 2 timer reisevei. Og ingen hadde tid til å ta meg inn for en abort.
17: Kvinnens første mulighet til å ta abort var da hun var omlag 12 uker på vei, men valget ble stadig vanskeligere.
30: Jeg føler den retten vi skal ha på selvbestemt abort ikke er selvbestemt.
17: På hvilken måte da?
30: At vi ikke kan få lov å bestemme at vi ønsker abort før uke 12.
17: Sykehuset skriver til NRK at det var ferieavvikling da kvinnen tok kontakt, men at de ga henne time så raskt som mulig. De bekrefter at første mulige time til abort var omlag 3 uker etter at hun første gang tok kontakt. De snakker med flere hundre kvinner over hele landet i forbindelse med abort. I fjor endret Norge grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Medisinsk fødselsregister sier kvinner går lengre gravide nå

0: Vi skal få det raskt.
1: Hun var usikker underveis. Fikk ny aborttime i uke 17, men takket nei.
2: Jeg er veldig glad for å ha babyen min. Det er jeg. Utrolig glad for det. Men jeg synes det var forferdelig å ikke kunne bestemme. Så kvinner som ikke tar det samme valget som meg, som må ta abort i uke 15, 16, 17, dem synes jeg så synd på.
0: Hvorfor synes du synd på dem?
2: For at de må vente, gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid, og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma når du blir så langt på vei.
3: Sykehuset kvinner tilhører avviser at ventetiden for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2-3 uker lenger nå enn før. Martine Ørdal, denne loven er ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
4: Det vet vi jo ikke helt. Dette er nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som er forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
3: Det ble jo debattert mye før abortloven ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
4: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven, og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidede adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyene, for å se om det, man kan se en sånn konsekvens.
3: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
4: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfelle, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå og vente på en abort over en lengre periode. Men man kan også vurdere andre og lettere tilganger til å ta tidlige aborter utenfor sykehusene. Der har det jo vært noen tilbud, et som blir lagt ned her i Oslo nå, og hvor det var snakk om da veldig tidlige aborter som ikke ville få dette problemet.
5: Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, det sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt frem i dag. Riksrevisoren mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
6: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
7: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten.
5: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Diskusjonen om havvindprosjektet Utsira Nord tok en ny vending i dag. Havområdet ligger utenfor kysten av Rogaland og er Norges store satsing på flytende havvind. Og det betyr at de ikke er festet permanent til bunnen, fordi havet er for dypt til vanlige bunnfaste vindturbiner. Stortinget har bevilget inntil 35 milliarder kroner i støtte til dette prosjektet, men etter en heftig debatt i Stortinget i dag fikk Høyre støtte for å sette prosjektet på pause inntil det er gjennomført ekstern
8: kvalitetssikring. Nå kan Equinor ikke utelukke at dette får konsekvenser, og også leverandører

0: Jesper lurer nå på hva som skjer.
1: Det jo en akkurat en stor mobillader.
2: Aibel-verftet i Haugesund største norske leverandør til offshore vindindustri og har allerede levert omformere til Tyskland og Storbritannia. Nå de klare for å levere til flytende havvind utenfor norskekysten. Dagens stoppvedtak i Stortinget skaper usikkerhet.
3: Nei, jeg tenker det jo ikke bra for at vi trenger i denne bransjen, så er det noe vi trenger, så er det forutsigbarhet for, i forhold til både investere og tenke langsiktig. Så det å utsette dette og ta omkamper på ting vil gi en lengre forskyvelse.
2: Equinor en av kandidatene til å bygge ut flytende havvind på utsida nord, men kommer nå med nye signaler. Et allerede krevende prosjekt blitt enda mer krevende, sier selskapet.
4: Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
2: Equinors utspill blir møtt med sterke reaksjoner i Stortinget.
5: Equinor sier nå at de kommer til å vurdere sin deltakelse i dette prosjektet, og det var akkurat det vi advarte mot. Så nå har Høyre og gjengen effektivt klart å senke havvindsatsingen i Norge, frykter vi.
6: Kan Equinor bruke det til å trekke seg ut med æren i behold?
7: Jeg håper ikke de gjør det. Jeg håper at de ønsker å utvikle havvind på norsk sokkel. Det kjempeviktig for Equinor med den erfaringen de får.
2: Høyre sier dagens vedtak i Stortinget ikke betyr forsinkelser.
8: Dette ikke et forslag som hverken snur eller skroter eller forsinker noen ting, men som tvert imot skal bidra til at risikoen blir lavere og ikke høyere.
2: Men NHO liker dårlig det Høyre har gjort.
9: Vi overrasket over at Høyre har slått seg sammen med havvindmotstanderen i Rødt og Fremskrittspartiet. Og det skaper en usikkerhet, men nå vedtaket fattet, og vi håper den prosessen fremover kan gå fort.
2: Den andre grupperingen som vil bygge ut Utsira Nord velger å stole på Høyre.
10: Vi tar Høyre på ordet når de sier at de ønsker å legge til rette for flytende havvind, og vi oppfatter det slik at de først og fremst ønsker en annen type gjennomgang i Stortinget.
0: Ja, Lars Nehru Sand, Høyres Nikolai Astrup, mener at dette ikke forsinker denne prosessen eller prosjektet. Har han rett i det?
11: Det er umulig å si, men der debatter i Stortinget ofte pleier å være for og imot, så var det spesielle med dagens debatt at det utelukkende handlet om konsekvensene. Vil dette bare handle om ny kunnskap som gir nye streker under svar vi allerede har, eller vil dette sette hele prosjektet i fare, fordi det skaper usikkerhet i næringen? Det var det debatten handlet om.
0: Nå vet du ikke Stortinget så sent som i fjor å bevilge inntil 35 milliarder kroner til dette prosjektet. Hvorfor skjer da dette nå?
11: Ja, det er en spesiell tidspunkt i dette prosjektets levetid å ville innhente denne kunnskapen på nytt. Nå skal det sies at Høyre har ment det samme hele tiden. De ville ha en ekstern kvalitetssikring, men at man fortsatt mener det når man har kommet så langt, lagt litt fra kai, men selv om det ikke er utbetalt penger, så mistenker jo Høyres kritikere at man gjør dette for å kunne finne en unnskyldning for å ikke være mot havvind i all særdeleshet, men være skeptisk til pengebruken på det flytende havvind, selv om man i motsetning til FRP og Rødt for eksempel ønsker utbygging av bunnfast havvind.
0: Ja, hvorfor er dette prosjektet så omstritt?
11: Det er jo fordi kompleksiteten rundt flytende havvind er veldig mye større, og dette handler ikke bare om at vi ønsker et nytt nærings- og industrieventyr for å omstille energiprodusentene. Vi ønsker også å omstille verftene og leverandørindustrien, og dette trengs i det grønne skiftet, og da er det ekstra viktig hva skattebetalernes penger brukes til.
12: Dette skal ikke skje igjen, det forsikrer daglig leder i Bellona. I dag ble det klart at Miljøstiftelsen, med 40 års drift bak seg, unngår konkurs.
13: Det kunne vært veldig dårlig stemning her hos Bellona i dag. De var på konkursens rand. Men i løpet av en dramatisk veke hadde kommet 13 millioner kroner på konto.
14: Vi fikk inn flere større summer fra norske borgere som ønsker å være anonyme. Det respekterer vi. Så fikk vi inn en stor sum på 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens stiftelse. Og i tillegg har vi fått veldig mange små og store summer fra både vanlige folk og gründerbedrifter og folk som støtter Bellonas arbeid over hele Norge.
13: Nedbemanning blir helt nødvendig, men drifta er sikra.
15: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at det er forlov til å fortsette miljøkampen.
13: Det er ikke første gang Bellona er i økonomisk krise.
16: Vi har vel vært litt for ivrig i det å drive miljøvern og brukt pengene litt for fort.
17: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
14: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn tid.
12: Kongen og dronninga har nå vært på offisielt besøk i alle kommunene i Nord-Norge. De kunne krysse av på den siste, Beiarn i Nordland, i dag. Men før de kom dit, var de ved Saltstrømmen. Monica Veit Martinsen, det ble et besøk med historisk sus.
18: Ja, for 133 år siden var den første svensk-norske kongen her, kong Oscar den andre, og besøkte Saltstrømmen, og da fikk han jo denne bautaen etterpå. Og årsaken til at han kom, og tre konger etter han, inklusiv kong Harald i dag, da, det ligger jo her. Det er jo en av verdens sterkeste malstraumer i naturskjønne omgivelser. Kongeparet var jo her i dag, og så tok de veien, som du sa, til Beiarn. Og der var alle veldig klare for å ta imot kongeparet. Det var altså pynta ifra de kom til de for. Og vi fikk også en liten prat med kongeparet som setter veldig pris på den støtta de og hele familien har fått i forbindelse med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit.
19: I en hage på Vesterli på vei til Beiarn har folk lagt ned en hilsen til kongeparet på besøk i kommunen for første gang i lag. I ettermiddag svarte kongeparet på spørsmål om kronprinsessens sykdom og fortalte at de var rørt over støtten fra folk.
20: Så det setter jeg stor pris på.
21: Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det stod lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
19: Et av punktene på dagens agenda var besøk i Norges minste stavkirke, bare 11 meter høy, der de også fikk møte 94-åringen som har bygd den.
22: Veldig folkelig, ja. Sånn så går han å prate med, ja.
19: Dagen ble innledet med besøk i kommunesenteret Storjord, der Beiarelva måtte bli et tema.
23: Og nå er det bare 4 dager til elva åpner, så denne må du ta med deg.
24: Som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han er gammel?
19: Beierværingene koset seg i finværet og var glad at kongeparet kom seg bort fra Oslo nå i en turbulent tid.
25: De trenger å komme seg bort og få litt frihet fra alle styret i Oslo.
19: Og kanskje var det nettopp omtanken fra den vesle bygda som beveget dronninga ekstra.
20: Det går bra.
21: En dag av gang.
20: En dag av gang.
21: Det går veldig.
12: Og etter besøket i Beiarn så gjenstår bare 4 kommuner som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongen, dronninga eller de to sammen. Det er Siljan og Nissedal i Telemark og Høylandet og Rindal, begge i Trøndelag. Og mens kongeparet er i nord i kveld, er kronprinsbarna på landskamp på Ullevål. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia for 6 dager siden for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Og i kveld ser hun og prins Sverre Magnus Norge-Østerrike.
0: Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor kom til Sverige for å drepe, det sa påtalemyndigheten da rettssaken startet mot ham i dag. Mannen hevder han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
26: Her inne i sal 4 i Göteborg tingrett erkjente nordmannen at han skjøt og drepte 2 personer i fjor høst. Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
27: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall olika typer av handgranatsattacker, skjutningar och liknande.
26: Den grove volden har rystet Göteborg. En rekke uskyldige mennesker har mistet livet, bland dem to barn.
27: Framförallt så är det ju de uppenbart helt oskyldiga offer som har drabbats här. Vi har två små barn, en 4-årig flicka som dog i en bilbomb, en 8-årig pojke som dog i en handgranatsattack.
26: Svensk politi mener Norman tog på sig ett våldsuppdrag och reiste till Sverige som torpedo.
1: Vad tänker han om den beskrivelsen?
3: Det tillbakavisas. Han bestrider ansvar för brott. Han vidgår att han i och för sig har skjutit de här målsägandena, men han bestrider ansvar för brott då med anledning av att han har agerat i nödvärn.
1: Vad har din klient förklarat om varför han var i Sverige?
3: Han har befunnit sig i Sverige med anledning av att han har varit på genomresa.
0: Det skal handle om kokain nå, for unge voksne i Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser EUs store rusrapport. 5,6% av norske unge mellom 15 og 34 år sier at de har brukt kokain det siste året. Det nyeste tallet fra helsedirektoratet noe lavere. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. I Oslo har området mellom Jernbanetorget og Barcode fått tilnavnet kokainstripa i rusmiljøet. Det her kjøp og salg av mye av stoffet skjer. Også i de aller tyngste rusmiljøene øker nå kokainbruken kraftig.
4: På en parkeringsplass i Oslo sentrum, foreningen Human Narkotikapolitikk skal dele ut crackpiper. For her og mange andre steder koker rusavhengige kokain til crack, og røyker det.
5: Det er en økning i folk med store utfordringer, og det er blitt veldig synlig i bybildet.
4: Hva kan være årsaken til at det er så mye kokain og crack nå?
5: Kokainproduksjonen har eksplodert, og det har blitt en globalisering. Det kommer mye raskere hit, og nå har jo de organiserte kriminelle miljøene blitt så store at nå kommer kokain mye renere. Og det mye billigere, og det mye, mye mer tilgjengelig.
6: Det lang kø. Gjerne fra vi åpner om morgenen, så det jo kø her inne, og også noen dager ute på gata.
7: Der har du munnstykket. Du trenger bare ett om gangen, men da gjør vi sånn. Et filter, og det det.
4: Dette utstyr som deles ut på Oslo kommunes brukerom. Her ser de at bruken av crack-kokain har eksplodert. Fra 0 for 3 år siden til 900 inntak av crack i måneden. Nå det altså kø for å sitte på rommet og røyke crack.
6: Det tilgjengelighet, rett og slett. Tilgjengelighet som også da kokain ren nok til å lage crack av. Og det det samme man ser i Europa for øvrig.
4: Utenfor brukerommet noen på vei inn, og noen har kommet ut.
8: Jeg freebaser litt kokain. Ja. Det nesten det samme som crack, bortsett at du ikke bruker bikarbonat, du bruker salmiak.
4: Hva det som gjør at du bruker det?
8: Det øker, det blir klarere i hodet.
4: Barcode, finansdistrikt i Oslo.
5: Her det mest fredag, lørdag og søndag, men dette det store kokainmarkedet. Det mye større gruppe, de veldig pengesterke.
4: De som jobber i rusfeltet bekymret over utviklingen.
5: Ja, kokain veldig skadelig. Det danner seg en type gift når du blander kokain med alkohol, så det giftig, og det gir en ny og større risiko for avhengighet i en mye større gruppe enn det har vært.
0: USAs president Donald Trump sier han informert om at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Begge pilotene kom uskadd fra hendelsen, men USA må av nødvendighet svare på dette angrepet, det skriver Trump på sitt nettsted Truth Social i kveld. I dag reiste det kinesiske presidentparet hjem etter sitt 2 dager lange statsbesøk i Nordkorea. For Xi Jinping var noe av det viktigste med besøket å sikre at Nordkorea forblir en mest mulig lojal nabo etter at landet har nærmet seg Russland.
9: Festforestilling i Pyongyang. Det ble ikke spart på noe da det kinesiske presidentparet kom på besøk til Nordkorea.
28: Xinye 再次到访美丽的平壤,
2: Jubel da de to lederne besøkte en av de mest prestisjefulle partiskolene. Treet skal symbolisere at vennskapet mellom de to landene alltid fornyer seg. Men bak besøket skal det også ligge et ønske fra Xi om å sikre at naboen forblir mest mulig lojal. Minnesmerket over kinesiske soldater som falt i Koreakrigen. I dag har nordkoreanske soldater og våpen i Putins krig mot Ukraina gitt landet en viktig alliert. Besøket skjer etter at Xi møtte Trump. De skal ifølge Det hvite hus være enige om at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen.
10: I de offisielle uttalelsene sa ikke Xi Jinping noe om Nordkoreas atomprogram. Hva han sa mer privat til Kim Jong-un vet vi ikke. Heller ikke om han hadde med seg et budskap fra Trump etter at den amerikanske presidenten besøkte Beijing for kun noen uker siden. Xi hadde med seg løfter om et dypere samarbeid innen vitenskap, landbruk og økonomi. Og Xi reiste nok hjem med en følelse av at han lykkes i å minne Kim om hvem som er Nordkoreas viktigste støttespiller. Kim Jong-un på sin side vil føle seg styrket av at Xi Jinping la sin første utenlandsreise i år til han og til Nordkorea.
0: Erika Fatland, du er forfatter og var i Nordkorea for noen år siden. Regnes som verdens mest lukkede land, som vi har hørt mange ganger tidligere. Når vi ser bilder fra hovedstaden Pyongyang, hvordan stemmer de bildene med den virkeligheten du fikk se?
11: Så det er jo veldig, veldig likt det jeg har sett. Det har ikke forandret seg så mye de siste årene. Men de er jo gode på fasade i Nordkorea, og hele Pyongyang, eller hele hovedstaden, er jo en eneste stor fasade. Men det er bare eliten som har lov til å bo i Pyongyang. De har jo kontrollposter ved inngangen til hovedstaden, hvor de sjekker folk, så det er bare de utvalgte som har lov til å bo der. Disse fine husene man ser, de ser flotte ut på utsiden, men på innsiden så er det kanskje ikke strøm. Man kan ikke ta heisen oppe i 20 etasjer, for eksempel. Man må ta tappen.
0: Hvor stor vil du si kontrasten er mellom hovedstaden Pyongyang og resten av landet, for du har sett en del utenfor også?
11: Enormt store. Jeg var på en sånn utvidet tur, så vi fikk se litt forskjellige steder utenfor Pyongyang også. Vi var blant annet i nord, i Chongqing, en by som har vært lukket helt frem til vi var der. Og det er, du ser jo ingen biler, folk sykler. Jeg så en lastebil som ble kjørt på ved. Og folk er veldig, altså de er ikke slanke, de er tynne.
0: Får man snakke med folk?
11: Nei, det får man ikke. Man har ikke én guide, man har to guider som passer på både turistene og hverandre. Og de er veldig nøye med at man ikke skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så alt er ekstremt regissert hele veien. De er jo veldig gode på regi.
0: Mm. Det er altså myndighetene da, som har kontroll på alt som skjer?
11: Absolutt alt er verdens mest lukkede og mest kontrollerte samfunn. Det er verdens strengeste diktatur, og det er jo ekstremt lukket. De har ingen informasjon om omverdenen, de har ikke internett.
0: Mm. De får altså ikke vite noe av det som skjer i andre land?
11: Nei, de får bare vite myndighetenes versjon av det som skjer i andre land, så det de lærer er jo at imperialistene i Japan, Sør-Korea og USA er fienden, og der er det helt forferdelig å bo. Og så lærer de sin egen befolkning at de bor i verdens beste land, og når de da ikke får noe informasjon utenfra, så er det ikke så lett å gjennomskue det.
0: Nå ble staten opprettet i 1948, og siden har Kim-familien da beholdt makten i Nordkorea. Hvordan opplevde du støtten til regimet?
11: Det er jo ekstremt vanskelig å si, fordi dette er en diktatur. Det er jo ingen, selv om de kanskje skulle tenke inni hodet sitt noen negative tanker, som ville våget å si det høyt, fordi det vil få drakoniske konsekvenser. Men jeg er ganske sikker på at jeg møtte ganske mange sånn genuint lojale støttespillere, sånn den Kim-familien. Det er jo ikke bare ledere, de har jo gjort det til en kult, til en religion. De tilbør jo de døde lederne, som da er evige ledere. Og den ene guiden min, da jeg kunne fortelle henne at jeg kjente en som hadde gått på samme skole, som Kim Jong-un i Schweiz, altså, så ble jo jeg også nærmest guddommelig i hennes øyne.
0: Det er altså strenge restriksjoner i Nordkorea. Hva skjer hvis de reglene brytes?
11: Det får forferdelige konsekvenser, ikke bare for personen som bryter det, men for hele denne personens familie og også for fremtidige generasjoner. Så det forklarer kanskje også hvorfor for eksempel soldatene som ble sendt til Ukraina, som marsjerte rett I døden.
0: Var du selv redd for konsekvensene hvis du gjorde noe galt?
11: Ja, det var jeg jo, fordi det ikke så lett å komme seg inn I Nordkorea hvis man forfatter eller journalist. Så jeg måtte være litt kreativ da jeg søkte visum. Så jeg fikk en attest hvor det stod at jeg var slakteriresepsjonist ved et fattigland I Oslo. Så jeg måtte spille denne rollen veldig godt de to ukene jeg var der, og være en troverdig slakteriresepsjonist.
0: Det betyr vel også at når du nå har løyet til regimen, så du kanskje ikke ønsket tilbake?
11: Jeg tror ikke jeg skal tilbake dit, nei.
13: Ja, vi held oss I hovedstaden og et av verdens mest berømte friidrettsstevner. Når Amalie Juhl står på startstreken på 400 meter hekk I morgen, det et tydelig mål hun har sett seg. I tillegg blir dette hennes aller siste Bislett Games I karrieren.
4: Henriette Jæger får en hjelpende hånd av lagvenninnen som skal løpe for siste gang på Bislett.
14: Det blir rart. Vi veldig heldige som får lov til å se løpet da.
15: Kommer til å bli trist å gjøre dette her for aller siste gang. Det gjør det.
4: Hekkeløperen legger opp etter denne sesongen, men det ett mål hun enda ikke har oppnådd. 4. juni I Roma var hun 6 fattige hundredeler unna. Nemlig å løpe raskere enn 54 sekunder. Hun håper å se det magiske 53-tallet på Bislett.
15: Åh, det hadde vært det beste. Det jo det man krysser fingrene for og håper på. Så jeg skal gjøre mitt aller beste, og så får vi se hva det holder til. Men det hadde vært helt klart en veldig highlight av sesongen.
4: Og etter sitt eget løp skal Jæger følge med fra tribunen.
14: Jeg skal skrike og kommer sikkert å komme noen tårer også. Det veldig rart å tenke på at hun skal gi seg etter denne sesongen.
13: Karsten Warholm, han I hvert fall I godt humør, og Karsten Warholm, han vil gjøre alt for å vinne på Bislett Games, men det blir tøft, for det har blitt to strake tap mot brasilianske Alisson Dos Santos, som har klokketru på seg selv og landet sitt før morgendagen.
16: Han slår kanskje ikke Brasil I fotball, og så langt I sesongen har han også blitt slått av Brasil på 400 meter hekk.
17: Han tar Warholm to av to ganger I Kina.
18: Og tape for Dos Santos her, og hva ville det gjort med deg?
22: Nei, altså jeg har jo gjort det en gang før, og jeg synes ikke det var noe kjekt, så det hadde jo vært, det hadde vært frustrerende.
16: For på Bislett møter han en brasilianer full av selvtillit.
22: Every single time that I line up to run, I'm betting on myself.
16: Og han klar på hvem som vil gjøre det best av Brasil og Norge, både på 400 meter hekk I morgen, og I fotball-VM.
23: Who will come the furthest, Norway or Brazil?
22: Make no sense, you know. Of course, Brazil gonna come farthest. Like, make no sense.
28: Jeg svarer selvfølgelig Norge.
23: And who will come first here tomorrow, Brazil or Norway?
22: Brazil. Jeg tror også blir Norge.
0: Det lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte I kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
12: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker.
0: En ung kvinne som ba om abort I uke 8 fikk time først mange uker senere.
4: Kvinnen vi møter på et tilfeldig sted I Sør-Norge oppdaget I fjor høst at hun var gravid og omlag 8 uker på vei. En krevende livssituasjon gjorde at hun ringte sykehuset for en abort så raskt som mulig, men måtte vente 2 uker på en kontrolltime.
29: Jeg spurte om jeg kunne få en time fortere, men de hadde ikke kapasitet. De sa det var fullt.
4: Kvinnen ba om å få abort før uke 10, siden hun da kan gjøre det hjemme og slippe å bli innlagt på sykehus. 2 ganger ringte hun, men sykehuset bekrefter at de ikke endret timen. I mellomtiden vokste fosteret I magen.
29: Jo lengre jeg var på vei, jo mer dårligere samvittighet fikk jeg. Jo mer skyldfølelse fikk jeg, for jo lengre tid det tok da.
4: Hun ringte flere andre sykehus.
29: Da fikk jeg panikk, og ringte de fleste sykehusene rundt der jeg bor, med kanskje 4 timer, 2 timer reisevei. Og ingen hadde tid til å ta meg inn for en abort.
4: Kvinnens første mulighet til å ta abort var da hun var omlag 12 uker på vei, men valget ble stadig vanskeligere.
29: Jeg føler den retten vi skal ha på selvbestemt abort ikke selvbestemt.
1: På hvilken måte da?
29: At vi ikke kan få lov å bestemme at vi ønsker abort før uke 12.
1: Sykehuset skriver til NRK at det var ferieavvikling da kvinnen tok kontakt, men at de ga henne time så raskt som mulig. De bekrefter at første mulige time til abort var om lag 3 uker etter at hun første gang tok kontakt. De snakker med flere hundre kvinner over hele landet i forbindelse med abort. I fjor endret Norge grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Medisinsk fødselsregister sier kvinner går lengre gravide nå før en abort. Rådgivningstjenesten sier de opplever at ventetiden på sykehusene for abort har økt.
3: At kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2 til 3 uker på å komme inn på abortbehandling.
1: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
19: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
20: Men alle pasienter må jo vente på behandling. Hvorfor må ikke da forvente at også abortpasienter må vente på behandling?
19: De er særskilt prioritert. De har konkrete rettigheter. Og dette følger også av internasjonale konvensjoner. Og det å gå gravid og vente på en abort, det er vurdert som ganske krenkende. Sånn at kvinner som har bestemt seg for abort, de skal få det raskt.
1: Hun var usikker underveis, fikk ny aborttime i uke 17, men takket nei.
29: Jeg er veldig glad for å ha babyen min. Det er jeg. Utrolig glad for det. Men jeg synes det var forferdelig å ikke kunne bestemme. Så, kvinner som ikke tar det samme valget som meg, som må ta abort i uke 15, 16, 17, dem synes jeg så synd på.
1: Hvorfor synes du synd på dem?
29: For at de må vente, gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid, og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma, når du blir så langt på vei.
12: Sykehuset Kvinna tilhører avviser at ventetiden for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2 til 3 uker lenger nå enn før. Martine Ørdal, denne loven er ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
21: Det vet vi jo ikke helt. Dette er nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som er forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
12: Mm. Det ble jo debattert mye før abortloven ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
21: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven, og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidede adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyene for å se om det, man kan se en sånn konsekvens.
12: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
21: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfelle, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå og vente på en abort over en lengre periode. Men man kan også vurdere andre og lettere tilganger til å ta tidlige aborter utenfor sykehusene. Der har det jo vært noen tilbud, et som blir lagt ned her i Oslo nå, og hvor det var snakk om da veldig tidlige aborter som ikke ville få dette problemet. Mm.
0: Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, det sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt frem i dag. Riksrevisoren mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
5: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økningen i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
6: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og ha en nær relasjon til den siktede. Diskusjonen om havvindprosjektet Utsira Nord tok en ny vending i dag. Havområdet ligger utenfor kysten av Rogaland og er Norges store satsing på flytende havvind. Og det betyr at de ikke er festet permanent til bunnen, fordi havet er for dypt til vanlige bunnfaste vindturbiner. Stortinget har bevilget inntil 35 milliarder kroner i støtte til dette prosjektet, men etter en heftig debatt i Stortinget i dag fikk Høyre støtte for å sette prosjektet på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Nå kan Equinor ikke utelukke at dette får konsekvenser, og også leverandører lurer nå på hva som skjer.
7: Det er jo akkurat en stor mobillader.
8: Aibel-verftet i Haugesund er største norske leverandør til offshore vindindustri, og har allerede levert omformere til Tyskland og Storbritannia. Nå er de klare for å levere til flytende havvind utenfor norskekysten. Dagens stoppvedtak i Stortinget skaper usikkerhet.
9: Jeg tenker det er jo ikke bra for at vi trenger i denne bransjen, så er det noe vi trenger, så er det forutsigbarhet for, i forhold til både investere og tenke langsiktig. Så det å utsette dette og ta omkamper på ting vil gi en lengre forskyvelse.
8: Equinor er en av kandidatene til å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, men kommer nå med nye signaler. Et allerede krevende prosjekt er blitt enda mer krevende, sier selskapet.
24: Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
8: Equinors utspill blir møtt med sterke reaksjoner i Stortinget.
25: Equinor sier nå at de kommer til å vurdere sin deltakelse i dette prosjektet, og det var akkurat det vi advarte mot. Så nå har Høyre og gjengen effektivt klart å senke havvindsatsingen i Norge, frykter vi.
26: Kan Equinor bruke det til å trekke seg ut med æren i behold?
27: Jeg håper ikke de gjør det. Jeg håper at de ønsker å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er kjempeviktig for Equinor med den erfaringen de får.
8: Høyre sier dagens vedtak i Stortinget ikke betyr forsinkelser.
28: Dette er ikke et forslag som hverken snur eller skroter eller forsinker noen ting, men som tvert imot skal bidra til at risikoen blir lavere og ikke høyere.
8: Men NHO liker dårlig det Høyre har gjort.
30: Vi er overrasket over at Høyre har slått seg sammen med havvindmotstanderen i Rødt og Fremskrittspartiet, og det skaper en usikkerhet, men nå er vedtaket fattet, og vi håper den prosessen fremover kan gå fort.
8: Den andre grupperingen som vil bygge ut Utsira Nord velger å stole på Høyre.
31: Vi tar Høyre på ordet når de sier at de ønsker å legge til rette for flytende havvind, og vi oppfatter det slik at de først og fremst ønsker en annen type gjennomgang i Stortinget.
0: Ja, Lars Nehru Sand, Høyres Nikolai Astrup, mener at dette ikke forsinker denne prosessen eller prosjektet. Har han rett i det?
32: Det er umulig å si, men der debatter i Stortinget ofte pleier å være for og imot, så var det spesielle med dagens debatt at det utelukkende handler om konsekvensene. Vil dette bare handle om ny kunnskap som gir nye streker under svar vi allerede har, eller vil dette sette hele prosjektet i fare, fordi det skaper usikkerhet i næringen? Det var det debatten handlet om.
0: Nå vet jo ikke Stortinget så sent som i fjor å bevilge inntil 35 milliarder kroner til dette prosjektet. Hvorfor skjer da dette nå?
32: Ja, det er en spesiell tidspunkt i dette prosjektets levetid å ville innhente denne kunnskapen på nytt. Nå skal det sies at Høyre har ment det samme hele tiden. De ville ha en ekstern kvalitetssikring, men at man fortsatt mener det når man har kommet så langt, lagt litt fra kai, men selv om det ikke er utbetalt penger, så mistenker jo Høyres kritikere at man gjør dette for å kunne finne en unnskyldning for å ikke være mot havvind i all særdeleshet, men være skeptisk til pengebruken på det flytende havvind, selv om man i motsetning til FRP og Rødt for eksempel ønsker utbygging av bunnfast havvind.
0: Ja, hvorfor er dette prosjektet så omstritt?
32: Det er jo fordi kompleksiteten rundt flytende havvind er veldig mye større, og dette handler ikke bare om at vi ønsker et nytt nærings- og industri.
2: Vi stekker innom om 10 minutter, rett etter Dagsrevyen 21.
12: President Zelensky på nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn. Norge lover milliardsum til maritime droner. Habilitetssak i Agder fylkeskommune er gransket i flere måneder. Nå er rapporten klar. God kveld, her er Dagsrevyen 21. Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet er avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner for å trygge handelsruta. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Estland.
3: Sveriges Ulf Kristersson, Jonas Gahr Støre og danske Mette Fredriksen, statsministrene i den nordisk-baltiske familien, samlet til toppmøte i Estlands hovedstad Tallinn i dag. Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt.
4: Dere kjemper mot en invasjon i full skala for Ukraina og dets folk, men også for resten av Europa. Dette toppmøtet bekrefter igjen vår støtte til dere.
3: Æresgjest på møtet, Ukrainas president her med sin kone. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå er mer gjensidig.
10: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
12: Et knivangrep i Belfast i går kveld skaper frykt i dag. En mann i 40-årene har vært alvorlig skadd i øyne, rygg og i ansikt, og tilstanden er fremdeles alvorlig, opplyser politiet i Nord-Irland. En mann er siktet for drapsforsøk. Han er i 30-årene, sudansk, og oppholder seg i Storbritannia lovlig, ifølge politiet. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hva går uroen i dag ut på?
11: Det er frykt nå for at det skal utvikle seg til ikke bare demonstrasjoner, men også opptøyer og angrep på minoritetsbefolkningen i Nord-Irland. Dette er en sak hvor det er en sudanesisk statsborger involvert, en mann som du sier med lovlig opphold i Storbritannia, men det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt i forrige uke da politiet friga en video knyttet til pågripelsen av han, faktisk, offeret. Der var det en gjerningsmann med en utenlandsk familiebakgrunn. Denne gang er det en tidligere asylsøker som nå har opphold i Storbritannia. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro tidligere, og angrep på minoritetsbefolkning, og det er den frykten som er i Nord-Irland nå, om at det skal skje tilsvarende ting. Og nå i kveld så meldes det om at noen hundre mennesker har samlet seg, noen av dem maskerte, hvor de stanser trafikk inn til Belfast, og både busser og trikker i byen har stanset trafikken for å unngå større uro.
12: Hvordan reagerer politisk ledelse på dette?
11: debatten her, her har jo politiske ledere samlet reagert med sjokk og vantro nærmest. Og så ser man i Nord-Irland at de politiske lederne fra de ulike partiene der har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
12: Takk, Gry Blekastad Almås. Høsten den blir hard, det meldingen fra Miljøstiftelsen Bellona som unngår konkurs. Organisasjonen måtte ha 8 millioner kroner for å sikre videre drift, og den siste uka har de samlet inn 13 millioner. Likevel må de kutte kostnader og redusere bemanning i tida fremover, men styreleder Fredrik Hauge sier han er takknemlig for alle som har bidratt til innsamlingen.
1: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at jeg får lov til å fortsette miljøkampen.
12: Unge nordmenn ligger i toppen av kokainbruk i Europa. Det viser en ny rapport fra den europeiske unions narkotikabyrå som har sett på tall fra Norge, Tyrkia og de 27 EU-landene. Samtidig tyder nye målinger på at kokainbruken har gått ned i Bergen og Trondheim det siste året, mens den er stabil i Oslo. EUs narkotikabyrå advarer likevel mot at rusmidler blir sterkere og mer uforutsigbare, og at brukerne ofte ikke vet hvor potente stoffer de tar faktisk er. Svært mange har tatt kontakt med Forbrukerrådet etter at Schibsted i forrige uke innførte betaling for å unngå personlig tilpasset reklame. Du kan lese mer om hva Forbrukerrådet mener på våre nettsider nrk.no. Samferdselsdirektøren i Agder var inhabil i veisaken som førte til at han måtte gå av. Det slås fast i en granskningsrapport. Det var før jul at NRK avslørte at veisjefen tjente millioner på privat tomtesalg i samme område som han jobbet for ny vei.
13: Tidlig ute for å få dommen over sin egen rolle. Og konklusjonen var utvetydig. Ola Olsbu var inhabil i veisaken som gjorde at han måtte gå av som samferdselsdirektør i Agder fylkeskommune.
14: Hvordan opplever du at de skriver så tydelig om at du har opptrådt i strid med lov og regler?
15: Rapporten sier jo egentlig at det er systemet, at det er ikke min rolle som har vært avgjørende her.
13: Her, like ved batterifabrikken Tomorrow i Arendal, tjente Ola Olsbu flere millioner kroner på et privat tomtesalg, samtidig som han jobbet for en ny industrivei i samme område. Det er den dobbeltrollen som felte ham som samferdselsdirektør. I granskningsrapporten får hans sjef, fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, også sterk kritikk for håndteringen av habilitet. Hun lot sin inhabile veisjef få jobbe videre med saken hun skulle ha holdt ham langt unna. Om sin egen rolle og tillit svarer hun dette.
16: Jeg er opptatt av at vi har fått en ryddig rapport med konkrete anbefalinger som jeg skal ta tak i og få på plass. Og så er jeg avhengig av at fylkestinget fremdeles har tillit til meg.
13: Ola Olsbu mener flere må bære ansvaret for sviktende habilitetsoppfølging i Agder fylkeskommune.
15: Det her er en systemsvikt i Agder fylkeskommune. Hvordan de følger det opp og dokumenterer, og ikke minst hvordan det jobbes politikkadministrasjon.
13: Neste uke skal fylkestinget i Agder ta stilling til granskningsrapporten, og om den får noen følger.
12: Vi har kommet frem til et værvarsel.
17: Det har vært en ordentlig gråværsdag flere steder i Sør-Norge, særlig i Agder, Rogaland og på Østlandet, men denne nedbøren er nå på vei nordover. I morgen skal den passere gjennom Møre, Romsdal og Trøndelag. Der blir det litt mindre nedbør igjen utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre litt lettere i morgen. Det blir nok mest sol på Sør-Østlandet og først på dagen, før bygene dukker opp utover ettermiddagen. Og da kan det lokalt også være torden i disse bygene, særlig vest og nord for Oslo. Nedbørområdet trekker inn sør i Nordland ut på formiddagen, går videre nordover, når nok Bodø sånn sent i morgen ettermiddag. De nordligste delene av Nordland beholder nok finvær og varmen også ut til morgendagen. Og ellers mye pent i Troms og Finnmark, kanskje enda litt varmere i ytre strøk, men kan være noen lokale ettermiddagsbyger med torden i grensetraktene.
12: Du får siste nytt i Kveldsnytt klokka 23. På gjensyn.
5: I kveld lades det opp med jordbær før Bislett Games i morgen. Vi skal innom det tradisjonsrike treffet straks.

0: Dette skal ikke skje igjen, det forsikrer daglig leder i Bellona. I dag ble det klart at Miljøstiftelsen med 40 års drift bak seg unngår konkurs.
1: Det kunne vært veldig dårlig stemning her hos Bellona i dag. De var på konkursens rand. Men i løpet av en dramatisk veke hadde kommet 13 millioner kroner på konto.
2: Vi fikk inn flere større summer fra norske borgere som ønsker å være anonyme. Det respekterer vi. Så fikk vi inn en stor sum på 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens stiftelse. Og i tillegg har vi fått veldig mange små og store summer fra både vanlige folk og gründerbedrifter og folk som støtter Bellonas arbeid over hele Norge.
1: Nedbemanning blir helt nødvendig, men drifta er sikra.
3: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er forlov til å fortsette miljøkampen.
1: Det er ikke første gang Bellona er i økonomisk krise.
4: Jeg har vel vært litt for ivrig i det å drive miljøvern og brukt pengene litt for fort.
5: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
2: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn tid.
0: Kongen og dronninga har nå vært på offisielt besøk i alle kommunene i Nord-Norge. De kunne krysse av på den siste, Beiarn i Nordland, i dag. Men før de kom dit var de ved Saltstrømmen. Monica Veit Martinsen, det ble et besøk med historisk sus.
6: Ja, for 133 år siden var den første svensk-norske kongen her, kong Oscar den andre, og besøkte Saltstrømmen, og da fikk han jo denne bautaen etterpå. Og årsaken til at han kom, og tre konger etter han, inklusiv kong Harald i dag, da, det ligger jo her. Det er jo en av verdens sterkeste malstrømmer i naturskjønne omgivelser. Kongeparet var jo her i dag, og så tok de veien, som du sa, til Beiarn. Og der var alle veldig klar for å ta imot kongeparet. Det var altså pynta ifra de kom til de for. Og vi fikk også en liten prat med kongeparet som sette veldig pris på den støtta de og hele familien har fått i forbindelse med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit.
7: I en hage på Vesterli på vei til Beiarn har folk lagt ned en hilsen til kongeparet på besøk i kommunen for første gang i lag. I ettermiddag svarte kongeparet på spørsmål om kronprinsessens sykdom og fortalte at de var rørt over støtten fra folk.
8: Så det setter stor pris på.
9: Det så dere også på fjellsiden, hvor det stod lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
7: Et av punktene på dagens agenda var besøk i Norges minste stavkirke, bare 11 meter høy, der de også fikk møte 94-åringen som har bygd den.
10: Veldig folkelig, ja. Sånn så går han å prate med, ja.
7: Dagen ble innledet med besøk i kommunesenteret Storjord, der Beiarelva måtte bli et tema.
11: Og nå er det bare 4 dager til elva åpner, så denne må du ta med deg.
12: Som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han er gammel?
7: Beierværingene koset seg i finværet og var glad at kongeparet kom seg bort fra Oslo nå i en turbulent tid.
13: De trenger å komme seg bort og få litt frihet fra alle styret i Oslo.
7: Og kanskje var det nettopp omtanken fra den vesle bygda som beveget dronninga ekstra.
14: Det går bra.
9: En dag av gangen.
14: En dag av gangen.
9: Det går veldig.
0: Og etter besøket i Beiarn så gjenstår bare 4 kommuner som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongen, dronninga eller de to sammen. Det er Siljan og Nissedal i Telemark og Høylandet og Rindal, begge i Trøndelag. Og mens kongeparet er i nord i kveld, er kronprinsbarna på landskamp på Ullevål. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia for 6 dager siden for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Og i kveld ser hun og prins Sverre Magnus Norge-Østerrike.
15: Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor kom til Sverige for å drepe, det sa påtalemyndigheten da rettssaken startet mot ham i dag. Mannen hevder han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
14: Her inne i sal 4 i Göteborg tingrett erkjente nordmannen at han skjøt og drepte to personer i fjor høst. Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
16: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall olika typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
14: Den grove volden har rystet Göteborg. En rekke uskyldige mennesker har mistet livet, blant dem to barn.
16: Framfor alt så er det jo de uppenbart helt oskyldiga offer som har drabbats här. Vi har två små barn, en 4-årig flicka som dog i en bilbomb, en 8-årig pojke som dog i en handgranatsattack.
14: Svensk politi menar Norman tog på sig ett våldsuppdrag och reste till Sverige som torpedo.
17: Vad tänker han om den beskrivelsen?
18: Det tillbakavisas. Han bestrider ansvar för brott. Han vidgår att han i och för sig har skjutit de här målsägandena, men han bestrider ansvar för brott då med anledning av att han har agerat i nödvärn.
17: Vad har din klient förklarat om varför han var i Sverige?
18: Han har befunnit sig i Sverige med anledning av att han har varit på genomresa.
15: Det skal handle om kokain nå, for unge voksne i Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser EUs store rusrapport. 5,6% av norske unge mellom 15 og 34 år sier at de har brukt kokain det siste året. Det nyeste tallet fra helsedirektoratet er noe lavere. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. I Oslo har området mellom Jernbanetorget og Barcode fått tilnavnet kokainstripa i rusmiljøet. Det er her kjøp og salg av mye av stoffet skjer. Også i de aller tyngste rusmiljøene øker nå kokainbruken kraftig.
19: På en parkeringsplass i Oslo sentrum, foreningen Human Narkotikapolitikk skal dele ut crackpiper. For her og mange andre steder koker rusavhengige kokain til crack, og røyker det.
20: Det er en økning i folk med store utfordringer, og det er blitt veldig synlig i bybildet.
19: Hva kan være årsaken til at det er så mye kokain og crack nå?
20: Kokainproduksjonen har eksplodert, og det har blitt en globalisering. Det kommer mye raskere hit, og nå har jo de organiserte kriminelle miljøene blitt så store at nå kommer kokain mye renere. Og det er mye billigere, og det er mye, mye mer tilgjengelig.
21: Det er lang kø. Gjerne fra vi åpner om morgenen, så er det jo kø her inne, og også noen dager ute på gata.
22: Der har du munnstykket. Du trenger bare ett om gangen, men det, så da gjør vi sånn. Et filter, og det er det.
19: Dette er utstyr som deles ut på Oslo kommunes brukerrom. Her ser de at bruken av crack-kokain har eksplodert. Fra 0 for 3 år siden til 900 inntak av crack i måneden. Nå er det altså kø for å sitte på rommet og røyke crack.
22: Det er tilgjengelighet, rett og slett. Tilgjengelighet som også da er kokain ren nok til å lage crack av. Og det er det samme man ser i Europa for øvrig.
19: Utenfor brukerrommet er noen på vei inn, og noen har kommet ut.
23: Jeg freebaser litt kokain. Ja. Det er nesten det samme som crack, bortsett at du ikke bruker bikarbonat, du bruker salmiak.
19: Hva er det som gjør at du bruker det?
23: Det øker, det blir klarere i hodet.
19: Barcode, finansdistrikt i Oslo.
20: Her er det mest fredag, lørdag og søndag, men dette er et store kokainmarkedet. Det er en mye større gruppe, de er veldig pengesterke.
19: De som jobber i rusfeltet er bekymret over utviklingen.
20: Ja, kokain er veldig skadelig. Det danner seg en type gift når du blander kokain med alkohol, så det er giftig, og det gir en ny og større risiko for avhengighet i en mye større gruppe enn det har vært.
15: USAs president Donald Trump sier han er informert om at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Begge pilotene kom uskadd fra hendelsen, men USA må av nødvendighet svare på dette angrepet. Det skriver Trump på sitt nettsted Truth Social i kveld. I dag reiste det kinesiske presidentparet hjem etter sitt 2 dager lange statsbesøk i Nordkorea. For Xi Jinping var noe av det viktigste med besøket å sikre at Nordkorea forblir en mest mulig lojal nabo etter at landet har nærmet seg Russland.
1: Festforestilling i Pyongyang. Det ble ikke spart på noe da det kinesiske presidentparet kom på besøk til Nordkorea.

0: norske soldater og våpen i Putins krig mot Ukraina gitt landet en viktig alliert. Besøket skjer etter at Xi møtte Trump. De skal ifølge det hvite hus være enige om at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen.
1: I de offisielle uttalelsene sa ikke Xi Jinping noe om Nordkoreas atomprogram. Hva han sa mer privat til Kim Jong-un vet vi ikke. Heller ikke om han hadde med seg et budskap fra Trump etter at den amerikanske presidenten besøkte Beijing for kun noen uker siden. Xi hadde med seg løfter om et dypere samarbeid innen vitenskap, landbruk og økonomi. Og Xi reiste nok hjem med en følelse av at han lykkes i å minne Kim om hvem som er Nordkoreas viktigste støttespiller. Kim Jong-un på sin side vil føle seg styrket av at Xi Jinping la sin første utenlandsreise i år til han og til Nordkorea.
2: Erika Fatland, du er forfatter og var i Nordkorea for noen år siden. Regnes som verdens mest lukkede land, som vi har hørt mange ganger tidligere. Når vi ser bilder fra hovedstaden Pyongyang, hvordan stemmer de bildene med den virkeligheten du fikk se?
3: Så det jo veldig, veldig likt det jeg har sett. Det har ikke forandret seg så mye de siste årene. Men de er jo gode på fasade i Nordkorea, og hele Pyongyang, eller hele hovedstaden, er jo den eneste stor fasade. Men det er bare eliten som har lov til å bo i Pyongyang. De har jo kontrollposter ved inngangen til hovedstaden, hvor de sjekker folk, så det er bare de utvalgte som har lov til å bo der. Disse fine husene man ser, de ser flott ut på utsiden, men på innsiden så er det kanskje ikke strøm. Man kan ikke ta heisen oppe i 20 etasjer, for eksempel. Man må ta tappen.
2: Hvor stor vil du si kontrasten er mellom hovedstaden Pyongyang og resten av landet, for du har sett en del utenfor også?
3: Enormt store. Jeg var på en sånn utvidet tur, så vi fikk se litt forskjellige steder utenfor Pyongyang også. Vi var blant annet i nord, i Chongqing, en by som har vært lukket helt frem til vi var der. Og der, så du ser jo ingen biler, folk sykler. Jeg så en lastebil som ble kjørt på ved. Og folk er veldig, altså de er ikke slanke, de er tynne.
2: Får man snakke med folk?
3: Nei, det får man ikke. Man har ikke én guide, man har to guider som passer på både turistene og hverandre. Og de er veldig nøye med at man ikke skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så alt er ekstremt regissert hele veien. De er jo veldig gode på regi.
2: Mm. Det er altså myndighetene da, som har kontroll på alt som skjer?
3: Absolutt alt er verdens mest lukkede og mest kontrollerte samfunn. Det er verdens strengeste diktatur, og det er jo ekstremt lukket. De har ingen informasjon om omverdenen, de har ikke internett.
2: De får altså ikke vite noe av det som skjer i andre land?
3: Nei, de får bare vite myndighetenes versjon av det som skjer i andre land, så det de lærer er jo at imperialistene i Japan, Sør-Korea og USA er fienden, og der er det helt forferdelig å bo. Og så lærer de sin egen befolkning at de bor i verdens beste land, og når de da ikke får noe informasjon utenfra, så er det ikke så lett å gjennomskue det.
2: Nå ble staten opprettet i 1948, og siden har Kim-familien da beholdt makten i Nordkorea. Hvordan opplevde du støtten til regimet?
3: Det er ekstremt vanskelig å si, fordi dette er diktatur. Det er ingen, selv om de kanskje skulle tenke inn i hodet sitt noen negative tanker, som ville våget å si det høyt, fordi det vil få drakoniske konsekvenser. Men jeg er ganske sikker på at jeg møtte ganske mange sånn genuint lojale støttespillere, som denne Kim-familien. Det er jo ikke bare ledere, de har jo gjort det til en kult, til en religion. De tilbør jo de døde lederne, som da er evige ledere. Og den ene guiden min, da jeg kunne fortelle henne at jeg kjente en som hadde gått på samme skole som Kim Jong-un i Schweiz, altså, så ble jo jeg også nærmest guddommelig i hennes øyne.
2: Det er altså strenge restriksjoner i Nordkorea. Hva skjer hvis de reglene brytes?
3: Det får forferdelige konsekvenser, ikke bare for personen som bryter det, men for hele denne personens familie og også for fremtidige generasjoner. Så det forklarer kanskje også hvorfor for eksempel soldatene som ble sendt til Ukraina, som marsjerte rett i døden.
2: Var du selv redd for konsekvensene hvis du gjorde noe galt?
3: Ja, det var jeg jo, fordi det er ikke så lett å komme seg inn i Nordkorea hvis man er forfatter eller journalist. Så jeg måtte være litt kreativ da jeg søkte visum. Så jeg fikk en attest hvor det stod at jeg var slakteriresepsjonist ved et fattig land i Oslo. Så jeg måtte spille denne rollen veldig godt de to ukene jeg var der, og være en troverdig slakteriresepsjonist.
2: Det betyr vel også at når du nå har løyet til regimet, så er du kanskje ikke ønsket tilbake?
3: Jeg tror ikke jeg skal tilbake dit, nei. Bye.
4: Fotball-VM starter om 2 dager og blir fulgt tett over hele kloden, men en som stadig

0: Vi unngår merksemd for det hele, det Gianno Infantino. Han sjefen for det hele. I flere år har NRKs reporter Halvor Ekeland prøvd å få den svært kontroversielle lederen for det internasjonale fotballforbundet i tale.
1: Mr. Infantino? Mr. Infantino, would it be possible to do an interview?
2: Jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd å få et intervju med FIFA-presidenten. Det er 5 år siden sist jeg fikk ett spørsmål til Gianni Infantino. På FIFA-kongressen i april får jeg et lite håp.
3: Do you think Gianni will do any media like here or tomorrow?
4: I think if anything it'll be after the congress, like when we have a mix zone there, so if he does any media it would be there.
2: Kontroversene rundt Infantino er mange.
5: Today I feel gay.
2: I FIFAs regelverk står det at Infantino skal være politisk nøytral. Den regelen beskyldes han for å ha brutt da han tildelte FIFAs fredspris til Donald Trump.
6: And you can always count, Mr. President, my support on the support of the entire football community.
2: Tilbake i Vancouver. Kongressen er ferdig. Jeg har mange spørsmål på blokka, men Infantino er ikke å se.
7: Det er svært å få opplysninger, det er enda sværere å få intervju, og de har så også en politisk leder som, som ikke taler med pressen og ikke tar imot kritiske spørsmål.
2: Og det synes Norges fotballpresident er problematisk.
8: Det ligger litt i rollen at du må på en eller annen måte kommunisere bredt for å ivareta tillit bredt. Og så er det frustrerende noen ganger med demokrati og kritiske røster. Noen ganger virker det faktisk mot sin hensikt, men det er bedre enn det motsatte. Og da er det vår jobb å stå i det.
0: Og Michel Platini, han saksøker Gianno Infantino få dager før VM. Platini mener Infantino sverta han da han prøvde å bli FIFA-president i FIFA. Franskmannen ble senere utestengt for brott på FIFAs etiske regelverk, men ble senere frifunnet for korrupsjon av 2 rettsinstanser i Schweiz. Ja, vi held oss i hovedstaden og et av verdens mest berømte friidrettsstemner. Når Amalie Juhl står på startstreken på 400 meter hekk i morgen, er det et tydelig mål hun har sett seg. I tillegg blir dette hennes aller siste Bislett Games i karrieren.
9: Henriette Jæger får en hjelpende hånd av lagvenninnen som skal løpe for siste gang på Bislett.
10: Det blir rart. Vi er veldig heldige som får lov til å se løpet da.
11: Kommer til å bli trist å gjøre dette her for aller siste gang. Det gjør det.
9: Hekkeløperen legger opp etter denne sesongen, men det er ett mål hun enda ikke har oppnådd. 4. juni i Roma var hun 6 fattige hundredeler unna. Nemlig å løpe raskere enn 54 sekunder. Hun håper å se det magiske 53-tallet på Bislett.
11: Å, det hadde vært det beste. Det er jo det man krysser fingrene for og håper på. Så jeg skal gjøre mitt aller beste, og så får vi se hva det holder til. Men det hadde vært helt klart en veldig highlight av sesongen.
9: Og etter sitt eget løp skal Jæger følge med fra tribunen.
10: Jeg skal skrike og kommer sikkert å komme noen tårer også. Det er veldig rart å tenke på at hun skal gi seg etter denne sesongen.
0: Karsten Warholm, han er i hvert fall i godt humør, og Karsten Warholm, han vil gjøre alt for å vinne på Bislett Games, men det blir tøft, for det har blitt 2 strake tap mot brasilianske Alisson Dos Santos, som har klokketru på seg selv og landet sitt før morgendagen.
12: Han slår kanskje ikke Brasil i fotball, og så langt i sesongen har han også blitt slått av Brasil på 400 meter hekk.
13: Han tar Warholm 2 av 2 ganger i Kina.
14: Å tape for Dos Santos her, og hva ville det gjort med deg?
15: Nei, altså, jeg har jo gjort det en gang før, og jeg synes ikke det var noe kjekt, så det hadde jo vært frustrerende.
12: For på Bislett møter han en brasilianer full av selvtillit.
16: Every single time that I line up to run, I'm betting on myself.
12: Og han er klar på hvem som vil gjøre det best av Brasil og Norge, både på 400 meter hekk i morgen, og i fotball-VM.
17: Who will come the furthest, Norway or Brazil?
16: Make no sense, you know. Of course, Brazil gonna come furthest. Like, make no sense.
15: Jeg svarer selvfølgelig Norge.
17: And who will come first here tomorrow, Brazil or Norway?
16: Brazil.
15: Jeg tror også blir Norge.
18: Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
19: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker.
18: En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først mange uker senere.
9: Kvinnen vi møter på et tilfeldig sted i Sør-Norge oppdaget i fjor høst at hun var gravid og omlag 8 uker på vei. En krevende livssituasjon gjorde at hun ringte sykehuset for en abort så raskt som mulig, men måtte vente 2 uker på en kontrolltime.
19: Jeg spurte om jeg kunne få en time fortere, men de hadde ikke kapasitet. De sa det var fullt.
9: Kvinnen ba om å få abort før uke 10, siden hun da kan gjøre det hjemme og slippe å bli innlagt på sykehus. 2 ganger ringte hun, men sykehuset bekrefter at de ikke endret timen. I mellomtiden vokste fosteret i magen.
19: Jo lenger jeg var på vei, jo mer dårligere samvittighet fikk jeg. Jo mer skyldfølelse fikk jeg, for jo lengre tid det tok da.
9: Hun ringte flere andre sykehus.
19: Da fikk jeg panikk, og ringte de fleste sykehusene rundt der jeg bor med kanskje 2 timer reisevei. Og ingen hadde tid til å ta meg inn for en abort.
9: Kvinnens første mulighet til å ta abort var da hun var omlag 12 uker på vei, men valget ble stadig vanskeligere.
19: Jeg føler den retten vi skal ha på selvbestemt abort ikke er selvbestemt.
20: På hvilken måte da?
19: At vi ikke kan få lov å bestemme at vi ønsker abort før uke 12.
9: Sykehuset skriver til NRK at det var ferieavvikling da kvinnen tok kontakt, men at de ga henne time så raskt som mulig. De bekrefter at første mulige time til abort var om lag 3 uker etter at hun første gang tok kontakt. De snakker med flere hundre kvinner over hele landet i forbindelse med abort. I fjor endret Norge grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Medisinsk fødselsregister sier kvinner går lengre gravide nå, før en abort. Rådgivningstjenesten sier de opplever at ventetiden på sykehusene for abort har økt.
21: At kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
9: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
22: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
23: Men alle pasienter må jo vente på behandling. Hvorfor må ikke da forvente at også abortpasienter må vente på behandling?
22: De er særskilt prioritert. De har konkrete rettigheter. Og dette følger også av internasjonale konvensjoner. Og det å gå gravid og vente på en abort, det er vurdert som ganske krenkende. Sånn at kvinner som har bestemt seg for abort, de skal få det raskt.
9: Hun var usikker underveis, fikk ny aborttime i uke 17, men takket nei.
19: Jeg er veldig glad for å ha babyen min. Det er jeg. Utrolig glad for det. Men jeg synes det var forferdelig å ikke kunne bestemme. Så, kvinner som ikke tar det samme valget som meg, som må ta abort i uke 15, 16, 17, dem synes jeg så synd på.
20: Hvorfor synes du synd på dem?
19: For at de må vente, gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid, og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma når du blir så langt på vei.
24: Sykehuset kvinna tilhører avviser at ventetida for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2-3 uker lenger nå enn før. Martine Ørdal, denne loven er ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
25: Det vet vi jo ikke helt. Dette er nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som er forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
24: Mm. Det ble jo debattert mye før abortloven ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
25: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidede adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyene for å se om det, man kan se en sånn konsekvens.
1: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
25: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfelle, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå og vente på en abort over en lengre periode. Men man kan også vurdere andre og lettere tilganger til å ta tidlige aborter utenfor sykehusene. Der har det jo vært noen tilbud, et som blir lagt ned her i Oslo nå, og hvor det var snakk om da veldig tidlige aborter som ikke ville få dette problemet. Da. Mm.
18: Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, det sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt frem i dag. Riksrevisoren mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten.
18: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og ha en nær relasjon til den siktede. Diskusjonen om havvindprosjektet Utsira Nord tok en ny vending i dag. Havområdet ligger utenfor kysten av Rogaland og er Norges store satsing på flytende havvind. Og det betyr at det ikke er festet permanent til bunnen, fordi havet er for dypt til vanlige bunnfaste vindturbiner. Stortinget har bevilget inntil 35 milliarder kroner i støtte til dette prosjektet, men etter en heftig debatt i Stortinget i dag fikk Høyre støtte for å sette prosjektet på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Nå kan Equinor ikke utelukke at dette får konsekvenser, og også leverandører lurer nå på hva som skjer.
5: Det er jo akkurat en stor mobillader.
6: Aibel-verftet i Haugesund er største norske leverandør til offshore vindindustri, og har allerede levert omformere til Tyskland og Storbritannia. Nå er de klare for å levere til flytende havvind utenfor norskekysten. Dagens stoppvedtak i Stortinget skaper usikkerhet.
7: Jeg tenker det er jo ikke bra for at vi trenger i denne bransjen, så er det noe vi trenger, så er det forutsigbarhet for, i forhold til både investere og tenke langsiktig. Så det å utsette dette og ta omkamper på ting vil gi en lengre forskyvelse.
6: Equinor er en av kandidatene til å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, men kommer nå med nye signaler. Et allerede krevende prosjekt er blitt enda mer krevende, sier selskapet.
26: Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
6: Equinors utspill blir møtt med sterke reaksjoner i Stortinget.
27: Equinor sier nå at de kommer til å vurdere sin deltakelse i dette prosjektet, og det var akkurat det vi advarte mot. Så nå har Høyre og gjengen effektivt klart å senke havvindsatsingen i Norge, frykter vi.
28: Kan Equinor bruke det til å trekke seg ut med æren i behold?
29: Jeg håper ikke de gjør det. Jeg håper at de ønsker å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er kjempeviktig for Equinor med den erfaringen de får.
6: Høyre sier dagens vedtak i Stortinget ikke betyr forsinkelser.
30: Dette er ikke et forslag som hverken snur eller skroter eller forsinker noen ting, men som tvertimot skal bidra til at risikoen blir lavere og ikke høyere.
6: Men NHO liker dårlig det Høyre har gjort.
0: Vi overrasket over at Høyre har slått seg sammen med havvindmotstanderen i Rødt og Fremskrittspartiet. Og det skaper en usikkerhet, men nå har vedtaket fattet, og vi håper den prosessen fremover kan gå fort.
6: Den andre grupperingen som vil bygge ut Utsira Nord velger å stole på Høyre.
2: Vi tar Høyre på ordet når de sier at de ønsker å legge til rette for flytende havvind, og vi oppfatter det slik at de først og fremst ønsker en annen type gjennomgang i Stortinget.
18: Ja, Lars Nehru Sand, Høyres Nikolai Astrup, mener at dette ikke forsinker denne prosessen eller prosjektet. Har han rett i det?
8: Det er umulig å si, men der debatter i Stortinget ofte pleier å være for og imot, så var det spesielle med dagens debatt at det utelukkende handler om konsekvensene. Vil dette bare handle om ny kunnskap som gir nye streker under svar vi allerede har, eller vil dette sette hele prosjektet i fare, fordi det skaper usikkerhet i næringen? Det var det debatten handlet om.
18: Nå vet jo ikke Stortinget så sent som i fjor å bevilge inntil 35 milliarder kroner til dette prosjektet. Hvorfor skjer da dette nå?
8: Ja, det er en spesiell tidspunkt i dette prosjektets levetid å ville innhente denne kunnskapen på nytt. Nå skal det sies at Høyre har ment det samme hele tiden. De ville ha en ekstern kvalitetssikring, men at man fortsatt mener det når man har kommet så langt, lagt litt fra kai, men selv om det ikke er utbetalt penger, så mistenker jo Høyres kritikere at man gjør dette for å kunne finne en unnskyldning for å ikke være mot havvind i all særdeleshet, men være skeptisk til pengebruken på det flytende havvind, selv om man i motsetning til FRP og Rødt for eksempel ønsker utbygging av bunnfast havvind.
18: Ja, hvorfor er dette prosjektet så omstritt?
8: Det er jo fordi kompleksiteten rundt flytende havvind er veldig mye større, og dette handler ikke bare om at vi ønsker et nytt nærings- og industrieventyr for å omstille energiprodusentene. Vi ønsker også å omstille verftene og leverandørindustrien, og dette trengs i det grønne skiftet. Og da er det ekstra viktig hva skattebetalernes penger brukes til.
24: Dette skal ikke skje igjen, det forsikrer daglig leder i Bellona. I dag ble det klart at Miljøstiftelsen med 40 års drift bak seg unngår konkurs.
6: Det kunne vært veldig dårlig stemning her hos Bellona i dag. De var på konkursens rand. Men i løpet av en dramatisk veke hadde kommet 13 millioner kroner på konto.
10: Vi fikk inn flere større summer fra norske borgere som ønsker å være anonyme. Det respekterer vi. Så fikk vi inn en stor sum på 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens stiftelse. Og i tillegg har vi fått veldig mange små og store summer fra både vanlige folk og gründerbedrifter og folk som støtter Bellonas arbeid over hele Norge.
6: Nedbemanning blir helt nødvendig, men drifta er sikra.
11: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet at det er for lov til å fortsette miljøkampen.
6: Det er ikke første gang Bellona er i økonomisk krise.
12: Jeg har vel vært litt for ivrig i det å drive miljøvern og brukt pengene litt for fort.
6: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
10: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn.
24: Kongen og dronninga har nå vært på offisielt besøk i alle kommunene i Nord-Norge. De kunne krysse av på den siste, Beiarn i Nordland, i dag. Men før de kom dit, var de ved Saltstrømmen. Monica Veit Martinsen, det ble et besøk med historisk sus.
13: Ja, for 133 år siden var den første svensk-norske kongen her, kong Oscar den andre, og besøkte Saltstrømmen, og da fikk han jo denne bautaen etterpå. Og årsaken til at han kom, og tre konger etter han, inklusiv kong Harald i dag, da, det ligger jo her. Det er jo en av verdens sterkeste malstraumer i naturskjønne omgivelser. Kongeparet var jo her i dag, og så tok de veien, som du sa, til Beiarn. Og der var alle veldig klar for å ta imot kongeparet. Det var altså pynta ifra de kom til de for. Og vi fikk også en liten prat med kongeparet som sette veldig pris på den støtta de og hele familien har fått i forbindelse med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit.
1: I en hage på Vesterli på vei til Beiarn har folk lagt ned en hilsen til kongeparet på besøk i kommunen for første gang i lag. I ettermiddag svarte kongeparet på spørsmål om kronprinsessens sykdom og fortalte at de var rørt over støtten fra folk.
9: Så det setter stor pris på.
14: Det så jo dere også på fjellsiden, hvor det stod lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
1: Et av punktene på dagens agenda var besøk i Norges minste stavkirke, bare 11 meter høy, der de også fikk møte 94-åringen som har bygd den.
15: Veldig folkelig, ja. Sånn så går han å prate med, ja.
1: Dagen ble innledet med besøk i kommunesenteret Storjord, der Beiarelva måtte bli et tema.
16: Og nå er det bare 4 dager til elva åpner, så denne må du ta med deg.
17: Som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han er gammel?
1: Beierværingene koset seg i finværet og var glad at kongeparet kom seg bort fra Oslo nå i en turbulent tid.
19: De trenger å komme seg bort og få litt frihet fra alle styret i Oslo.
1: Og kanskje var det nettopp omtanken fra den versle bygda som beveget dronningen ekstra.
9: Det går bra.
14: En dag av gangen.
9: En dag av gangen.
14: Det går veldig.
24: Og etter besøket i Beiarn så gjenstår bare 4 kommuner som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongen, dronningen eller de to sammen. Det er Siljan og Nissedal i Telemark og Høylandet og Rindal, begge i Trøndelag. Og mens kongeparet er i nord i kveld, er kronprinsbarna på landskamp på Ullevål. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia for 6 dager siden for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Og i kveld ser hun og prins Sverre Magnus Norge-Østerrike.
18: Den norske 35-åringen som tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor kom til Sverige for å drepe, det sa påtalemyndigheten da rettssaken startet mot ham i dag. Mannen hevder han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
20: Her inne i sal 4 i Göteborg tingrett erkjente nordmannen at han skjøt og drepte 2 personer i fjor høst. Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
21: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall olika typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
20: Den grove volden har rystet Göteborg. En rekke uskyldige mennesker har mistet livet, blant dem 2 barn.
21: Framfor alt så er det jo de uppenbart helt oskyldige offer som har drabbats her. Vi har 2 små barn, en 4-årig flicka som dog i en bilbomb, en 8-årig pojke som dog i en handgranatsattack.
20: Svensk politi mener nordmannen tog på sig ett våldsuppdrag och reiste till Sverige som torpedo.
22: Vad tänker han om den beskrivelsen?
23: Det tillbakavisas. Han bestrider ansvar för brott. Han vidgår att han i och för sig har skjutit de här målsägandena. Men han bestrider ansvar för brott då med anledning av att han har agerat i nödvärn.
22: Vad har din klient förklarat om varför han var i Sverige?
23: Han har befunnit sig i Sverige med anledning av att han har varit på genomresa.
18: Det skal handle om kokain nå, for unge voksne i Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser EUs store rusrapport. 5,6% av norske unge mellom 15 og 34 år sier at de har brukt kokain det siste året. Det nyeste tallet fra helsedirektoratet er noe lavere. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. I Oslo har området mellom Jernbanetorget og Barcode fått tilnavnet kokainstripa i rusmiljøet. Det er her kjøp og salg av mye av stoffet skjer. Også i de aller tyngste rusmiljøene øker nå kokainbruken kraftig.
31: På en parkeringsplass i Oslo sentrum, foreningen Human Narkotikapolitikk skal dele ut crackpiper. For her og mange andre steder koker rusavhengige kokain til crack, og røyker det.
32: Det er en økning i folk med store utfordringer, og det er blitt veldig synlig i bybildet.
31: Hva kan være årsaken til at det er så mye kokain og crack nå?
32: Kokainproduksjonen har eksplodert, og det har blitt en globalisering. Det kommer mye raskere hit, og nå har jo de organiserte kriminelle miljøene blitt så store at nå kommer kokain mye renere, og det er mye billigere, og det er mye, mye mer tilgjengelig.
0: Det er lang kø. Gjerne fra vi åpner om morgenen, så er det jo kø her inne, og også noen dager ute på gata.
2: Der har du munnstykket. Du trenger bare ett om gangen, men det, så da gjør vi sånn. Et filter, og det er det.
31: Dette er utstyr som deles ut på Oslo kommunes brukerrom. Her ser de at bruken av crack-kokain har eksplodert. Fra 0 for 3 år siden til 900 inntak av crack i måneden. Nå er det altså kø for å sitte på rommet og røyke crack.
2: Det er tilgjengelighet, rett og slett. Tilgjengelighet som også da er kokain ren nok til å lage crack av. Og det er det samme man ser i Europa for øvrig.
31: Utenfor brukerrommet er noen på vei inn, og noen har kommet ut.
3: Jeg freebaser litt kokain. Ja. Det er nesten det samme som crack, bortsett at du ikke bruker bikarbonat, du bruker salmiak.
31: Hva er det som gjør at du bruker det?
3: Det øker, det blir klarere i hodet.
31: Barcode, finansdistrikt i Oslo.
32: Her er det mest fredag, lørdag og søndag, men dette er et store kokainmarkedet. Det er en mye større gruppe, de er veldig pengesterke.
31: De som jobber i rusfeltet er bekymret over utviklingen.
32: Ja, kokain er veldig skadelig. Det danner seg en type gift når du blander kokain med alkohol, så det er giftig, og det gir en ny og større risiko for avhengighet i en mye større gruppe enn det har vært.
18: USAs president Donald Trump sier han er informert om at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Begge pilotene kom uskadd fra hendelsen, men USA må av nødvendighet svare på dette angrepet, det skriver Trump på sitt nettsted Truth Social i kveld. I dag reiste det kinesiske presidentparet hjem etter sitt 2 dager lange statsbesøk i Nord-Korea. For Xi Jinping var noe av det viktigste med besøket å sikre at Nord-Korea forblir en mest mulig lojal nabo etter at landet har nærmet seg Russland.
4: Festforestilling i Pyongyang. Det ble ikke spart på noe da det kinesiske presidentparet kom på besøk til Nord-Korea. Jubel da de to lederne besøkte en av de mest prestisjefulle partiskolene. Treet skal symbolisere at vennskapet mellom de to landene alltid fornyer seg. Men bak besøket skal det også ligge et ønske fra Xi om å sikre at naboen forblir mest mulig lojal. Minnesmerket over kinesiske soldater som falt i Koreakrigen. I dag har nordkoreanske soldater og våpen i Putins krig mot Ukraina gitt landet en viktig alliert. Besøket skjer etter at Xi møtte Trump. De skal ifølge det hvite hus være enige om at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen.
5: I de offisielle uttalelsene sa ikke Xi Jinping noe om Nordkoreas atomprogram. Hva han sa mer privat til Kim Jong-un vet vi ikke. Heller ikke om han hadde med seg budskap fra Trump etter at den amerikanske presidenten besøkte Beijing for kun noen uker siden. Xi hadde med seg løfter om et dypere samarbeid innen vitenskap, landbruk og økonomi. Og Xi reiste nok hjem med en følelse av at han lykkes i å minne Kim om hvem som er Nordkoreas viktigste støttespiller. Kim Jong-un på sin side vil føle seg styrket av at Xi Jinping la sin første utenlandsreise i år til han og til Nord-Korea. Nord-Korea.
18: Erika Fatland, du forfatter og var i Nord-Korea for noen år siden. Regnes som verdens mest lukkede land, som vi har hørt mange ganger tidligere. Når vi ser bilder fra hovedstaden Pyongyang, hvordan stemmer de bildene med den virkeligheten du fikk se?
6: Så det jo veldig, veldig likt det jeg har sett. Det har ikke forandret seg så mye de siste årene. Men de jo gode på fasade i Nord-Korea, og hele Pyongyang, eller hele hovedstaden, jo en eneste stor fasade. Og det bare eliten som har lov til å bo i Pyongyang. De har jo kontrollposter ved inngangen til hovedstaden, hvor de sjekker folk, så det bare det de utvalgte som har lov til å bo der. Disse fine husene man ser, de ser flotte ut på utsiden, men på innsiden så det kanskje ikke strøm. Man kan ikke ta heisen oppe i 20 etasjer, for eksempel. Man må ta trappen.
18: Hvor stor vil du si kontrasten mellom hovedstaden Pyongyang og resten av landet, for du har sett en del utenfor også?
6: Enormt store. Jeg var på en sånn utvidet tur, så vi fikk se litt forskjellige steder utenfor Pyongyang også. Vi var blant annet i nord, i Chongqing, en by som har vært lukket helt frem til vi var der. Og der, så du ser jo ingen biler, folk sykler. Jeg så en lastebil som ble kjørt på ved, og folk er veldig, altså de er ikke slanke, de er tynne.
18: Får man snakke med folk?
6: Nei, det får man ikke. Man har ikke en guide, man har to guider som passer på både turistene og hverandre. Og de veldig nøye med at man ikke skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så alt er ekstremt regissert hele veien. De jo veldig gode på regi.
18: Mm. Det altså myndighetene da, som har kontroll på alt som skjer?
6: Absolutt alt i verdens mest lukkede og mest kontrollerte samfunn. Det verdens strengeste diktatur, og det jo ekstremt lukket. De har ingen informasjon om omverdenen, de har ikke internett.
18: Mm. De får altså ikke vite noe av det som skjer i andre land?
6: Nei, de får bare vite myndighetenes versjon av det som skjer i andre land, så det de lærer jo at imperialistene, Japan, Sør-Korea og USA fienden, og der det helt forferdelig bo. Og så lærer de sin egen befolkning at de bor i verdens beste land, og når de da ikke får noe informasjon utenfra, så det ikke så lett å gjennomskue det.
18: Nå ble staten opprettet i 1948, og siden har Kim-familien da beholdt makten i Nord-Korea. Hvordan opplevde du støtten til regimet?
6: Det jo ekstremt vanskelig å si, fordi dette en diktatur. Det jo ingen, selv om de kanskje skulle tenke inn i hodet sitt noen negative tanker, som ville våget å si det høyt, fordi det vil få drakoniske konsekvenser. Men jeg ganske sikker på at jeg møtte ganske mange sånn genuint lojale støttespillere, sånn den Kim-familien. Det jo ikke bare ledere, de har jo gjort det til en kult, til en religion. De tilbør jo de døde lederne, som da evige ledere. Og den ene guiden min, da jeg kunne fortelle henne at jeg kjente en som hadde gått på samme skole, som Kim Jong-un i Schweiz, altså, så ble jo jeg også nærmest guddommelig i hennes øyne.
18: Det altså strenge restriksjoner i Nord-Korea. Hva skjer hvis de reglene brytes?
6: Det får forferdelige konsekvenser, ikke bare for personen som bryter det, men for hele denne personens familie og også for fremtidige generasjoner. Så det forklarer kanskje også hvorfor for eksempel soldatene som ble sendt til Ukraina, som marsjerte rett i døden.
18: Var du selv redd for konsekvensene hvis du gjorde noe galt?
6: Ja, det var jeg jo, fordi det ikke så lett å komme seg inn i Nord-Korea hvis man forfatter eller journalist. Så jeg måtte være litt kreativ da jeg søkte visum. Så jeg fikk en attest hvor det stod at jeg var slakteriresepsjonist ved et fattig land i Oslo. Så jeg måtte spille denne rollen veldig godt de to ukene jeg var der, og være en troverdig slakteriresepsjonist.
18: Det betyr vel også at når du nå har løyet til regimen, så er du kanskje ikke ønsket tilbake?
6: Jeg tror ikke det jeg skal tilbake dit, nei.
24: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner for å trygge handelsruta. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Estland.
7: Sveriges Ulf Kristersson, Jonas Gahr Støre og danske Mette Fredriksen, statsministrene i den nordisk-baltiske familien, samlet til toppmøte i Estlands hovedstad Tallinn i dag. Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt.
8: You are facing a full-scale invasion. You are fighting, you are resisting. For Ukraine, for the civilians of Ukraine, but also for the rest of Europe. And I think this summit has confirmed once again that we stand by you in support.
7: Æresgjest på møte, Ukrainas president her med sin kone. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
10: Så det forsvarsforliket som enstemmig storting gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner, på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
24: Et knivangrep i Belfast i går kveld skaper frykt i dag. En mann i 40-åra ble alvorlig skadd i øyne, rygg og i ansikt, og tilstanden fremdeles alvorlig, opplyser politiet i Nord-Irland. En mann sikta for drapsforsøk. Han i 30-åra, sudansk, og oppholdt seg i Storbritannia lovlig, ifølge politiet.

0: ran are rare. The demonstrators, men and women, had come out onto the streets after a series of arrests of women accused of not adhering to the Taliban's strict dress code. The Taliban has described its rules on what women wear as a divine obligation. But the UN has expressed concern at the arrests. It says that restrictions on Afghan women are growing.
1: The European Union has ordered the tech giant Meta to give rival artificial intelligence chatbots access to its WhatsApp platform. The temporary measure comes as the European Commission is carrying out an antitrust investigation against Meta. Brussels told the company it would face strong measures if it didn't open up its platform. World News from the BBC. Cities and towns across Pakistan-administered Kashmir have been brought to a standstill in a general strike called by a recently banned alliance of civil society groups. Streets in the capital, Muzaffarabad, and elsewhere were deserted, with only police vehicles on the road much of the day. Six Georgian nationals have gone on trial in France for the theft of rare editions of Russian literary classics, including works by Alexander Pushkin. Orlando Teal has more details.
2: Organised crime networks are suspected of being behind the thefts, which have targeted libraries across France. The books stolen are worth millions of euros. Investigators say the suspects went to libraries to consult the valuable works, photographed and measured them, and later returned to replace them with almost undetectable copies. One of the defendants is alleged to have visited the National Library of France 40 times, saying he was researching 19th century Russian literature. There have been a spate of similar thefts in recent years from libraries across Europe, including in Germany, Switzerland and the Czech Republic.
1: A new study has revealed the asteroid that hit Earth and wiped out the dinosaurs took 8 million years to cool down. It's thought this provided the right circumstances for life as we know it to be created. When the asteroid crashed into the Gulf of Mexico, it caused climate chaos that wiped out most species on the planet. In tennis, Serena Williams has made a winning return after 4 years in retirement. She paired up with Victoria Mboko for a first-round victory in the women's doubles at the Queen's Club in London. The 44-year-old tennis legend and her Canadian teenage partner won in two straight sets over third seeds Erin Routliffe and Nicole Mekela Martinez. That's the latest World News from the BBC.
3: Hva går uroen I dag ut på?
4: Hello and welcome to NewsHour. It's coming to you live from the BBC World Service studios in central London. I'm Tim France. We're beginning with the news that broke a few hours ago. It broke on social media in the way that these things often do, at least when they involve President Trump. And it was him posting the news that the Iranians had shot down a US military helicopter.
5: Dette studentdrapet I Southampton, som vi så mye uro rundt I forrige uke, da politiet friga en video knyttet til pågripelsen av han faktisk offeret. Der var det en gjerningsmann med en utenlandsk familiebakgrunn. Denne gang det en tidligere asylsøker som nå har opphold I Storbritannia. Også I Nordirland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro tidligere og angrep på minoritetsbefolkning og det den frykten som I Nord-Irland nå, om at det skal skje tilsvarende ting. Og nå I kveld så meldes det om at noen hundre mennesker har samlet seg, noen av dem maskerte, hvor de stanser trafikk inn til Belfast, og både busser og trikker I byen har stanset trafikken for å unngå større uro.
3: Hvordan reagerer politisk ledelse på dette?
5: Her har jo politiske ledere samlet reagert med sjokk og vantro nærmest. Da. Og så ser man I Nord-Irland at de politiske lederne fra de ulike partiene der har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk I Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det stor uro og aktivitet på sosiale medier og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
3: Samferdselsdirektøren i Agder var inhabil i veisaken som førte til at han måtte gå av. Det slås fast i en granskningsrapport. Det var før jul at NRK avslørte at veisjefen tjente millioner på privat tomtesalg i samme område som han jobbet for ny vei.
6: Tidlig ute for å få dommen over sin egen rolle. Og konklusjonen var utvetydig. Ola Olsbu var inhabil i veisaken som gjorde at han måtte gå av som samferdselsdirektør i Agder fylkeskommune. Hvordan opplever du at de skriver så tydelig om at du har opptrådt i strid med lov og regler?
7: Rapporten sier jo egentlig at det er systemet, at det er ikke min rolle som har vært avgjørende her.
6: Her, like ved batterifabrikken Tomorrow i Arendal, tjente Ola Olsbu flere millioner kroner på et privat tomtesalg, samtidig som han jobbet for en ny industrivei i samme område. Det er den dobbeltrollen som felte ham som samferdselsdirektør. I granskningsrapporten får hans sjef, fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, også sterk kritikk for håndteringen av habilitet. Hun lot sin inhabile veisjef få jobbe videre med saken hun skulle ha holdt ham langt unna. Om sin egen rolle og tillit svarer hun dette.
8: Jeg er opptatt av at vi har fått en ryddig rapport med konkrete anbefalinger som jeg skal ta tak i og få på plass. Og så er jeg avhengig av at fylkestinget fremdeles har tillit til meg.
6: Ola Olsbu mener flere må bære ansvaret for sviktende habilitetsoppfølging i Agder fylkeskommune.
7: Dette er en systemsvikt i Agder fylkeskommune. Hvordan de håndterer habilitet, hvordan de følger det opp og dokumenterer, og ikke minst hvordan det jobbes politikkadministrasjon.
6: Neste uke skal fylkestinget i Agder ta stilling til granskningsrapporten, og om den får noe.
9: Fotball-VM starter om to dager og blir fulgt tett over hele kloden. Men en som stadig unngår merksemd for det hele, det er Gianni Infantino. Han er sjefen for det hele. I flere år har NRKs reporter Halvor Ekeland prøvd å få den svært kontroversielle lederen for det internasjonale fotballforbundet i tale.
10: Mr. Infantino? Mr. Infantino, would it be possible to do an interview?
11: Jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd å få et intervju med FIFA-presidenten. Det er 5 år siden sist jeg fikk ett spørsmål til Gianni Infantino. På FIFA-kongressen i april får jeg et lite håp.
10: Do you think Gianni will do any media, like here or tomorrow?
12: I think if anything it'll be after the Congress, like when we have a mix zone there, so if he does any media it would be there.
11: Kontroversene rundt Infantino er mange.
13: Today I feel gay.
11: I FIFAs regelverk står det at Infantino skal være politisk nøytral. Den regelen beskyldes han for å ha brutt da han tildelte FIFAs fredspris til Donald Trump.
13: And you can always count, Mr. President, my support on the support of the entire football community.
11: Tilbake i Vancouver. Kongressen er ferdig. Jeg har mange spørsmål på blokka, men Infantino er ikke å se.
14: Det er svært å få opplysninger, det er enda sværere å få intervju, og de har så også en politisk leder som ikke taler med pressen og ikke tar imot kritiske spørsmål.
11: Og det synes Norges fotballpresident er problematisk.
15: Det ligger litt i rollen at du må på en eller annen måte kommunisere bredt for å ivareta tillit bredt. Og så er det frustrerende noen ganger med demokrati og kritiske røster, noen ganger virker det faktisk mot sin hensikt, men det er bedre enn det motsatte. Og da er det vår jobb å stå i det.
9: Og Michel Platini, han saksøker Gianni Infantino få dager før VM. Platini mener Infantino sverta han da han prøvde å bli president i FIFA. Franskmannen ble senere utestengt for brott på FIFAs etiske regelverk, men ble senere frifunnet for korrupsjon av 2 rettsinstanser i Schweiz. Ja, vi held oss i hovedstaden og et av verdens mest berømte friidrettsstevner. Når Amalie Juel står på startstreken på 400 meter hekk i morgen, er det et tydelig mål hun har sett seg. I tillegg blir dette henne aller siste Bislett Games i karrieren.
16: Henriette Jæger får en hjelpende hånd av lagvenninnen som skal løpe for siste gang på Bislett.
17: Det blir rart. Vi er veldig heldige som får lov til å se løpet da.
18: Kommer til å bli trist å gjøre dette her for aller siste gang. Det gjør det.
16: Hekkeløperen legger opp etter denne sesongen, men det er ett mål hun enda ikke har oppnådd. 4. juni i Roma var hun 6 fattige hundredeler unna. Nemlig å løpe raskere enn 54 sekunder. Hun håper å se det magiske 53-tallet på Bislett.
18: Åh, det har vært det beste. Det er jo det man krysser fingrene for og håper på. Så jeg skal gjøre mitt aller beste, og så får vi se hva det holder til. Men det hadde vært helt klart en veldig highlight av sesongen.
16: Og etter sitt eget løp skal Jæger følge med fra tribunen.
17: Jeg skal skrike, og kommer sikkert å komme noen tårer også. Det er veldig rart å tenke på at hun skal gi seg etter denne sesongen.
9: Karsten Warholm, han er i hvert fall i godt humør, og Karsten Warholm, han vil gjøre alt for å vinne på Bislett Games, men det blir tøft, for det har blitt to strake tap mot brasilianske Alisson Dos Santos, som har klokketru på seg selv og landet sitt før morgendagen.
19: Han slår kanskje ikke Brasil i fotball, og så langt i sesongen har han også blitt slått av Brasil på 400 meter hekk.
20: Han tar vare om to av to ganger i Kina.
21: Og tape for Dos Santos her, og hva ville det gjort med deg?
22: Nei, altså jeg har jo gjort det en gang før, og jeg synes ikke det var noe kjekt, så det hadde jo vært, det hadde vært frustrerende.
19: For på Bislett møter han en brasilianer full av selvtillit.
23: Every single time that I line up to run, I'm betting myself.
19: Og han er klar på hvem som vil gjøre det best av Brasil og Norge, både på 400 meter hekk i morgen, og i fotball-VM.
24: Who will come the furthest, Norway or Brazil?
23: Make no sense, you know. Of course, Brazil gonna come farthest. Like, make no sense.
22: Jeg svarer selvfølgelig Norge.
24: And who will come first here tomorrow, Brazil or Norway?
23: Brazil.
22: Jeg tror også blir Norge.
25: Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
3: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker.
25: En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først mange uker senere.
16: Kvinnen vi møter på et tilfeldig sted i Sør-Norge oppdaget i fjor høst at hun var gravid og omlag 8 uker på vei. En krevende livssituasjon gjorde at hun ringte sykehuset for en abort så raskt som mulig, men måtte vente 2 uker på en kontrolltime.
26: Jeg spurte om jeg kunne få en time fortere, men de hadde ikke kapasitet. De sa det var fullt.
16: Kvinnen ba om å få abort før uke 10, siden hun da kan gjøre det hjemme og slippe å bli innlagt på sykehus. 2 ganger ringte hun, men sykehuset bekrefter at de ikke endret timen. I mellomtiden vokste fosteret i magen.
26: Jo lenger jeg var på vei, jo mer dårligere samvittighet fikk jeg. Jo mer skyldfølelse fikk jeg for jo lengre tid det tok da.
16: Hun ringte flere andre sykehus.
26: Da fikk jeg panikk og ringte de fleste sykehusene rundt der jeg bor med kanskje 4 timer, 2 timer reisevei. Og ingen hadde tid til å ta meg inn for en abort.
16: Kvinnens første mulighet til å ta abort var da hun var om lag 12 uker på vei, men valget ble stadig vanskeligere.
26: Jeg føler den retten vi skal ha på selvbestemt abort ikke er selvbestemt.
27: På hvilken måte da?
26: At vi ikke kan få lov å bestemme at vi ønsker abort før uke 12.
16: Sykehuset skriver til NRK at det var ferieavvikling da kvinnen tok kontakt, men at de ga henne time så raskt som mulig. De bekrefter at første mulige time til abort var om lag 3 uker etter at hun første gang tok kontakt. De snakker med flere hundre kvinner over hele landet i forbindelse med abort. I fjor endret Norge grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Medisinsk fødselsregister sier kvinner går lengre gravide nå, før en abort. Rådgivningstjenesten sier de opplever at ventetiden på sykehusene for abort har økt.
28: At kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2 til 3 uker på å komme inn på abortbehandling.
16: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
29: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
0: Men alle pasienter må jo vente på behandling. Hvorfor må ikke da forvente at også abortpasienter må vente på behandling?
29: De er særskilt prioritert. De har konkrete rettigheter. Og dette følger også av internasjonale konvensjoner. Og det å gå gravid og vente på en abort, det er vurdert som ganske krenkende. Sånn at kvinner som har bestemt seg for abort, de skal få det raskt.
1: Hun var usikker underveis, fikk ny aborttime i uke 17, men takket nei.
26: Jeg er veldig glad for å ha babyen min. Det er jeg. Utrolig glad for det. Men jeg synes det var forferdelig å ikke kunne bestemme. Så, kvinner som ikke tar det samme valget som meg, som må ta abort i uke 15, 16, 17, dem synes jeg så synd på.
0: Hvorfor synes du synd på det?
26: For at de må vente, gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid, og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma, når du blir så langt på vei.
3: Sykehuset Kvinna tilhører avviser at ventetiden for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2-3 uker lenger nå enn før. Martine Ørdal, denne loven er ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
2: Det vet vi jo ikke helt. Dette er nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som er forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
3: Mm. Det ble jo debattert mye før abortlova ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
2: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven, og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidede adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyene for å se om man kan se en sånn konsekvens.
3: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
2: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfellet, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå

0: endringer som var nødvendige hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS sin side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten.
1: Diskusjonen om havvindprosjektet Utsira Nord tok en ny vending i dag. Havområdet ligger utenfor kysten av Rogaland og er Norges store satsing på flytende havvind. Og det betyr at de ikke er festet permanent til bunnen, fordi havet er for dypt til vanlige bunnfaste vindturbiner. Stortinget har bevilget inntil 35 milliarder kroner i støtte til dette prosjektet, men etter en heftig debatt i Stortinget i dag fikk Høyre støtte for å sette prosjektet på pause inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Nå kan Equinor ikke utelukke at dette får konsekvenser, og også leverandører lurer nå på hva som skjer.
2: Det er jo akkurat en stor mobillader.
3: Aibel-verftet i Haugesund er største norske leverandør til offshore vindindustri, og har allerede levert omformere til Tyskland og Storbritannia. Nå er de klare for å levere til flytende havvind utenfor norskekysten. Dagens stoppetak i Stortinget skaper usikkerhet.
4: Jeg tenker det er jo ikke bra, for at vi trenger i denne bransjen, så er det noe vi trenger, så er det forutsigbarhet for i forhold til både investere og tenke langsiktig. Så det å utsette dette og ta omkamper på ting vil gi en lengre forskyvelse.
3: Equinor er en av kandidatene til å bygge ut flytende havvind på Utsira Nord, men kommer nå med nye signaler. Et allerede krevende prosjekt er blitt enda mer krevende, sier selskapet.
5: Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
3: Equinors utspill blir møtt med sterke reaksjoner i Stortinget.
6: Equinor sier nå at de kommer til å vurdere sin deltakelse i dette prosjektet, og det var akkurat det vi advarte mot. Så nå har Høyre og gjengen effektivt klart å senke havvindsatsingen i Norge, frykter vi.
7: Kan Equinor bruke det til å trekke seg ut med æren i behold?
8: Jeg håper ikke de gjør det. Jeg håper at de ønsker å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er kjempeviktig for Equinor med den erfaringen de får.
3: Høyre sier dagens vedtak i Stortinget ikke betyr forsinkelser.
9: Dette er ikke et forslag som hverken snur eller skroter eller forsinker noen ting, men som tvert imot skal bidra til at risikoen blir lavere og ikke høyere.
3: Men NHO liker dårlig det Høyre har gjort.
10: Vi er overrasket over at Høyre har slått seg sammen med havvindmotstanderen i Rødt og Fremskrittspartiet, og det skaper en usikkerhet, men nå er vedtaket fattet, og vi håper den prosessen fremover kan gå fort.
3: Den andre grupperingen som vil bygge ut Utsira Nord velger å stole på Høyre.
11: Vi tar Høyre på ordet når de sier at de ønsker å legge til rette for flytende havvind, og vi oppfatter det slik at de først og fremst ønsker en annen type gjennomgang i Stortinget.
1: Ja, Lars Nehru Sand, Høyres Nikolai Astrup, mener at dette ikke forsinker denne prosessen eller prosjektet. Har han rett i det?
12: Det er umulig å si, men der debatter i Stortinget ofte pleier å være for og imot, så var det spesielle med dagens debatt at det utelukkende handlet om konsekvensene. Vil dette bare handle om ny kunnskap som gir nye streker under svar vi allerede har, eller vil dette sette hele prosjektet i fare, fordi det skaper usikkerhet i næringen? Det var det debatten handlet om.
1: Nå vedtok jo Stortinget så sent som i fjor å bevilge inntil 35 milliarder kroner til dette prosjektet. Hvorfor skjer da dette nå?
12: Ja, det er en spesiell tidspunkt i dette prosjektets levetid å ville innhente denne kunnskapen på nytt. Nå skal det sies at Høyre har ment det samme hele tiden. De ville ha en ekstern kvalitetssikring, men at man fortsatt mener det når man har kommet så langt, lagt litt fra kai, men selv om det ikke er utbetalt penger, så mistenker jo Høyres kritikere at man gjør dette for å kunne finne en unnskyldning for å ikke være mot havvind i all særdeleshet, men være skeptisk til pengebruken på det flytende havvind, selv om man i motsetning til FRP og Rødt for eksempel ønsker utbygging av bunnfast havvind.
1: Ja, hvorfor er dette prosjektet så omstritt?
12: Det er jo fordi kompleksiteten rundt flytende havvind er veldig mye større, og dette handler ikke bare om at vi ønsker et nytt nærings- og industrieventyr for å omstille energiprodusentene. Vi ønsker også å omstille verftene og leverandørindustrien, og dette trengs i det grønne skiftet, og da er det ekstra viktig hva skattebetalernes penger brukes til.

0: Dette skal ikke skje igjen, det forsikrer daglig leder i Bellona. I dag ble det klart at Miljøstiftelsen med 40 års drift bak seg unngår konkurs.
1: Det kunne vært veldig dårlig stemning her hos Bellona i dag. De var på konkursens rand. Men i løpet av en dramatisk veke hadde kommet 13 millioner kroner på konto.
2: Vi fikk inn flere større summer fra norske borgere som ønsker å være anonyme. Det respekterer vi. Så fikk vi inn en stor sum på 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsens stiftelse. Og i tillegg har vi fått veldig mange små og store summer fra både vanlige folk og gründerbedrifter og folk som støtter Bellonas arbeid over hele Norge.
1: Nedbemanning blir helt nødvendig, men drifta er sikra.
3: Det er så mange mennesker, privatpersoner, gründerbedrifter som lager miljøløsning, større bedrifter og filantropiske givere har støttet oss. Det er med stor takknemlighet og ydmykhet. Det er for lov til å fortsette miljøkampen.
1: Det er ikke første gang Bellona er i økonomisk krise.
4: Jeg har vel vært litt for ivrig i det å drive miljøvern og brukt pengene litt for fort.
5: I lys av det som har skjedd nå, kan folk være trygge på at pengene til Bellona blir forvaltet på en trygg og god måte her?
2: Ja, vi skal forvalte den tilliten som er gitt oss nå på en god måte. Og jeg kan si veldig tydelig, vi skal ikke havne i en sånn situasjon.
0: Kongen og dronninga har nå vært på offisielt besøk i alle kommunene i Nord-Norge. De kunne krysse av på den siste, Beiarn i Nordland, i dag. Men før de kom dit, var de ved Saltstrømmen. Monica Veit Martinsen, det ble et besøk med historisk sus.
6: Ja, for 133 år siden var den første svensk-norske kongen her, kong Oscar den andre, og besøkte Saltstrømmen, og da fikk han jo denne bautaen etterpå. Og årsaken til at han kom, og tre konger etter han, inklusiv kong Harald i dag, da, det ligger jo her. Det er jo en av verdens sterkeste malstraumer i naturskjønne omgivelser. Kongeparet var jo her i dag, og så tok de veien, som du sa, til Beiarn. Og der var alle veldig klar for å ta imot kongeparet. Det var altså pynta ifra de kom til de for. Og vi fikk også en liten prat med kongeparet, som setter veldig pris på den støtta de og hele familien har fått i forbindelse med sykdommen til kronprinsesse Mette Marit.
7: I en hage på Vesterli, på vei til Beiarn, har folk lagt ned en hilsen til kongeparet på besøk i kommunen for første gang i lag. I ettermiddag svarte kongeparet på spørsmål om kronprinsessens sykdom og fortalte at de var rørt over støtten fra folk.
8: Så det setter jeg stor pris på.
9: Det så jo dere også på fjellsiden, og det stod lykke til med Mette Marit. Det er rørende.
7: Et av punktene på dagens agenda var besøk i Norges minste stavkirke, bare 11 meter høy, der de også fikk møte 94-åringen som har bygd den.
10: Veldig folkelig, ja. Sånn så går han å prate med, ja.
7: Dagen ble innledet med besøk i kommunesenteret Storjord, der Beiarelva måtte bli et tema.
11: Og nå er det bare 4 dager til elva åpner, så denne må du ta med deg.
12: Som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte beierflue. Kan han kanskje få en fiskeopplevelse i Beierelva en gang i fremtiden, selv om han er gammel?
7: Beierværingene koset seg i finværet og var glad at kongeparet kom seg bort fra Oslo nå i en turbulent tid.
13: De trenger å komme seg bort og få litt frihet fra alle styret i Oslo.
7: Og kanskje var det nettopp omtanken fra den vesle bygda som beveget dronninga ekstra.
8: Det går bra.
9: En dag av gangen.
8: En dag av gangen.
9: Det går veldig.
0: Og etter besøket i Beiarn så gjenstår bare 4 kommuner som enda ikke har hatt offisielt besøk av kongen, dronninga eller de to sammen. Det er Siljan og Nissedal i Telemark og Høylandet og Rindal, begge i Trøndelag. Og mens kongeparet er i nord i kveld, er kronprinsbarna på landskamp på Ullevål. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra Australia for 6 dager siden for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit. Og i kveld ser hun og prins Sverre Magnus Norge-Østerrike.
14: Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor kom til Sverige for å drepe, det sa påtalemyndigheten da rettssaken startet mot ham i dag. Mannen hevder han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
15: Her inne i sal 4 i Göteborg tingrett erkjente nordmannen at han skjøt og drepte to personer i fjor høst. Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
16: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall olika typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
15: Den grove volden har rystet Göteborg. En rekke uskyldige mennesker har mistet livet, blant dem to barn.
16: Framfor alt så er det jo de uppenbart helt oskyldiga offer som har drabbats här. Vi har två små barn, en 4-årig flicka som dog i en bilbomb, en 8-årig pojke som dog i en handgranatsattack.
15: Svensk politi mener Norman tog på sig ett våldsuppdrag och reiste till Sverige som torpedo.
17: Vad tänker han om den beskrivelsen?
18: Det tillbakavisas. Han bestrider ansvar för brott. Han vidgår att han i och för sig har skjutit de här målsägandena, men han bestrider ansvar för brott då med anledning av att han har agerat i nödvärn.
17: Vad har din klient?
14: Det skal handle om kokain nå, for unge voksne i Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser EUs store rusrapport. 5,6% av norske unge mellom 15 og 34 år sier at de har brukt kokain det siste året. Det nyeste tallet fra helsedirektoratet er noe lavere. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. I Oslo har området mellom Jernbanetorget og Barcode fått tilnavnet kokainstripa i rusmiljøet. Det er her kjøp og salg av mye av stoffet skjer. Også i de aller tyngste rusmiljøene øker nå kokainbruken kraftig.
19: På en parkeringsplass i Oslo sentrum, foreningen Human Narkotikapolitikk skal dele ut crackpiper. For her og mange andre steder koker rusavhengige kokain til crack, og røyker det.
20: Det er en økning i folk med store utfordringer, og det er blitt veldig synlig i bybildet.
19: Hva kan være årsaken til at det er så mye kokain og crack nå?
20: Kokainproduksjonen har eksplodert, og det har blitt en globalisering. Det kommer mye raskere hit, og nå har jo de organiserte kriminelle miljøene blitt så store at nå kommer kokain mye renere. Og det er mye billigere, og det er mye, mye mer tilgjengelig.
21: Det er lang kø. Gjerne fra vi åpner om morgenen, så er det jo kø her inne, og også noen dager ute på gata.
22: Der har du munnstykket. Du trenger bare ett om gangen, men da gjør vi sånn. Et filter, og det er det.
19: Dette er utstyr som deles ut på Oslo kommunes brukerrom. Her ser de at bruken av crack-kokain har eksplodert. Fra 0 for 3 år siden til 900 inntak av crack i måneden. Nå er det altså kø for å sitte på rommet og røyke crack.
22: Det er tilgjengelighet, rett og slett. Tilgjengelighet som også da er kokain ren nok til å lage crack av. Og det er det samme man ser i Europa for øvrig.
19: Utenfor brukerrommet er noen på vei inn, og noen har kommet ut.
23: Jeg freebaser litt kokain. Ja. Det er nesten det samme som crack, bortsett at du ikke bruker bikarbonat, du bruker salmiak.
19: Hva er det som gjør at du bruker det?
23: Det øker, det blir klarere i hodet.
19: Barcode, finansdistrikt i Oslo.
20: Her er det mest fredag, lørdag og søndag, men dette er et store kokainmarkedet. Det er en mye større gruppe, de er veldig pengesterke.
19: De som jobber i rusfeltet er bekymret over utviklingen.
20: Ja, kokain er veldig skadelig. Det danner seg en type gift når du blander kokain med alkohol, så det er giftig, og det gir en ny og større risiko for avhengighet i en mye større gruppe enn det har vært.
14: I dag reiste det kinesiske presidentparet hjem etter sitt 2 dager lange statsbesøk i Nordkorea. For Xi Jinping var noe av det viktigste med besøket å sikre at Nordkorea forblir en mest mulig lojal nabo etter at landet har nærmet seg Russland.
24: Festforestilling i Pyongyang. Det ble ikke spart på noe da det kinesiske presidentparet kom på besøk til Nordkorea. Jubel da de to lederne besøkte en av de mest prestisjefulle partiskolene. Treet skal symbolisere at vennskapet mellom de to landene alltid fornyer seg. Men bak besøket skal det også ligge et ønske fra Xi om å sikre at naboen forblir mest mulig lojal. Minnesmerket over kinesiske soldater som falt i Koreakrigen. I dag har nordkoreanske soldater og våpen i Putins krig mot Ukraina gitt landet en viktig alliert. Besøket skjer etter at Xi møtte Trump. De skal ifølge Det hvite hus være enige om at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen.
1: I de offisielle uttalelsene sa ikke Xi Jinping noe om Nordkoreas atomprogram. Hva han sa mer privat til Kim Jong-un vet vi ikke. Heller ikke om han hadde med seg et budskap fra Trump etter at den amerikanske presidenten besøkte Beijing for kun noen uker siden. Xi hadde med seg løfter om et dypere samarbeid innen vitenskap, landbruk og økonomi. Og Xi reiste nok hjem med en følelse av at han lykkes i å minne Kim om hvem som er Nordkoreas viktigste støttespiller. Kim Jong-un på sin side vil føle seg styrket av at Xi Jinping la sin første utenlandsreise i år til han og til Nordkorea.
14: Erika Fatland, du er forfatter og var i Nordkorea for noen år siden. Regnes som verdens mest lukkede land, som jeg har hørt mange ganger tidligere. Når vi ser bilder fra hovedstaden Pyongyang, hvordan stemmer de bildene med den virkeligheten du fikk se?
2: Så det er jo veldig, veldig likt det jeg har sett. Det har ikke forandret seg så mye de siste årene. Men de er jo gode på fasade i Nordkorea, og hele Pyongyang, eller hele hovedstaden, er jo den eneste stor fasade. Men det er bare eliten som har lov til å bo i Pyongyang. De har jo kontrollposter ved inngangen til hovedstaden, hvor de sjekker folk, så det er bare de utvalgte som har lov til å bo der. Disse fine husene man ser, de ser flott ut på utsiden, men på innsiden så er det kanskje ikke strøm. Man kan ikke ta heisen oppe i 20 etasjer, for eksempel. Man må ta tappen.
14: Hvor stor vil du si kontrasten er mellom hovedstaden Pyongyang og resten av landet, for du har sett en del utenfor også?
2: Enormt store. Jeg var på en sånn utvidet tur, så vi fikk se litt forskjellige steder utenfor Pyongyang også. Vi var blant annet i nord, i Chongqing, en by som har vært lukket helt frem til vi var der. Og der, så du ser jo ingen biler, folk sykler. Jeg så en lastebil som ble kjørt på ved. Og folk er veldig, altså de er ikke slanke, de er tynne.
14: Får man snakke med folk?
2: Nei, det får man ikke. Man har ikke én guide, man har to guider som passer på både turistene og hverandre. Og de er veldig nøye med at man ikke skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så alt er ekstremt regissert hele veien. De er jo veldig gode på regi.
14: Mm. Det er altså myndighetene da, som har kontroll på alt som skjer?
2: Absolutt alt er verdens mest lukkede og mest kontrollerte samfunn. Det er verdens strengeste diktatur, og det er jo ekstremt lukket. De har ingen informasjon om omverdenen, de har ikke internett.
14: De får altså ikke vite noe av det som skjer i andre land?
2: Nei, de får bare vite myndighetenes versjon av det som skjer i andre land, så det de lærer er jo at imperialistene i Japan, Sør-Korea og USA er fienden, og der er det helt forferdelig å bo. Og så lærer de sin egen befolkning at de bor i verdens beste land, og når de da ikke får noe informasjon utenfra, så er det ikke så lett å gjennomskue det.
14: Nå ble staten opprettet i 1948, og siden har Kim-familien da beholdt makten i Nordkorea. Hvordan opplevde du støtten til regimet?
2: Det er jo ekstremt vanskelig å si, fordi dette er diktatur. Det er jo ingen, selv om de kanskje skulle tenke inni hodet sitt noen negative tanker, som ville våget å si det høyt, fordi det vil få drakoniske konsekvenser. Men jeg er ganske sikker på at jeg møtte ganske mange sånn genuint lojale støttespillere, sånn denne Kim-familien. Det er jo ikke bare ledere, de har jo gjort det til en kult, til en religion. De tilbør jo de døde lederne, som da er evige ledere. Og den ene guiden min, da jeg kunne fortelle henne at jeg kjente en som hadde gått på samme skole, som som Kim Jong-un i Schweiz, altså, så ble jo jeg også nærmest guddommelig i hennes øyne.
14: Det altså strenge restriksjoner i Nordkorea. Hva skjer hvis de reglene brytes?
2: Det får forferdelige konsekvenser, ikke bare for personen som bryter det, men for hele denne personens familie og også for fremtidige generasjoner. Så det forklarer kanskje også hvorfor for eksempel soldatene som ble sendt til Ukraina, som marsjerte rett i døden.
14: Var du selv redd for konsekvensene hvis du gjorde noe galt?
2: Ja, det var jeg jo, fordi det er ikke så lett å komme seg inn i Nordkorea hvis man er forfatter eller journalist. Så jeg måtte være litt kreativ da jeg søkte visum. Så jeg fikk en attest hvor det stod at jeg var slakteriresepsjonist ved et fattig land i Oslo. Så jeg måtte spille denne rollen veldig godt de to ukene jeg var der, og være en troverdig slakteriresepsjonist.
14: Det betyr vel også at
0: eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner for å trygge handelsruta. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Estland.
19: Sveriges Ulf Kristersson, Jonas Gahr Støre og danske Mette Fredriksen, statsministerne i den nordisk-baltiske familien, samlet til toppmøte i Estlands hovedstad Tallinn i dag. Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt.
3: You are facing a full-scale invasion. You are fighting, you are resisting. For Ukraine, for the civilians of Ukraine, but also for the rest of Europe. And I think this summit has confirmed once again that we stand by you in support.
19: Æresgjest på møte, Ukrainas president her med sin kone. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
0: Et knivangrep i Belfast i går kveld skaper frykt i dag. En mann i 40-åra ble alvorlig skadd i øyne, rygg og i ansikt, og tilstanden fremdeles alvorlig, opplyser politiet i Nord-Irland. En mann sikta for drapsforsøk. Han i 30-åra, sudansk, og oppholdt seg i Storbritannia lovlig, ifølge politiet.

0: Korrespondent Gry Blekastad Almås, hva går uroen i dag ut på?
1: Men det er frykt nå for at det skal utvikle seg til ikke bare demonstrasjoner, men også opptøyer og angrep på minoritetsbefolkningen i Nord-Irland. Dette er en sak hvor det er en sudanesisk statsborger involvert, en mann som du sier med lovlig opphold i Storbritannia, men det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt i forrige uke, da politiet friga en video knyttet til pågripelsen av han, faktisk, offeret. Der var det en gjerningsmann med en utenlandsk familiebakgrunn. Denne gang er det en tidligere asylsøker som nå har opphold i Storbritannia. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro tidligere, og angrep på minoritetsbefolkning, og det er den frykten som er i Nord-Irland nå, om at det skal skje tilsvarende ting. Og nå i kveld så meldes det om at noen hundre mennesker har samlet seg, noen av dem maskerte, hvor de stanser trafikk inn til Belfast, og både busser og trikker i byen har stanset trafikken for å unngå større uro.
0: Hvordan reagerer politisk ledelse på dette?
1: Her har jo politiske ledere samlet reagert med sjokk og vantro nærmest. Da. Og så ser man i Nord-Irland at de politiske lederne fra de ulike partiene der har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
0: Samferdselsdirektøren i Agder var inhabil i veisaken som førte til at han måtte gå av. Det slås fast i en granskningsrapport. Det var før jul at NRK avslørte at veisjefen tjente millioner på privat tomtesalg i samme område som han jobbet for ny vei.
2: Tidlig ute for å få dommen over sin egen rolle. Og konklusjonen var utvetydig. Ola Olsbu var inhabil i veisaken som gjorde at han måtte gå av som samferdselsdirektør i Agder fylkeskommune. Hvordan opplever du at de skriver så tydelig om at du har opptrådt i strid med lov og regler?
3: Rapporten sier jo egentlig at det er systemet, at det er ikke min rolle som har vært avgjørende her.
2: Her, like ved batterifabrikken Tomorrow i Arendal, tjente Ola Olsbu flere millioner kroner på et privat tomtesalg, samtidig som han jobbet for en ny industrivei i samme område. Det er den dobbeltrollen som felte ham som samferdselsdirektør. I granskningsrapporten får hans sjef, fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, også sterk kritikk for håndteringen av habilitet. Hun lot sin inhabile veisjef få jobbe videre med saken hun skulle ha holdt ham langt unna. Om sin egen rolle og tillit svarer hun dette.
4: Jeg er opptatt av at vi har fått en ryddig rapport med konkrete anbefalinger som jeg skal ta tak i og få på plass. Og så er jeg avhengig av at fylkestinget fremdeles har tillit til meg.
2: Ola Olsbu mener flere må bære ansvaret for sviktende habilitetsoppfølging i Agder fylkeskommune.
3: Det her er en systemsvikt i Agder fylkeskommune. Hvordan de håndterer habilitet, hvordan de følger det opp og dokumenterer, og ikke minst hvordan det jobbes politikkadministrasjon.
2: Neste uke skal fylkestinget i Agder ta stilling til granskningsrapporten, og om den får noe.
5: Fotball-VM starter om 2 dager og blir fulgt tett over hele kloden. Men en som stadig unngår merksemd for det hele, det er Gianni Infantino. Han er sjefen for det hele. I flere år har NRKs reporter Halvor Ekeland prøvd å få den svært kontroversielle lederen for det internasjonale fotballforbundet i tale.
6: Mr. Infantino? Mr. Infantino, would it be possible to do an interview?
7: Jeg har prøvd, og prøvd, og prøvd å få et intervju med FIFA-presidenten. Det er 5 år siden sist jeg fikk ett spørsmål til Gianni Infantino. På FIFA-kongressen i april får jeg et lite håp.
6: Do you think Gianni will do any media like here or tomorrow?
8: I think if anything it'll be after the Congress, like when we have a mix zone there, so if he does any media it would be there.
7: Kontroversene rundt Infantino er mange.
9: Today I feel gay.
7: I FIFAs regelverk står det at Infantino skal være politisk nøytral. Den regelen beskyldes han for å ha brutt da han tildelte FIFAs fredspris til Donald Trump.
9: And you can always count, Mr. President, on my support, on the support of the entire football community.
7: Tilbake i Vancouver. Kongressen er ferdig. Jeg har mange spørsmål på blokka, men Infantino er ikke å se.
10: Det er svært å få opplysninger, det er enda sværere å få intervju, og de har så også en politisk leder som ikke taler med pressen og ikke tar imot kritiske spørsmål.
7: Og det synes Norges fotballpresident er problematisk.
11: Det ligger litt i rollen at du må på en eller annen måte kommunisere bredt for å ivareta tillit bredt. Og så er det frustrerende noen ganger med demokrati og kritiske røster. Noen ganger virker det faktisk mot sin hensikt, men det er bedre enn det motsatte. Og da er det vår jobb å stå i det.
5: Ja, vi holder oss i hovedstaden og et av verdens mest berømte friidrettsstevner. Når Amalie Juel står på startstreken på 400 meter hekk i morgen, er det et tydelig mål hun har sett seg. I tillegg blir dette hennes aller siste Bislett Games i karrieren.
12: Henriette Jæger får en hjelpende hånd av lagvenninnen som skal løpe for siste gang på Bislett.
13: Det blir rart. Vi er veldig heldige som får lov til å se løpet da. Kommer til å bli trist å gjøre dette her for aller siste gang. Det gjør det.
12: Hekkeløperen legger opp etter denne sesongen, men det er ett mål hun enda ikke har oppnådd. 4. juni i Roma var hun 6 fattige hundredeler unna. Nemlig å løpe raskere enn 54 sekunder. Hun håper å se det magiske 53-tallet på Bislett.
13: Å, det har vært det beste. Det er jo det man krysser fingrene for og håper på. Så jeg skal gjøre mitt aller beste, og så får vi se hva det holder til. Men det hadde vært helt klart en veldig highlight av sesongen.
12: Og etter sitt eget løp skal Jæger følge med fra tribunen.
13: Jeg skal skrike, og kommer sikkert til å komme noen tårer også. Det er veldig rart å tenke på at hun skal gi seg etter denne sesongen.
5: Karsten Warholm, han er i hvert fall i godt humør, og Karsten Warholm, han vil gjøre alt for å vinne på Bislett Games, men det blir tøft, for det har blitt to strakke tap mot brasilianske Alisson Dos Santos, som har klokketru på seg selv og landet sitt før morgendagen.
14: Han slår kanskje ikke Brasil i fotball, og så langt i sesongen har han også blitt slått av Brasil på 400 meter hekk.
15: Han tar vare om to av to ganger i Kina.
16: Å tape for Dos Santos her, og hva ville det gjort med deg?
17: Nei, altså, jeg har jo gjort det en gang før, og jeg synes ikke det var noe kjekt, så det hadde jo vært, det hadde vært frustrerende.
14: For på Bislett møter han en brasilianer full av selvtillit.
18: Every single time that I line up to run, I'm betting myself.
14: Og han er klar på hvem som vil gjøre det best av Brasil og Norge, både på 400 meter hekk i morgen, og i fotball-VM.
19: Who will come the furthest, Norway or Brazil?
18: Make no sense, you know. Of course, Brazil gonna come farthest. Like, make no sense.
17: Jeg svarer selvfølgelig Norge.
19: And who will come first here tomorrow, Brazil or Norway?
18: Brazil.
17: Jeg tror også blir Norge.
5: Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea.
0: I fjor ble grensa for selvbestemt abort flytta fra 12 til 18 uker.
5: En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først mange uker senere.
12: Kvinnen vi møter på et tilfeldig sted i Sør-Norge oppdaget i fjor høst at hun var gravid og omlag 8 uker på vei. En krevende livssituasjon gjorde at hun ringte sykehuset for en abort så raskt som mulig, men måtte vente 2 uker på en kontrolltime.
20: Jeg spurte om jeg kunne få en time fortere, men de hadde ikke kapasitet. De sa det var fullt.
12: Kvinnen ba om å få abort før uke 10, siden hun da kan gjøre det hjemme og slippe å bli innlagt på sykehus. 2 ganger ringte hun, men sykehuset bekrefter at de ikke endret timen. I mellomtiden vokste fosteret i magen.
20: Jo lengre jeg var på vei, jo mer dårligere samvittighet fikk jeg. Jo mer skyldfølelse fikk jeg, for jo lengre tid det tok da.
12: Hun ringte flere andre sykehus.
20: Da fikk jeg panikk, og ringte de fleste sykehusene rundt der jeg bor, med kanskje 4 timer, 2 timer reisevei, og ingen hadde tid til å ta meg inn for en abort.
12: Kvinnens første mulighet til å ta abort var da hun var om lag 12 uker på vei, men valget ble stadig vanskeligere.
20: Jeg føler den retten vi skal ha på selvbestemt abort ikke er selvbestemt.
1: På hvilken måte da?
20: At vi ikke kan få lov å bestemme at vi ønsker abort før uke 12.
12: Sykehuset skriver til NRK at det var ferieavvikling da kvinnen tok kontakt, men at de ga henne time så raskt som mulig. De bekrefter at første mulige time til abort var om lag 3 uker etter at hun første gang tok kontakt. De snakker med flere hundre kvinner over hele landet i forbindelse med abort. I fjor endret Norge grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker. Medisinsk fødselsregister sier kvinner går lengre gravide nå, før en abort. Rådgivningstjenesten sier de opplever at ventetiden på sykehusene for abort har økt.
21: At kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
12: Hun er professor i helserett, og mener dette er brudd på abortloven.
22: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
23: Men alle pasienter må jo vente på behandling. Hvorfor må ikke da forvente at også abortpasienter må vente på behandling?
22: De er særskilt prioritert. De har konkrete rettigheter. Og dette følger også av internasjonale konvensjoner. Og det å gå gravid og vente på en abort, det er vurdert som ganske krenkende. Sånn at kvinner som har bestemt seg for abort, de skal få det raskt.
12: Hun var usikker underveis, fikk ny aborttime i uke 17, men takket nei.
20: Jeg er veldig glad for å ha babyen min. Det er jeg. Utrolig glad for det. Men jeg synes det var forferdelig å ikke kunne bestemme. Så kvinner som ikke tar det samme valget som meg, som må ta abort i uke 15, 16, 17, dem synes jeg så synd på.
1: Hvorfor synes du synd på dem?
20: For at de må vente, gå gravid, kjenne foster i magen, knytte seg på en måte til babyen, kjenne på hele kroppen at du er gravid, og kroppen din gjør seg klar til å bli mamma, når du blir så langt på vei.
0: Sykehuset kvinna tilhører avviser at ventetida for abort har økt hos dem, men den statlige rådgivningstjenesten Mathea melder altså at kvinner må vente 2-3 uker lenger nå enn før. Martine Aurdal, denne loven er ny, bare knapt et år, men hva kan dette fortelle oss om konsekvensene av den?
24: Det vet vi jo ikke helt. Dette er nye tall, og vi har ikke fullgode svar på hva som er forklaringen. Det kan jo være flere ulike årsaker som spiller sammen. Men hvis Mathea har rett i at kvinner nå må vente lenger, og at sykehusene, sånn sett, fordi det ikke er en like absolutt tidlig grense, benytter muligheten til å ikke prioritere disse pasientene veldig høyt, så er jo det urovekkende og absolutt ikke i strid med intensjonen bak loven, eller absolutt i strid med intensjonen bak loven, og selvfølgelig til veldig ulempe for disse kvinnene.
0: Det ble jo debattert mye før abortloven ble endret, men var det noen som advarte om akkurat dette?
24: Ikke akkurat dette, men det var mange som advarte mot at det kunne bli flere og senere aborter, ikke minst de som var kritiske til loven, og som fryktet at kvinner skulle benytte den utvidet adgangen til selvbestemt abort til å tenke seg om lenger, slik at et embryo blir et foster og et stadig større foster. Det er jo derfor også veldig mange følger disse tallene med argusøyene, for å se om det, man kan se en sånn konsekvens.
0: Og dersom det er sånn at kvinner må vente lenger, hva slags tiltak må vi forvente at blir satt inn da?
24: Ja, dette må vi først undersøke om det er slik, og i så fall hvorfor. Og så kan man jo se på strengere instrukser til sykehusene hvis dette er tilfelle, for dette er jo en pasientgruppe som skal prioriteres høyt. Det er en stor belastning å gå og vente på en abort over en lengre periode. Men man kan også vurdere andre og lettere tilganger til å ta tidlige aborter utenfor sykehusene. Der har det jo vært noen tilbud, et som blir lagt ned her i Oslo nå, og hvor hvor det var snakk om da veldig tidlige aborter som ikke ville få dette problemet. Mm.

0: hus i Belfast. Demonstranter tar til gatene etter brutal knivstikking. Tollere fra Europa samlet på Svinesund deler erfaringer for å stoppe kokainstrømmen. Og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fikk fotballglede på Ullevål, så landslaget slå Østerrike i VM-kvalifisering. God kveld, her er Kveldsnytt. Flere busser og biler, også bolighus, er satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går kveld, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske parti har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet, men oppfordrer samtidig folk om å demonstrere fredelig. Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensa for å stoppe kokaintrafikken. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smuglinga og delte nylige erfaringer med europeiske kollegaer.
1: På vei over Norges travleste inngangsport, grenseovergangen ved Svinesund. Passasjerene representerer ansatte i toll- og skattevesenet rundt om i Europa. De skal dele erfaringer om hvordan stoppe den økte kokainstrømmen over landegrensene.
2: Kokain florerer over alt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
1: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge er nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet.
3: Just remember back in the days it was Al Capone sent to the jail not because of the drugs but because of the tax. So there's tax fraud happening as well.
1: I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, er et av tollernes mest effektive våpen firbent.
4: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: For å stoppe strømmen av kokain, mener tollerne at de trenger flere ressurser.
2: Vi må ha flere hender, vi må ha flere hunder, vi må ha utstyret vårt i orden, vi må ha båter langs kysten. Norge har verdens nest lengste kyst etter Kanada. Der er vi så sårbare, etter min mening.
1: Etter en dag på Svinesund er de enige om at det er verdifullt å dele erfaringer. Nå håper de at landene er mer samkjørte i tiden fremover.
5: Det finnes jättemycket å lære, og vi ser jo også at den organiserede brottsligheten er grensoverskridende. Det innebærer at vi måste være lika starka i alle de her länderna.
0: I Russland har tre eksplosjoner rammet en gassledning i byen Kisiljurt i Nord-Kaukasus, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Ordførerkontoret i Kisiljurt opplyser at brannen startet i industriområdet i byen og trolig har rammet en gassfordelingsstasjon. Det er ikke meldt om personskader. USAs politikk under Trump ødelegger forholdet til Norge og andre land, det sier USAs utenriksminister under forrige president, altså Joe Biden. Anthony Blinken besøkte i dag havbrukskonferansen AquaVision i Stavanger.
6: Det var et rom fullt av næringstopper som tok imot den tidligere amerikanske utenriksministeren i dag. Geopolitisk uro, økende reguleringer og ikke minst toll var blant temaene for konferansen.
7: You know, tariffs have become the new sanctions. And we see this in a way that instead of focusing on very targeted tariffs that have a real rationale because industries or people are being displaced in an unfair way, we're seeing them used in an indiscriminate way. And I think that's potentially a race to the bottom for everyone.
6: Washington varslet forrige uke en ny runde med toll mot 60 land, blant annet Norge.
7: Well, it is damaging the relationship. It's damaging the relationship to the extent that the tariffs again are not based on any rational policy purpose, but are indiscriminate and seen as being imposed on the friendliest countries. That's a problem.
8: I en verden som opplever uro, konflikter og barrierer, så må vi prøve å bygge de ned. Vi trenger fri flyt av varer, vi trenger fri flyt av mat, og vi trenger fri flyt av samarbeid og kunnskap. Og det får vi til, for vi samler da toppledere fra havbruksindustrien i hele verden hit til Stavanger.
6: Men det var ikke bare toll som sto på agendaen. Den maritime næringen også sterkt preget av situasjonen i Midtøsten og rundt det strategisk viktige Hormuzstredet.
7: I'm very concerned that we've unfortunately opened a Pandora's box where Iran, far into the future, has the potential to, if not control, at least to shape what happens in the Strait of Hormuz. And that's a problem that was created by this crisis.
0: Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen for tida. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
9: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjør man seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse er forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
10: Og det å si at den fortsatt er effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med undervannsbåter i norske farvann, er jo et oppdrag som jeg har fått, og som vi skal løse, og da må alt som er ombord på en undervannsbåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
9: Med seg på øvelsen har Norge flere allierte land, ikke minst Tyskland, som Sjøforsvaret har bestilt identiske ubåter sammen med.
10: Altså, undervannsbåter og F-35 kampfly er de viktigste kapasitetene Norge har for å avskrekke Russland. Det er ingenting som har større avskrekkingseffekt enn det en undervannsbåt har, fordi at den er vanskelig å finne. Vi vet at alt som opererer i dag blir sett, unntatt det som opererer under vann, og derfor satser også Norge på undervannsbåter, og vi gjør det sammen med Tyskland.
0: Pavleo er i Spania og landet i dag i Barcelona. Der skal han blant annet velsigne det nyeste tårnet på Sagrada Familia. Med det tårnet er kirka nå den høyeste i verden, og det var lett å se fra flyet da paven kom inn mot byen. Under flyturen så fikk paven sitte i kokpiten sammen med pilotene, og han pratet også over radio med jagerflypilotene som eskorterte flyet hans. NASA presenterte i dag mannskapet til Artemis 3-romferda, og en av de fire astronautene er italieneren Luca Parmitano. Han har tidligere vært mer enn 300 dager i rommet. Artemis 3 skal teste flere system i bane rundt jorda, der romfartøy fra SpaceX og Blue Origin skal øve på dokke med NASAs Orion-kapsel. Oppdraget er en del av Artemis-programmet, som har som mål å få mennesket tilbake til månen og bygge en mer varig tilstedeværelse der. Norge kunne ikke endre VM-sjansene i kveld og må i omspill for å komme til Brasil neste år. Men det ble fotballfest likevel på Ullevål med kongelig støtte på tribunen.
11: Kongelige søsken på plass på Ullevål, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra på jobb og klar for Norges siste kamp i VM-kvaliken. Og det blir helt konge på stadion etter pause. Thea Bjelder, luftens baron, og det står 1-0 til Norge over Østerrike.
12: Jeg trodde det gikk noen sekunder før jeg faktisk skjønte at jeg skårte, men desto bedre.
11: Ikke like overraskende at det dronningen av norsk fotball som skårer like etter, også det med håret.
13: Det jeg har skårt en del på hodet i år, men det går litt under radaren her hjemme. Så for min del, ja, gøy å få lov å skåre på hjemmebane.
11: Østerrike reduserte ved Barbara Dunst. Graham Hansen bomma like godt på straffespark, men ingen brydde seg. Norge skal uansett ut i omspill til høsten for en plass i VM neste sommer. Men nå er det ferie.
13: Nei, det blir deilig. Det er første gang, jeg vet ikke hvor mange år vi har 7 uker ferie, så det skal nyttes. Så ja, det er nesten som man ikke vet hva man skal ta seg til, men det blir bra det.
0: Og så er det fotballfeber i USA, og når heimenasjonen trener er det fulle tribuner og et voldsomt kok.
14: Go USA!
15: Can I get a signature and a picture, please? Sorry. Of course. Love you. Oh my God.
16: Tyler Adams og de andre USA-spillerne er mer populære enn noen gang. Før VM på hjemmebane vil alle ha en bit av dem.
17: May I get a picture of you guys? guys. Can I get a photo, please?
18: My favorite player is Robinson. Also, you could call him Jedi.
19: Thank you.
16: Det er ikke hver uke at landslagstreneren snakker i mikrofonen til fansen som har møtt opp for å se laget trene.
20: I think we've all been pleasantly surprised by the excitement and the buzz around the team and in the stadiums, and you know, pulling up here with you know 5,500 you know fans ready to watch a training session is incredible.
16: USA forbereder seg til lagets første kamp i VM, natt til lørdag mot Paraguay. Og når laget går på banen, er det ingen tvil om at anledningen er stor både for fans og spillere.
20: Take it in, enjoy it, embrace everything that it is, because it is, it's so unique, it's so special, and it's not something that we'll ever get to do again.
0: USA! Vi skal ha et værvarsel og starte med godvær i nord.
21: En varm og solrik dag i nord i dag, og det fortsetter med varmt vær i morgen, men sør for Bodø så begynner man nok å merke at både nedbør og kjølig luft kommer etter hvert. Nedbøren den trekker inn sør i Nordland i morgen formiddag, så brer den seg nordover, når nok Bodø sent i morgen ettermiddag. Fortsatt mye pent og varmt vær nord for Bodø. Det kan bli enda litt varmere i ytre strøk av Troms og Finnmark. Men her kan også dukke opp litt ettermiddagsbyger i indre strøk lokalt med torden. Kanskje også litt tåkeskyer på kysten av Øst-Finnmark. Spredte regnbyger på Spitsbergen. Det blir grått og vått i Møre og Romsdal og Trøndelag, litt minkende nedbør utover ettermiddagen. Sør for Stad og Dovre så blir det lettere, men det er fortsatt en del byger. Det er nok en del sol på Sør-Østlandet først på dagen før bygene kommer utover ettermiddagen, og da kan det lokalt være torden. Torsdagen, en typisk sommerdag i Sør-Norge. Det blir en del sol, men også byger, og vi sliter med å nå 20 grader. I Nord-Norge så passerer nedbøren nå raskt gjennom Troms og Finnmark. Det blir bedring i været i Nordland, men det er blitt atskillig kjøligere. Kan fortsatt være noen spredte byger.
0: Med det er Kveldsnytt over. Takk for følget.
22: Bak all glamouren er motedesignerne under et enormt press. I siste del av dokumentarserien Mote, makt og skandaler.